0: verkeerde plek. Ons moet het gaan zoeken in ons menselijke feilbaarheid, dat ik het vandaag mijn dankbaarheid op een zwak wijze uitgelewe, of bekendgestel, of vertoon, of wat op wat er vlak het ook al mag leen. Daar is ander woorde vir sonde, wat ook met die twijfel te doen het, namelijk dat een van die woorde is bijvoorbeeld dat ik I miss the mark. Ek kom nie by my doel uit nie, en ek bereik nie my doel met my lewe nie, en in daai opsig is daar baie teleurgestelde christene op aarde, wat dan met hierdie twyfel worstel.
1: Prof, jy sê nou 'n klomp dinge vanaand, jy weet, en ek dink 'n mens moet dit natuurlik toets aan die Bybel, en dit wat prof nou gesê het van my op, dan is daar tog 'n vergelyking wat deesdae plaasvind, nê, tussen gelowiges ook, want ek vergelyk, as daardie een meer doen as ek, is hy mos meer dankbaar as ek, en nou doen ek minder so, wat leer ons in die Bybel dan, en ek weet dit is 'n gelade vraag, as ek sê, stel ons dan vir God tevrede, ek dink nie ons sal ooit kan, noodwendig in sigself nie, maar hoekom vergelyk mense so, jy weet, en is dit ook die grootste kwaal?
0: Ja, ek wonder, baie keer wonder ek self, of dit nie 'n bietjie te doen het met die manier waarop Afrikaans sprekende Christene groot geword het nie. Ek sê nie dis van almal waar nie, maar baie van ons word in 'n baie evaluerende samelewing groot. Is of goed of sleg, of swart of wit, is nou nie die kleur van mense nie. En dan word jy eintlik wetties groot. En dan begin jy al soos die ou fariseers sê, ek moet aan hierdie wette voldoen om goed genoeg te wees. En nou is ons as Christene bevoorreg om te werk met die waarheid, dat iemand was in ons plek goed genoeg, volledig. En hy het namens ons daai prys betaal, sodat ek kan lewenslang deur my gehoorsaamheid my dankbaarheid bewys. My gehoorsaamheid is nie om iets te verdien nie. Dis nie om in God se guns te kom nie. Ek is in God se guns. Hy het my so lief dat hy sy seun vir my gegee het. En my gehoorsaamheid is 'n bewys van my dankbaarheid vir wie God is en vir wat hy in Christus Jesus deur sy gees daagliks in my lewe doen. En om jou tweede deel van jou opmerking, Leon, net aan te sluit oor die kwestie van die vergelyking dan. Mens moet nie die fout maak, jy kan net binnen jou eie context, binnen jou eie levensruimte, jou dankbaarheid uitlewe. En sommige van ons het die geleentheid om dit op meer publieke ruimtes uit te lewe. En nou is my lewe dalk 'n bietjie meer privaat en weggesteek, baie min mense weet van my, en dan vergelyk ek my met die verkeerde mense, wat geleenthede het om hulle dankbaarheid op publieke platforms uit te lewe.
1: As ek nou vanavond in prof se klas gesit het, my hand het sommer nou dadelik so opgegaan, ek wou vir prof iets gesê het, maar terwyl prof praat, dinge kan daardie mooi ding, van genade is voor gehoorsaamheid.
0: Ja.
1: En gehoorsaamheid volg op genade.
0: Absoluut.
1: Dit is iets wat ons mis baie keer, ons dink ons kan dit ons verdien, natuurlijk.
0: Absoluut,
1: nee.
0: Absoluut.
1: Proef, terwijl ons so gesels, dalk die volgende een, sommer dan op daardie gehoorsaamheid tema. Hoe onderskei jy mens dan tussen gehoorsaamheid aan God en dan nou teenoor 'n strewe om sy goedkeuring te verdien?
0: Ja, ek dink dis 'n diep liggende bevryding. Kan ek 'n Bybelse vers hier inhaal? Ek wil nie 'n klomp Bybelverse vanaand aanhaal nie, want dis nie die geleentheid nie. Maar as Paulus die Romeine brief skrywe en in Romeine 12:1 oorgaan tot hierdie lewe van dankbaarheid, dan herinner hy ons veral aan, onthou hoe goed is God, hoe het hy oor ons ontferm. Die woorde daar gebruik word, is die ontferming van God, en dis 'n Griekse en 'n Hebreeuse konsep van die oopmaak van God se hart vir mense wat dit nie verdien nie. Dus ons is begenadigde mense terwyl ons dit nie verdien nie. En as ons dan dit begin verstaan, vermaan hy ons en sê die eerste ding wat moet verander in ons dankbaarheidskonsep, in ons gehoorsaamheidskonsep, ons moet anders dink. Ons moet ophou dink dat ek kan iets verdien, of nog baie mooier, ek hoef iets te verdien, ek hoef niks te verdien nie. Ek kan net met my lewenswyse dankie sê vir wat God in Christus sonder verdienste uit genade aan my geskenk het. En hy skenk my selfs die geloof om dit te aanvaar. Dit het ek ook nie verdien nie. Ek het nie geglo omdat ek 'n bydrae gelewer het nie. Ek glo omdat God in Christus Jesus my begenadig om te glo. Hy skenk my geloof.
1: Prof, ek gaan vir u sommer 'n vraag vra hier van die SMS lyn af, en dis van ene Wiekie af. Sy vra: "Hallo, verduidelik asseblief jy moet jou sonde bely en glo, maar dan sê die woord, ons sal allemaal eendag geoordeel word. Hoekom? Het die Heere ons nie mors klaar vergewe nie?
0: Ja, hy het, inderdaad. en selfs nie my belydenis verwerf my vergifnis nie. Belydenis is 'n verhoudingshersteller. Dis nie 'n vergifnisverwerwer nie. My vergifnis is gekonstitueer, as ek 'n bietjie geleerde woord, maar dis waargemaak deur die sterwe en die opstanding van Jesus Christus. Dis gewaarborg 2000 jaar gelede. Baie van ons belydenis is nou baie agterstallig, omdat ons net nog nie berou het oor wat ons alles gedoen het, en my sonde is so groot, dat dit sy dood gekos het. En as ek dit nou besef, dat God my in Christus alles vergewe het, dan sê ek, ek is dankbaar vir daai vergifnis. So, my ongehoorsaamheid, hierdie thema van vanavond, my twyfel met my worsteling, ek kom nie die mas op nie, ek bereik nie my doel nie, of ek is selfs beteken in opstand teen die God wat my gered het. Dis eintlik terugvlug dan in my vergifnis in, wat ek reeds het. Dis nie nuwe vergifnis, dis klaar vergewe in Christus, toe ook al, het hy ons, sê die Efesiërsbrief, in Christus ingelyf. Dit hoef nie weer te gebeur nie, maar nou by my berou is het daaglikse ding, met my ongehoorsaamheid, en daarmee vlug ek dan in my vergifnis in, wat God my in Christus Jesus geskenk het. Die oordeelding is 'n moeilike ding, maar daar's 'n teks in die Johannes Evangelie wat sê, ons kom nie weer in die oordeel nie, ons het oorgegaan uit die dood in die lewe. Of die Romeine 8 vers 1 vers, daar is geen verdoemenis meer vir die wat in Christus is nie. Want in Christus is dit vir my gedra. Dis ek wat in Christus is, verwag alleen maar die vryspraak van God wat hy my geskenk het.
1: Dit is 'n kwessie waarmee ons sit dalk prof, jy weet, en ek sommer terwyl jy nou praat vanaand, dink ek daaraan. Ons leef mos in 'n wêreld waar niks verniet is nie. Jy weet, so ek moet altyd iets teruggee daarvoor, ek moet altyd iets doen daarvoor. Ek dink dis dalk ons as moderne mense kwessie. Ja. Maar ek sal iets moet teruggee, jy weet, wat kan dit wees?
0: Presies.
1: Ek dink op die einde van die dag ook, jy weet, baie keer gebeur dit dat iemand opreg glo in God.
0: Ja.
1: Maar dan is daar steeds 'n geleentheid waar hulle dan voel of hulle tekort skiet in hulle verhouding met God.
0: Ja.
1: En nou hoor ek by u vanaand, dis maar 'n normale reaksie, want 'n mens toets jouself natuurlik aan sy woord.
0: Absoluut.
1: 'N mens bely op nie vir jou geloof. Ja. Maar sê dog vir my, gaan dit vir altyd so wees?
0: Ja, dit hoef nie vir altyd so te wees. Daar's 'n misverstand by ons. Ek hoop ek kry dit gesê en al help ek net een mens vanaand deur dit te sê. Ons dink ons bewys ons dankbaarheid deur ons gehoorsaamheid. En dit maak ons dan weer vasval in 'n ander vorm van verdienste, nê. Het ek nou met my gehoorsaamheid genoegsaamheid bedankbaarheid bewys en dan worstel jy met hierdie soort van twyfel. Terwyl ons bewys ons dankbaarheid deur ons gehoorsaamheid, nie andersom nie. Ek want dan word ek 'n wettiese Christen. Ek moet aan mekaar goed doen, want ek moet daarom toch nou vir God wys hoe bly ek is. Nee, ek is bly oor wie ek is. En nou soek ek na geleenthede om die lewe van 'n Christen te lewe, en dit is my gehoorsaamheid. Dis misschien 'n ekstra ding nie, as iemand dalk vanaand 'n Bybel het of 'n potloodjie by het, gaan kyk net byvoorbeeld na 'n teks in 1 Petrus hoofstuk 2 vers 13 en vers 12 en 13 en verder, oor hoe dat Petrus die gedragswerkwoord aanhoudend gebruik. Gedra julle altyd goed. Hy sê dit vir slawe, hy sê dit vir vrouens, hy sê dit vir mans, hy sê dit vir ons almal. En daai gedrag is hoe ek my dankbaarheid teenoor God bewys. Maar ek gaan nie sê, ek was nie vandag gehoorsaam genoeg nie, dis ek was nie dankbaar genoeg nie. Ek is dankbaar. En ek soek geleenthede om dit uit te lewe in my daaglikse, gewone daaglikse bestaan.
1: Is daar 'n groot gevaar in die feit dat ons in ons verhouding met God net aan ons prestasies wil mee dan met ander woorde? Is dit ook die rede ook hoekom ons hierdie oplewingskerke sien in 'n sekere sin, want ek moet net 'n klomp goeders doen en dan is ek nou op 'n ander vlak met ander woorde.
0: Absoluut.
1: Is dit ook 'n ding by jong mense?
0: En onthou, ons leef nou daarom ook in 'n samelewing wêreldwyd wat prestasie gedrewe is, nê. As jy nie presteer nie, word jy afgedank, jy verloor jou werk en alles. Maar die heerlikheid van Christen wees is dat dit kan nie weer gebeur nie. Ek is in Christus Jesus seker van my ingelyfdheid. Ek kan nie weer daar uitgehaal word nie. Ek leef net hoe langer, hoe meer, is 'n mooi woord wat die katekismus so graag gebruik, lewe ek in dankbaarheid. En daarom, in my tradisie, die reformatoriese tradisie, en wat een mooie tradisie is, met baie foute, maar een verskrikkelijke mooie tradisie, het ons die bekende Heidelbergse katekismus, wat vir twee van sy dele handel oor wat God gedoen het om my te maak wie ek is. En dan word die wet in die derde deel behandel om te sê, nou as dit waar is dat God my hierdie nuwe mens gemaak het, hoe sê jy dankie? En die interessantheid van die katekismus is dat in die derde deel word die 12 deur die 10 woorde van God behandel. Jy sê vir hom dankie deur nie vir jou ander god te hê nie. Deur nie sy naam uitelik te gebruik nie, deur jou ouers te respekteer. Die hele 10 woorde van God is op die tafel. Daarom kon 'n ou Joodse opvoedkundige sê dat as 'n egte Jood die 10 woorde, die Torah gehoor het, dan het hy die stem gehoor van die 10 woorde God. Dis maar hoe God met my praat op hierdie pad van dankbaarheid. Milan, moenie nou vir jou 'n ander god maak nie. Moenie my naam nou uiteindelik gebruik nie, al is jy kwaad vir die teksie wat voor jou ingedraai het. Ensovoorts. Dis doodgewoon die stem van die teenwoordige God. My dankbaarheid leef ek dan uit deur te luister na daai stem. En is dit nie 'n mooi woord in Afrikaans? Gehoorsaam. Gehoor, ek het gehoor, ek het geluister na wat die God, vir wie ek so dankbaar is vir my verlossing, vir my sê.
1: Dis nie my eie woorde nie, ook nie my eie kennis, maar ek lees nou die dag raak, dat die 10 gebooie nie gegee is, so dat die volk van God gered word uit Egypte nie.
0: Nee.
1: Die volk word eers gered uit Egypte uit, ja. En dan gee God op die 10 gebooie, ja. So dat hulle kan reageer in dankbaarheid.
0: So waar, Exodus 20 beginne, ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte land, uit die slawehuis uitgelei het, en dan volg die 10 woorde. Dis uitgeleide mense, wat dankbaar is.
1: Iemand vra hier, professor, wat van die vir wie die dobbelsteen geval het in 'n moslimland? Is die sterwe van Jesus werklik onvoorwaardelik, selfs as ons 'n ander of geen God aanbid nie?
0: Ja, ek hoop dit is 'n tema wat julle op 'n ander stadium nog verder gaan ontdek en bespreek, want dit is 'n enorme tema, inderdaad so. Kan ek net sê, as jy nou weet dat ek uit genade gered is deur geloof alleen en dat ek hierdie dankbaarheid lewe leef, dan is daar 'n klomp goed wat jy leer om te los in die hande van God wat regverdig oordeel. En daar is baie goed in my lewe waarvoor ek geen verklaring het nie. Maar ek los dit in die hande van God, ek weet dit net nie. En ek denk een van die thema's wat binnenkort op hierdie tafel gaan lê, is onder andere so 'n tafel, die lewe na die dood, ons weet so min daarvan, maar ek hoef het nie te weet nie, want ek behoort aan die God van die lewe na die dood, ek behoort aan die God wat waar jy ook al gebore word, dieselfde God is.
1: Dankie vir daardie antwoord, prof. Waardeer dit so baie. Dit is in God se hande,
0: ja.
1: En ons wat daarin ook rustigheid vind.
0: Natuurlik, dis deel van my dankbaarheid, Here. Dis veilig by u, ek los het by u.
1: Ek sal beheer wat ek kan. Ja. Professor, en wat nou as ek swak, moeg, siek of geestelik uitgeput voel? En ek kom nie altyd by gebed en Bybel lees uit nie. Sal ek nie vir God daarin te leer nie?
0: Nee, sonder twyfel nie. Ek bedoel, hoe kan jy nou deur nie vanaand Bybel te lees nie? Daarmee sê ek nie, jy moet so ophou daarmee nie. Maar hoe kan jy nou die God wat jou so lief het, dat hy sy seun vir jou gegee het, dink hy gaan jy nou verwyd omdat jy vanaand die boek wat hy jou gegee het nie opgeneem het nie. Dit is net een stuk vrede wat in die aan wie behoort ek? En kan ek nou maar die Heidelbergse katekismus nog een ou keertjie aanhaal? Die katekismus begin ons met die vraag, wat is my enigste troos in lewe en in sterwe? En die antwoord is dan, dat ek nie aan myself behoort nie, maar aan my getroue saligmaker God, wat my in Christus Jesus vir lewe en dood syne gemaak het. Daar stik 'n stuk rustigheid in Christen wees, wat ons dikwels verloor, omdat ons so, mag ek het maar nou oomlik blatant sê, so wetties groot geword het, dat ons aan mekaar wil tevrede stel, en ons weet ons kan nie, Maar ons God dank, ons hoef ook nie. God is vir ons lief. Niemand ons alles reg gedoen gekry het nie. Ons sal ons gaan ons nou nie volmaak wees nie. Maar God is vir ons lief soos ons is. En daai God het my lief as ek vanaand so moeg is dat ek terwyl ek wil bid aan die slaap raak. En almal van ons is daardeur. Dat ons dat jou oë toeval terwyl jy jou Bybel oopmaak of dat jy aan die slaap raak terwyl jy bid. Maar is nogal lekker om dan wakker te word en te weet ek het gebid.
1: En daar's weer lig.
0: daar's weer lig.
1: Prof, ja. Ek hoor wat u sê vanaand en ek sal nooit teen u praat wat dit aanbetref nie, maar daar moet tog 'n geleentheid wees waar ons vir God wel teleerstel. Daar moet tog iets wees wat ons anders kan doen. En jy kan vanaand vir my sê, nee Leon, nog steeds nie. Maar is daar so iets? En sal daar vergifnis daarvoor wees?
0: Ja, die vergifnis is daar vir enige iets. Ek bedoel, omdat het klaar vergewe is. Nee? Dus ek gaan my mislukkings ontdek en daarmee vlug ek na God toe. En as jy nou die drie betekenisse van sonde weer een keer van, ek bereik nie my doel nie, ek kom te kort en die derde betekenis is die een wat ons dikwels aanskuldig is. Ek oortree willens en wetens. Ek weet presies wat reg is, maar ek doen dit nie. Met daai skuldbewussyn, snaaks dat die tweede woord wat vir sonde gebruik word, namelijk van ek kom kort, ek skiet te kort, is die woord waar skuld vanaf kom. Ek voel skuldig daaroor, dat ek te kort skiet, ek het dit nie gemaakt nie. En daarmee vlug ek terug in my vergifnis in wat gewaarborg is deur die sterwe en die opstanding van Jesus. En daar vind ek my vrede. Dus die vraag is nie of ons gaan nog ontdek, bedoel, daar is my so vreselike ou mooi beeld, dat hoe helder die lig is van jou lewe in die teenwoordigheid van God, hoe fyner sien jy raak wat in jou lewe nog nie reg is nie. Ons gewete raak skerper. Ons voel goeders aan wat ons van tevore nooit aangevoel het nie, maar dit is nie reg nie. En ek is in die versoeking om nou oor preek te praat wat ek vanmorgen kon na luister wat so aangrypend was oor die barmhartige Samaritaan. En niemand kon daarna luister om te sê, liewe Here, ek kyk in 'n spieël wat my net myself laat sien.
1: So.
0: En wat maak jy daarmee? Jy gaan terug na die God toe wat jou klaar in Christus Jesus vergewe is en sê, ek is jammer. Ek is jammer. En ons noem het nou belydenis. Maar ek sê nou maar net nog 'n oorslaggie, daai belydenis is nie 'n vergifnisverwerwer nie, dis 'n verhoudingshersteller. Ek is jammer dat ek u teleurgestel het op hierdie punt.
1: Marita sê ook vanaand, net soos ek sê, professor, so baie dankie vir vanaand se bespreking, dis alles vrae waarmee ek al so lank geworstel het. Ek
0: wil
1: vir Marita sê, sy moet aanhou luister na hierdie program. Professor, ons het nog so 3 minute oor en jy praat so mooi en ek wil verder luister. Ek wil eintlik vir Phil vra dat hy eintlik vir ons nog meer tyd gee, maar dit is goed, ons kan saamvat. Professor, as jy nou vanaand moet sê, en dalk so 'n samevatting gee vir iemand wat bang is dat God teleurgesteld in hom of haar is, omdat hulle voel hulle doen nie genoeg vir hom nie. Wat sal daar die kort preekie wees?
0: Ja, ai man, luister net weer, gaan lees net weer hoe lief die Here vir jou het, asseblief. Gaan lees evangelies veral en sien met hoeveel stikkende mense Jesus sy liefde bewys. En hy daai liefde vir my aan die kruis bewys. As hy in my so teleurgesteld was, dat hy my nie wil hê nie, het sy seun nie vir my gesterf nie. Die deur staan oop vir die aanvaarding van God, wat precies weet wie ek is. Wie ek moet daarmee afsluit. In Psalm 103 word daar een woord gebruik soos 'n vader om ontferm oor kinders. En die woord ontferm daar is hoe voel 'n ma oor 'n ongebore baba. God, hy weet dat ek hou nou my eie maag vast, soos die ma ook sal vasthou. Dis daai emosie wat God oor my het. Niemand kan my liever hê nie. Ek is, en nou maak het sin, as die Bybel dan sê, ek is uit God gebore.
1: Ek wens, jy kan ons gesigte sien vanavond hier in die atelier. Ek lyk soos 'n kat wat room gekry het, ons allemaal sit in glimlag. Professor, baie dankie.
0: Voorrecht,
1: vir u, groot so voorrecht. Mooi saam met ons baie gesels. Dit dan al vir vanavond se Ek Twyfel. Ek groot dankie aan my gas, Professor Milan Nel, Universiteit van Pretoria. Ek sien uit om weer klas te kom bywoon, professor, maar ons sal reël vir dit. Prof, as iemand graag met u wil kommunikeer, hoe doen hulle dit? Wat is die e-posadres?
0: Milan Nel, UP, en daai UP staan vir Universiteit Pretoria, milannelup@gmail.com.
1: My kontakinligting is dsleon@mfk.co.za.

0: Wat gebeur as jy per ongeluk 'n giftige spinnekop of ander giftige organismes insluk? Word die gif deur jou maagsappe geneutraliseer? Hoekom gebruik ons steeds die QWERTY sleutelbord, al is daar glo beter alternatiewe? En wat is die langtermyn uitwerking van stres op diere? Kom ontdek die antwoorde Sondag 10:30 en hoe verklaar jy dit op RSG? Saam met my, Lise Swart.
1: Sarkie hou hom fyn dop. Toe sy sien hy los niks vir haar nie, roep sy verontwaardig.
2: Hi, waar's myne?
1: Maar Isak lag haar uit. Sarkie is woedend en sy sê:
2: Ons heuningwysers kry altyd 'n koekheuning. Dis die ooreenkoms wat ons het met mense.
1: Vrydag aand 24 Julie om 20:07 is dit weer tyd vir opskud. Skuif nader vir 'n storie oor 'n heuningwyser.
3: Wonder jy soms wat jy op 'n Saterdag kan doen? Wel, Saterdagsprankel is daar om jou te help met jou naweekaktiwiteite. Het sy jy die land deurkruis of die grense oorskry? Selfs al bly jy net binne die perke van jou eie huis, sal daar ietsie wees vir jou om te doen. Met reisvoorstelle saam met Johan Rademan, resepte met ons sterre in die kombuis en die vraag waarheen vandag? Help Saterdagsprankel jou elke Saterdag tussen 10 en 1 saam met my. Sue Puyler Slabbert.
4: Toe jou naweek in styl met Sue se Saterdagsprankel.
5: Hierdie program word met trots aan jou gebring deur SABC Radio Opvoedkunde in samewerking met die OVK by RSG. SABC Opvoedkunde. Verryk denke, verryk lewens. Staan op. Meld aan. Stem. Welkom by Kompas RSG se jeugprogram. My naam is Hazel en ek is jou aanbieder vir die aand. Ek vertrou dat hierdie nog 'n opwindende en insiggewende gesprek sal wees. So bly ingeskakel vir waardevolle inligting wat 'n groot impak op jou, jou gemeenskap en jou toekoms sal hê. Ons het einde Mei met die OVK reeks afgeskop en ons stel vanaand weer by episode 5 op. Die tema vir vanaand se gesprek handel oor die belangrikheid daarvan om as kiezer te registreer en ons OVK woordvoerder is meneer Reinhold. Ons gaan vir die volgende 7 weke elke donderdag aand hier in Kompas by die OVK inloer, so bly ingeskakel. Dit is vir my 'n groot voorreg om vanaand jou aanbieder te wees. Voor ons by vanaand se gas inloer, kom ek herinner jou net gou weer wie die OVK is.
6: Die verkiesingskommissie is 'n onafhanklike hoofstuk 9 organisasie. Nou, ons is verantwoordelik vir die organisering en bestuur van vrye en regverdige verkiesings reg oor die land. En voorts is die verkiesingskommissie ook verantwoordbaar aan die nasionale wetgewer rakende sy aktiwiteite en funksies. Die kommissie is onafhanklik en is slegs onderworpe aan die konstitusie. Die verkiesingskommissie is onpartydig en ons voer ons funksies uit sonder vrees, guns of bevooroordeling.
7: Jou gids deur die geraas. Kompas.
5: Dit was die stem van meneer Elsfit Boyse, 'n uitreikbeampte van die OVK se Weskusstreek. Nou dat ons op hoogte is van wie en wat die OVK is, loer ons by vanaand se gas, meneer Reinhold in. Goeienaand Reinhold, baie welkom by Kompas en baie dankie vir jou tyd. Ons weet julle is bitter besig, spesifiek hierdie tyd van die jaar en 2026 is 'n groot jaar. Kan jy asseblief begin deur te verduidelik wat die belangrikste voorbereidings is vir die 2026 plaaslike regeringsverkiesing, veral met betrekking tot die finale registrasie naweek?
8: Die OVK se voorbereiding fokus op die samestelling van 'n akkurate en geloofwaardige kiesersrol, die opleiding van verkiesingspersoneel en die gereedmaking van stemlokale en omvangryke kiesersopvoeding. Die finale registrasie naweek op 1 en 2 Augustus is van kritieke belang omdat dit die laaste geleentheid is vir die kwalifiserende burgers om te registreer of om hulle besonderhede op datum te bring voordat die kiesersrol sluit. Die OVK moedig alle burgers aan om nie tot die laaste oomblik te wag nie.
5: Dankie Reinhold. En kan ons asseblief gesels oor watter impak die online selfkieser registrasiestelsel maak?
8: Die stelsel het kiesersregistrasie aansienlik gemoderniseer. Kiesers kan enige tyd van die dag registreer, hulle adres verander of hul registrasiestatus nagaan sonder om 'n OVK-kantoor te besoek. Dit is veral nuttig vir mense wat ver van registrasiepunte woon, wat werkverpligtinge het of wat verkies om van digitale dienste gebruik te maak. Die feit dat die portaal nou datavry beskikbaar is, help verder om hindernisse tot deelname te verminder.
5: En sal jy sê dat jong mense 'n groter voorkeur toon vir online kieserregistrasie as vir die tradisionele registrasiemetode?
8: Ja, jong mense toon oor die algemeen 'n sterk voorkeur vir digitale platforms. Hulle is gewoond daaraan om dienste aanlyn te gebruik en waardeer die gerief en spoed van selfregistrasiestelsels. Die OVK se jongste registrasiesyfer toon dat honderde duisende jong burgers tussen 16 en 29 jaar aan die registrasieproses deelgeneem het. Hierdie tendens sê daarop dat tegnologie 'n belangrike rol speel om jong mense by die demokratiese proses te betrek.
5: Ek moet sê, ek het so gedink, dit is definitief baie gerieflik en ons jong mense is mos maar goed vertroud met die tegnologie. Dan wonder ek ook, Reinhold, of jong mense van die kontaksentrum gebruik maak om hulle besonderhede op te dateer of gebruik hulle dit hoofsaaklik vir algemene navraag?
8: Ervaring toon dat jong mense die kontaksentrum vir verskeie redes gebruik. Algemene navraag oor registrasievereistes, stemlokale, adresveranderinge en die ander registrasieproses is die mees algemene navraag. Wanneer daar probleme met registrasie of persoonlike besonderhede voorkom, word die kontaksentrum ook gebruik om ondersteuning en leiding te verkry.
5: Daar sê, ek is baie bly om dit te hoor. Hulle sê mos vra en vir jou sal gegee word. Dit bring my by die volgende vraag, Reinhold, en dit is hoe dra die Departement van Binnelandse Sake se vennootskap met banke vir slim ID-kaarte by tot die doeltreffendheid van kieserregistrasie?
8: Hierdie vennootskap maak dit makliker en vinniger vir burgers om 'n slim ID-kaart te bekom. Omdat 'n geldige Suid-Afrikaanse identiteitsdokument nodig is om te registreer as kiesers, help die verbeterde toegang tot identiteitsdokumente om meer burgers betyds vir verkiesings te registreer. Dit verminder wagtye en bring staatsdienste nader aan die publiek.
5: Ek dink dan is dit belangrik om ook net te gesels oor hoe die stelsel werk om vir 'n slim ID-kaart deur deelnemende banke aansoek te doen.
8: Aansoekers registreer eers op die Departement van Binnelandse Sake se e-Home Affairs platform. Nadat die elektroniese vorm voltooi en die vereiste betaling gemaak is, kan hulle 'n deelnemende bank tak kies vir biometriese vastlegging. Na verwerking word die dokument beskikbaar gestel vir afhaal by die gekose banktak of aangewese punt.
5: Ek kan saamgesels hier want ek het ook deur die bank my slim ID-kaart gekry en die proses was regtig so maklik, geen rye nie. Ek het my afspraak gemaak en online betaal en ingegaan om my vingerafdrukke en fotootjies en alles te doen. 'N Paar weke gewag. Ek was heeltyd op hoogte gehou met SMS'e en e-posse van hoe dinge verloop en toe so eenvoudig soos dit 'n datum gekry om my slim ID-kaart te gaan oplaai, so weer eens baie gerieflik.
7: Kompas, altyd op het.
5: Reinhold, wat gebeur as my ID en paspoort dalk verskillende van het toon, byvoorbeeld as een dokument nog my nooiens van bevat, van ons jong mense is nou pas getroud, moet hulle dan weer as kieser registreer?
8: Nee, jy hoef nie noodwendig weer te registreer nie. Die belangrikste is dat jy besonderhede by die Departement van Binnelandse Sake korrek weerspieël is. Indien daar 'n verandering is as gevolg van 'n huwelik, egskeiding of enige ander rede, moet die amptelike rekord eers verander word, op datum gebring word. Daarna kan jy jou besonderhede verander indien nodig.
5: Ek het self oor daardie een gewonder, ek moet sê, ek het nie geweet wat die antwoord is nie, so baie dankie vir die duidelikheid, Reinhold. En wat gebeur as ons kieserregistrasie moet opdateer of ietsie moet verander? Hoe kan ons veranderinge aanbring?
8: Kiesers kan veranderinge op verskeie maniere aanbring. Deur die OVK se aanlyn registrasieportaal, by enige OVK kantoor gedurende kantoorure, by registrasiestasies gedurende die registrasienaweek, deur hul registrasiestatus gereeld na te gaan en enige foutiewe besonderhede reg te stel. Dit is veral belangrik wanneer 'n kiezer verhuis het en nou in 'n ander wijk of munisipaliteit woon.
5: Baie welkom as jy nou net eers by ons ingeskakel het. Dis donderdag aand en dit beteken dit is tyd vir ons OVK reeks waar ons gesels oor alles wat ons moet weet om slaggereed te wees vir stemdag. Vir die volgende 7 weke gaan ons elke donderdag aand meer inligting deel. So moet dit nie misloop nie. Onthou in Kompas tussen 7:30 en 8:00. My naam is Hazel en ek gesels nou verder met meneer Reinhold. Ek self mis onlangs my kiesregistrasie informasie opdateer en nadat ek met meneer Elsford 'n paar weke gelede gesels het, het ek toe besluit om dit ook aanlyn op die registrasieportaal te doen en julle, dit was die maklikste ding wat ek nog ooit gedoen het. Ek het nog so ewe dit op my skedule gesit en so 0.5 uur of 'n uur op sy gesit om hierdie te doen en ek beloof julle dit het my net 5 minute gevat. Dit is so maklik soos dit. Ons sê nou jong mense is so goed vertroud met tegnologie, maar regtig jy hoef geen tegnologiese vermoë te hê amper om hierdie webtuiste te navigeer nie. So 100% doen dit as jy nie reeds het nie en as dit vir jou nodig is om jou inligting op te dateer. Die finale registrasie naweek vind plaas op 1 en 2 Augustus, Reinhold. Wat sal burgers gedurende die naweek kan doen?
8: Gedurende die naweek sal burgers kan vir die eerste keer as kiesers registreer, hul stemadres opdateer of verander, hul registrasiebesonderhede verifieer, hul korrekte wijk of stemlokaal bevestig, help ontvang met registrasie of adresverwante navraag.
5: En dan seker een van die heel belangrikste vrae, wanneer is stemdag?
8: Volgens die OVK se huidige verkiesingskalender is die plaaslike regeringsverkiesing geskeduleer vir 4 November 2026. Stemlokale sal na verwagting van 7:00 die oggend tot 9:00 die aand oop wees. Die OVK moedig alle geregistreerde kiesers aan om hul registrasie betyds na te gaan en seker te maak dat hul besonderhede korrek is voordat die kiesersrol gesluit word.
5: Baie dankie Reinhold. Is daar enige ander laaste gedagtes waarmee jy ons luisteraars vanaand wil los?
8: Die belangrikste boodskap aan burgers is eenvoudig. Maak seker dat jy geregistreer is. Bevestig dat jou adres korrek is en benut die finale registrasie naweek op 1 en 2 Augustus. Elke stem tel. En deelname aan verkiesings is een van die belangrikste maniere waarop burgers hul stem in die demokrasie kan laat hoor.
4: Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses.
5: Dit was Reinhold, vanaand se woordvoerder in ons OVK reeks wat kom gesels het oor hoekom dit so belangrik is om as kiezer te registreer. Jong mense, julle stemme is bitter belangrik, julle moet dit weet. En so gepraat van julle stemme, Chloe van Rooyen, ons kollega, het daar op kampus ook 'n bietjie gaan uitvra oor julle kiezerstatus en opinies. So kom ons hoor wat julle te sê het.
9: Hoekom dink jy is munisipale verkiesings belangrik?
10: Ek dink en ek voel munisipale verkiesing is baie belangrik, want ek wil amper sê ook van die belangrikste verkiesings en dis die enigste verkiesings waar jy eintlik so naby as moontlik aan jou stemtoon kan kom om invloed te het oor hoe die stemme gaan verkies word. En omdat dit so naby is, het dit ook 'n direkte impak op jou leefwyse, so ek dink is eintlik baie belangrik om te kan stem en te kan weet dat dit 'n invloed en 'n impak op jou sal het.
9: So die vraag is, hoekom dink jy is munisipale verkiesings belangrik?
11: Ek dink die munisipaliteit is soos die sweer van die government, wat die naaste is aan die mense, en dis hoekom hulle kan ons preferences die beste verduidelik. So dis hoekom jy moet stem, sodat jou idees gehoor kan word.
9: So het jy al geregistreer om te stem?
12: Nee, ek het nie.
9: En hoekom nie?
12: Want ek het die tyd nie.
9: Ja, dink jy dit vat nog as lank om te...
12: Ja, maar ook ek is nie bekend met die proses en hoe dit werk nie. En ek voel daar is baie lig geskep op dit, veral vir jong mense nie. So ja.
9: Have you registered online to vote?
13: No, not currently.
9: Why not?
13: Because last time the election happened, I wasn't old enough and I do not know when I need to register to vote by. So I haven't done it.
9: When you listen to Kompas on Thursday, we're gonna find out.
13: Okay.
9: Ja, het jy al online geregistreer om te stem?
14: Yes, ek het al.
9: Is dit?
14: Ja.
9: En hoe was die proses vir jou?
14: Het was makkelijk geweest, was het erof geweest, he? Ja.
9: Ja.
5: Baie dankie vir daardie stemnotas, Chloe. En dan het ek ook by my ander kollega Barry Ferreira gaan inloer om te hoor of hy al geregistreer het om te stem.
15: Goeienaand, Hazel. Dis so lekker om weer bietjie saam met jou te kan kuier op jou program. Weet jy, jy het nou vir my 'n vraag gestel wat natuurlik te doen het met die verkiesings, die plaaslike verkiesings in November natuurlik. Nou buite die feit dat dit 'n vakansiedag gaan wees, so dis 'n bonus net in sigself, maar ek is inderdaad geregistreer. Ek het seker gemaak dat ek op die OVK se webwerf gaan seker maak dat ek geregistreer is, want jy weet nooit wanneer ietsie dalk deur die planke geval het nie. En ek het ook onlangs areas geskuif. So dis ook iets belangrik om in ag te neem, net vir die wat dalk onlangs getrek het. Jy kan nie net gaan stem soos wat jy lus het nie. Jy moet spesifiek geregistreer wees in die wijk waar jy bly. So ek het seker gemaak toe ek nou onlangs getrek het, dat ek in die regte wijk geregistreer is. En ek moet sê die proses is redelik maklik. Dis baie maklik as ek eerlik is. Jy gaan net na die webtuiste toe en dan gaan maak seker jy is geregistreer by die adres. As jy jou adres geregistreer het, dan sal jy sien in watse wijk jy is. En daar gaan jy ook die spesifieke plek sien waar jy kan gaan stem. So, gaan maak seker jy is geregistreer. Eerste keer toe ek kon stem was toe dit die 2019 verkiesings was. So ek dink ek het in die 2018 of 2019 het ek vir die eerste keer geregistreer en ek dink dit is baie belangrik om te registreer om te stem, veral vir ons jong mense. Ek dink daar's baie mense wat half apaties is tot die idee van stem, want wat's die punt daarvan? Dis net een stem. Maar dink so daaraan, hè. As jy so dink en iemand anders dink so, en as daar 'n klomp enkel persone is wat dink dit maak nie saak as jy stem of nie, daai kollektiewe bedrag mense maak op die einde van die dag 'n baie groot verskil, want as daar sê net maar 'n miljoen enkele persone is wat sê dit maak nie saak of ek stem nie, dan is dit letterlik 'n miljoen mense wat 'n impak kon maak op die verkiesingsresultate. So ek wil jou regtig aanmoedig om te stem, want ek dink, ek is van die mening dat as jy nie stem nie, het jy geen reg om te kla as daar 'n slaggat is of as die straatligte nie werk nie of as daar nie dienslewering is nie, want jy het nie gestem nie. So jy het eintlik geen reg om enigsins sê te hee in dienslewering nie. Want as jy stem al wen jou party wat jy voor gestem het nie, kan jy ten minste sê, wel, ek het nog steeds deelgeneem. Dit is my boodskap wat ek graag wil gee en ek hoop almal wat luister vanaand registreer om te stem.
4: Kompas, jou gids tot jong wees.
5: Hier is wat ons in die eerste 4 episodes bespreek het. Jacques, wat is die vereistes om te kwalifiseer vir registrasie en om op die kieserslys te verskyn?
16: So om op die amptelike kieserslys, die kieshol, te verskyn, moet 'n mens nou maar eerstens 'n Suid-Afrikaanse burger wees. Tweedens moet die persoon dan nou, soos ek vir u genoem het nou flissies, 16 jaar of ouer wees. En daarby moet so 'n persoon ook in besit wees van 'n geldige ID-dokument.
17: Jy kan by die OVK se aanlyn kiesersportaal ingaan by register2vote@elections.org.za of jy kan gebruik maak van ons ander digitale platforms wat ons weer aan die einde van die program gaan deel om jou besonderhede en veral jou adres te verifieer.
16: Die 2026 plaaslike regering verkiesing, dit is u kans, is u geleentheid om te sê wie nou vir u in u plaaslike munisipaliteit gaan verteenwoordig, wie u wijksraad dit gaan wees. Dit is belangrik omdat u nou dus op daardie manier bepaal wie u munisipaliteit bestuur. Hier kies u direk die leiers wie verantwoordelik gaan wees vir die kwaliteit of die gehalte van die lewe van die omgewing, hoe skoon die omgewing is, hoe gemaklik u is. Hierdie regering, hierdie vlak van regering is direk verantwoordelik vir dienslewering soos onder andere water, elektrisiteit, paaie, sanitasie, vullisverwydering, gemeenskapsontwikkeling, publieke spasies soos parke, publieke sale soos jou sportsale, jou sportsgronde, jou stadsale, as ook biblioteke, begraafplase en strande. Maar dit sluit ook in brandweerdienste, monitering van waterkwaliteit, vullishope en sovoorts. Wetstoepassing, die toepassing van plaaslike munisipale wette of verorderinge, maar ook verkeersregulasies. So die uitslag van hierdie verkiesing gaan direk 'n impak hê op u as mense in se daaglikse lewe, want u gaan 'n persoon gaan u verkies wat u daarom vertroue aan het om te sê hierdie man gaan na die my beste belange kies en na die beste belange kyk van mense om in ons omgewing.
5: Bly van nou af ingeskakel elke donderdag aand tussen 7:30 en 8:00 vir die volgende 7 weke gaan ons gesels oor wat jy moet weet om slaggereed te wees vir stemdag. Daarmee kom ons aan die einde van nog 'n program. Baie baie dankie dat jy by ons ingeskakel het. Luisteraars kan al die episode op Potgooi inhaal via SABC Plus deur audio on demand te kies, op radio te klik en af te rol na SABC Education Podcast. Episode is ook beskikbaar op SABC Education se webwerf en op Omni Studio via skakels wat op die stasie se sosiale media platforms gedeel word. Volg die stasie se sosiale blaaie vir direkte toegang tot episodes en nog SABC opvoedkunde inhoud. Jy kan ook na hierdie potgooi op RSG se webtuiste of app luister. Hierdie program was met trots aan jou gebring deur SABC Radio Opvoedkunde in samewerking met die OVK by RSG. SABC Opvoedkunde, verryk denke, verryk lewens. Staan op, meld aan, stem. Ek sê vir jou van my kant af tot ziens, Kompasspan. Tot volgende keer. Lekker slaap.
4: Stel jouself teen die winterkoue net op RSG.

Sanohan sinek weer, die son het klaar sy lang berou. Ek hoor steeds jou stem, ek onthou nog jou naam. Net die kachel is nog hier,

0: In Augustus se hoogtepunte hoor ons besonderhede van 'n besonderse maansverduistering waarna ons kan uitsien. Ons word ook weer herinner aan interessante Russiese sendinge destyds, soos Sputnik 5 in 1960, waarin 2 honde, 'n konyn, 40 muise en 2 rotte 'n rit na die ruimte meegemaak het en weer veilig teruggebring is aarde toe. Sterre en planete, Sondag aand 7:30, net hier op RSG.
1: Kom sluit aan by Sonnige Sondag op RSG met die beste van gister. Musiek uit vergete dae op Sondag met Fritz. Hierdie naweek tussen 3 en 5 uur.
2: Verskillende Afrikaner organisasies staan al maande lang tou om hulle saak by Amerikaanse ambassadeur in Pretoria te stel.
3: Solank as wat jy nie jou stem laat hoor nie, kan jy nie die Amerikaners kwalik neem as hulle op die inset reageer wat hulle wel kry nie.
4: Ons boodskap het dieselfde gebly van die begin af wat ons vir die VSA vra. As jy vir die ANC kwaad is, moenie die land straf.
1: Maar wie praat namens bruin Afrikaanssprekendes?
5: Ek sal wel as ek 'n geleentheid kry om met die ambassadeur te praat vir hom sê Suid-Afrika het natuurlik sy foute, maar 'n mens moenie die floppe van politici skou as 'n weerspieëling van die ganse land.

0: op en wakker. Hier kry jy nie net opskrifte nie, jy kry begrip.
1: Maandag tot Vrydag, 7 tot 9.
2: RSG, dis die een.
3: Goeienavond jou lekker mens, my naam is Franrike Lucas en welkom hier by Intune. Hoop het gaan goed met jou sommer op hierdie maandag aand. Nou vanaand vier ons die musiek van seensgroepe of boybands soos baie hulle noem. Jy weet nou daardie liedjies wat herinneringe terugbring, ons deur moeilike tye dra en steeds 'n spesiale plek in ons harte het. Ons het gevra op ons sosiale media bladsy groep op Franrike Lucas, watter seensgroep liedjie is vir jou gunsteling en hoekom? En Shireen Steenkamp, baie dankie vir jou boodskap, sy skryf dat Westlife se You Raise Me Up het haar deur die herstel na 'n rugoperasie gedra. Sy sê dis 'n lied wat haar elke keer weer moed gee wanneer sy dit hoor. Shireen, hierdie een is vir jou. Westlife met You Raise Me Up. Net hier op

0: Dit was After 7 met Till You Do Me Right. Nou, Orentia Fortuin, baie dankie vir jou boodskap. Jy sê dat hierdie lied vat jou sommer terug na 'n mooi herinnering en herinner jou aan hoekom jy altyd lief sal wees vir seensgroepe en aan almal ook wat hulle gunsteling met my gedeel het. Baie dankie dat jy saam ons die program vandag gebou het en nou net na die breek. Dan het ek vir jou verrassing as jy van seensgroepe hou. Day Say is hier, 5 jong Suid-Afrikaners wat begin het met straatoptredes in Johannesburg, hul eie aanhang op sosiale media gebou het en vandag besig is om hul eie plek in African pop, soos hulle sê, A-pop, vol te staan. Ons gesels oor hul reis, hoor hulle harmonie regstreeks uitsa en sluit af met hul nietste enkelsnit Better Off Without You. En al wil jy nou sommer hardloop na die Google toe, jy kan dit nêrens anders kry nie, net hier op RSG, saam met my vriend Rieke Lucas. So bly by ons, dis die moeite werd, volgende net hierna.
1: In die nuwe episode van Die Reine Wynheid verken ons die Tygerberg area saam met argeoloog Dr. Marius Breitenbach en Kaapse wynmeester Dr. Winifred Bowman. Ons bespreek die geskiedenis van boerdery in die gebied en die begin van die ryk wyngeskiedenis, insluitend die historiese Merendal wynplaas.
2: As jy vandag op enige van hierdie plase stap en selfs in die Tygerberg area stap, ek het my al gevang, almal kyk op. Ek is die een wat heeltyd loop met die kop af. Want die goed lê voor jou. Jy sal verbaas wees oor wat op die grond voor jou lê.
1: Die Reine Wynheid is beskikbaar op al ons digitale platforms, die RSG app, rsg.co.za, SABC Plus, Spotify en YouTube.
0: Wel, daar is nou sekere groepe wat nie net liedjies uitreik nie, maar wat voel asof hulle deel is van die begin van iets nets. Nou vanaand ontmoet ons 5 jong manne wat besig is om hulle eie hoofstuk in Suid-Afrikaanse popmusiek te skryf. Nou, hulle noem hulle styl A-pop. Jy miskien nog nie oor dit gehoor is African pop. En na optredes op straathoeke, miljoene kykers op sosiale media en vertonings voor duisende mense, is hulle gereed vir die volgende stap. En dit is 'n groot voorreg, groot eer om Day Say A-pop seensgroep vandag op Intune te verwelkom. Goeie naand, manne, hoe lyk het nou daar?
3: Goeie naand, man. Dankie vir die introduksie, man.
0: Dankie, man, jessie, ek het myself...
3: Het was baie lekker,
0: ek het myself gevoel daar so. Ek voel amper as ek was Day Say daar by oomblik. So, maar kom ons bring sommer in het nou. Ek wil, hè, mense moet julle vanaand leer ken, want gewoonlik is julle maar so een groep. Nee, julle is dit een groep, maar julle is individue ook, want nie julle het nog nie 'n ID wat net almal se name op is. So elke persoon het sy eie naam en ek glo daai identiteit is so belangrik en ek wil net vir mense sê wat wonder gewoonlik sê ek mos in die middel van die onderhoud, wie is die mense? Kyk, as jy dink, as jy nou daar by die huis sit of jy ry waar ook al jy nou is, as jy nou dink aan Tyler, nê? Dan dink jy, ek praat nie met julle, ek praat met my anders, man. Nee, ek luister, julle gou luister as. As jy dink aan Tyler, hierdie is basie die Tyler van seensgroepe. So ek wil net vir jou sê, hier eerste jy gehoor op Intune, saam met my vriend Rico Lucas. As die kameras afgaan, nou wie is Joe, Chad, Dre, Dean en Fabian wanneer die kameras afgaan?
4: Broers.
0: Yes. Broers.
4: Yeah. Broers.
0: Hoe kom sê jy nou show?
4: Ons is te close met mekaar. Ons kry nie genoeg van mekaar. Ons is lief vir dieselfde ding. Ons is hier vir dieselfde rede. Ons gaan na dieselfde plek toe. Broers. Alipad.
0: Ons begin sommer daar by jou dieselfde plek toe. Maar nou, wat se plek kom jy van?
4: Bloemfontein.
0: Kom jy maar Bloemfontein? Bloemfontein. Bro, ek kom ook van Bloemfontein. Weet jy dit nou?
4: Ja.
0: Waar is Bloemfontein?
4: Brandwag.
0: Brandwag, weet jy, miskien my ma se mense het jou klere al gewas.
4: Seker.
0: Jou onnie is al deur my ma se besigheid.
4: Seker wel.
0: En as jy jou klere geskeer het, nee, is was daar 'n vrou gewees wat hulle na toe gevaar het by Bloemgate, man. Daai was, hy is my ma. Daai is my ma.
4: Ek sal kyk of my onnie nog haal.
0: Ja. Asseblief. My ma maak die onnies reg, maar okay. Maar verder dan, is net jy wat van Bloemfontein af is, of wie is nog van Bloemfontein?
4: Maar die kind op daar.
0: Die brave, amper lyk soos Michael Jackson. Ja. Dis hy nog normaal gelyk het.
4: Ja.
0: So verbaan bloemetuin is jy?
5: Ek bly in Vista Park.
0: Jy bly in Vista Park. Lekker man, nee man, hou nou op, hou nie man met hom. Dis is 'n safe space.
5: Ja.
0: So ek bly in Vista Park en so jy sê vir my hier verteenwoordig nou die verkeersdepartement daar so.
5: Ja, ja.
0: Is dit? Nee, maar jy moet daar gaan staan ook as jy kan sien het want as die lyne lank is.
5: Ja, nee.
0: Sing bietjie vir die manne ietsie daar so.
5: Ja, ja, ja, Lorag.
0: The road is long. Dan maar ook kyk ek het net klaar met hulle oor hulle gepraat. Nou waar het elkeen van julle groot geword? Ons kan sommer daar begin by jou, Joe.
6: In Eldoson.
0: Mm-hmm. In Eldos.
6: Ja. Yeah. Ek hier in 3.
0: Okay.
6: Selle straat op.
0: Selle straat.
6: Mhm.
0: Nee, dis amazing man. Mm-hmm. Want ek het nou al seker vir julle nou gesê want ek het mos nou 'n groot mond, maar Dylan Olifant.
6: Ja, Dylan Olifant.
0: Ja, hy het mos altyd hierdie grappies gemaak waar hy sê as hulle in Eldos is dit baie erg en is baie moeilik. Hulle sê die kinders doen die alfabet anderste en sê Eiffel arrested, B for bail, C for community service. Nou die vraag wat ek het is, kyk, is dit regtig so en hoe voel dit om van daardie plek af te wees want julle is baie oop oor om van Eldos te wees want dit is 'n bietjie goeie nuus wat ek hoor. Wat van daar af is. Behalwe nou die meisie wat die Mistien was of wat ook al.
6: Okay. Ja, as jy true nie.
0: Eindelijk. Is dit?
6: Ja, na. Ja, dit is net op plek van gemeenskap en al die mense van Eldos is hulle is baie loving, supportive en hulle gee ons eintlik a lot of hope. You know, to pursue this thing and continue going forward with it. So, yeah. Is jy so Betty?
0: Is jy so Betty?
6: Maar ek verstaan die grap.
0: Is dit?
6: Yeah. I get the joke. I get it.
0: Nee, maar dis nie eens nou. Ek wil net weet van waar afkom het. Verstaan? My oma het altyd gesê, waar gaan het? So, dit is maar nou waar ek wil vra.
6: Miskien die skole, nee.
0: Is dit die skole?
6: Ja, die kinders is jy so opkoopie, nee.
0: O, oh, genade. Yeah. Okay, laat ons dan nie verder dieper oor dit gaan nie, want dan, die grapje gaan verder met Tandeka, maar gaan ons met Tandeka. Maar kijk, so, nou, as julle mekaar met 3 woorde kan beskryf, so, elke keer van julle, as julle mekaar, ons kan seker hierdie kan begin, hoe gaan julle dan over Dean beskryf in 3 woorde?
6: Dean, ernstig, baie ernstig.
7: Altyd moeg.
6: Ja. Ernstig en altyd moeg.
4: Hy is 2 woorde.
0: Ja, hy is okay,
7: ons ek het nog een.
6: Oké.
7: M&M.
0: M&M, oké, ek sien die Slim Shady.
6: Ja.
7: So skil.
0: Oké, en hoe ga jy hulle vir jou beskryf?
6: Prinses.
0: Prinses.
7: Goofy.
4: Ek sal net sê perfectionist.
0: Perfectionist. Okay. En dan gaan ons na 3 toe. Wat wie hoe gaan julle vir hom beskryf?
4: Laid back,
7: emo,
4: chill,
7: stout.
0: Okay, daai is 4 woorde.
7: Cheeky.
0: Cheeky. Ooh, cheeky. Ek werk met cheeky.
4: Jayco.
0: Was it Jayco?
6: Hy is ook 'n Jayco.
0: Was it Jayco? En for Chad.
7: Ai, babaki.
0: Babaki.
4: Jo, babaki.
0: Is it? Is it? Dit is so snaaks, hy is die langste van julle allemaal, maar hy is die jongste, hy is 17 jaar oud.
6: Punangies, man.
0: 17 jaar oud. Okay. en kwaad nou, dis ook 1 woord.
6: Ja, kwaad.
0: En hoe sal julle vir punangies hier op die hoek?
6: Prinses. Hy is die ander punangies.
7: Hy is Michael Jackson.
0: Is it?
4: Punangies, ja, daar is die woord.
7: Punangies. Die woord is prinses.
0: Hy hou nie van dit, hy wil woorde hoor soos handsome, sterk,
4: softboy.
6: Hy is a bietjie love and tenderness.
0: Okay. Nee, die is kwaai. Nou kykie, hierdie is mos nou in tune, né?
6: Ja.
0: En het gaan oor musiek, maar voordat ons met musiek uitkom, ek wil net kan julle nou begin dink oor iets musikaal. Nou, wanneer het julle besef hierdie is nie net meer net 'n droom nie? Wanneer julle nou besef het soos kykie ons is nie net meer in die strate van Eldos en ons loop en sing met 'n gitaar nie. Maar dis nie net 'n ding wat ons wil hê nie. Dis actually dit gebeur nou.
6: Mm.
0: Wanneer was daai oomblik?
6: Die eerste keer when our video went viral on TikTok.
0: As jy sê die video went viral, wat bedoel dit vir mense wat nie regtig weet wat viral bedoel nie? Wat vanaand luister?
6: A lot of numbers, man.
0: Is it?
6: baie mense het die video gesien. It was just like, it was a surreal moment for us because like, I think everybody, you know, who knew us from the community of Eldorado Park, het die video gesien.
8: Okay.
6: So it was a baie groot moment for ons ook. So yeah.
8: Jy weet as die mense jou dan erken terwyl jy daar by die Spaza shop is.
6: Ja.
8: Yeah. Yeah. Ek weet nie waar die meer Spaza shop is nie, maar jy verstaan wat ek bedoel.
6: Die Pakistanis, die wise.
8: Ja. Die gedokumenteerde. Yeah. Okay, 100%. Nou, kyk, ek het myself voor dit gesê, oor die hoe die program basis oor musiek gaan nou. Kyk, vir my gaan dit oor daai oomblik, want ek voel dis hoe mense menslik ken. Gaan oor musiek, man. Dit gaan oor, kyk, as ek by 'n braai sit, dan weet ek of ek gaan weer na hierdie braai toe kom. Oor die musiek wat in die agtergrond is. Mense dink ek worry oor wat hulle praat. Vir my gaan dit oor wat speel jy. Verstaan, speel vir, ons gaan dorp toe of speel vir Slipknot. Ons kyk wat se een is. Nou, ek glo elke mens het 'n lied wat vir hulle sê, hou aan.
6: Okay.
8: Byt vas.
6: Ja.
8: Nou, wat is daardie lied vir elkeen van julle?
6: Wil jy eers gaan? 10?
4: Ek sal sê Story of My Life.
8: Story of My Life. Sê, okay, ek kan nie sing nie. So, yeah. Julle manager het nie eens opgekyk nie. So, hy het nie eens gekyk. Miskien kan ons 'n 5de. Sês the lid. Ja. Of wil ek aan iemand uitgooi as vir my dit uitsê.
6: Yeah.
8: Okay, so Story of My Life. Hoekom sal jy daai liedjie gebruik?
4: I don't know, man. I just come from something different, so just the song just speaks to me.
8: Is it? Ek gaan 'n bietjie delf. Ek wil weet, man, wat het gespeel of hoekom speel daai liedjie en vir jou te sê wanneer dinge, wat is dit van daai liedjie? Yeah. Is dit 'n lyric? Is dit 'n song? Is dit iets? Is dit
4: om eerlijk te wees, is inspirerend. Like if I hear the song, it makes me want to push. Story of my life. It just makes me want to tell my story and tell a good story. You know what I'm saying?
8: Yeah. Yes. Jy wil ook jou story van my lewe skryf.
6: Mm-hmm.
8: Nee, maar hulle het my beloof as die onderhoud goed gaan, dan gaan hulle ook Afrikaanse songs skryf. Ek joke, nee, ek
6: jy weet, ons hoop maar net.
8: Julle gaan met seker, maar kyk, miskien is daar ietsiekie wat julle vir ons kan sing.
4: Don't get emo Adams inside the game.
8: Is it, julle ken vir Emo Adams.
6: Ja. Yeah.
8: Oké, vir die eerste keer hier op InTune het ons verdien wat sê hierdie liedjie is 'n liedjie wat vir hom aanhou en toevallig is dit ook 'n seensgroep. Hulle is nou nie meer saam nie.
6: Ja,
8: hulle het nou almal in different directions gegaan.
6: Die ander direction.
8: Ja, die direction. Hierdie manne is op pad na een rigting en dit is Daisy en dit is Dean se eerste versoekie en hierdie liedjie se naam is Story of My Life. Vandag is nou besig om sy eie storie te skryf. Lekker jy.
6: Ah, ja, nou.

0: sê, weet jy nie, as ek al die woord aanvoel, dan presies vir my, ek wil ergens ry. Okay, maar diesel is duur. So ek gaan maar met my gedagtes. Jy voel jy is op pad Bloemfontein toe, ne?
1: Ja, altyd.
0: Is
1: altyd op die pad.
0: Altyd op die pad. Is jy altyd op die pad?
1: Nee, ek speel maar. Ek sê nie so, maar dat ek soef. Meeste van die tyd in die huis. Hy slaap net baie.
0: Okay, so jy maak, hy is soos leeuw.
1: Eet baie en slaap
0: net. En slaap, en jy roep hom wanneer hy nodig is.
1: Ja.
0: As hy as ek weet, ja. Okay, so, nou as ek jylle nou onverwags vraag, of soos ek nou doen, om net so 10 of 15 secondes a cappella te sing,
1: alright.
0: Wat gaan het wees?
1: Onze gunsteling is net shy.
2: I think we should give it to them actually.
1: Wat end? Nah.
0: Gooi vir my enig iets.
1: Onze gunsteling is shy. Wat denk jy, Lowens?
2: Ek is dan ook shy.
1: Ja, ek praat van die shy nie.
2: Yeah.
1: Okay, onze gunsteling is shy. Wat is die naam van die song?
2: If I Ever Fall In Love.
1: If I Ever Fall In Love.
0: Is het?
1: Yeah.
0: Okay. Lekker, Jay. Ga jylle vir ons omgee?
2: Ja.
1: Ons kan?
0: Ja?
1: Ons kan, ja.

0: Yes, die man, ek voel julle daar soos is 'n ek weet nie, soos 'n bal wat teen my gesig vasgeskop is. Nee, ek weet julle was goed, maar genade, nou verstaan ek regtig dat julle op 'n ander vlak is, man. Die harmonie is tussen Joe gooi dit daar met soos hy gooi milies, hè?
1: Dankie Joe.
0: Joe Doorn. So nou, ek wil by julle hoor nê. Baie mense sien net mooi foto's, maar wat sien hulle nie?
2: All right. So I think there's a lot of like grit that goes behind, you know, what people see on TV and what people see on Instagram and on social media. We have a lot of moments where, you know, we're always trying to find ourselves and always trying to, you know, stay motivated even though we feel down at times and we feel like, you know, because I think a lot of people, you know, artists especially go through those moments where we doubt ourselves a lot. And to overcome it, I'm thankful that I have my brothers here. They are able to...
0: Kijk, jy moet nou nie asjeblief vir ons nou laat so wonder hier. Vertel ons, wat is die oomblik? So ons wil graag weet, wat se oomblik van praat jy? Is dit soos wanneer jou haare beslechte bad day is? Of wat gaan dan?
2: Nie so oomblik hier. Ek denk...
1: I guess it's more... Can I add on in?
2: Yeah.
1: I guess it's more of a thing of, you know, when one is just not feeling it today. Then one will just...
2: So ek sê, man, ons gaan deur baie doubt.
0: So is it net ekkie? Okay. Okay, lekker, man.
2: And I think because of the pressure, man. There's so much pressure to always do your best. And I think that's what I'm saying. Like, we always go through doubt moments and we are to, like, kind of lift each other up and be like, you know what, bro?
3: I don't think people notice that also. Behind the scenes, the work that we have to do. They just see like the videos and the posts.
0: Nou Fabian, jy is so stil soos iemand wat my geld skuld. Luister my tjoma, nou ek weet ons nou van straatoptredes tot groot verhoogte is julle nou. Maar wat was die moeilikste oomblik al vir jou gewees ook al?
4: Het was waar was die oomblik waar ek het gevoel het dat ek bietjie incompetent is, man.
0: Is dit?
4: In my vocal abilities of choreography and so on. So something you can it like me by your effect. And think you can net an I oomlik aan mekaar sien. Maar as my vriende hier met my, as my broers,
0: julle kry julle kry bevordering, julle verhoging in een sin, my vriende en my broers. Nee, ek hoor jou. Luister hier, en ek gaan vir jou sê wat my ma vir my gisteraand gesê het. My ma het vir my gesê, my kind, hoekom kan jy ook nie in jouself so glo soos al die mense wat in jou glo nie? En ek het gewonder, maar hoekom kan ek nie? Hoekom is mense so critical oor jouself dat jy nie eens die reis, of soos die Engelsman wil sê, die journey geniet nie? En die snaakse ding is, wanneer die deurbraak kom, is wanneer mens die journey geniet. Wanneer jy die proses meer geniet as wat jy dink, ek wil net dit moet perfect wees. Want as 'n mens kan agter dit wegkruip, nê? Mens kan agter hierdie eksie perfeksie mentaliteit wegkruip. En dan is dit eintlik meer vrees as wat dit eintlik selfvertroue is. Want as 'n mens dit laat gaan en net sê vir jouself, genade, ek is mos hier vir 'n rede. Alles kon ander kant toe gegaan het, maar ek is hier. Verstaan? Al wat ek moet doen is maar net bewys vir myself dat ek gaan dit waardeer deur en van daar af werk, nie van ek hoop ek verloor het nie. En ek praat myself ook nou, want vir my is dit ook dieselfde tipe van, ek is nou nie Thailand nie, maar jy verstaan wat ek bedoel. Nou, hoe hou 5 ouens mekaar gelukkig wanneer jy saam toer? Wie is die snaakste? Wie is die laatkomer? Ons allemaal weet wie is die perfectionist. Wie is die romanticus? Ek geloof dis Chad, want Chad klink soos die beste naam vir 'n ex-boyfriend.
2: Chad.
0: En die een wat altyd honger is. Ek weet nie hoekom voel ek
2: Dien,
0: hy. Want hy slaap die meeste, nê. Dis hoekom seker wat hy
3: Gotta get your protein, man.
0: So nou, wie is die snaaks? Wie sal sê? Wie sal jy sê?
1: Drie
0: is die snaaks.
1: 100%.
5: Hoe sê ek? Snakste.
1: Jesus, snakste.
4: Kijk.
2: Hy los om iets te sê.
0: Hy try om nie te sê.
2: Hy los om iets te sê.
0: Maar wie is die laat? Wie is die laatkomer?
3: Ja, Joe en
0: ek gaan
3: van
0: niemand sê nie.
3: Joe en Fabian.
0: Is Joe en Fabian die laatkomers?
3: Wel, volgende was het ek in 3.
0: Was het jy?
3: Maar praat die oor.
0: Nee, okay, so nou, hierso is nou a ding wat, kyk, ek kan vir sê, elke mens gaan die moeilijkheid, soos nou nou gepraat het, en wat er lied het jou gehelp, wat dinge swaar, maar wat er lied, luister jylle, wanneer jylle, behalwe nou jylle liedjie, ons gaan by jylle liedjie uitkom, wat er die luister jylle, wanneer jylle nou voel, okay, alles is besig om recht te loop, dinge is mooi, die mense like jylle, jylle kry inboxes van mense wat jylle ken nie, you know, en jylle voel net, nou nie een goeie, nie een slechte manier, maar een goeie manier, soos hy, love your werk, nee, nie soos hy, stuur my jou vuil kleren nie, nie soos goed nie, maar wat se liedjie is dit vir jylle, what song is that for you guys?
2: Ek dink, ons ginseling liedjie.
0: Jylle kan tussen jylle besluit, as, wat sê
2: jylle? As J.K.O. Crooked Smile.
0: Crooked Smile.
2: Ja, die lied is...
3: G-O-M-D.
2: Ja, G-O-M-D.
0: J.K.O. Crooked Smile.
2: Crooked Smile.
0: Hoekom hierdie liedjie?
2: Is net motivational, man. Speaks about, you know, loving yourself and, yeah. you know, never changing up, even if you're famous one day, you just... You know, you just stay in the emotion.
0: So, die is die ethos vir julle van die groep.
4: Ja, don't forget Michael Jackson.
3: It's humbling.
0: What's with Michael Jackson?
4: Michael Jackson. P.Y.T. You love that one.
0: So, B.Y.G.
2: P.Y.T.
0: P.Y.T.
2: Pretty Young Thing. Yeah.
0: Pretty Young Thing. So, from Michael Jackson. And J. Cole's A Crooked Smile.
2: Crooked Smile.
0: Vir die eerste keer hier op RSG. Lekker J.
3: Lekker J.

0: Pretty young thing, you really need some loving. Take out seats and loving care, and I'll take you there.
1: Okay. Yes, so daai liedjie, luister julle ook as julle almal in 'n, weet jy wat, ry julle in, ry julle almal op een skooter, hoe travel julle rond met 'n bus?
2: Op een scooter bike.
3: Dis op een scooter.
1: Dis 'n scooter.
4: Ons travel met ons VTI's.
1: Is dit?
2: Hy met sy VTI ek met my scooter bike.
1: Okay, so julle is nog steeds op die strate. Nee, alright. Hy's alright. Bly julle humble, is alright. Ek sal vir julle enige lift hier as julle sien daarso voor die spaar by checkers of iets dit. Nou, bietjie meer oor die musiek. Nou, julle praat van A-pop. Hoe verduidelik julle dit vir iemand wat dit nog nooit gehoor het nie?
4: So, A-pop is eintlik a genre that we pioneered. And I think the best way to describe it is that it's a genre that no one has heard before. But the way we use it is, you know, as Africans, to be able to have a license, to be able to be, to do, you know, do not limit ourselves, actually. That's what I'm trying to say. So A-pop is basically something that allows us to be able to speak with all audience, you know, and draw music all over the world.
1: Yeah. So hoe sal jy dit sê in Afrikaans, Dean? Jy's van Bloemfontein. No pressure.
2: Ja, baie pressure.
1: Okay. Ja.
2: Nee, net soos jy gesê het.
1: Ja, en ek sê, hoe sal jy dit sê? Ek wil net hoor in jou opinie.
2: Wat is baie nie in Afrikaans, mense?
1: Baanbreker.
2: Ja, ons het dit gebaanbreek. dit gee ons die lisensie om enigiets te doen.
1: Ja.
2: Ons het die limitasie sien.
1: Ja.
2: Ons kan enige plek gaan met dit.
1: Ja.
2: Ons kan...
1: Want ek weet, julle was op Nigeria of Kenya TV.
2: Ja.
1: Nation TV ook gewees.
2: Ja, ons kan...
4: NTV, ja.
1: En julle gaan volgende op Nationale TV wees, op Eindelijk Let's Connect.
4: Ja.
1: Okay, nee, cool man, ek sien baie uit. Nou, as iemand julle, okay, kom ek vra liefies, wat wil julle hê moet mense voel wanneer hulle 'n day sy liedjie hoor? Kom ons kry iemand van hierdie kant, about Chad.
5: Okay, something that I want people to hear when they hear day say so.
1: Yeah, yeah.
5: I would say, you know, they get the confidence.
1: Yeah.
5: And you know, something they can resonate well to as well. Something that is, like, you know, as the song is will be dropping Better Off Without You.
1: Yeah.
5: It's more of a song, like, you know, I'm better off without you, but I can't live without you at the same time. So,
4: relatable.
5: Irrelatable.
4: Relatable music.
1: Andrei, wat sê jy, bro? Want jy het eens 'n mikrofoon vandag hê.

0: se is nie bra, jy is net snaaks buiten die atelier.
1: Ek sê, hy moet voel.
0: Ja.
1: Hoe lekker is die song, man. Ken jy, as en moet dans.
0: Ja. Dans is belangrijk.
1: Je moet dans.
0: Kijk hier, ek sê vir jou nou. Ek sê vir jou nou, dans is belangrijk. En ek sê vir julle, julle verstaan nie. Dit is so belangrijk.
2: Ja.
0: Baie keer dan voel jy, ons sing nou. Waar jy sing, maar dan moet ons ook nog dans ook. En, maar weet jy hoe ongelooflik geneesend is dans? Verstaan jy? So, dis, jy is soos een dokter.
1: Ja, so die dokter.
0: Ja, as jy die mense laat dans. Ek sê jou, dis een speciale gave wat jy moet nooit, jy moet nooit dink of dit is min. As iemand jylle oor 10 jaar Google, wat hoop jylle staan daar?
1: Hy is meer blondie.
0: Wat is die mense? Die mense is jealous, man. Hulle moet tips vang.
2: Ek dink
3: A-pop.
2: 100.
0: So as hulle die sê, moet daar staan A-pop.
3: Ja,
0: en as jy hulle lewe vandag een lied was, watter lied sou dit wees?
1: Afrikaans hier, ne?
0: Oeh, ga jy Afrikaans hier gooi?
2: Ja.
0: Is het?
2: Hoe gaan het weer? He never knew we stutter.
0: Got up, got up.
2: His mama never kissed him. No one ever loved him.
0: Oh, Mr. Chad Young.
2: No one ever missed him. Let's go. My broodsie, my bra.
0: Chad kan ook sing, jylle. Lekker man, lekker gevaarlik. Hoe kom jy nie saam gesing,
2: Ek ken nie die liedje.
0: Ek ken nie die liedje nie. Jy lyk soos iemand wat kan sing. Waar is jy?
2: Hy is emo.
0: Okay.
2: Gamskewili.
0: Hoekom sal jy sê, my broertje, my bra, is een liedje wat jou leven kan beskryf nou?
2: The song speaks about, you know, brothers, being brothers.
0: Yes.
2: And obviously the song is saying...
0: Oh, ek sien. So basis soos, kyk hier my chomma, alle die mense nie vir jou lief gewees by die huis, of waar ook al ons is lief vir jou, en ons is hier vir jou, en so aan. Okay. Nee, 100%, ek verstaan. Al is jou haar enige kleer.
2: Ja.
0: Maak jy saak wat se kleer jou haar is nie.
2: Hy is een skulp.
0: Ek maak het een grap, maar ek vind een vijf daar so nou. Wie antwoord dan nou eerste? Okay.
1: Blondie.
0: Dit is Blondie, okay. Eerste crush. Kom aan.
1: Ek was clean. Ek weet nie.
2: My eerste crush was Rihanna.
0: Is dit Rihanna?
2: Rihanna.
0: Jy moet nou reg weet, ons praat nou hier op RSG oor. So is dit Rihanna Nell of Rihanna wat met A$AP Rocky getrouwd is?
2: Under my amber.
0: Okay. En pineapple op die pizza? Pineapple op die pizza?
2: Nee, man.
1: Sis.
0: Okay.
2: Sis, ja.
0: Kat of hond?
1: Hond.
2: Kat. Hond.
0: Hoekom leg het so chat wil sê kat?
2: Ek wil sê kat.
0: Wil jy sê kat?
2: Ek wil kat.
0: Hou jy van een kijkie?
2: A kat.
1: Ja, ek is bang vir kat.
0: Is het?
1: Fabian.
2: Hy leg kat.
0: Ochend of aand, mens?
2: Aand.
3: Aand.
0: Aand.
1: Aand. Ochend.
0: Wie is die ochend, mens?
2: Dien.
0: Is jy een ochend, mens? Dit kan verstaan.
1: Verhaal wie maak hulle wakker in jou.
0: Is het?
2: Hy lieg. En hy is so rof eindelijk. Ek moet die mense eindelijk sê, ne.
0: Behalve chat.
2: Hy gooi ons met kussinge.
0: Is het?
2: Die trek die kompeders af.
1: It's the only way to get him up, man.
0: Nou, wie gaan eerste trouw? Soms ek sê behalve chat.
2: Miskien.
0: Maar Chad is 17. Gewoonlik is dit altyd die jongste persoon in die groep wat eerste trouw. Ek weet nie, hoe kom dit?
2: Seke Joe.
1: Oh, Dean.
2: Dean.
0: Is het Dean?
1: Dean or Joe?
0: Dean, as jy MC kort, my broer, hy moet nie van my vergeet doen, hè?
1: Of course.
0: Special prize, my broer.
1: Van Rico.
0: Awee.
1: Ek en Chet gaan nie troon nie.
0: Ga jylle troon nie?
1: Ga nie troon.
0: Okay. Solang jylle, ga jylle miskien, okay nie, los maar die high vraag.
1: Ek gaan altyd die ex wees.
0: Ga jylle altyd die ex wees? Okay. Is jy die ex-expert? Nou, wie gaan altyd laat wees?
1: Joe.
0: Gaan Joe altijd laat wees?
1: Nee.
0: Fabian.
2: Ek sal verander ons.
0: Okay.
2: Change will come.
0: Okay. Wie kyk die meeste in die speel behalve Joe? Nee, grap met. Wie kyk die meeste in die speel?
1: Fabian.
0: Is Fabian? Yep. Is dit Fabian?
2: Ja, is
0: wat jy sit en dink nou hier, wanneer kan ek nie meer... So jy was hy net in die badkamer vir 'n badkamerbreek. Yeah. Jy wil net aan die speel te gegaan het. Okay.
1: Ja, sien ons 'n tromstryd saam met 'n groot kop.
0: Okay, ja. Dis 'n bietjie tensie vir daardie nou. Wie is die grootste dromer in die groep?
2: Almal,
1: ek sê almal.
0: Is dit? Ja. Mm-hmm. Vertel my julle drome vinnig in een sin. Ons begin sommer by Fabie.
4: Droom as 'n
0: Wat was jou grootste droom?
4: My grootste droom, Grammy.
2: Grammy. Ja, Grammys.
1: Performing in front of millions of people.
0: Mm?
1: The Super Bowl.
0: Is it?
2: Mm. Grammy.
0: Grammy.
1: Just to get a message out there.
0: Oh, luister nou dan. As die man, the blood. Nou, julle nuwe enkelslid is, hy het nou vroeger genoem, Better Off Without You. Vertel my, wat wou julle hê mense moes voel nadat hulle die lied gehoor het? En ons gaan hom weer vanaand hoor.
1: We hope they can hear confidence in a song that makes them feel, you know, that makes them feel good.
0: Yeah.
1: And also sing loudly and remember your word. Mm. Definitely.
0: Wat wil jy draai? Wat wil jy sê draai? Geef me draai ook 'n bietjie mic af.
1: Ek wil sê hulle moet kan dans en heel. Sê al dit.
0: Hy wil te wil jy dans, is goed vir die siel.
1: Hy wil te wil jy dans.
0: Lekker man. En jy, Mr. Joe?
2: Ek wil net sê, hulle moet bly wees. Nee?
1: Yeah.
2: There's a lot of excitement in the music. I think people just need to stay happy when they're listening to Daisy.
0: Yeah.
2: And yeah, you know, just good vibes. Good energy, good vibes.
0: Ek sien baie uit om van julle te meer van julle te sien. Ek dink vir my is dit so ongelooflik. Ek dink vir iemand wat ek na opkyk om ook in die ateljee te kom loop net om 'n foto met julle te neem. Ek praat van Eloise om want sy kan dit ook sien.
2: Gross.
0: En ek dink wanneer mense julle op sosiale media sien, gaan hulle definitief ook saamstem. So dit is vir my, ek dink baie mense gaan vanaand wegstap met die gevoel dat hulle nie net 5 talentvolle jong manne ontmoet het nie, maar 5 mense met groot drome en baie harte. Ja. Nou baie dankie wil ek vir julle ook sê dat julle by Intune kom kuier het. Ons wens julle alles van die beste toe vir hierdie ongelooflike volgende hoofstuk en ons glo ons gaan nog baie van Daisy hoor. Nou kom ons sluit af met julle nuutste snit. Kan julle vir my sê wat is die liedjie se naam? 3, 2, 1.
5: Better Off Without You.
0: Dear
1: Daisy.
0: Lekker Jay.
1: Oh yeah.

0: Yes, maar dit was lekker om julle net te eet he, dat julle vanaand hier op Injune kom kuier, maak my hart weer vol. Nou, julle stories bewys dat groot drome klein kan begin en dat harde werk, talent, deursettingsvermoë net jouself te wees, jou baie ver kan neem. En ook dankie aan elke luisteraar wat al versoekie ingestuur het. En dankie dat jy geluister het. Ek is Franrieke Lucas, jy so pas ingeskakel het. Dankie dat jy saam geluister het en geniet die rest van jou aand hier op RSG. En ek sien daarna uit om volgende week ook weer saam met jou te kuier. Maar vir nou, kyk mooi agter jouself en soos altyd, bly lekker, jou lekker mens.
1: In RSG Landbou vind ons uit wat is die waarde op aarde van rooibos in die ruimte. Ons deel 'n dringende boodskap aan canola boere en trek Augustus se landboukalender nader. Vrydagoggend 25:05 saam met my Eloise Pretorius.

0: Ek sien by Zelda, plaaslike en wêreldwye speler, na die wedstryd. Hoe voel jy?
1: Gemaklik. F&B Private gee my met een maandelikse fooi toegang tot plaaslike en wêreldwye advies en oplossings van internasionale transaksies deur my F&B Global rekening en kredietkaart tot struktuurering van buitelandse beleggings. Dis super eenvoudig.
0: Ha, en dus hoe mens wêreldwyd wen.
2: Skakel oor na F&B Private. F&B, hulp vir ander alles. F&B, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde FDV en kredietverskaffer, PSNV's geld.
3: Stel jouself teen die winterkoue net op RSG.

0: Weet jy wat ons probleem is?
1: Is daar 'n probleem?
0: Ja, jy kan nogal besitlik wees.
1: Besitlik?
0: Ja, Nes, ek dink dit gaan beter, wil jy nog meer van my hê?
1: Maar ek het jou nodig.
0: Jy kan nie alles van my kry nie, ek het ruimte nodig om te groei.
1: So wat sê jy nou eintlik?
0: Ek wil 'n bietjie tyd in 'n Nedbank 32-day notice rekening spandeer. Dit sal goed wees vir ons. Maak hierdie spaarmaand in Julie 'n Nedbank 32-day notice rekening op die Money app oop. Besoek nedbank.co.za. See money differently. Nedbank, ons is gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
2: RSG Landbou word moontlik gemaak deur die Wes-Kaapse Departement van Landbou. Vir jou. Die Wes-Kaapse Departement van Landbou glo in stories van hoop, vennootskappe en die soeke na nuwe geleenthede in die landbousektor om die ekonomie te laat groei. Kom saam met my, Eloise Pretorius, op 'n onvergeetlike reis en luister na mense van reg oor die spektrum wat innoveer, inspireer en die voedselmandjie propvol hou vir jou. Skakel in vir verhale wat jou altyd sal bybly, elke saterdagoggend om 11:45, slegs op RSG Landbou. Hartlik goeiemôre en baie welkom by RSG Landbou. My naam is Eloise Pretorius en dis 'n voorreg om op hierdie Vrydag, die 24ste Julie 2026, by jou aan te sluit en my eerste koppie boeretroos in jou geselskap te geniet. Hierdie program word moontlik gemaak deur die Wes-Kaapse Departement van Landbou. Ons eerste item het te maak met rooibos, wat op pad is na die buitenste ruim. Ja, jy het reg hoor, hierdie eg Suid-Afrikaanse landbou lekkerte gaan binnekort die aarde verlaat. Martinay Swart bestuur die sekretariaat vir die Suid-Afrikaanse Rooibosraad.
3: Ons drink rooibos in snaakse plekke. Die direkteur was 'n bietjie tong in die kies, so kom ons drink het, jy weet, op Everest, kom ons drink het in die Mariana Trench, en jy weet so aan. En toe het iemand gesê, ja, kom ons drink het in die ruimte. En toe die idee een bietjie posgevat by die lede van die raad, en ons het begin uitreik na hoe sou so iets moontlik wees, en hoe sou jy dit op 'n meer betekenisvolle manier kon doen. En toe het ons hierdie vennootgesin saam met Weesna werk, genaamd Max IQ Spice. En wat hulle doen, is hulle doen, ek gaan nou sê in Engels, in die STEM, so Science, Technology, Engineering and Math, programme met kinders in skole. So toe het ons, hulle het vir ons kom sien by die raadsvergadering, die raad het gesê, kom ons gaan voor daarmee, en dit is ongelooflik dat dit 'n realiteit geword het. Ongelooflik. Die saadjies is nog nie in die ruimte nie, so hulle is nog tans hier so by ons in Suid-Afrika. So hulle gaan Suid-Afrika verlaat in Augustus, maand wat nou kom, en dan gaan hulle in Houston aankom teen 1 September. Dan is die gaan hulle in die ruimte ingestuur word met die Falcon 9 rocket iewers in Oktober. Soos wat Judy Font sê van Max IQ Space, dit is nie 'n presiese ding nie in ruimtevaart, en om dinge in die ruimte op te stuur is nie maklik nie. So hulle sê vir ons definitief in Oktober, maar ons het nog geen spesifieke datum nie. En dan gaan die saadjies, hulle gaan op en hulle word ontvang by die internasionale ruimtestasie, en hulle woon dan daar in wat mens noem 'n nanolab. So hulle is in so 'n klein swart houertjie, en die houertjie word so ingeskuif by die nanolab. Die luisteraars kan gaan kyk op die saak webblad. Is daar foto's van hoe dit nou lyk. Die saadjies is dan daar met geen gravitasiekrag vir omtrent 'n periode van 3 maande, en dan kom hulle terug, en ons verwag om hulle weer terug te ontvang in Suid-Afrika vroeg in 2027. Ons is nog nie seker wanneer nie, maar ons wil betyds wees vir die plantseisoen, wat is van Februarie af.
2: Is daar sertifisering ter sprake wanneer 'n mens organiese materiaal na die buitenste ruim stuur?
3: Ons sien net weinig certificering nie, so Max IQ Space hanteer die vir ons, omdat dit 'n inheemse product is, moet ons natuurlijk die nodige toestemming kry by die Departement Omgevingsake en by Cape Nature. So dit is die proces wat ons moet doen. Maar die saadjies is heeltemal verseel binne in 'n 3-dimensionele gedrukte houertjie. So, daar is nie 'n manier wat hulle kan ontsnap of so aan nie. So behalwe vir ons landwetgewing, wat die beweging van inheemse produkte buite ons grense na kyk, is daar nie verdere vereistes waar ons moet voldoen nie.
2: Gaan die ruimtevaarders een koppie rooibos kan geniet daar buiten?
3: Ah, Eloise, ons weet julle kan een koppie rooibos geniet, maar ons het nog nie uitgewerk hoe dit gaan werk. So die saadjies gaan op en die saadjies kom af. En so dit word nie fysiek geplant nie, daar is nie saai dinge nie. Ons het nog nie voldoende navorsing gedoen eindelijk oor hoe geniet die rentevaders een warm drankie in die ruimte nie. Want natuurlijk, hulle kos word verpak op een sekere manier, word gemaakt op een sekere manier, maar ons kan nie denk dat hulle net pilletjies drink vir die hele tyd wat hulle daar is nie. So, mens sal kon denk op die, jy weet op die ou einde, of jy sal kon werk na punt wat hulle wel een kopie rooibos kan drink, maar ons is nog nie daar om te weet hoe dit sal kan werk nie.
2: Rooibos is op pad na die buitenste ruim, wat beteken dit vir plaaslike produsente?
3: Ek dink dit is een wonderlijke geleentheid. Die hele onderneming is, het een aantal facette. Jy weet, gaan het oor die media, gaan het oor die blootstelling, gaan het oor die navorsing. Maar hoe verder het ontwikkel het en hoe meer ons daarover gepraat het, raak dit eindelijk aan die hele aantal dinge waarmee die Afrikaanse Rooibosraad het bezig hou. Beide nationaal en internationaal. Want dit is een interessante story en dit het rarig die beelding van mense geweldig aangegryp, slechts in die een dag wat ons nou al daarover gecommuniceer het. Dan die tweede ding wat vir die raad baie belangrik was, en wanneer jy praat met die Nationale Departement van Onderwijs, daar is een regtige tekort aan programme vir wetenskap, technologie, ingenieurswese en wiskunde in plaaslike skole. Maar ook die leerlinge wat belangstel om die vakke te neem raak minder en minder. So dit is belangrik dat mens initiatieve aanpak wat die kinders blootstel aan wat die moontlikhede is, wat dit interessant maak. So dit was 'n baie groot oorweging in die skoolprojek in die Cederberg wat dan sal gebeur as die saadjies terugkom. En dan natuurlik van 'n suiwer wetenskaplike oogpunt, was daar al van tevore sade gestuur in die ruimte in. En hulle word dan geplant en soms sien mense dat hulle ander eienskappe het. En baie van die plantjies groei anders. So met ander woorde, plantjies wat gewoonlik sal rank begin plat te groei, want hulle het hulle swaartekragpunt verloor, die saadjies. So van 'n suiwer navorsingskant en ons gaan met die Agricultural Research Council en ook met die Weskaapse Departement van Landbou saamwerk en hulle gaan ook van die saadjies plant. En ons sien baie uit om te sien of daar 'n wesenlike verskil gaan wees en wat daar gaan gebeur.
2: Waar kan ek meer gaan lees of prentjies sien oor rooibos in die ruimte?
3: Gaan gerus na die rooibosraad se webblad by saroibos.co.za. Daar is 'n spesifieke stukkie wat sê rooibos en spice. En as hulle daar gaan klik, dan kan hulle kyk na hoe ons vorder. En ook interessant wat die lesers ook daar sal sien, is ons gaan vir die jeug van Suid-Afrika, want natuurlik die huidige initiatief wat ons nou doen, gaan werk met 7 skole in die Cederberg, en dan met Parkland College in die Blouberg area. Maar ons wil ook graag aan ander leerlinge die geleentheid gegee het om 'n bietjie saam te droom en te dink. Ons maak 'n spice badge competitie. Leerlinge van ouderdomme 12 tot 18 kan inskryf en hulle kan dan een ontwerp en wanneer die competitie nou klaar is, dan sal hierdie badge wees die offisiële kenteken van die hele initiatief. So ek wil leerders ook aanmoedig om te gaan kyk op die webblad en so daarvoor ook in te skryf. Die projek wat gaan gebeur nadat die saadjies terugkom aarde toe, is die sewe Cederberg skole se leerders, en dit is baie oulik want dit is hoërskole en laerskole. So die kindertjies was gister by die, toe ons nou die projek bekend gestel het, en daar's rarig van die laerskool oudjies is nog, hulle is klein, maar hulle is so nieuwsgierig en hulle is so opgewonde oor die geleentheid. En ons gaan dan vir hulle pakkies by mekaar sit, daar is potte, daar is grond, daar is 'n gids vir die onderwysers, daar is 'n gids vir die leerders, en hulle gaan dan die ruimtesaadjies plant langsaan die aarde saadjies. En hulle gaan dan hulle eie eksperimente doen en hulle eie waarnemings doen en dit vir ons deurgee. So dit is iets waar ons baie, baie opgewonde is en wanneer dit lekker aan die gang is, dan kan ons weer lekker daarover opstel.
2: Martinus Swart bestuur die sekretariaat vir die Suid-Afrikaanse Rooibosraad. Wetenskaplike navorser by die Departement Landbou in die Wes-Kaap, Lizet Nauers, en navorsingstegnikus Piet Lombard sluit volgende by my aan met 'n dringende boodskap aan canola boere.
4: Kom ek sê gou vir jou wat nou in die situasie in die gang is. Sclerotinia is mos nou ernstige siekte op ons canola in die Wes-Kaap en elke jaar is dit 'n probleem, maar vir jaar is het ons 'n klimaat wat totaal atypies is, waar ons geweldig baie donker mis, soggens en selfs in die middag en in die aand, betek jy heel dag ervaar. En nou is die plante vir baie lang periodes nat. En ek en Lizet is nou al redelik bekommerd oor die situasie, want ons weet dit kan een probleem hê vir die ontwikkeling van die siekte. En nou het ek en sy reeds waarnemings beginne doen. Ons wil graag onder die produsente se aandag bring dat daar dalk 'n verhoogde risiko is vir die 2026 seisoen.
5: Ja, dit is so. Ons het geweet dat mistige omstandighede wat gelei tot hoë relatiewe humiditeit en nat grond, nat blare die hele dag, dit is ideale toestande vir Sclerotinia stamvrot om te ontwikkel. Maar soos ons die siekte ken, vind dit gewoonlik eers plaas tydens blomtyd, want wanneer die blomme afspeen of die blomblaartjies val af en gaan dood, daai dooie weefsel is mos daar's mos 'n massa van hulle op 'n canola kamp en dit is die voedingsbron vir die swam gewoonlik om infeksie te veroorsaak in die stam. Maar daar is geleenthede vir die swam om soms in die afwesigheid van blomblare siekte te veroorsaak, maar dit is wêreldwyd baie skaars dat dit gebeur. Dis 'n ander lewensiklus gedeelte van die swam wat wanneer hulle kan infeksies veroorsaak op grondvlak sonder dat daar blomblare is. Maar wat nou gebeur, omdat die meeste Sclerotinia infeksies tydens blomtyd plaasvind, spuit die boere eers tydens blomtyd. Dit is ook die aanvaarde aanbevole tyd om te spuit. Maar ek dink wat nou hierdie jaar kan gebeur is hierdie swam kan ons vang onder op die grond, wanneer hy met sy swamdrade die infeksie veroorsaak. So ja, ek en Piet het nou gesien plante wat nog glad nie eers blom nie. Daar is nie dooie blomblaartjies naby nie, maar die Sclerotinia infeksie het reeds plaasgevind op die stamme. So ons bekommernis is dat die ouens dalk net hierdie jaar 'n bietjie laat te laat gaan spuit.
4: Ja, ek wil aansluit oor die spuitery. Die aanbevole stadium vir spuit is by 20 tot 30% blomstadium. En dit sal die standaard bly. Maar soos Lizet nou tereg opgemerk het, gebeur daar vir jaar goed wat buite normaal is. Baie van ons canola is reeds verby hierdie 20% blomstadium, maar daar is ook baie canola wat oorgeplant is. Daar is ook canola wat later geplant is, na die groot reën wat is in herfst gekry het. So, daar is nog canola wat ernstig blootgestel kan word aan hierdie nuwe, of nie nuwe nie, maar hierdie ontwikkeling van die siekte wat ons vir jaar waarneem. En dit is hoekom ons dit onder die produsente se aandag wil bring, dat 'n vroeë bespuiting moontlik kan help om hulle gewas te beskerm hierdie 2026 seisoen.
2: Boere, hoor ek gooi sinsnedes rond in die Overberg, soos vroeë canola.
4: Vroeë canola is hoë opbrengs canola. Canola opbrengs is gekorreleer aan plantdatum of blomdatum. Dit is nou 'n debat rondom wat die een is die belangrikste. Rondom blomdatum, ons wil so rondom middel Julie. Dit is die optimum middel Julie tot so einde van Julie, vir aanvang van blom. Dit is wanneer die eerste blommetjies vorm. Dit is die optimale stadium. Om dit reg te kry, moet ons so van middel April af begin plant ons in die Suid-Kaap, en as dit cultivars te bietjie langer groei, so dit is baie eenvoudig om daardie cultivars hiervan bietjie 'n week vroeër te begin plant. Ons weet ook 'n produsent kan nie in een dag klaar plant nie. So daarom begin produsente begin van April plant en ons noem dit vroeë canola en 'n vroeë canola is gekoppel aan 'n hoër opbrengsverwagting.
5: In terme van siektebeheer is hoe my kop nou maar werk. Die standaard prosedure van om teen Sclerotinia te spuit is deel van enige boer, soos ek het verstaan, se beplanning. Hulle, ongeag die weer, ongeag voorspellings, is canola boere geleer of uit ondervinding weet hulle om te spuit. So, soos Piet gesê, tussen 20 en 30% blom, daardie uitgawe van swamdoder is 100% deel van enige canola boer se beplanning, sou ek sê. Maar met hierdie siekte, soos ons nou net gepraat het, kan hy jou vang, lyk my, op allerhande maniere. So om te beplant teen Sclerotinia is 'n baie moeilike taak.
2: Wat moet boere spuit?
4: hulpmiddels wat geregistreer is en is uiters belangrik dat ons die, as 'n canola paspoort, wat alle produkte wat geregistreer is op die spuit van canola is op die paspoort. So aan die einde van die seisoen moet 'n produsent die paspoort invul alvorens hy sy canola kan lewer. So dit is geregistreerde chemiese middels wat uit ongelukkig enkele groepe kom, chemiese groepe kom wat gespuit kan word vir die beheer van Sclerotinia.
5: Kyk, as Sclerotinia reeds op die plant voorkom, dan gaan 'n swamdoder nie vir hom, jy weet, jy gaan nie terugkom en daai opbrengs terug wen nie, deur te spuit nie. Maar wat baie belangrik is, is dat jy wil die swam verhoed om inoculum te vorm. Dit is daai klein swart, sorry, muistrolletjies wat almal dit noem. So, jy wil verhoed dat die swam verder daai sclerotiums, is die mooi naam daarvoor, vorm. Daarom is dit nog steeds waardevol om jou swamdoder te spuit, alhoewel literatuur sê dit is 'n prophylactic swamdoder bespuiting, nie 'n remedierende swamdoder bespuiting nie. Dis wat ons in teen Sclerotinia doen, is voorkomend. Maar dit help steeds om die swamdoder te spuit, want dan verhoed jy dat daar verdere inoculum gevorm word, want onthou, hierdie sclerotiums kan vir jare in die grond oorleef. So, al het jy dalk in een jaar nie te veel infeksie gehad nie, maar daar het sclerotiums gevorm, daai sclerotiums bly in die grond vir tot 10 jaar, hierdie 1 jaar wat jy sclerotiums gehad het, wat gevorm het. So, ja, dit is, as jy Sclerotinia op jou plaas het, ek wil asseblief graag kom monsters neem, want ons hou graag 'n voorraad van die genetiese materiaal wat ons hier in die Weskaap het, want daar word redelik navorsing gedoen in verskeie wêrelddele op Sclerotinia, en dan ook hier by ons in die Weskaap en by die Universiteit van Stellenbosch, Universiteit van Pretoria, en ons benodig daai genetiese materiaal. So, as jy Sclerotinia op jou plaas het, asseblief bel ons, maar, soos ek sê, jy gaan nie die verlies wat jy dalk in gaan ly as gevolg van die infeksie kan terugwerk nie, maar jy kan verhoed dat daar verdere infeksies plaasvind.
6: Ek is 'n canola boer, ek wil myself bitter graag beter toerus met meer kennis. Wat doen ek eerste?
4: Ons het kwartaalliks een diesprevetus uitbring wat verskillende onderwerpe aanspreek en dit word genoem die canola focus. En oor die jare is daar eintlik 'n bibliotheek al opgebou wat by die Protein Navorsingsstichting en op ander websites is waar produsente kan gaan oplees oor inligting soos swartstam wat 'n ander gevaarlike siekte is en natuurlik ons Sclerotinia in hierdie geval. Maar het spreek ook ander goed aan soos opbrengs en plantdatum as 'n reeks van goed reeds beskikbaar, boonbehalwe natuurlik 'n canola handleiding wat ook op die website by die PNS beskikbaar is vir produsente om te raadpleeg. Om die hele Sclerotinia ding op te som, wil ek net vir die produsente sê en die luisteraars dat dit is soos om versekering uit te neem. Ek kan net, as ek versekering het, redelik met 'n gemoedsrus die pad aanvat, daarom spuit ons Sclerotinia om gemoedsrust te hee. Ons weet nie of die siekte gaan ontwikkel nie, maar ons weet ten minste, ons het gedoen wat ons kan doen.
5: Canola produksies in ons provinsie het ongekende populariteit ontwikkel. Ek meen hektare, meeste aantal hektare word tans geplant. Dit verhoog altyd die druk van Sclerotinia. Nee, ek wil graag dan ook produsente aanmoedig om ons Bewaringslandbou Weskaap Kongres by te woon, die 5de en die 6de Augustus. Ons kry internasionale sprekers wat kenners is op canola en dan spesifiek op die gebied van Sclerotinia kry ons 'n professor van die universiteit in Perth wat vir ons gaan vertel oor hoe hulle in Australië die Sclerotinia siekte probeer beheer in canola.
6: Piet, Lizette, julle is absoluut aan die voorpunt van navorsing. Dit is my voorreg met julle te gesels. Veronderstel ek is 'n boer en ek is vanoggend ingeskakel. Ek het baie spesifieke vrae wat ek aan julle wil rig. Waar kry ek julle in die hande?
5: Alle e-posse is welkom. My e-posadres is Lizette, Lizette.dot en my van is Nouwers, Nouwers, @westerncape.gov.za.
4: En my adres is Piet.Lombard@westerncape.gov.za.
6: Dis 'n Lombard met 1 A.
4: Lombard met 1 A.
6: Wetenskaplike navorser by die Departement Landbou in die Weskaap, Lizette Nouwers, en navorsingstegnikus Piet Lombard. In aansluiting hiermee gesels ons nou met Gert Conradie. Hy is 'n senior navorser in onkruidwetenskap by dieselfde departement. Die jaarlikse skogdag vind eersdaags plaas by 'n langgewens navorsingsplaas tussen Moreesburg en Malmesbury. Elke jaar hierdie tyd dan vra mense vir my, waarvoor staan skog?
7: Swartland Kleingraan Ontwikkelingsgroep.
6: een van die belangrikste landboudatums op ons kalender?
7: Skokdag is verjaar op woensdag 26 Augustus op Langgewens Navorsingsplaas en dit is een van die grootste boere daar in die Swartland. Ons registrasie is gratis en is van 7:30. Die luisteraars het nou nie nodig om voor die tyd te registreer nie. Hulle kan maar in die oggend kom en dan doen hulle sommer die registrasie op die plaas. Ons het verskeie proewe wat insluit cultivar evaluasies van klein grane en weidings, asook bestuursproewe soos bemesting en onkruiddoder weerstandbiedendheid. Dan is daar ook nog verskeie ander proewe. SA Seed, Dr. André de Tooy, hy is 'n nuwe toetreder op Skog en hulle doen vooral werk oor koring cultivars, teeling. En ek sien nogal uit na sy demonstrasie. Nou, vir die van julle wat graag meer inligting wil hê, is welkom om my te kontak op my selfoonnommer 074-603-7240.
6: Gert, ek rol 'n kaart van Suid-Afrika oop. Waar vind ek die Langgewens navorsingsplaas?
7: Naby die Kaap, 80 km van Kaapstad. As jy Langgewens navorsingsplaas Google, dan gaan hy vir jou soontoe vat. Op die N7 tussen Mamas by die Moreesburg is daar 'n definitiewe bord wat sê Langgewens.
6: Gert Conradie is senior navorser in onkruidwetenskappe by die Departement Landbou in die Wes-Kaap. Die jaarlikse Skogdag vind plaas op 26 Augustus by Langgewens navorsingsplaas tussen Moreesburg en Malmesbury. RSG Landbou is môreoggend om 11:45 weer terug. Ek sien daarna uit om jou dan aan 'n dinamiese jong leierboer voor te stel. Bly gerus op hoogte deur al ons programme te herbesoek of om weer daarna te luister. Besoek gerus www.elsenburg.com. Ek is Eloise Pretorius en ek wens jou 'n mooie Vrydag hier in die geselskap van RSG. RSG Landbou word moontlik gemaak deur die Wes-Kaapse Departement van Landbou. Vir jou.
8: De Vrou-produksie speel by die Afriforum Theater met 6 stopteaterproduksies. Vlerksleep 24 en 26 Julie. Richard van der West 1040 kom op 25 Julie aan die beurt. Stephanie Baartman in Uit die Skatkis van ons musiekverlede. 2 Augustus, Dinner for One op 29 Augustus. Wynand Strydom in Koosdoep 30 Augustus. Het van Verlangekraal van 25 tot 27 September. Bespreek nou by ltickets.co.za of by lefra.com.
9: Bestuurders, hierdie winter kan toestande op Suid-Afrika se paaie binne sekondes verander. Die een oomblik is dit helder, die volgende oomblik verblind digte mis jou sig. Moenie opgeheue staat maak nie. Bestuur volgens sig. As jy nie verder as 50 meter voor jou duidelik kan sien nie, trek veilig van die pad af by die naaste vragmotorhalte. Bly waaksaam, bly lewendig. Let op jou omgewing, lig ander in. Sien en word gesien. Kom ons navigeer saam deur die winterpaaie. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Vervoer.
10: Weet jy, mens kry voordeel met F&B Speedpoint.
11: Ha, verduidelik.
10: Jy kan jou kontantvloei 'n hupstoot gee met F&B Cash Advance.
11: Wow.
10: En vooraf goedgekeurde fondse binne 24 uur kry.
11: Of jy nou voorraad aankoop, verskaffers betaal of jou besigheid wil laat groei, dis maklik. So, kry jou kontant in 'n japtrap.
10: Net so.
12: Word deel van die betalingsspel met die bank wat jou help om kontantvloei te ontsluit met F&B Speedpoint. F&B, hulp verander alles. First National Bank, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde verskaffer van finansiële dienste en krediet. B&V's geld.
13: Sondag net na 1 uur is dit weer tyd vir alles en nog wat. Baie dankie vir al die woorde wat die afgelope week ingestroom het. Ek hou van 'n uitdaging en hierdie week se woordkeuse kom van Karen Merits in Fourways. Die woord wat sy voorgestel het is voels. Jy kan jou net indink waarin hierdie woord ons oral geneem, van voelgesang en digters tot liefde, vryheid, afskeid en musiek wat behoorlik vlerke kry. Kom kuier saam met my, Johan van Lille, in Alles en Nog Wat, Sondag, net na 1 uur.
14: Hoe praat jy met 'n reus? Jy gebruik groot woorde. Vrydagmiddag om 1 uur in 360 vra ons vir vermaak van jou, deel 'n paar kort of sogenaamde papagrappe met ons. Dille is die tema van kos en kultuurnavorser Retta van Deventer ter Blanche in die 360 speseryroete. Hy het die gesels met die mediapersoonlikheid Ingrid Jones oor haar ongelooflike ervaring in Seoul, Suid-Korea.
15: 40, 50 jaar gelede was Suid-Korea platgevee deur soveel oorloë. En vandag is daar 'n moderne stad wat baie min verwysings het na die weste.
14: En in afstof word Twitter X in 2023.
16: Beleef jou omgewing 360 met Matemies. Is skake 'n irrelevante speletjie of het dit nog plek in jong mense se lewens?
17: In 'n wêreld wat alles so vinnig gebeur vandag, herinner skaak ons daaraan dat dit soms beter is om eers te dink voordat jy net beweeg.
16: Ons vind uit in die week waar ons internasionale skaakdag vier.
17: Verlies nie mislukking beteken nie, maar dis 'n geleentheid om te leer.
16: Dis hierdie Vrydag aand, 7:30 tot 8 op Kompas, saam met my, Barry Ferreira.

Bismillahirrahmanirrahim. In die naam van Allah, die Barmhartige, die Genadige. In hoofstuk 2,

moet julle dien. Wat baie interessant is daar, in die vers is daar goeie paar saakies wat ons Skepper na verwys, maar kom ons kyk eerst na die saakie wat baie meer belangrik gesien word uit my oë. Ons Skepper sê vir ons, en dit is aan die einde van die vers waar ons Skepper vir ons sê, my en my alleen moet julle dien. Nou as u kyk na hoe die lewe werk, sal u sien dat vir 'n baba van geboorte tot so om en by 2 jaar is daar niemand anders in die wêreld wat meer belangriker is as sy ma nie. En die rede daarvoor is omdat sy vir hom na hom kyk asof dit deel van haar is. Miskien so van 3, 4, 5, dan verander die persoon na die pa. Nou as ek dit nou baie mooi moet sit in Afrikaans, dan sê ek eintlik aan die begin glo die babaitjie aan niemand anders nie as net sy ma. Van 3 tot 5 of 6 of 7 is dit net die pa. U sal hoor op die beeldradio, hoor u die kindertjie sê, dit is die pa. Dit is die pa. En die moment die kind begin skool gaan, is dit wat juffrou sê. Ek herroep in my persoonlike situasie wat ek was. Eendag skrik ek om te sien my seentjie sit in die bed en dit was 8 uur. En ek vraag hom, wat gaan aan? Hoekom is hy nou skielik in die bed? En hy sê vir my, nie papa, die juffrou het gesê, as die kotarm op die 8 is en die langarm is op die 12, dan moet hy in die bed wees. Nou kom ons gaan 'n bietjie verder. En dan begin hy besef dat hy stel nou belang in die teenoorgestelde geslag. Dan is daar niks te warm en te kort vir haar nie. En dan trou hy, dan is dit weer die kinders, sy kinders wat nou belangrik word in sy lewe. En jy weet wat baie, baie interessant is. As hy nou ou been is, nou kyk jy na sy Skepper toe. Maar hier sê ons Skepper vir ons baie duidelik, my en my alleen moet julle dien. Wat ons Skepper eintlik sê is, van wanneer jy jou verstand kry en jy kan dink en jy kan redeneer, wil ek jy moet aan my, moet jy vir my dien en jy moet in my glo en jy moet my aanbid, want dan gaan ek vir jou op die pad hou. My liewe vriend, kom ons gaan later weer praat van die saakie, maar vir nou, kom sluit die oë. Bismillahirrahmanirrahim. In die naam van Allah, die barmhartige, die genadige. Alle lof kom Allah toe, die barmhartige, die genadige. Meester van die oordeelsdag, u alleen aanbid ons en u alleen smeek ons om hulp. Lei ons op die regte weg, die weg van hulle aan wie guns bewys het. Nie die weg van hulle op wie toer neergedaal het, of die weg van hulle wat afgedwaal het nie. Walhamdulillahi Rabbil Alameen, en alle dank en prijs kom toe aan u.

Dit is 6:00 en in die nuus die voorsitter van die openbare beleggingskorporasie bedank. Waarskuwings oor 'n skerp rentekoersverhoging later vanjaar en Donald Trump dreig die Houthis met militêre optrede na aanvalle op skepe in die Rooi See. Goeiemôre, ek is Annemarie van Burek. Die adjunkminister van Finansies David Masondo het bedank as die voorsitter van die openbare beleggingskorporasie. Dit volg te midde van voortgesette woelinge in die staatsbeheerde batebestuur en enkele dae voor 'n vergadering van aandeelhouers waar die minister van Finansies Enoch Godongwana blykbaar gaan vra vir 'n stemming oor die verwydering van die nie-uitvoerende raad. Masondo sê in 'n verklaring hy het met integriteit opgetree om staatsamptenare se pensioen

0: geld te beskerm. Sy bedanking volg na die voorlopige skorsing van die bestuurshoof, Patrick Lamini, verlede week en die daaropvolgende bedanking van 6 ander nie-uitvoerende raadslede. Verbruikers kan 'n skerp rentekoersstygging later van jaar verwag nadat die Reservebank se monetêre beleidskomitee dit gister onveranderd gelaat het. Die terugkoopkoers bly op 7% en die prima uitleenkoers op 10,5%. Ontleders het verwag dat die sentrale bank rentekoerse met 25 basispunte gaan verhoog nadat die verbruikersprysindeks in Junie tot 5% gestyg het, die hoogste vlak in 2 jaar. Die president van die Reservebank, Lesetja Ganyahu, het gewaarsku dat inflasie bo 4% gaan bly vir die res van die jaar weens die voortgesette konflik in die Midde-Ooste. Volgens sommige ekonome was die uitsel van 'n rentekoersverhoging moontlik 'n fout. Die hoofekonoom van Citibank, Gina Skooman, sê 'n onmiddellike verhoging is nodig om die ekonomie te beskerm.
1: We do think that a rate hike earlier rather than later would help to quell a lot of the inflation pressures that we're seeing in this economy. I know rate hikes do hurt, but to be honest, inflation hurts more. And we are very concerned about second round effects and underlying inflation at this point.
0: Dit is die hoofekonoom van Citibank, Gina Skooman. Build One South Africa het die party lidmaatskap van sy enigste verteenwoordiger in die Gautengse provinsiale wetgewer, Ayanda Ali, opgeskort. Die party sê in 'n verklaring dat sy raad die besluit geneem het na 'n interne tugproses wat in Julie verlede jaar begin het. Volgens Bosa is Ali die geleentheid gebied om appel aan te teken teen die raad se besluit, maar dat sy dit van die hand gewys het. Bosa het Ali bedank vir haar diens aan die party en die inwoners van Gauteng. Die agentskap vir maatskaplike sekuriteit SASSA sê hy het met stappe begin om diensleweringprobleme by sy Bellville-tak in Kaapstad op te los. Mense het vroeër die week ure in die koue voor die gebou tou gestaan voordat hulle gehelp is. Sommige mense het selfs oornag op die sypaadjie geslaap. SASSA se distriks senior bestuurder in die metro, Anainas Gare, sê die tak bedien 'n groot en dig bevolkte gebied. Hy sê hulle het verskeie maatreëls ingestel om dienslewering te verbeter, insluitend die ontplooiing van bykomende personeel. 'N Satellietkantoor is ook in Delft geopen, terwyl dienste 5 dae week by die sentrum vir uitnemendheid in Bishop Lywes aangebied word. En die Amerikaanse president Donald Trump het gedreig met ernstige militêre strafoptrede teen die Iran-gesteunde Houthi-rebelle in Jemen na aanvalle op olietankskepe in die Rooi See. Die olieprys het na die aanvalle vir die eerste keer sedert Mei tot meer as $100 'n vat gestyg. Die Houthis het vroeër die week 'n blokkade aangekondig van 'n deurgangsroete na die Rooi See. Dit word deur olietankskepe van Saudi-Arabië gebruik om olie na ander lande ander dele van die wêreld te vervoer nadat Iran die straat van Hormuz gesluit het. Volgens Trump sal hy Iran verantwoordelik hou vir enige verdere aanvalle deur die Houthis. En ten slotte weer die hoofnuus, die adjunkminister van Finansies David Masondo het bedank as die voorsitter van die Openbare Beleggingskorporasie te midde van 'n toenemende krisis in die staatsbeheerde batebestuur. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 7 uur.
2: Jy luister na Monitor elke weekoggend tussen 6 en 7.
3: In vanoggend se programme ekonoom verduidelik die Reservebank se onveranderde rentekoers besluit, ernstige vrae oor die integriteit, bekwaamheid en begrip oor die reg van die hoof van ons ondersoekdirektoraat na korrupsie en 'n back and closure uitbreking onder wild in die Ooskaap. Daar kom my monitor onder redaksie van Hendrik Martin en Wessel Pretoria, ons produksieregisseur is Bong en Kosimoyo en ek is Udo Karlse.
4: Goeiemôre, ek is Veronique van Heiningen en hiermee die weervoorspelling vir vandag, Vrydag 24 Julie, en is uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Die Weerdiens het 'n geel vlak 2 waarskuwing uitgereik vir sterk wind wat onstuimige seetoestande tot gevolg kan hê. Dit kan onder meer navigasieprobleme op die see veroorsaak en die toestande word langs die KwaZulu-Natalse kus verwag. En hier volg die minimum en maksimum temperature. Pretoria 8.23, Johannesburg 7.20, Vereniging 3.21, Mbombela 11.22, Polokwane 7.24, Mahikeng 5.22, Vryburg 2.20, Bloemfontein 2.17, Kimberley 2.18, Appington 0.20, Kaapstad 10.18, George 8.17, Gqeberha 12.17, Kugompostad 11.16, Durban 15.21, Richards Bay 19.21 en laastens Pietermaritzburg 7.19. Vir meer besonderhede besoek gerus self die Suid-Afrikaanse Weerdiens se webtuiste by weathersa.co.za.
3: Is hier verkeer. Reg op die N4 tolkonsessie het 'n vragmotor sy vrag verloor tussen die Tenbosch en Strydom blokwisselaar is nou in die rigting van Komati Poort. Die linkerbaan word daar versper en in kaas het enstaander 'n voertuig op die N3 rigting Durban net voor die M13 Key Ridge afrit. As jy op enigiets afkom, laat weet, elders is dit relatief stil. Maar jy kan ons verwittig van enige verkeersnuus op die SMS-lyn 45889. Dit kos jou R1.50 per boodskap.
5: Die Statebondspele begin in Glasgow met geskiedenis wat wag op Chad Leclou. Ons hoor by die president van Swem SA hoe die federasie toekomstige sterre monitor en ontwikkel en dat hy Pogacar bly op koers vir 'n 5de Tour de France titel. Ek is Shaun Jooste vir RSG Sport.
3: Regnou as vooraf heel wat bespiegel oor wat die Reservebank se repo koers besluit sou wees, die rentekoers is toe onveranderd gelaat. Wat beteken dit vir jou en jou huishouding? Kom ons praat saam. SMS se deur na 45889, dit kos R1.50 per boodskap. Jy kan ook op WhatsApp 'n stemnota stuur en die nommer daar is 076-536-6961.
6: Dit is tyd om te dink aan elektrisiteitsveiligheid. Hoekom? Soveel mense kry seer as hulle krag onverskillig gebruik. Kom ons begin met huistoestelle. Jong, dit is tyd om daai stikkende koorde op die ketel en stofsuier reg te maak. Daai wat jy al lank al beloof het. En jy kan dit nie regmaak met sellotape nie. En moenie 5 toestelle in een prop indruk nie. Jy haat oorlaaide trokke omdat dit gevaarlik is. So hoekom oorlaai jy jou proppe? Wees veilig. Eskom, ons gee om.
7: Beweeg doelgerig in die hiernou voorraker. Vandat jy wegtrek tot jou laaste aflewering. Kies 410 of 450 perdekrag vir die regte hoeveelheid krag om aan jou vloot en logistieke behoeftes te voldoen. Die hiernou 700 is beskikbaar vanaf slegs R1.9 miljoen met 'n 6 jaar dryfstel waarborg, sowel as 'n 6 jaar diensplan. BTW uitgesluit. Kontak jou naaste hiernou handelaar vandag nog terwyl voorraad hou. Bepalings en voorwaardes geld. Hiernou, all the way.
2: Monitor jou oggendnuusprogram op RSG.
3: Die Reservebank se monetêre beleidskomitee besluit om rentekoerse onveranderd te hou. Die terugkoopkoers bly op 7% en die prime uitleenkoers op 10.5%. Ons praat nou hieroor met professor Waldo Kriegel, 'n ekonoom verbonde aan die Noordwes Sakeskool. Waldo, goeiemôre.
8: Goeiemôre Udo.
3: Is baie wat gedink het dat hy met 25 basispunte sou verhoog, was die besluit deur 'n konservatiewe monetêre beleidskomitee buite sy eie karakter?
8: Dit was interessant geweest. Ek dink toe ons Woensdag gesien het inflasie is op na 5% toe, ek almal gedink nee wat, hulle gaan verhoog. Ek dink die vraagstuk oor of is daar 'n inflasieproses aan die gang of is dit nog steeds net 'n brandstofpryskok? Het toe nou na die brandstofpryskok kant toe gegaan.
3: Wat sou die verskil wees vir die luisteraar?
8: 25 basispunte sou nie 'n baie groot verskil gemaak het, ek dink op meeste huishoudings nie, maar ander data soos 'n Pay-Inkse indeks wys dat nominale salarisse styg skaars, die ekonomie groei nie en mense kry nie meer geld nie. So ekstra 25 basispunte op jou huislening of op jou motorlening sou mense op die ou end gevoel het.
3: Selfs Jan Janko het gewaarsku dat ons sekerlik gaan kyk na inflasie van bo die 4%. Hou ons dan ons korttermyn inflasie teiken waar dit is?
8: Dit lyk so. Hulle model voorspel eintlik dan nou dat die repo koers en die inflasiekoers baie sywaarts sal beweeg vir die res van hierdie jaar. Die mikpunt is 'n vraagstuk. Ek dink ons het baie voordele gesien om die laer mikpunt te stel. Dit was baie goed vir vertroue, dit was goed vir die kredietgraderingsagentskappe ensovoorts. So ons moet probeer werk na daardie 3 toe. Maar die horison waaroor jy dit hoef te doen, dink ek hulle voel half ons hoef dit nie te jaag deur nou 'n koers op baie hoog te maak nie.
3: Nou Walter, wat kan ons doen om te werk om dit laag te hou om te dryf na daai 3% waarvan jy nou gesels of gepraat het as die olieprys aanhou styg?
8: Aan ons kant is dit omtrent elektrisiteitspryse is die ander grootte waar mens kan werk. En die hervormings rondom die elektrisiteitsmark, dink ek, is 'n grootte. Selfs as mens dan nou brandstof uit die storie uithaal, is elektrisiteitspryse die item wat eintlik die laaste klompie maande die verhoogst, die vinnigste gestyg het. En daar is 'n hervormingspad om te stap.
3: En as die voortgesette Midde-Ooste konflik die een groot rooi vlag?
8: Dit is maar, daar's ander goed wat ook 'n rol speel. Oekraïne se aanvalle op Russiese raffinaderye dra ook by tot die hoër olieprys. Maar ja, ek dink meer skepe deur die straat van Hormuz is altyd beter as minder. So as hulle daardie ooreenkomste kan beklink en daardie aan die gang kry, dan sal ons dit weer sien in 'n laer prys.
3: Dan professor Waldo Kriegel, ekonoom verbonde aan die Noordwes skool daar. Nou, ernstige vrae ontstaan oor die integriteit, bekwaamheid en begrip oor die reg van die huidige hoof van die ondersoekdirektoraat na korrupsie, advokaat Andrea Johnson. Dit volg na verskyning van die week voor die Badlanga kommissie. Nou, Johnson is na die presidentstermyn van Jacob Zuma en die daaropvolgende sondekommissie oor staatskaping aangestel om ondersoek in te stel na die hoogste vlak van korrupsie in die land. Haar aanstelling was beskou as die eerste stap in 'n omkeerplan teen politieke inmenging na die jarelange uithol van die vervolgingsgesag. 'n Politieke leier by Noordwes Universiteit se Sakeskool, professor Piet Kroukamp, sluit nou by ons aan. Piet, goeiemôre.
9: Goeiemôre, Udo.
3: Voor ons praat oor haar verskyning hierdie week, wil ek net terugkeer na wat Julius Malema, die EFF-leier, oor haar gesê het na haar afloop van haar verskyning voor die ATO-komitee oor die onthullings deur generaal Nhlanhla Mkhwanazi.
10: This is quality leadership coming from a black woman. You answer questions properly, you give us information well articulate. I thought Winnie Mandela died, but Winnie Mandela is multiplied. Thank you very much.
11: I receive. Thank you.
3: Now, vroeg in 2022 is Andrea Johnson natuurlik moes nou aangestel. Hoe belangrik was haar aanvanklike aanstelling?
9: Ja, ek moet sê die konteks van die klip wat jy nou gespeel het is dat die parlement nou oorweeg om haar te vervolg.
3: Ja.
9: Dat sy self erken het dat sy 'n onvolledige verklaring gedoen het en plekdik ook nie die noodwendig korrek in die waarheid gepraat het nie. Ja, belangstelling of haar aanstelling kan omtrent nie meer beklemtoon word nie. In die konteks van Zondo, dit wat ons by Matlanga hoor, dit is presies waarvoor sy aangestel is. En onthou, sy is aangestel na ons ontslaag geraak het van die skerpioene. En ons het besef dat daar 'n onafhanklike eenheid moet wees wat korrupsie in Suid-Afrika op een of ander manier moet aanspreek, maar ons politici gaan dit nie doen nie. En sy was nie net simbolies belangrik nie, dit was 'n daadwerklike stap om 'n spesifieke instelling te stig wat baie spesifiek op korrupsie, veral korrupsie wat op 'n hoë vlak gebeur, gaan aanspreek. En dit is presies wat dit lyk asof sy nou gefaal het.
3: Nou, regter Mboweni Matlanga het weer op sy beurt vroeg aan haar verskyning hierdie week ernstige vrae gestel oor haar begrip oor die reg in verband met hoe sy besluit het om ondersoek in te stel teen lede van die polisie se misdaadintelligensie eenheid. Hier is wat hy gesê het.
12: Once you say that the test is subjective, then you look to what was going on in a specific person's mind. That's subjective. You cannot want to compound them. You simply cannot. I mean, even a law student doing first year would know that.
3: Nou, ons is nie regsgeleerdes nie, maar hoe groot 'n bron van kommer is hierdie soort opsomming van iemand wat so belangrike pos bekleep het met betrekking tot haar begrip oor die reg?
9: Ja, selfs meer belangrik wat ek dink die regter probeer impliseer is dat sy doelbewus wat 'n objektiewe toets moes gewees het na 'n subjektiewe toets verander het sodat sy die minister terwille kan wees. Jy sal onthou in die aanloop na hierdie gesprek het hy by herhaling van haar gesê, as jy nie veronderstel om jou taak uit te voer without fear and without favour, in verwysing na die minister se brief. En dit is waaroor hierdie ding werklik gaan. Ons kan met die regstegniese terme kan iemand anders moet ons gesels, maar ons weet nou dat Matlanga probeer sê dat sy het hierdie toets verander nie omdat sy dit misverstaan het nie. Enige eerste jaar student sou dit reg verstaan. Sy het dit met politieke doeleindes verkeerd verstaan heel waarskynlik om 'n minister wat 'n brief geskryf het terwyl dit te wees.
13: Daar selfs meer konteksie want soos jy nou terug gesê het, die kern van die Madlanga kommissie se ondervraging van Johnson het te doen met IDAC se ondersoek na die saak wat LP Fadil Adams geopen het by die polisie, 'n ondersoek wat op geklassifiseerde dokumente gebaseer is, dat daar ernstige aantuigings is van misbruik van mag en geld binne misdaadintelligensie. Nou die motivering vir die ondersoek is ook ernstig, soos hy nou gesê het, deur regter Sisi Baloyi bevraagteken.
14: You the head are not in a position and you do not say to your prosecutor that we are not doing that. We are bound by law, we are bound by rules to investigate that which is properly given to us. It's a misuse of powers, whether it comes from her or from you. At this stage, this is a misuse of powers.
13: So hier is 'n aantuiging op 'n moontlike beskuldiging dat Johnson of IDAC deur iets meer as die feite en die meriete van die saak beïnvloed is. Jy het die brief wat die minister aan IDAC gerig het, jy daarna verwys. Bring dit nou weer vir Sensom Kunu in fokus ten opsigte van moontlike politieke inmenging of hoe?
9: Maar dit kan nie anderster wees nie. En dieselfde as onthou aanvanklik toe in Klantlamakonasie se bewering gemaak het dat daar inmenging was deur die minister. Was dit vir my en vir baie mense baie moeilik om ons vinger te lê presies wat bedoel hy, wat het die minister gedoen? Wat die indruk kan skep dat hy probeer doelbewus inmeng het. Nou begin ons besef dat as jy vir alles hier kyk na dit wat Adams probeer doen het, met ander woorde hulle by ontslaag geraak het van Dineo Mokwele, of hulle daar situasie as het ware misbruik en gesê dat Dumisani Khumalo by misdaadintelligensie, en eintlik het hulle vir Dumisani gegaan, het hulle gearresteer op die lughawe, baie dramaties, gesê dat hierdie aanstelling van Dineo Mokwele was 'n staatskaping en dit was korrupsie geweest. Nou blyk dit dat glad niks nie naaste by die waarheid was nie. Daar's geen teken dat Mokwele enigstens onbevoeg was vir haar pos of dat sy aangestel is vir enige ander rede behalwe bepaalde effektiwiteit nie. So en onthou dit gaan terug na Adams toe se brief en dit gaan die lyn word dan direk deurgetrek na Dumisani Khumalo toe. Met ander woorde, as jy die konteks vat van die ontbinding van die PTKK en jy sien dat die minister dit aanvanklik het ons gedog het arbitrair gedoen het, nou begin jy 'n patroonmatigheid vind van gedrag, nou begin jy, as jy nou die karakters mekaar verbind, die pogings om van bepaalde mense ontslae te raak, en dan weet, as jy dit saamvat, dit met Julius Malema in die parlement gedoen het, deur absoluut kaanse werk vir hom te doen, deur in die eerste plek het hy vir Andrea Johnson verhef tot Winnie Mandela, maar in die verlede het hy ook probeer om bepaalde individue van misdaadintelligensie te beswadder in die parlement. Nou begin daar 'n patroonmatigheid kom tussen nie verskillende instellings. Dit wat Julius Malema met die parlement doen, dit wat Kaan se belang is en dit wat die minister se belang is, en uiteindelik wat daartoe gelei het dat hierdie taakteam ontbind is.
13: Kom ons som hom op, Piet. Hoe maak jy sin as politieke ontleder oor hoe belangrik hierdie hoofstuk in die Madlanga kommissie se werksaamhede sal wees uit die stryd teen politieke en kriminele inmenging by ons regstelsel?
9: Nee, wat ek dink wat vir mense sê, en ek is baie lank in die taxibedryf betrokke, ek het baie lank gewerk in die informele ekonomiese kriminalisering en in die misdaad kriminalisering van die staat van Suid-Afrika. En weer eens sien ons 'n eenheid, die independent direktoraat, dit is fundamenteel tot die beskerming van die grondwet van die staat en die beskerming van Suid-Afrikaanse burgers en die teen korrupsie. En nou sit ons met iemand wat aan die boppunt, wat weer 'n keer gefaal het. Ek het baie hoop gehad van Andrea Johnson toe sy aangestel is. Maar dit is nou baie duidelik dat die minister en sy op een of ander manier saamspan en mens kan seker nou sê, mens moet sê, na bewering nog. Maar die feit bestaan is, ek kan nie sien as ek dit wat ek geluister voor die Madlanga kommissie, ek kan nie sien dat Madlanga tot 'n ander konklusie gaan kom, dat daar 'n samespanning tussen die uitvoerende gesag en 'n deel van die regstelsel is in 'n poging om korrupsie te pleeg, politieke korrupsie te pleeg, in 'n poging om bepaalde individue te stigmatiseer, te verwyder uit die stelsel. En nou kom in Klantlamakonasie se argument kom na vore, dit gaan oor die beskerming van bepaalde kriminele en kriminele gedrag. As Kaan uit hierdie ding het ontsnap, sonder dat hy uiteindelik uitgewys word as iemand wat nie net misdaad bewillig het nie, maar wat aktief daarbij betrokken was, sal ek absoluut verstom wees. En dit is wat my nasie van gepraat van die begin. En kyk net wat doen dit in 'n instelling soos IDEC, aan die Nasionale Vervolgingsgesag. Wat doen dit, en weer eens word die uitvoerende gesag daarbij betrek. En dan moet jy in die finale analise moet jy die vraag vra, in watter mate die president beheer oor dit wat sy ministers doen. Wat is die leierskap wat in die kabinet plaasvind? Hierdie type van goed, dat is weer dit precies kry wat ons met staatskaping in eerste plek gehad het. Dit steek weer sy kop uit reg onder die president Cyril Ramaphosa se neus.
13: Dit was professor Piet Kraukamp, politieke ontleder by die Noordwes Universiteit se Sakeskool.
15: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus, Clientele se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Clientele betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik. Daar is geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
16: Die besige lewe toets die mens se krag. Doch in die menslike liggaam blom 'n merkwaardige ekosisteem wat versterk kan word deur Immunedeal. Die kapsule is gevul met immuunversterkende kruie soos kankerbossie en Afrika aartappel en ook die kragtige antioksidante Bali Green en alfalfa.
17: Ontdek Immunedeal, herontdek jou gesondheid. Immunedeal, die een met die persprop.
2: Monitor, jou oggendnuusprogram op RSG.
13: Mag munisipaliteite by huiseienaars 'n heffing eis vir rommelverwydering of sanitasie wat nie verband hou met die eintlike lewering van die dienste nie. Nou hierdie kwessie word opnuut aangespreek deur die Suid-Afrikaanse Vereniging van Eiendomseienaars of die WASAPOA na die Mangaung Metro Raad se jongste heffingsbesluit. In Bloemfontein het die raad 'n heffing begin eis vir rommelverwydering wat aan die waarde van inwoners se eiendom gekoppel is. Julius Kleinhans is die uitvoerende bestuurder vir die plaaslike regeringsafdeling by die organisasie teen belastingmisbruik en hy praat dan weer met ons. Môre Julius.
18: Môre.
13: Verduidelik net eers hoekom die Mangaung Metro se raad se besluit so omstrede is.
18: Kyk, hulle is nogal desperaat om geld in te win. Hulle is nie in 'n goeie finansiële posisie nie en natuurlik het hulle nou kreatief geraak om te kyk hoe kan hulle daai onkoste dek. Die groot fout wat hulle maak oor is hulle het nou gegaan eiendomswaarde nou die eiendomswaarde kan nie bepaal hoeveel vullis of vullis dromme daai huishouding volmaak en gebruik nie. Natuurlik spoel dit oor in besighede en ook en dis waar hulle die groot fout gemaak het.
13: Nou die Kaapstad Metro is ook einde Mei 'n bloedneus toegedien aan die Wes-Kaapse Hooggeregshof wat beslis het dat 'n soortgelyke heffing nie by Kaapstad huiseienaars geëis kan word nie. Is hierdie praktyk ten minste daar gestaak?
18: Ja, dit is deur 'n volbank van regters. So ek dink dit is baie goeie voorbeeld wat daar geskep is en SAPOA spesifiek het dit teengestaan nou in Mangaung. En hulle het verwys na hierdie hofuitspraak toe. Inteneel ek dink die uitvoerende hoof het gesê dit self 6 keer geskakel met die Mangaung Metro oor die saak, maar hulle het voortgegaan en ek sien hulle gaan hulle nou hof toe neem.
13: Nou toe die Johannesburg Metro sy netste heffings bekend gemaak het, Julius, het dit aan die dis nou aan die begin van Julie, was daar ook 'n soortgelyke heffing vir rommelverwydering wat gekoppel is aan die waarde van jou eiendom. Is daar die heffing wettig?
18: Nee, dis onwettig. En ek sal jou so vinnig net genoem. Ja. Kyk, as jy dienste lewer, moet jy kan bepaal wat die koste van daai dienste is. Daai koste is maar basies die trok, as ons nou praat van vullisverwydering, die trok, die mense wat werk, die diesel wat saam met dit gaan, jy weet, om hierdie rommel natuurlik te gaan oplaai en te verwyder by die vullisterrein, se onkostes en so aan. So, hulle moet 'n kostebepaling van hierdie diens beraam volgens die wet. En dan moet hulle kan bewys, ek hoor jy, dit kos ons ek soveel uit geld om hierdie diens te lewer en ons moet hierdie heffing so verdeel reg oor die hoeveelheid vullisdromme byvoorbeeld in Metro en dan gaan ons by daai nommer uitkom. Maar wat hulle gedoen het, is hulle het gaan kyk en gesê oor die eiendomswaarde van byvoorbeeld 2 miljoen rand se eiendom gaan R422 per maand betaal. As jou eiendom so wat 20 miljoen rand is, moet dit omtrent R630 vir 'n vullisdrom wees. Mm. Ek sien net 'n heffing wat selfs R3300 vir 'n vullisdrom sal wees, bepaal op jou eie.
13: Julius, gaan hierdie heffings nou in elke munisipaliteit waar dit bestaan in die relevante howe gedaag word, of moet die nasionale regering nie hier ingryp nie?
18: Dit is definitief. Dit is ek dink, kom ek sê vir jou so, hierdie is so kontroversieel dat ek self persoonlike brief rig aan die ouditeur-generaal dat hulle ingryp op hierdie, want dit is waar verkooste of kom ons sê die vroedlis litigasie plaasvind. Dit is onaanvaarbaar dat gemeenskappe die die metros en die munisipaliteite wat nie hulle eie wetgewing ken en toepas moet hof toe sleep nie. En ek dink dit is waar kostebepaling teen die munisipale bestuurders in 'n persoonlike hoedanigheid moet plaasvind voordat ons regtig 'n verskil gaan sien.
13: Ja, goed, ons sal opvolg as jy daai brief geskryf het en ook kyk na wat die reaksie gaan wees van die regering. Maar dit was Julius Kleinhans, die uitvoerende bestuurder vir die plaaslike regeringsafdeling van Alta. Die Weskaapse Hooggeregshof sal vandag uitspraak lewer oor president Cyril Ramaphosa se dringende poging om die parlement se afsettingskomitee te stop. Die president wil hê die komitee moet sy werksaamhede vir ten minste 3 maande stop in aanwagting op sy aansoek om die artikel 89 onafhanklike paneelverslag te hersien. En dit het bevind dat hy 'n saak te beantwoord het oor die diefstal op sy Palapala plaas. Die saak is verlede week oor 2 dae deur 'n volbank in die Weskaapse afdeling aangehoor. Hier is Helene Merrington.
19: Voldoende getuienis versus prima facie getuienis. Die regsverteenwoordiger van die president, advokaat Wim Trengove, het verlede week 'n aansienlike deel van sy betoog daaraan gewy om te verduidelik dat die artikel 89 verslag nie oor voldoende getuienis beskik het om die saak na 'n afsettingskomitee te verwys nie.
20: We think that the purpose of interposing the panel was intended to ensure that the president is not required to undergo full-scale Section 89 impeachment inquiry in circumstances where the President has no case to answer. That step must never be taken lightly. It is a momentous act, justified only when sufficient evidence exists to show that the President has a case to answer. Now, we will submit to you that the panel got the test wrong.
19: Trengove het verder aangevoer dat die president verneder sou word indien die afsettingsproses sou voortgaan.
20: He is not saying I don't want to give my account publicly. What he is saying is that the constitutional court has held in the EFF case that such an inquiry is a punitive process. He says it is punitive because it is humiliating to a president to be prosecuted for misconduct in a public hearing.
19: Die komitee gaan ywerig voort met sy werk en het hierdie week vergader om sy mandaat en die name van moontlike getuienisleiers te finaliseer. Die komitee voorsitter, Makashule Gana, het deurgaans gesê dat die komitee sal voortgaan totdat 'n hof anders beslis.
21: We have long said as the committee that until such time that the competent court can stop or indicate that we must not proceed, we'll proceed.
19: Die komitee het vir volgende week 'n vergadering geskeduleer. Indien die uitspraak ten gunste van die president is, kan die komitee vir minstens 3 maande op ys geplaas word. Professor Zwelinzima Ndevu verduidelik wat die uitspraak vir alle betrokke partye kan beteken.
22: The judgment from the Western Cape High Court is very important in clarifying as to whether the president is within his right to approach this particular court and ask it to review certain parts of this particular judgment. It is also very important for the committee itself to clarify its mandate to ensure that as it proceeds with this work, it has confidence that it is on the right track, is doing what is expected of them. There are no legal challenges to the processes that it's going to undertake. For President Ramaphosa, we should all remember that even if the court in Cape Town rules against him, or even if it rules in his favor, it does not necessarily have the work of the committee. So it is clarifying what are the provisions in terms of the work of this committee. It also talks to whether the committee can probe and what scope should it probe.
19: Dit was 'n politieke ontleder, professor Zwelinzima Ndebo. Zelin Merrington, Parlement.
2: Jy luister na Monitor. Elke weekoggend tussen 6 en 7.
13: De 6.30 en hier is wat voor lê. Die FSA het sy handelsoffensief uitgebrei en 'n nuwe ronde tariewe op invoere uit 60 lande insluitend Suid-Afrika aangekondig. 'n Back and closure uitbreking onder wild in die Oos-Kaap en ons praat oor Suid-Afrika se swemspan by die Statebondspele in Glasgow, Skotland.
2: Er is geen verkeer.
13: Reg net weer eens daai botsing wat vanoggend plaasgevind het met die vragmotor op die N4 tol konsessie het veroorsaak dat hy sy vrag verloor het. Dis nou tussen Tenbosch en Strydom 'n blokwisselaar in die rigting van Komati Poort. Ek sien dat die vragmotor nou wel van die pad gehaal is, maar die linkerbaan word nog steeds versper, so ry maar versigtig daar verby asseblief. En as jy op enigiets anders afkom, laat weet. Stuur vir ons 'n SMS na 45889. Dit kos jou R1.50 per boodskap. Reg, almal het gister bespiegel dat ons 'n rentekoersverhoging gaan sien en toe besluit die Reservebank se monetêre beleidskomitee die repo-koers bly onveranderd. Dus bly rentekoerse onveranderd. Wat beteken dit vir jou en jou huishouding?
0: Môre, ek wil net 'n dom vraagie vra. Wat sê die Menseregtekommissie en die grondwet oor belasting? Ek weet nou gaan hulle dit weer sit onder persoonlike belasting en wet en dit. Maar as jy kyk, nou kry jy jou salaris, nou betaal jy belasting, 'n sekere persentasie belasting op jou salaris. Dan gooi jy petrol in en betaal jy weer belasting op jou salaris wat jy gooi nou petrol in. Dan gaan jy winkel toe, dan sit weer belasting want jy koop nou ietsie. So basies die normale mens, nou nie die mense wat in die hoë brackets is nie, elke persoon in die land betaal dan eintlik ook super tax, want as jy die totale belasting vat wat jy betaal per maand met alles wat jy koop en wat jy moet doen, jy kan nie daar verby om dit nie te doen nie, dan betaal almal super tax, seker 30%, 35%, 40% van jou salaris gaan as belasting. Hoekom kan hulle nie iets daaromtrent doen nie? Want elke cent van die belasting voor dit in die staatskas is, is hy gesteel.
13: Ek, hy man het nou sy hart uitgepraat en ek wonder wat jou mening is oor wat hy daar te sê het. Natuurlik het ons persoonlike inkomstebelasting en dan belasting op toegevoegde waarde. Baie mense gevra is, waar is die waarde? Maar as 'n interessante vraag ten opsigte van wat sê die Menseregtekommissie oor vlakke van belasting op mense. Wat sê hulle? Het sal baie interessant wees om bietjie te gaan navorsing doen daaroor. Maar nog van julle vra julle menings en wat hierdie besluit hierdie Reservebank se monetêre beleidskomitee beteken vir jou en jou huishouding. 45889 is die SMS lyn. Dit kos jou R1.50. Ek kan jou ook op WhatsApp 'n lekker stemnota stuur na 0765366961.
1: Kom by Discounmate vir jou beste winterwinskopies. Wees op die uitkyk vir die geel etiket vir grootmat besparings op Better Rewards handelsmerkkopies. Sweep jou Better Rewards kaart wanneer jy 2 pakke van 30 dae voorraad Flexicel koop en spaar R223, nou slegs R575.99. Plus, spaar R59 wanneer jy 20 tablette FFLC immuunversterker koop. Nou slegs R155.99 vir 2 pakke. Geldig tot 9 Augustus by Dis-Chem. Better Health starts here.
4: Dis House & Home se Big Green Sale en ons bied jou onoortreffelike besparings op ons wye reeks. Kry die Beko 521 liter sy-aan-sy yskas vir net R1,3490. Spaar R2,500 en spaar R3,500 op die Siri Grande Koningin basis stel. Nou slegs R4,990. Die Big Green Sale slegs by House & Home tot 2 Augustus 2026. B&W's geld.
2: Monitor, jou oggendnuusprogram op RSG. Wêreldnuus.
13: Nou kom ons kyk na enkele buitelandse stories. Eers dat die FSA het nuwe invoertariewe op ongeveer 60 handelsvennote ingestel weens beweringe dat hulle nie daarin geslaag het om dwangarbeid behoorlik te stop nie. Die heffings wat wissel van 10 tot 12,5% teiken ekonomiese vennote soos die Verenigde Koninkryk, China, die EU, Kanada, Japan en Indië, maar ook Suid-Afrika. Die nuwe tariewe tree vandag in werking, aangesien 'n tydelike 10% belasting op buitelandse goedere wat vroeër vanjaar ingestel is, verval. Hier is Shaun Bryce Peace met meer besonderhede.
5: South Africa has been placed in the highest tariff tier with a 12.5% duty on its exports to the United States. The decision comes at an already difficult moment in Pretoria's relationship with the Trump administration. South Africa's Department of Trade, Innovation and Competition argued that it should not be subject to the new tariffs because it already had robust laws prohibiting forced labor, has ratified the International Labor Organization's core conventions, and has enforcement mechanisms to prevent goods produced with forced labor from entering its supply chains. The Trump administration says the tariffs are designed to protect American workers, but critics argue that the measures are viewed as its latest effort to preserve its broader protectionist trade agenda after courts blocked its earlier approach. Sheldon Brysby's SABC News, New York.
13: Nou in Frankryk het amptenare militêre voertuie en helikopters in die suidweste van die land ontplooi waar groot veldbrande woude, landerye en wingerde verwoes het. Meer as 20.000 inwoners en toeriste is uit die gebied ontruim. Brandbestryders bestry ook brande in Spanje. Die BBC se Sergio Forcada berig.
6: Here in Spain, firefighters have been tackling a major wildfire, which is around 75 kilometers south of Madrid, near the city of Toledo. The authorities ordered the evacuation of several communities as the fast-moving fire was threatening their homes. The blaze spread as hundreds of firefighters made some progress against a huge blaze north of the capital.
13: En dit was Sergio Forcada van die BBC. Nou in Indië het die regering ingestem tot gesprekke met die leiers van 'n groot jeugbetoging in die hoofstad Delhi. Die beweging eis die bedanking van die minister van onderwys oor uitgelekte eksamenvraestelle. Vroeger het die premier Narendra Modi aangekondig dat versnelde howe ingestel sal word om vinnige en streng strawwe op te lê aan mense wat betrokke is by die uitlek van onlangse mededingende eksamensvraestelle. Dat dan jou wêreldnuus vir vanoggend. Terug op eie bodem en staak die uitbuiting, staak die plundering. Dit was die boodskap van die Verenigde Nasies se sekretaris-generaal Antonio Guterres tydens 'n veiligheidsraad debat wat deur die Demokratiese Republiek die Kongo bijeengeroep is. Die vergadering het gegaan oor die bestuur van natuurlike hulpbronne as 'n grondslag vir vrede, veiligheid en welvaart. Guterres het aan die raad gesê dat inkomste te dikwels uit die onwettige ontginning van natuurlike hulpbronne verdien word en dat dit vrede in die wiele ry. Hier is Estie de Klerk.
7: Guterres sê kritieke minerale raak al hoe belangriker en dit dryf geopolitieke konflik, maar skep ook geleenthede om ontwikkeling in lande aan te moedig.
23: L'essor de la demande mondiale ouvre des perspectives essentielles pour le développement des pays producteurs.
24: Critical minerals such as lithium, cobalt, nickel and rare earth elements are gaining in strategic importance. Surging demand from global markets is creating vital opportunities to advance development in producing countries, but it is also driving intense geopolitical competition, putting pressure on concentrated supply chains and fueling conflict with dire humanitarian consequences. All too often, revenues from illicit exploitation of natural resources are pushing peace out of reach.
7: Guterres het vier dringende prioriteite gelys. Geregtigheid om te verseker dat die ontwikkeling van minerale billike en volhoubare uitkomste vir hulpbronryke lande en gemeenskappe lewer. Voorkoming vir die bekamping van onwettige vloei en die versterking van deursigtigheid oor minerale voorsieningsskettings. Die vredevolle beslegtiging van geskille om bemiddelingsmeganismes beter in die veenhandves aan te wend, insluitend wanneer geskille oor natuurlike hulpbronne die vooruitsigte op vrede beïnvloed, en die klimaat om te verseker dat voorkomende en politieke pogings klimaatsontleding in ag neem.
23: We must ensure mineral development delivers fair and sustainable outcomes for resource-endowed countries and communities. It is time to break the age-old pattern where resources are extracted, value is captured elsewhere, and impoverished communities are left behind to cope with the environmental and socio-economic damage.
7: Die hoof van die Wêreldhandelsorganisasie, Ngoza Nkonya Iweala, het die oomblik as 'n keerpunt beskryf, veral vir lande en ekonomieë wat ryk is aan hulpbronne, waarvan baie in Afrika geleë is.
3: Surging global demand for critical minerals should represent a once-in-a-generation chance for Africa and other resource-rich developing geographies to harness new wealth, to accelerate industrial development, and to lift the living standards of millions. These opportunities should become the foundation for peace and prosperity, not conflict and poverty. My message today is simple. Mineral wealth is not inherently a blessing or a curse. It's a powerful catalyst of incentives for governments, firms, local communities, and foreign powers alike. Whether these incentives lead to prosperity or conflict, to effective states or failed ones, to global cooperation or geopolitical fragmentation, depends on the domestic and international policies and institutions that shape them.
7: Die DRK hoop dat die gesprek sterker internasionale samewerking teweeg sal bring oor konflik. Hier is die DRK se minister van buitelandse sake, Therese Kayikwamba Wagner.
8: Du démantèlement des groupes armés, de l'assèchement de leur circuit de financement.
10: The dismantling of armed groups, the drying up of their financing networks, and putting an end to networks that allow minerals from conflict zones to enter global supply chains. When strategic resources finance war rather than development, it is no longer merely a national challenge, it is a threat to international peace and security. There can be no truly just energy transition if it is built on injustice toward producing peoples. There can be no genuinely secure supply chains without security for the states and communities that produce these resources. That is why the Democratic Republic of the Congo does not come before the Security Council to complain. It comes to share an experience, to convey a conviction, and to propose a path forward.
7: Verskeie VN-lede het verwys na die Kimberley-proses van internasionale sertifisering wat ontwerp is om te verhoed dat konflikdiamante die wêreld betree. Die verslag is saamgestel deur Sherwin Price Peace in New York. Ek is Esther Klerk vir SAK News.
13: In 'n kommerwekkende verwikkeling vir wildboere en die landbousektor is gevalle van back and closure onder wild in die Sarah Bartman distrik in die Oos-Kaap aangemeld. Maar hoe stuit mens 'n hoogs aansteeklike virus indien jou pasiënte vrylik oor duisende hektaar veld beweeg? Ons praat nou hieroor met die wildsveearts Dr. Hendrik Hansen, tans verbonde aan Embryo Plus waar hy spesialiseer in die produkte reproduksie liewer van beeste, skape en wild. Hendrik, goeiemôre.
11: Moreover,
13: hoe sou back and closure tot tussen wilde diere versprei het? Die gevalle wat aangemeld is ek sien onder buffels.
11: Oudo, hierdie is glad nie 'n unieke situasie nie. Back and claw is enige gespleet hoewige dier is 100% vatbaar vir back and closure. En ons het in die laaste 2 jaar en veral die laaste 6 maande al reeds verskeie gevalle van back and claw gesien in wild en daar's egter baie min bevestigde gevalle waar daar wel monsters geneem is en die siekte bevestig is. En hierdie geval in die Oos-Kaap is nou een van die bevestigde gevalle. Ons het in die laaste maand bevestigde geval onder swart witpense in die Limpopo gehad en dan is daar eintlik die groot in die geval in die Limpopo waar daar ook 'n bevestigde geval was op 'n teelplaas in 'n buffeltrop wat egter baie kommerwekkend is.
13: Ek wil nou net vra, want plaasdrade hou nie altyd wild binne nie. Hoe groot is die risiko dan dat die wild die virus na vee op buurplase oor kan dra?
11: Ja, dit is altyd die probleem. Kyk, histories was die probleem altyd gewees dat wild 'n risiko ingehou het vir die beeste om back and claw te kon versprei na van wild na beeste toe. En nou is die bordjies egter verhang waar ons nou al hierdie geweldige klomp oor die 2000 bevestigde gevalle uitbrake deur die hele land het in beestroppe en nou gee die beeste eintlik die wild of besmet die beeste die wild en dit maak die bestuur en die beheer daarvan baie moeilik. Byvoorbeeld vlakvarke kan nou glad nie inhou met drade nie. Die wild beweeg vrylik rond. En so waar die beeste die wild nou eintlik besmet het, is die wild nou 'n bron waar die besmetting kan versprei en kan onderhou, omdat wild ook glad nie geënt word op hierdie stadium nie. Daar's geen protokolle om wild te kan ent nie. In prakties is dit net ook in baie gevalle nie uitvoerbaar nie.
13: Hoekom is daar nie?
11: Man, ek dink op hierdie stadium is daar nog 'n tekort aan enstof. Ek meen ons het op hierdie stadium ook nie eers genoeg enstof vir ons beeste, vir ons beespopulasies nie. So daar's regtig nog nie daarna gekyk nie, maar daar gaan baie indringend gekyk moet word na die invloed van veral intensiewe teelplase waar entingsprogramme waarskynlik 'n rol gaan kan speel om die bekamping van back and cloud te verbeter. Maar uit die aard van die saak, in ons natuurreservate en groot jagplase, is dit net prakties onmoontlik om diere geënt te kry.
13: So, daar's nou intussen 'n skikking bereik met betrekking tot die invoer van back and cloud en stof deur die privaat sektor. Sien jy in jou werk enige verandering in die praktyk en dink jy ons gaan binnekort geraad wees vir massiewe invoere deur die privaat sektor van instowwe?
11: Ja, kyk, dit is 'n absolute verskriklike lang proses gewees. Onnodiglik lank, onnodiglik oneffektief, maar daar's definitief nou beweging. En op hierdie stadium het ons nog steeds 'n tekort. Daar's nog steeds plase wat nog nie eers vir die eerste keer geënt is nie. En daar's geweldige klomp plase wat nou alweer vir hulle tweede entings moet kwalifiseer, maar daar is net nie enstof beskikbaar nie. Maar ja, daar gaan definitief in die nabye toekoms baie baie meer enstof ingevoer word en as die verspreidings kanale net oopgemaak word sodat die enstof vinniger beskikbaar raak, dan behoort ons vordering te hê. Maar hierdie is 'n baie baie lang proses wat voorlê. As gevolg van die feit dat alles in die begin verskriklik stadig gebeur het, het ons vir onsself 'n baie baie groot berg gemaak om uit te klim om hierdie probleem uit te sorteer.
13: Dan wil ek net weer afsluit met ons op 'n fokus met 'n fokus op ons wildplase. Die feit dat daar nou gevalle van back and closure is op sekere wildplase, gaan dit enigsins 'n impak maak op besoeke deur toeriste aan ons wildplase daar in die Ooskaap?
11: Udo, alle reservate moet maar biosekuriteit in ag neem, maar in wat toerisme aanbetref gaan dit nie 'n groot invloed hê nie. Dit het wel 'n baie groot invloed op bemarking van wild vir al buffels deur intensiewe wildplase. Maar in ons reservate is dit maar basiese biosekuriteitsmaatreëls en dit behoort geen invloed te hê op toerisme in daai areas nie.
13: Dankie vir jou tyd, Duise Wilds, veearts Dr. Hendrik Hansen.
9: Laat jou inner chef ontluik met Spar. Spar tot 80% op Nutri-Fresh Kitchen Essentials wanneer jy produkte koop soos 400 gram koe ingelegde gebakte bone en tomatiesaus, light en variante uitgesluit, koop 2 vir R30 of 2 liter Sunfoil sunflower olie vir R69,99. Spar R15. Pryse geldig vanaf 22 Julie tot 10 Augustus, terwyl voorraad hou. Slegs by Spar. Besenfees geld. Beweeg doelgerig in die Hino voorraker. Vandat jy wegtrek tot jou laaste aflewering. Kies 410 of 450 perdekrag vir die regte hoeveelheid krag om aan jou vloot en logistieke behoeftes te voldoen. Die Hino 700 is beskikbaar vanaf slegs R1.9 miljoen met 'n 6 jaar dryfstel waarborg, sowel as 'n 6 jaar diensplan. BTW uitgesluit. Kontak jou naaste Hino handelaar vandag nog terwyl voorraad hou. Bepalings en voorwaardes geld. Hino, all the way.
2: Monitor jou oggendnuusprogram op RSG.
13: Dit is nou tyd vir die jongste sport met Shaun Jooste. Môre, Shaun.
12: Goeiemôre, Oudo.
13: Ek is so lief vir 'n rolbal op die televisie, hoor, en ek sien die staat op ons speel het gister begin met daai eerste sport, rolbal.
12: Ja, Wayne Ritmiller was die eerste Suid-Afrikaner in aksie by die spele. Hy begin met 'n goeie 9-0 en 7-4 sege oor Herman Yuen van Singapore. Ons vroue span van Jackie Jansen van Rensburg en Tapelo Muvango het teen Tonga gestruikel. Die telling was 1-1, maar hulle verloor die beslissende ronde 3-0. Nou Ritmiller speel vandag so na 12 teen Mitchell Graham van Norfolk. En Jansen van Rensburg en Muvango is dan 4:00 teen Indië in aksie. Ons gemengde parespan se eerste wedstryd is 2:15. Dit is teen Skotland en dan hulle vanaand weer so 9:45 teen Australië in aksie. Die 3x3 rolstoel basketbal begin ook vandag. Ons vrouespan is vanmiddag so 5:15 teen Kanada in aksie. Dan is daar ook gimnastiek om na uit te sien en nog baie meer. Onthou ook natuurlik Chad Leclou kort slegs een medalje om die mees bekroonde staatebond speelatleet te word. Hy staan op 18 en hy neem aan 2 items die 50 en 100 meter vlinderslag deel. So baie sterkte aan hom.
13: Fantastiese statistiek daar. Nou met elke skof wat nou oorbly, beweeg Tadej Pogacar nader aan sy 5de Tour de France oorwinning.
12: Ja, Pogacar is nog steeds 4:32 sekondes voor Remco Evenepoel van België met nog 3 skofte oor. Nou kraai weer koning, soos hy sê, is dit sy 5de titel wat die rekord vir meeste titels evenaar met 4 ander ryers wat het ook al reg gekry het.
13: Die Protea hockeyspan beklink hulle reeks teen Namibië met die wete dat hulle wêreldbeker deelname nie meer in gevaar is nie, John.
12: Ja, het 4-1 geseëvier in gister se derde van 4 wedstryde en is nou 3-0 voor. De 3 van haar doele was in die eerste 5 minute aangeteken. En ja, die minister van sport, kuns en kultuur, Gaitan McKenzie, het gister natuurlik aangekondig dat hy 3 miljoen rand beskikbaar stel wat die Protea mans en vroue span se wêreldbekers ten volle befonds. Daar is egter streng voorwaardes aan die bedrag gekoppel, maar dis daarom meer op 'n beheerliggaam vlak. So ja, die spanne neem van 14 tot 30 Augustus deel aan die wêreldbeker in België en ook Nederland.
13: En nog 'n naweek van Karibbeker wat wag op ons.
12: Ja, daar is 'n lekker groot stryd vanmiddag 5:00 in Bloemfontein tussen die cheetahs en haie. Môre 3:00 pak die leeu's en pumas mekaar in Johannesburg en kort na 5:00 griekwas en die bloubulle in Kimberley. En Boland en die stommers 23 kom dan sonoggmiddag 3:00 in Wellington te mekaar te staan. En die junior vroue boksspan takel die VSA, dit is vanmiddag 3:00 by die Manchester Stadion in Stellenbosch. Dit is in hulle tweede toets, volg dit op SA Rugby se YouTube kanaal as jy nie daar kan uitkom nie. Nou ja, die swemmers is gewoonlik verantwoordelik vir 'n klomp van Suid-Afrika se medaljes by internasionale byeenkomste en ons verwag dieselfde by die staatebondspele wat gister in Glasgow, Skotland begin het. En ons praat vanoggend met die president van Swem Suid-Afrika, Alan Fritz, oor die swemspan. Alan, goeiemôre en welkom hier op RSG.
14: Baie dankie vir die welkoming en goeiemôre aan al die luisteraars.
12: So Chad Leclou het 18 medaljes, hy kort net een om die mees bekroonde staatebondspeler atleet te word. As ons la meer onlangs 'n vertoning kyk, hoe voel jy? Dink jy gaan hy nommer 19 kry of dink jy die kompetisie is dalk so 'n bietjie sterk?
14: Ek moet sê dat ons hou duim vas vir hom. Die kompetisie is baie sterk. As jy kyk na die Australië, Kanadese, jouself kyk na die ons vriende wederzijd van Australië, Nieu-Seeland, is die competitie rechtig gehad. Maar hy is een bekroonde atleet en ek het so drie maanden geleden met hom gesels en hy sê my, Helen, ek beoog om by LA te wees. En ons hoop dat hy die medaille gaan kry, dit beteken nie net baie vir ons as 'n federasie, dit beteken baie natuurlik vir die land en vir die atleet self ook.
12: En ons hou vir hom duim vast. Nou vertel ons 'n bietjie meer oor hoe julle van ons jonger swemmers soos byvoorbeeld Caitlin De Lange monitor en ontwikkel sodat daardie pipeline van talent van ons baie sterk bly.
14: Ja, ons hoë prestasie model ver definitief vir ons. Ons het wat ons noem squad stelsel en die squad stelsel is gebaseer op junior, junior elite, senior, senior elite en hierdie swemmers word dan na die verskillende kompetisies in die wêreld gestuur, selfs op die kontinent, het ons is lank gelede baie goed vertoon in Algerië. Ons juniors is regtig aan die brand. En ons hoop dat swemmers soos Caitlin, Anna en Jessica Thompson hulle ware staal sal wys by hierdie staatebondspele in Skotland.
12: Nou, in 'n onderhoud met 'n joernalis het jy gepraat van ons voorbereiding wat so rondom 'n 7 uit 10 was weens fasiliteite wat nou nie heeltemal in perfekte kondisie is nie. Nou, wanneer het by goed soos instandhouding en opgradering kom, het jy enigszins 'n sê of 'n invloed of is dit 100% op die eienaars van daardie fasiliteite?
14: Ja, as ek gou vir jou 'n scenario skets, as jy kyk na publieke swembaddens in ons land, verdwyn hulle steen vir steen. En dit is baie sleg vir ons. Ons is die nommer 1 federasie in Suid-Afrika in terme van podium en medailles. En as jy dit vergelyk met ander lande op die vasteland en selfs in die wêreld, is ons ongeveer nommer 10. So ons boks

0: join binne die step van 5 jaar. Ons hoop dat ons ons het net om terug te gaan, ons het die minister 'n voorlegging gedoen waar ons die fasiliteite sien. Ons het nog niks gehoor van dit nie. En dit is belangrik dat die huidige stand van sake is maar private skole soos swembaddens wat ons spesiaal gebruik en dat hierdie instansies ons goedgesind is, is geen twyfel nie. Anders is ons in groot moeilikheid. So ons hoop, ons is regtig dat ons komtig dat die minister weer kan praat oor befondsing van publieke swembaddens, want ons kry die wind van voor oor transformasie in die sport. Maar daar's nie fasiliteite om die sport te transformeer nie. Benamens so sportgebiede.
1: Nou sê vir baie dankie vir jou tyd vanoggend. Dit was die president van Swim Suid-Afrika, Alan Fritz, en ek is Shaun Schuster vir RSG Sport.
2: Reg, ek moet melding maak hiervan, was 'n botsing op die N1 in 'n suidelike rigting in Gauteng. Dis nou na die Brakfontein afrit. Die linkerbaan is versper en alles beweeg daar teen 'n slakkepas en asof verkeersligte buite werking op die hoek van Ou Pretoria en Maalbrou. Dit gaan ook dinge stadig maak vanoggend. Hier is jou of julle terugvoer.
3: Goeiemôre Udo. Naam is Jandre Botha. Ek wil ook ietsie byvoeg by wat hierdie man gesê het. Ek het so 'n bietjie in my lewe ekonomie gegee op skool. Ek is 'n onderwyser en later 'n skoolhoof gewees. Jy laat dit veel sê nie, maar nietemin, ek is van mening dat as daar nou weer 'n rentekoersverhoging gaan kom, wat gaan kom by die volgende geleentheid, wil ek amper dink hulle gaan 'n 50% basispunt verhoging gee, wat 'n geweldige invloed op die verbruiker gaan hê. As dit nou gewees het, dan verstaan ek dit is as gevolg van die oorlog en die brandstofpryse en die olieprys en ons goud en ons rand en al daai goed wat nou al hollerige gery is. Maar ek dink ons moet ons gereed maak vir 'n 50% verhoging of 'n basispunte of dalk 75. Dit gaan 'n groot skok vir die verbruikers wees. Ek weet nie of die Reservebank in staat is om dit te kan hanteer nie. Maar dis maar my beskeie mening. So, ons kyk maar wat gebeur. Julle moet 'n lekker dag hê. Groetnis.
2: Dis baie interessant, want dis hoekom ek vir Waldo Krugel vir oggend gevra het, is die besluit wat gister geneem het buite die karakter van ons Reservebank. Ons weet in die verlede was hulle baie konservatief, van daai teikenband vir inflasie is iets wat hulle baie ernstig opneem. Miskien is daar die gevoel dat die petrolpryse, die oliepryse vinnig gaan sak, gaan val soos 'n klip as daar 'n deurbraak gemaak word in die Midde-Ooste. Miskien is dit die houding wat ingeneem word. Maar dankie, nog van julle terugvoer asseblief. Reg, ons groet nou namens ons uitvoerende regisseur Nicoline Lou, ons redakteurs vanoggend is Hendrik Maat en Wessel Pretorius, ons produksieregisseur is Bong en Kossie Moyo, die res van die span behels weer Henk van Heining en Shaun Schuster en ek is Udo Karelse. Dis vanmiddag weer terug tussen 12 en 1 op Spectrum. Van nou eers, totsiens.
4: Jy is ingeskakel by Op en Wakker op RSG.
5: Dis nou 7:00 in Kaapstad, gedeeltelik bewolk met vroegoggend mis. Dit word later mooi weer hier teen die middel van die oggend. In die binneland is dit mooi weer. Goeiemôre, ek is Gustav Greining.
6: En ek is Renske Jacobs. Dis Vrydag 24 Julie.
7: Our Insurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
6: In die CV nuus, die hof lewer vandag uitspraak in president Ramaphosa se dringende aansoek om afsettingsproses te staak. Die voorsitter van die openbare beleggingskorporasie bedank en Amerika brei sy handelsoffensief uit met 'n nuwe ronde invoerheffings. Hier is Gustav met die nuus.
5: Die Hooggeregshof in Kaapstad lewer vandag uitspraak oor president Cyril Ramaphosa se dringende aansoek om die werksamehede van die parlement se afsettingskomitee te staak. Die komitee moet bepaal of die president in 'n staat van beskuldiging geplaas moet word. Ramaphosa vra dat die komitee sy werk opskort hangende die uitspraak in sy aansoek om die onafhanklike paneelverslag te hersien wat bevind het dat daar 'n prima facie saak teen hom is oor die diefstal van buitelandse valuta by sy plaas op Palapala. Uitspraak in die aansoek word eers in September verwag. Ramaphosa se dringende aansoek is verlede week deur 'n vol bankregters aangehoor. Die afsettingskomitee het woensdag vergader om sy mandaat en die aanstelling van 'n getuienis

0: weer te bespreek. Die adjunkminister van Finansies, David Masondo, het bedank as die voorsitter van die Openbare Beleggingskorporasie. Dit volg te midde van voortgesette woelinge in die staatsbeheerde batebestuurder en enkele dae voor 'n vergadering van aandeelhouers waar die minister van Finansies, Enoch Godongwana, blykbaar gaan vra vir 'n stemming oor die verwydering van die nie-uitvoerende raad. Masondo sê in 'n verklaring hy het met integriteit opgetree om staatsamptenare se pensioengeld te beskerm. Sy bedanking volg na die voorlopige skorsing van die bestuurshoof Patrick Lamini verlede week en die daaropvolgende bedanking van 6 ander nie-uitvoerende raadslede. Die Madlanga-kommissie het die regsgrondslag bevraagteken vir die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, oftewel IDAC, se korrupsie-aanklagte teen die gewese BMW-ingenieur Dineo Mokwele, wat as brigadier aangestel is in misdaadintelligensie. Die kommissie se kommissaris Sessie Baloyi het die IDAC-hoof Andrea Johnson se aantuigings betwis dat Mokwele se aanstelling neerkom op vergoeding ingevolge die wet op die voorkoming en bestryding van korrupte bedrywighede. Johnson het Mokwele gister om verskoning gevra oor aantuigings dat sy ongekwalifiseerd was vir die pos. Johnson het sedert Dinsdag voor die kommissie getuig en sal Maandag haar getuienis voortsit. Baloyi voer aan, daar is geen bewyse om die beweringe oor Mokwele se aanstelling te staaf nie.
1: If you do not have documents that show the facts, if you don't have any such documents, then this was an arbitrary decision not based on any facts, and because of it being an arbitrary decision, it is a use of investigative powers for ulterior purposes.
0: Die kommissaris van die Madlanga-kommissie, Sessie Baloyi. Die departement van korrektiewe dienste het beslag gelê op 'n reuse voorraad dwelms, messe, selfone en geld tydens 'n klopjag op tronkselle by die Westville gevangenis in Durban. 'N Span beamptes van korrektiewe dienste het gisteraand op die gevangenis toegeslaan. Dit volg nadat versteekte dwelms verlede week tydens 'n intelligensiegedrewe optrede op verskeie plekke by die gevangenis gevind is. Die nasionale kommissaris van korrektiewe dienste, Makgoti Tobakgale, sê die klopjag is deel van hulle voortgesette stryd teen smokkelware wat ingebring word deur korrupte amptenare en gevangenes wat met syndikaate verbind word. Die FSA het sy handelsoffensief uitgebrei deur 'n nuwe ronde invoerheffings op produkte uit 60 lande, insluitend Suid-Afrika, aan te kondig. Hierdie stap sal na verwagting wêreldhandel hervorm en betrekkinge met verskeie Amerikaanse vennote verder onder druk plaas. Die nuwe heffings van tussen 10 en 12,5% sluit ook die Verenigde Koninkryk, China, die EU, Kanada, Japan en Indië in. Dit vervang die Trump-administrasie se tydelike wêreldwye heffing van 10%. Die heffing is vroeër vanjaar ingestel nadat die Amerikaanse Hooggeregshof beslis het dat president Trump se vorige noodheffings onwettig was. Die Withuis sê in 'n verklaring die rede vir die stap is om 'n skending van menseregte en 'n handelswyse wat mededinging verwring reg te stel. Volgens die Withuis sê dit ook ten doel om die welstand van alle werkers te verbeter. Die nuwe heffings sal waarskynlik in die hof betwis word. Die markaanwysers nou in die rand verhandel tans teen R16.82 teenoor die dollar, R22.35 teenoor die Britse pond, R18.69 teenoor die euro en R11.47 teenoor die Australiese dollar. Die JSE het gister se handelssessie op 'n negatiewe noot gesluit. Die indeks van alle aandele en die nywerheidsindeks het albei meer as 1% verloor en die finansiële indeks was 1,5% laer. Die top 10 hulpbronne-indeks het met meer as 1% verswak en die edelmetale en mynbou-indeks het 'n laagtepunt van 3% minder bereik. Markte in Europa het swakker gesluit. Brittanje se FTSE 100 het 0,7% verloor, Duitsland se DAX was 1,5% laer en die CAC 40 in Frankryk was 1,6% in die rooi. Aandeelbeurse in New York het verliese uitgebrei teen marksluiting. Die Dow Jones het met 1% gedaal en die Nasdaq het met meer as 2% afgeneem. In Asië verhandel markte tans laer. Japan se Nikkei het tot dusver met meer as 3% verswak, Hong Kong se Hang Seng is 1% in die rooi en China se Shanghai-indeks is 1,2% swakker. Op die kommoditeitsmark verhandel goud teen $4,118 en platinum teen $1,649 per fyn ons. Die prys van Brent ru-olie is $95.94 per vat. Ten slotte weer die hoofnuus vanoggend. Die Hooggeregshof in Kaapstad lewer vandag uitspraak oor president Cyril Ramaphosa se dringende aansoek om die werksamehede van die parlement se afsettingskomitee te staak. En dis die jongste SAIK nuus. Hooftrekke volg om 7:30.
2: Outsurance sal uithelp wat gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
3: Kruideniersware raak dalk duurder, maar wanneer jy skuif na Outsurance, kan jy moontlik jou motorversekeringspremie laat val en geld spaar. Soos die 37-jarige Lerato, wat 'n massiewe R599 per maand spaar om 'n 2026 Kia Sonet te verseker. Reg om jou huidige versekeraar te verruil en te skuif en te spaar met Outsurance? Kry vandag 'n kwotasie. SMS out na 30856. Dis out na 30856. 'N Gelisensieerde versekeraar en FTV, bies en wees in inligting aanlyn.
4: Jy luister na Op en Wakker op RSG.
3: Dis Vrydag môre en al werk mense soms oor die naweek is daar mos net so spesiale atmosfeer in 'n Vrydag. Ek hoop jy het met die regte voet uit die bed uit opgestaan dat jy die Vrydag ten volle kan waardeer. Ons gaan dit op die regte noot begin. Ons het 'n heerlike program vir môre vir jou. Pieter Steyn, ons inhoudsregisseur het dit vir ons uitgewerk. Dankie Pieter en ons produksieregisseur Dian van der Berg.
0: Ons kollegas in die SAK en die skantoor is daarmee Wêreld Dophou, Anne-Marie van Buricus by die nuuslesenaar, Charlene Botha by die sakelesenaar. Sportnuus later vanoggend met Johan Pretorius.
3: Ons kyk na 'n paar dinge waarna jy vanoggend kan uitsien. Ons gesels binnekort oor Piet Viljoen se situasie en waarom hy homself nou as 'n slagoffer uitbeeld.
0: Terwyl kernwetenskaplikes waarsku die wêreld is die naaste nog aan 'n kernoorlog, sluit Amerika en Saudi-Arabië 'n kernooreenkoms. Ons hoor net na 8 wat dit behels.
3: Die stories is almanak na die 8 uur nuus. Vette Albie Grobbelaar vanmôre vir ons van die lewe en die loopbaan van die man na wie Bolivie vernoem is, die merkwaardige Simon Bolivar, wat onder meer tydens 'n besoek aan die Vatikaan geweier het om voor die paus te kniel. En dan hoor ons ook oor fopnuus oor die wêreldbeker sokkertoernooi.
0: Later vanoggend stroom af. Leon van hierop kry gelukkige Anya Taylor joins aan die TV-reeks en dan praat ons oor 'n boek later vanoggend wat nou sopas verskyn het oor die kerkargitek Wynand Lou. Maar eers vanoggend se verkeer môre blyn.
5: Daar is geen verkeer.
6: Goeiemôre in die Weskaap op die M5 Noord net voor die N2 is 'n verkeersopeenhoping. En op die N2 inwaarts by Hospitaal draai staan 'n voertuig en versper die linkerbaan wat ook vertragings veroorsaak. In Gauteng vanoggend op die N12 Oos by Edenville weg beweeg verkeer stadig, een baan word daar versper en op die R21 is druk verkeer by Tembisa. En dis die jongste verkeersnuus van nou.
0: Die Suid-Afrikaanse Weerdienst het 'n geel vlak 2 waarskuwing uitgereik. Skadelike wind en duinings wat ontwrigting kan veroorsaak by die klein hawens en strandaktiwiteite kan ontwrig. Dis aan die hele kus van KwaZulu-Natal.
3: Maksimum temperature vir vandag: Gauteng, Pretoria 23, Johannesburg 20 en Vereniging 21. Mpumalanga en Bombela 22 en Malahleni 20, Ermelo 18, Standerton 19 en Skukuza 26. Limpopo Polokwane 24, Palaborwa 25, Tzaneen 26, Musina 30, Lepalale 27 en Mokopane 23. Noordwes Klerksdorp 20, Potchefstroom ook 20, Mahikeng 22, Rustenburg 23 en in Vryburg is het later 20. Vrystaat, Bloemfontein 17, Welkom 20, Bethlehem 17, Kroonstad 19, Forsmith 17, Vicksburg ook 17 en Sasselburg 19. Noordkaap Appington 20, Kimberley 18, De Aar 15, Bosmansburg 19, Alexanderbaai 27, Springbok 21, Calvinia 19 en Sutherland 16. Weskaap, Kaapstad 18, Vredendal 24, Riversdal 18, George 17, Mosselbaai ook 17, Woester 19, Beaufort West 16 en Oudtshoorn 17. Ooskaap, Kuberga 17, Makanda 15, Nuba ook 15, Graafrenet 16, Kokompo 17, Port St. John's 18, Mtata 15, Komani 14 en Koenke 15. En dan ten slotte KwaZulu-Natal, in Durban vannacht is die maximum 21, Richards Bay ook 21, Pietermaritzburg 19 en Unambiti 18 graden Celsius. So dit is dan die maximum temperatuur vir vandag en so iets oor die weer. As jy meer wil weet, maak gerus 'n draai op die Suid-Afrikaanse weerdienste sosiale media platforms. Vrydagmôre, so ons speel ons aan elke Vrydag ons vasvraagspeletjie waar jy vir ons die antwoord moet gee op 'n vraag wat ons gaan vra oor iets of iemand wat die afgelope week in Op en Wakker bespreek is. En vanoggend by ons by jou weet. Billy Estruisen, ons het so dag of twee gelede met hom gesels, het op drie dorpe groot geword. Een van die volgende dorpe is korrek, met ander woorde twee is verkeerd. Watter dorp is die korrekte dorp? Een van Willie Estruisen se drie dorpe waar hy groot geword het, een van hierdie volgende dorpe is korrek. A. Klerksdorp, B. Kreersdorp of C. Ventersdorp. Wat is een van hierdie dorpe en wat een van hierdie dorpe het Willie Estruisen groot geword? Een van hierdie drie is korrek. A. Klerksdorp, B. Kreersdorp of C. Ventersdorp. As jy dink jy weet, SMS vir jou keuse, saam met jou naam waar jy vandaan kom, SMS nommer is 45889, elke SMS R1.50. En as die tyd ons toelaat, dan gaan ons vir jou net voor 8 die antwoord gee. Net hierna, vandag so op opskrifte.
7: Hierdie Truck Month is dit Ranger mense wat kies. Kies vermoë, kies betroubaarheid, kies tegnologie. Kies jou Ranger. XL, XLT, Sport, Wildtrak, Super en Dubbelkajuite. Kies jou aanbod. Ford Credit Finansiering, diensplanne, bykomstighede of inruilhulp. Vier maniere om te besit, een Truck Month. En met ons Ford Family Promise kry jy gratis 4x4 opleiding op die nuwe 4x4 modelle. Ranger mense kies om die beste aanbiedinge te ry. Besoek vandag nog jou naaste Ford handelaar. BNV's geld.
8: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaard tariewe geld.
9: Pick n Pay verjaar en Smart Shoppers kry 175 gram Project Seep 2 vir net R28. 750 gram Kellogg's graanvlokkies vir R59.99 en Pampers Active Baba Doeke of broekies enige 2 vir net R460. Staan 'n kans om een van 12 beleggings van R100.000 elk te wen en 'n FNB R10.000 e-bucks bonus. Besenfees online, geldig 24 Julie tot 6 Augustus. Kom thuis na Pick n Pay.
4: Landwyd en wêreldwyd op RSG. Wat jy vandag moet weet.
0: Ons op pad na 6:15, dankie dat jy ingeskakel is op die Vrydagmôre. Kom ons blaai deur die media, die papier is ook nou op straat van is Vrydag, die papierkoerant en die hoofberig hier sê ons gaan nie stop en dit gaan oor 'n sterfte lyk my buite loftes, familie sit regstryd voort en 'n talle vra, hulle sê iemand moet verantwoordelik gehou word, dis 'n foto van toneel, een deel van die padwerk waar naby Hugo van den Berg dood is en sy storie is dan vanoggend in die koerant. Hulle het ook dan hier berig oor, ja, dis die familie wat geregtigheid soek en dan lange baan, plek waar die e-brandstof aanleg beplan word. Nie vir 'n Sasselburg by die see word daar gesê in hierdie opskrif en dis die inwoners daar van Hopefield, lange baan, Veldrif, Vredenburg en Saldanha aan die Weskus wat vaskop teen daai gedagte. Hier is 'n hele onderhoud met Rolf Meyer dan nou die nuwe ambassadeur in Washington. Die opskrif sê net Rolf sê die Yanks wil dalk nie praat, maar hulle het in besonderhede daar en in diepte met hom gepraat. Die voorblad van die Burger op die Vrydagmôre in die Wes-Kaap in jou winkel sê dat die vlootoefening met Iran die verslag dalk nooit bekend gemaak nie en die foto daar van die vlootskip in die Simonstad basis oor daai oefening, Suid-Afrikaners sal dalk nooit die bevinding te sien kry van die raad wat ondersoek instel of die president se direkte opdrag geïgnoreer is dat Iran nie aan die nou omstrede Will for Peace vlootoefening in Suid-Afrikaanse waters moes deelneem nie en toe in 'n geval het gedoen het. Ramaphosa onthul in 'n parlementêre antwoord in reaksie op 'n vraag van 'n Action SALP dat hy op aanbeveling van die ondersoekraad en Angie Motshekga die minister daar kan besluit om die uitkomste van die paneel se ondersoek bekend te maak of nie bekend te maak nie. En dit is dan nou wat hy geantwoord het in die parlementêre vraag. Dit is die hoofberig vanoggend hier op die Burger se voorblad. Nog 'n berig uit heel agter van WP in die hof oor beweerde huismoles. Daar is Kalla Skuls op 'n foto in 2015. Caledon se omgewing, die man wat op sy dag as die WP se puntemasjien bekend gestaan het, het woensdag in die Landdroshof in Caledon op 6 aanklagte verskyn wat verband hou met oortredings van die wet op gesinsgeweld. Netwerk 24 se berig vanoggend hier oor die Madlanga kommissie drama wat net so voortduur. Andrea Johnson se getuienis voor die parlement en die Madlanga kommissie is teenstrydig en dit was waaroor gister se nuus veral gegaan het. Die advokaat wat die hoof is van IDEC moes heelwat toegewings doen voor haar verskyning voor die Madlanga kommissie oor daai teenstrydighede. Marula Media, .co.za, vandag ontmoet vir Evie, Kaapstad se eerste elektriese My City bus, en daar staan die burgemeester voor sy bus. Die bus se naam is Evie, en is 'n volledige elektriese bus. Marula Media, ja, dit was Marula Media, hier is Citizen, nee, dit is nie, hier is Business Day, en hulle sê, look at Brexit, restricting migration will cost SA dearly, warns Sim Shabalala, is die hoof van Standard Bank, and he says that evidence shows migrants create jobs, pay taxes, and boost growth. News 24 se opskrif hier vanmôre, Masondo throws in the towel at the PIC, opens a new front against Godongwana at Parliament. Dit is die berig wat ons vanoggend gehad het in die SAK nuus oor die woelinge by die openbare beleggingskorporasie met al sy baie geld. BBC.com met die internasionale opskrifte. Donald Trump hieso, US imposes tariffs on dozens of trade partners. En dan is hier die berig oor die Houthis. Houthi attacks raise fears of wider Middle East conflicts and more global economic damage daar in Yemen, waar die Iran gesteunde groep aanvalle gedoen het. Dis net so vinnige oorsig oor vanoggend se opskrifte.
4: Op en wakker, net hier op RSG.
3: Dit is nou 18:07. Die vermeende swendelaar Piet Viljoen het gister in sy borgtog aansoek in die Handelsmisdaadhof in Pretoria die staat daarvan beskuldig dat daar karaktermoord op hom gepleeg word deur hom as 'n rassis uit te beeld.
0: Nou Viljoen het ook gesê die media en sosiale media het om openbare vyand nommer 1 gemaak. En die uitspraak in sy borgaansoek sal op 17 Augustus borgtog of 17 Augustus gelewer word. Om ons hiervan te help sin maak, sluit advokaat François Botha vanoggend by ons aan. François, goeiemôre, baie welkom weer by RSG.
10: Hartlike goeiemôre en baie dankie vir die uitnodiging.
0: Kom ons begin so van 'n kant af en eers met hierdie rassistiese video storie van Piet Viljoen voer nou aan die sosiale media video's waarin hy die rassistiese uitlatings maak. Kan nie toelaatbare getuienis wees nie, want hy was emosioneel toe hy daai video's gemaak het. So vertel vir ons vanoggend, kan 'n mens jou emosies gebruik as 'n verskoning?
10: Elke persoon is die outeur van sy eie geluk of sy eie ongeluk. En ek het dit al by meer as een geleentheid gesê, dat 'n mens moet waaksaam wees wanneer jy in die openbare arena jou stem ophef of wanneer jy jou keel skoonmaak. Want dit kan of baie voordelig vir jou wees, of dit kan baie nadelig vir jou uitdraai. In sekere omstandighede is 'n mens emosioneel en jy raak emosionele stellings kwyt, maar nog steeds is daar 'n verantwoordelikheid, 'n pligsgebondenheid op elke persoon om dit verantwoordelik te doen en om dit so te doen dat dit nie kwetsend, neerhalend of ander mense seermaak nie, want as dit op die einde van die dag teen jou draai, dan gaan jy ongelukkig die gevolge daarvan moet dra. In hierdie spesifieke geval is dit absoluut geen verweer nie. Ek glo nie die hof gaan enigsins daarop steun nie en tevens ek dink dit gaan meneer Viljoen se saak wat daardie spesifieke aspek aanbetref eerder benadeel as bevoordeel.
3: Hy beweer ook die staat pleeg karaktermoord op hom of teen hom. Wat is jou mening hieroor?
10: Karaktermoord het 'n baie besonderse eienskap en dit het ten doel om iemand se goeie aansien, sy eer, sy dignitas aan te val of seer te maak. In hierdie spesifieke geval is daar 'n lang geskiedenis van openbare boodskappe en mededelings wat op stemnotas vir mense gestuur is, wat presies die teenoorgestelde daarop aandui. Dit is van kardinale belang dat mense eerder moet fokus op die positiewe, eerder die goed in plaas van die kwaad van ander mense in ons gemeenskap op fokus en identifiseer. Karaktermoord, in hierdie geval, dink ek was meneer Viljoen tot 'n groot mate die aanstigter daarvan, en dit is deur hom geïnisieer, en daai katalisator van die kwaad en van die kwetsende woorde kan hy nie nou gebruik as 'n verskoning of as 'n maatstaf wat die hof om empatie of simpatie moet hê nie. Ek glo nie die landros gaan enigsins daarop agslaan nie.
0: Jy praat nou so van die dignitas en die waardigheid en so aan, maar dit help sekerlik nie sy saak dat hy voorheen na regters en ander voorsittende beamptes verwys het as Hans Worsen. Nou ek weet nie of die staat of die regsprekende gesag ook emosies het of nie emosies mag wys nie, maar as jy nou die landros daar is en hy kom staan voor jou en hy het jou Hans Wors genoem, wat gaan jy doen?
10: Landroste, regters, advokate, prokureurs, selfs politici, is gewone mense van die samelewing. Ons almal lees koerante, ons almal luister na die radio, en jy word bewus van 'n sekere narratief wat homself uitspeel binne in die pers en binne in die openbare belang. Ek dink nie dis in enige iemand se beste belang om na regsprekende beampte, maak nie saak of dit 'n regter, 'n landros, 'n aanklaer of 'n prokureur of 'n advokaat is, om in die openbare domein na so 'n persoon te verwys as dom of as Hans Wors of wat dit ook al mag behels nie. Natuurlik word 'n landros gelei deur die objektiewe feite en die tersaaklike regsbeginsels, maar ek dink dit gaan 'n stappie verder. Daar was 'n narratief op 'n stadium gewees wat meneer Viljoen dit in die openbaar uitgebasyn het, dat daar ten minste 2 regters al was wat bevind het dat hy is die slimste en die eerlikste en die beste prokureur in Suid-Afrika, iemand wat die regsprofessie in Suid-Afrika nog nooit gesien het nie. Maar dit is alles net 'n verbeeldingsvlug gewees. Daar bestaan nie so 'n uitspraak nie, daar was nooit so 'n hofsaak gewees nie. En omdat hy het miskien gedoen het om homself op te hef, om homself te verheerlik, sal 'n mens nie weet nie, maar tog nog steeds. Ek dink 'n mens kry baie meer uitgerig as jy nederig is, as jy mense, as jy dakvol is en as jy ander mense respekteer. Maak nie saak of jy met hulle saamstem of verskil nie. Ek dink respek is die ondertoon wat ons in 'n gemeenskap moet vestig om goeie belange te bevorder.
3: Ons gesels môre met advokaat François Botha oor Piet Viljoen se borgtog aansoek en ons het nou oor 'n paar aspekte uitgewys. Die ander ding is ook dat die staat aanvoer dat hy lieg oor sy adres hier en dan ook daar in Amerika destyds. Dink jy dit maak hom, wat Piet is nou, 'n vlugrisiko?
10: Een van die bepalende faktore is of 'n beskuldigde voor die hof 'n permanente plek van verblyf het, met ander woorde dat jy nie 'n swerwer is nie. In hierdie spesifieke geval weet ons dat meneer en mevrou Viljoen was vir geruime tyd in Amerika gewees en tevens het hulle op sosiale media verklaar dat hulle het geen voorneme om terug te keer na Suid-Afrika toe nie. Tevens hulle het Suid-Afrika afgemaak as 'n land wat nie vorderlik is vir dit wat hulle ten doel gestel het nie. Jy sal jouself herinner dat meneer Viljoen op 'n stadium gesê het Amerika is baie beter as Suid-Afrika, selfs in op 'n baie slegte dag in Amerika. Natuurlik is dit so dat daar moet gewaak word, dat daar nie 'n vlugrisiko is nie. Ons ken die geskiedenis van regsgeleerdes. Daar was 'n advokaat, Dirk Prinsloo, wat jare gelede het hy vir regter Patel, het hy beloof in 'n oop hof, hy het gesê, u edele, ek is 'n beampte van hierdie agbare hof, u moet my woord aanvaar, ek sal nie die verhoor ontduik en vlug nie, en kyk wat het gebeur, hy is vandag nog steeds voortvlugtend. So dit is definitief 'n aspek wat die hof in gedagte moet hou, dis nie alles oorheersend nie, maar ek dink die blote feit dat meneer Viljoen in soveel woorde gesê het dat sy voorneme is nie om in Suid-Afrika of na Suid-Afrika terug te keer nie, en die ander kant van daai munt is in sy aansoek sê hy, maar dit moet juis 'n faktor in sy guns wees, want hy het vrywillig besluit om terug te kom Suid-Afrika toe. Ek dink daai narratief is verkeerd. Hy het nie vrywillig Suid-Afrika toe teruggekeer nie. Hy is gedeporteer uit Amerika uit.
0: Ja. So Piet wat terloops 57 jaar oud is, meen hy is 'n slagoffer en hy is openbare vyand nommer 1 en die skuld daarvoor lê hy voor die deur van die media en die sosiale media. Nou Frans, is dit moontlik om te praat van die sosiale media as 'n entiteit in 'n hofsaak?
10: Ek dink 'n mens moet 'n bietjie teruggaan. Meneer en mevrou Viljoen is bekend daarvoor dat hulle die sosiale media platforms gebruik om hulle self te projekteer as 'n sekere glanspaartjie en jy kan nie op een oomblik of in een geval besluit dat jy gaan van sosiale media gaan jy 'n bondgenoot maak en jy gaan dit as 'n platform gebruik om jou eie bemarkingsveld tog te bevoordeel en die oomblik as wat die veldtog teen jou draai en die platform word dan 'n vyand wat jy self geskep het. Ek dink dat hierdie is 'n tipiese voorbeeld van mense wat net 'n bietjie te ver gegaan het, die openbare gevoel en die emosie het teen hulle gedraai. Daar's 'n golf wat baie aanduidend is dat die gemeenskap se aptyd op 'n stadium raak versadig. Ons wil nie elke dag hiervan hoor van hoe goed, hoe slim, hoe mooi, hoe oulik, hoe wat jy ook al is nie en is altyd ten koste van iemand anderster. Want daar's baie mense wat ook hulle hande opsteek en sê, maar ons het honderde duisende rande betaal vir konsessiegeleenthede wat ons net eenvoudig nie gekry het nie en daai aspekte word net nie aangespreek nie. Ek dink weer eens, mens moet waaksaam wees dat jy nie met 'n stok in die hand staan en op een of ander stadium val daai stok uit jou hand uit en iemand anderster tel dit op en verniel jou daarmee nie.
3: Ja. So wat dink jy is die kans dat sy borgtog aansoek sal slaag uiteindelik?
10: Kyk, dis baie moeilik om 'n voorspelling te waag. Ek dink dit's ook dis gevaarlik om 'n voorspelling te waag. Wat ek wel kan sê is dat die hele proses en veral die wyse waarop die landdros die verrigting hanteer het, die landdros verdien baie beslis 'n pluimpie. Dis ongelooflik professioneel gedoen. Sy het letterlik elke bepaling binne die raamwerk van die strafproseswet gevolg, mooi vir meneer Viljoen verduidelik elke stap en wat die gevolge daarvan is en vergun my ook die manier hoe meneer Viljoen se regsverteenwoordigers en die staat die saak hanteer het en benader het, verdien ook 'n pluimpie. Niemand was ooit bitsin kwestig of het 'n persoonlike vendetta teen mekaar gehad wat die regsverteenwoordigers aanbetref nie. Hulle het dit op 'n professionele, koel wyse gedoen en dit moet 'n voorbeeld stel vir ander regslui en vir ander mense wat binne die raamwerk of die bestek van so 'n hofaansoek vorm. Mense moet altyd respekvol wees. Jy kan ook verskil, maar nog steeds moet jy bewus wees daar is sekere feite, gevolge en regsbeginsels wat nou gestel toegepas moet word. Dit maak van die regstelsel in die samelewing 'n ordelike omgewing waarbinne almal net bevoordeel kan word.
0: Frans van Baai, dankie, altyd heerlik om met jou te gesels en vir jou insig oor hierdie saak en hoe dit werk. Advokaat Frans van Botus het gesels vanoggend oor Piet Viljoen se borgtog aansoek.
11: Is skake 'n relevante speletjie of het dit nog plek in jong mense se lewens?
12: In 'n wêreld wat alles so vinnig gebeur vandag, herinner skake ons daaraan dat dit soms beter is om eers te dink voordat jy net beweeg.
11: Ons vind uit in die week waar ons internasionale skaakdag vier.
12: Verlies nie mislukking beteken nie, maar dis 'n geleentheid om te leer.
11: Dis hierdie Vrydag aand, 7:30 tot 8 op Kompas saam met my Barry Ferreira.
13: Sondagmiddag om 5:00 episode 2 van Jou Gemeenskap in Samewerking met Salga en die week praat ek Jody Hendricks oor waterbestuur op plaaslike regeringsvlak.
14: Ek dink dat ons moet nou so water kyk, stap die pad vorentoe en ons kyk wat ons kan doen en verbeter en sover ons het stelsels in plek gesit waar ons munisipaliteite inroep, maar as munisipaliteite gaan besoek en waar ons gaan sit en vra okay, wat is die probleem, hoe kan ons help? En sover het Salga baie goed gedoen.
3: In die 7:30 hoofdrekke, president Cyril Ramaphosa hoor vandag of sy dringende aansoek om die werksaamhede van die parlementse afsettingskomitee te staak suksesvol was. Die departement van korrektiewe dienste het beslag gelê op 'n reuse voorraad dwelms, messe, selfone en geld tydens 'n klopjag op tronkselle by die Westville gevangenis in Durban. En die VSA het sy handelsoffensief uitgebrei deur 'n nuwe ronde invoerheffings op produkte uit 60 lande, insluitend Suid-Afrika, aan te kondig. Dit is die hooftrekke, ons het weer nuus om 8.
0: Ons gesels binnenkort met Joansi van Wyk oor hierdie kernooreenkomste wat so onverwags was tussen Saudi-Arabië en Amerika. Eers weer in die Weskaap vanoggend bewolk met oggendmis oor die suidelike en die westelike dele, maar dit met ligte reën ook in die oggend langs die suidooskus. Andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud. Die kuswind gaan lig tot matig oos tot suidoos waai. In die binneland in Gauteng is daar oggend ryp plekke in die verre suide. Andersins mooi weer en koel en dit gaan warm wees in die verre noorde van die provinsie. Nou volgens RSG Sport môre Johan.
15: Hartlike goeiemôre, ek begin met rugby. Junior Springbok vroue afrigter Hayden Groepies het verskeie veranderinge aan sy span gemaak vir vandag se tweede en laaste wedstryd teen die VSA se onder 20 vroue span in Stellenbosch na verlede week se 47-12 nederlaag. Tjuma Isak bly kaptein terwyl 6 veranderinge in die agterlyn en verskeie wysigings onder die voorspelers gemaak is.
16: From day one we made a commitment that every player in the squad that they would receive an opportunity. We stayed true to that. At the same time, we selected a team that we believe is best equipped to deliver the performance and result we want on Friday. It's about rewarding the work that's been done while continuing to build depth and performance behaviors in this group.
15: Die stem van Hayden Groepies. Suid-Afrika se onder 20 vroue rugbyspan teen Amerika se afskop is vanmiddag om 3 uur. Fietsry. Johnny Koen staan weer gereed vir die jongste vanaf die Tour de France.
17: Baie goeiemôre Johan, dit was gister die 18de skof van jaar se Tour de France 185 km met 'n bergspits eindpunt te Orsier Merlet. Was daar waar Richard Carapaz, voormalige Giro d'Italia wenner en ook voormalige Olimpiese kampioen, die skof kom wen het. Hoegenaamd geen verskil al geen in toppposisies nie weder in die Remco Evenepoel bly tweede op 4:32, dis agter Tadej Pogacar met Isaac Del Toro derde op 6:51. Uit is kommerwekkende nuus vir Pogacar se span wie voedselvergiftiging onderhewig het. Brandon McNulty moes onttrek gister in Wellens en jy's net binne die afsnytyd by die eindpunt aangekom. Dit voorspel nie goeie spanwerk vir hom nie. Twee groot alpada wat voor lê nie. Johnny Koen vir RSG Sport.
15: By die Statebond spele het Suid-Afrika se Wayne Ritmiller gister in die mans rolbal enkelspel sy eerste ronde wedstryd teen Singapore se Harryman Yuen gewen met 2-0 in afdeling B.
18: It's my second games, but yeah, it was definitely a bit nervous the first couple of ends. You know, once I think I got through the first two, I was okay. I'd settled down and started playing like I can. So yeah.
15: Die stem van Ritmiller. Hy kom vandag om 20:12 in sy tweede wedstryd teen Mitchell Graham van Norfolk Eiland te staan. In die vroue se paarspel het Suid-Afrika 1-1 geëindig teen Tonga, maar in die valbuil ongelukkig verloor in afdeling B. Suid-Afrika se vroue pare speel vanmiddag om 4 uur teen Indië. In die rolbal para gemengde pare B2 tot B3 afdeling speel Suid-Afrika vandag om 14:45 teen Skotland. In tennis, Suid-Afrika se onder 16 seuns en dogters tennisspanne speel tans in Polokwane in die Afrika Junior Kampioenskap wat dien as kwalifikasie vir die Billie Jean King en Davis beker. Jamie Roo, seun van bekende Afrikaanse sanger Jacques de Priester, is onoorwonne na 3 kragmetings nadat hy gister sy opponent van Egypte in 3 stelle geklop het. Daniel Brink het sy eerste wedstryd verloor van die toernooi. Roo en Brink het in hul dubbelspel wedstryd teen die einste Egypte die knie gebuig. By die onder 16 meisies tennis toernooi het Megan van Vuren en Lindsay Phillips in hulle onderskeie wedstryde teen Marokko vasgeval. Phillips en haar spanmaat Molahua het Marokko in die dubbelspel wedstryd geklop in 2 stelle. Ek sluit die verslag af met hokkie. Suid-Afrika se vroue hokkiespan het gisteraand met 4-1 geseëvier oor Namibië om die reeks van 4 toetse 3-0 reeds in te palm in Kaapstad. Die laaste toets is vanmiddag om 5 uur in Hartlievale. By die hokkiemeesters wêreldbeker in Nederland het die mans oor 35 gister vir Ierland met 4-1 geklop en die vroue oor 35 het 1-0 teen Ierland verloor. Suid-Afrika se mans oor 40 hokkiespan het Amerika met 4-0 afgeslag en die vroue oor 40 het 1-0 teen Argentinië vasgeval. Johan Pretorius vir RSG Sport.
19: In die kolleg
6: Die rolprentmaker Christopher Nolan het dit weer reg gekry. Hy het gehoor teruggelok na die groot skerm. Sy rolprent The Odyssey het nie net wêreldwyd 'n reuse openingsnaweek beleef nie, maar ook in Suid-Afrika sterk begin. Sterkie Nikon sê die rolprent het die maatskappy se beste IMAX openingsnaweek sedert 2019 opgelewer. By al 9 van Sterkie Nikon se IMAX rolprentteaters landwyd was talle vertonings uitverkoop. Volgens die maatskappy plaas dit die Odyssey onder sy suksesvolste IMAX uitreikings. Hier is die hoofkarakter Matt Damon.
19: We were shooting it the way Chris works, which is everything's in camera, everything's practical. That's rarely done now. We were doing it the way it would have been done 80 years ago. And it felt like a special moment, like something that, you know, these moments don't come along in your life. It's one of the great roles, and if not the great role in Western literature.
6: In die hekke van Subatskloof sluit vroeër as verwag. Volgens ETV gaan die slotepisode van Kelders van Geheime op 14 Augustus plaasvind. Plaks van een laaste episode sal die kanaal 2 episodes direk na mekaar op Vrydag 14 Augustus uitsaai. Oorspronklik sou die Afrikaanse CP eers op 28 Augustus geëindig het. En daar is A-Pop dag. Die Suid-Afrikaanse popster Tyler se lang verwagte tweede album, A-Pop, word vandag wêreldwyd uitgereik. Tyler sien A-Pop as die begin van 'n nuwe era waarin sy haar identiteit as internasionale popster en kunstenaar uit Afrika verder vestig.
20: I've always wanted to be this pop star when I was growing up and I loved music and I fell in love with the arts. I've always had an idea of myself as a pop star and my previous album, I really felt like I honored my roots and where I'm from and all of those things. But this album, I really wanted to honor that inner child.
6: Dit was Tyler en Annie Kollig vanoggend.
4: Op en wakker, net hier op

0: Dit is Nick Jonas van die klankbaan van die fliek Ferdinand en Home is die liedjie se naam. RSG is dit nou so 20 minute voordat ons by 8 uur kom. Vrydagmorgen is tyd vir ons speletjie waar ons die vasvra het om te hoor of jy geluister het. Mooi geluister het of mooi die pot gooi gaan aflaai het en na hulle geluister het. Deur die loop van die dag enige tyd wat jy wil op die RSG app. So die vraag is volgend. Willie Estreisen het op 3 dorpe groot geword. Nou het ons van die dorpe vertel, toe ons met hom gesels het daaroor. Een van die dorpe is korrek, maar 2 is verkeerd in hierdie 3. So, kies die regte ene. Of A is Klerksdorp, B is Kruiersdorp, of C is Ventersdorp. In een van die 3 het hy groot geword. Jy kan hulle kies A, B of C, die SMS vir ons dan nou stuur. Jy skryf net A of B of C, dan na jou naam en waar jy vandaan kom, en dan stuur jy het na 45889, hulle kost jou R1.50 elk. Willie Estreisen het in een van die 3 dorpe groot geword. Was het A, Klerksdorp, B, Kruiersdorp, of C, Ventersdorp? SMS nou.
1: Er is geen verkeer.
2: Op die landse paaie in Gauteng en Midrand op die N1 Suid is druk verkeer by Allendale weg. Op die N17 Oosvaarts en ek is druk verkeer by die Rondebult afrit verwag vertragings. En ons maak 'n draai in KZN op die N3 tussen die Shongweni wisselaar en die Hammersdale wisselaar is padwerk wat vertragings veroorsaak. En die volgende berig is net na 10:08.
0: Net daarna gesels ons met Joansi van Wyk oor hierdie kernooreenkoms wat gesluit is tussen Amerika en Saudi-Arabië.
3: Playabets, brand om jou kans te gee om tot 5 miljoen rand te wen. Ons verdubbel jou geld en gee jou boonop 50 gratis spins met jou eerste inbetaling. Spin Sweet Bonanza, Gates of Olympus of duisende wyke speletjies. Moet dit nie misloop nie, wen tot 5 miljoen rand met Playabets. Teken nou aan by playabets.co.za. Playabets is gelisensieer deur die Mpumalanga Ekonomiese Reguleerder. Geen onder 18s, nasionale verantwoordelike dobbellyn 0800-006-008 of WhatsApp help na 076-675-0710. Playabets, all bets are on.
4: Hierdie naweek in RSG Sport gesels ons Parelsport en Dressage Ruitersport. Ons hou die oog op die Statebond speler. Gaan draai by die Hongaarse Grand Prix. As ook die Vryburg 1000, die Tour de France voorlaaste skof en vele meer. RSG Sport, Saterdag tussen 5:00 en 7:00.
5: Op en wakker, net hier op RSG.
6: Dit is nou 17 minute voor 8. Die oliereus in die Midde-Ooste, Saudi-Arabië en die wêreld se grootste supermoond uit Amerika, het nou volgens berigte 'n geskiedkundige ooreenkoms bereik oor kernenergie. Kort na die ooreenkoms bekend geword het, het die Amerikaanse president Donald Trump toe nou op sosiale media gesê, die ooreenkoms is onderhewig daaraan dat Saudi-Arabië die Abraham-akkoord onderteken en daardeur Israel as 'n staat erken.
0: Nou hierdie ooreenkoms is glo volgens hulle net om Iran te verryk vir kernkrag natuurlik, maar vrese bestaan wel dat dit later mag ontwikkel tot wapengraad Iran-verryking. Ons gesels vanoggend hier met professor Joansi van Wyk, sy is 'n spesialis oor kernenergiepolitiek verbonde aan UNISA. Joansi, goeiemôre, baie welkom weer by RSG.
7: Baie dankie, goeiemôre Gustav en Renske.
0: Ek sien daar in die Amerikaanse kongres is daar klaar ongelukkigheid met van die kongreslede en so aan die oor. Maar wat maak jy van hierdie ooreenkoms tussen die twee lande?
7: Goed, mens moet nou onthou dat die Amerikaners moet nou hulle vriende in die Midde-Ooste baie naby aan hulle hou. Daar moet natuurlik nou ook gepaai word aan 'n staat soos Saudi-Arabië wat natuurlik onderhewig is as gevolg van die oorlog nie net met aanvalle nie, maar ook natuurlik omdat hulle nie olie uit die land kan kry nie. Gister was daar aanvalle byvoorbeeld in die Rooisee kant, so hulle sit bietjie in die middel daarvan. En ek dink ook natuurlik Saudi-Arabië is ook 'n staat wat besef dat olie is in 'n stadium waar die internationale politiek om homself aan skoner energie wil onderwerp en dit is natuurlik ook 'n alternatief wat hulle self ondersoek. Maar Saudi-Arabië is een van die min lande in die streek wat die Abraham-ooreenkoms onderteken het. Nou hierdie ooreenkomste is basies in die vorige Trump-administrasie onderhandel sodat state in die omgewing Midde-Ooste dan vir Israel erken en dan ook diplomatieke betrekkinge met Israel normaliseer. Nou Saudi-Arabië wou nooit hierdie akkoord onderteken nie, veral omdat dit gesê het maar dit erken nie die staat van Israel se bestaansreg nie en ook dat die Palestynse staat moet gevestig word voordat hulle enigszins so stap sal vooruit gaan. Toe Trump het nou hierdie skuiver ingebou, maar dit moet natuurlik nou nog eerst na die Amerikaanse kongres toe gaan, waar dit sal moet vir omtrent 90 kongresdae moet bespreek word, en natuurlik ook in die kongres is daar Abraham Accord caucus reeds gestig, wat natuurlik ook baie sterk mening sal hê oor hierdie gebeure en so meer.
6: Joansie, is dit die eerste keer wat Amerika so 'n ooreenkoms aangaan, sedert Dwight Eisenhower se Atoms for Peace program daar in die jare 50, die een waaruit Suid-Afrika ook voordeel getrek het?
7: Nee, die Amerikaners het hierdie ooreenkomste intussen al onderteken met Indië, Japan, natuurlik met Suid-Afrika en natuurlik ook met die Verenigde Arabiese Emirate in terme van hulle atoomenergie wet van 1954 beskou hulle dit as 'n sogenaamde artikel 123 ooreenkoms waar Amerika dan op kerntegnologie saamwerk met verskillende state. En wat ook interessant is, is in hierdie ooreenkoms wat Trump nou met die Saudis gesluit het, dat daar geen oorsig van die internasionale atoomenergie agentskap sal wees nie. En dat dit basis dan op papier ten minste vir vreedsame kernontwikkeling sal wees, sodat daar dan ook nie nut is dat die internasionale atoomenergie agentskap bygetrek moet word nie. Wat natuurlik vir my effe verdag is, want ideaal sou mens daardie oorsigmeganisme ook wil doen word hê.
0: Kan ons praat oor wie is die groot wenners hier, en want jy het nou gepraat oor die voorwaarde van Trump se kant dat Saudi-Arabië eers die Abraham-verdrag moet onderteken met Israel. Die vraag is of hulle dit gaan doen, en natuurlik nou, ek sien hier so op die foto sit die prins daar, MBS, Mohammed bin Salman, vreeslik groot en glimlag daar in die Withuis waar dit nou geteken het. As ons nou 'n skaal moet neem en opweeg, wie het nou die meeste hier gekry? Is dit Saudi-Arabië? Is dit Trump? Is dit die Amerikaanse maatskappye soos Westinghouse wat gaan dit die tegnologie verskaf en so aan?
7: Ek dit moet ons weet dat die Amerikaners wen altyd uit hierdie tipe ooreenkomste. Soos Henry Kissinger gesê het, dat Amerika het nie vriende nie, dit het net belange. Nou, die Amerikaners sal definitief die feit dat hulle Westinghouse byvoorbeeld vorentoe geskuif het, sê al klaar dat daar groot belange ter sprake is en dat hulle voordeel daaruit sou trek. En as die mens teruggaan na uitvoerende bevel wat Trump laas jaar uitgereik het, wat hy juist gesê het dat Amerika wil samenwerk met ander state op die kerngebied, sodat daar Amerikaanse tegnologie uitgevoer kan word, maar ook dat Amerikaners kan baat vind in terme van werkgeleenthede. Nou, in die Midde-Ooste is daar tamelike Suid-Koreaanse betrokkenheid reeds in die Emirate. Daar is ook natuurlik elders in die wêreld wat die Amerikaner stewig kompetisie teen Rosatom het, sowel as met China byvoorbeeld. Die Franse is nog steeds in die bedryf. So daar is heelwat spelers wat nou inkom, en natuurlik wil die Amerikaners, omdat Trump dan nou daarop is om Amerika sy belange so hard voor te druk, sal hard probeer dat Amerika natuurlik die een is wat die grootste voordeel daar uittrek.
6: Nou, die ooreenkoms is nou net om Iran te verryk vir kernkrag, sê hulle, maar daar is nou vrese dat dit later mag ontwikkel tot wapengraad Iran verryking. En daar is al 'n voorbeeld in die wêreld waar 'n vreedsame kernprogram dan uiteindelik gelei het of 'n dekmantel was vir kernwapens. Nou, Saudi-Arabië, hulle het in 2018 reeds gesê, hulle sal kernwapens bou indien Iran kernwapens het. So, dink jy die vreedsame ideale van Saudi-Arabië kan uiteindelik op 'n kernwapenprogram uitloop?
7: Ja, ek dink tog, gegewe die Midde-Ooste se kruitvat politiek, dink ek sal 'n mens miskien die ambisie van ander state baie sterker sien uitspeel nou. En natuurlik die feit dat ander state in die streek beskou Israel as hierdie uitsonderlike staat wat al hierdie spesiale belangrike voordele kry en die ander state nie, en daardie ewehandigheid wat ander state in die streek verwag realiseer nie noodwendig nie. So dit maak dan dat Stades sê, maar goed, hoe verwag jy ons met hierdie ooreenkomste nakom as Israel buite al hierdie goed staan? So ek dink ons gaan tog 'n Midde-Ooste sien wat homself sal bewapen met ter tyd. Die byvoorbeeld die hele gesprek rondom 'n Midde-Ooste wapen kernwapenvrye sone, daardie tipe onderhandelinge vorder ook glad nie as gevolg van Israel wat nie aan die tafel sit nie en ook natuurlik ander state se vrese dat Israel nooit gaan ontwapen nie want Israel het in Washington natuurlik baie goeie ondersteuning. En ek dink ook ander state besef ook die geweldige voordeel wat kernwapenvermoë tog vir 'n staat inhou, dat jy tog 'n hefboom het om jou mening af te druk op politieke besluite en onderhandelinge.
0: Johan sê, daar's mense wat sê ons is die naaste nog aan 'n kernwapenoorlog sedert 1945, toe dit die vorige keer gebeur het. Dit kan ons nogal 'n skrikwekkende gedagte om bloot daaroor te dink. Hoeveel kernbomme is daar tans in die wêreld? Mens dink nou spesifiek aan daai streek selfs, daar by die ooste se Persiese streek en so on, want daar's Indië en Pakistan en Iran en Israel en dan nou hierdie Saudi-Arabië. Maar in die wêreld oor die algemeen, wie het nog wapens wat hulle kan gebruik?
7: Goed, ons staan omtrent op 12.100 kernwapens. Rusland in hierdie stadium is die voorloper met omtrent 5.400 kernwapens. Die Amerikaners net so 'n bietjie oor 5.000 en dan raak dit nou 'n bietjie minder soos wat die lande kleiner raak. Ons sien die afgelope jaar van 'n Trump in die Withuis gekom het, volgens die jongste syfers, is dat sedert Trump aan bewind gekom het, het state se arsenale toegeneem. In die geval van 'n staat soos Frankryk, omtrent 30 meer wapens, China meer as 30 wapens, kleiner state soos Indië en Pakistan, se arsenale het min of meer dieselfde gebly, en dan Israel word nog steeds geskat konservatief op 90, hoewel sommige ander bronne beweer dat dit selfs meer as daardie 90 getal is. En dan weet ons natuurlik dat 'n land soos Noord-Korea is stadig maar seker besig om sy eie vermoë en sy eie arsenaal op te bou, sy tegnologie op te bou. So ons kan dan nog 'n staat sien wat na hierdie wetrend toetree. Ons weet nie wat die stand van Iran se program is nie, daar's nie toegang vir die internasionale atoomenergie agentskap beskikbaar nie, maar ek kan jou verseker Iran gaan nie met sy ambisies ophou nie.
0: Ja.
7: Hierdie is nou maar net 'n voorspeel tot 'n volgende fase.
0: En die hele geloof in hierdie die stelsel van afskrikmiddels, om dit as 'n afskrikmiddel te gebruik, om dit met ander woorde nooit te gebruik nie, maar dit is jy het dit as 'n afskrikmiddel. Ja. Hoe effektief is dit nog steeds en word deur die IAEA gemonitor by almal?
7: Kyk, die feit dat daar nog nie weer 'n kernwapen gebruik is nie, word nou beskou as dat hierdie afskrikmiddels is werklik waar dan nou dit het daardie waarde. Maar ons moet onthou daar's kernbomme getoets. Nou 'n bom wat getoets word is nog steeds 'n bom wat afgaan.
0: Ja.
7: So en dit het nog steeds 'n effek op die omgewing, op die atmosfeer, op mense en dies meer. So die 2000 toetse wat plaasgevind het plus dan die 3 wat Amerika laat afgaan het saam met die toets en die 2 op Japan. Dit is 'n geweldige groot hoeveelheid toetse wat ondergaan is en daar's lande wat gesê het dat hulle toetsprogram gaan hervat. Die Amerikaners het dit byvoorbeeld genoem. Die Russe gaan dan ook nie stil staan nie. En ek dink die feit dat ons hierdie wapens het wil tog voorkom asof dit 'n magsbalans handhaaf. Maar die punt is daar is nog steeds soveel state wat hierdie aspirasie het, want dit is tog die wapen wat die meeste mag aan state gee. En ons weet dat daar is leiers wat ons tans sien in posisies wat vir die mag en die simbole van mag, dit is wat hulle dryf. En daardie onsekerheid vir die res van die wêreld maak dat state dikwels in reaksie dan ook hulle self wil bewapen.
6: Baie dankie Joansi, dit was professor Joansi van Wyk van Unisa.
8: Jou kar is in die motorhuis met die deur toe. Dis dit. Die geluid van niks wat met jou kar gebeur nie. En met Santam Cashback dra dit nogal waarde, want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug en 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld. Santam. Dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FDV, gelisensieerde die lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
9: Kom by Discounmate vir jou beste winterwinskopies. Wees op die uitkyk vir die geel etiket vir grootmarkbesparings op Better Rewards handelsmerkkopies. Sweep jou Better Rewards kaart wanneer jy 2 pakke van 30 dae voorraad Flexicel koop en spaar R223, nou slegs R575.99. Plus, spaar R59 wanneer jy 20 tablette Effervlucy immuunversterker koop. Nou slegs R155.99 vir 2 pakke. Geldig tot 9 Augustus by Dis-Chem. Better Health starts here.
5: Landwyd en wêreldwyd op RSG.
0: 4 minute voordat ons by agterkom vanoggend se saak aan die saam met Henny Fourie van PSG Wealth Pretoria Oos. Henny, goeiemôre. Kom ons gesels 'n bietjie. Hierdie week was nogal interessant want daar was nou die inflasie wat hoër as verwag ingekom het, die inflasiesyfer en net daarna die rentekoers aankondiging. Die verwagting was dat dit sou styg, maar toe besluit hulle daar die wyses daar by die Reservebank nee, hulle gaan dit hou soos dit is. Wat maak jy daarvan?
10: Hi Gustav. Ja, jy weet as 'n mens net 'n kristalbal kon gehad het en daarin kon inkyk, sou mense meer akkurate antwoorde kon gee, maar die oorlog tussen Amerika en Iran wat weer opgevlam het en 'n onvoorspelbare Amerikaanse president maak dit moeilik om te voorspel. Jy weet net einde Februarie, net voor die begin van die oorlog, was die situasie nog van so 'n aard dat inflasie eintlik baie goed onder beheer is en dat die verwagtinge daardie tyd vir 'n paar rentekoers dalings was. Maar ja, jy weet 'n mens kon duidelik sien met die rand wat gister verswak het

0: weer kan wees, saam 'n stabiele geldeenheid wat wel baie moontlik is, kan inflasie weer baie vinnig afkom en jy weet saam dit kan ons weer 'n klompie rentekoersdaling sien. Jy weet waar byvoorbeeld die vervoerinflasie tans bykans 13% is, kan ons dis die teenoorgestelde prentjie sien volgende jaar en praat van vervoerdeflasie. So kom ons, jy weet, as verbruiker hoop vir so 'n tipe scenario. Maar ja, dan wat die wêreldmarkte aanbetref, was dit maar 'n rooi dag gister op die rig van hierdie toenemende geopolitiese spanning. Die S&P 500 het 1.2% laer gesluit, die Nasdaq 2.2% laer met Tesla wat 15% laer gesluit het. Ons beurs het gister ook gedaal en 1.2% laer gesluit. Die JSE is nou al 16% laer sedert die onlangse hoogtepunte in Februarie. Dan op die valutamarkte, die rand soos genoem is swakker op die lig van hierdie verrassing dat rentekoerse nie verhoog was nie. Die hernuwe konflik in die Midde-Ooste het ook 'n rol gespeel in hierdie verswakking van die rand. 'n Dollar is tans R16.82, 'n pond R22.39 en 'n euro tans R19.14. Op die kommoditeitsmarkte verhandel die goudprys laer op $4026 per fynons. Die platinumprys is $1589 per fynons, ook onder druk. En dan ongelukkig is die kontantprys van Brent olie hoër en verhandel hier rondom $100 per vat. Sasol het ook gister op die rig van hierdie hoër olieprys met 11% gestyg. En dan het laastens verhandel die markte in die ooste ook tans laer. Die Nikkei in Japan is 2.8% laer. In Australië is die beurs 0.9% laer met BHP Group wat daar 3% laer verhandel en dan in Hong Kong is die Hang Seng 1.3% laer met Tencent wat tans 2.7% laer verhandel. Gustav, dis al van my kant af. Baie dankie.
1: Henny, jy moet 'n heerlike naweek hê. Henny Fourie van PSG Wealth Pretoria Oos.
2: Op 'n Sondagoggend 7:00 gesels ons geloofsake in binnekamer op RSG. Hierdie week gesels ons oor leierskap, ons gesels oor mensehandel, kersmusiek en die winterblues. Skakel in Sondagoggend net na die 7:00 nuus vir binnekamer saam met my, Liselde Bruin, vir geloofsinspirasie.
3: Jy is ingeskakel by Op en Wakker op RSG.
1: Dis nou 8:00 hier, binneland is mooi weer en die tuinroete gedeeltelik bewolk met vroegoggend reën. Dit ligte reën, dit word later mooi weer hier teen die middel van die oggend. Goeiemôre, ek is Gustav Greiling.
4: En ek is Renske Jacobs. En in die 8:00 nuus, president Ramaphosa hoor vandag of sy dringende aansoek om die afsettingsproses te staak suksesvol was. Korrektiewe dienste slaan toe by Westville gevangenis in Durban en miljonêers in Brittanje vra die regering om hulle meer te belas. Hier is Gustav Marinus.
1: President Cyril Ramaphosa hoor vandag of sy dringende hofaansoek om die werksamehede van die parlement se afsettingskomitee te staak suksesvol was. Die komitee moet bepaal of die president in 'n staat van beskuldiging geplaas moet word. Ramaphosa vra dat die komitee sy werk opskort hangende die uitspraak in sy aansoek om die onafhanklike paneelverslag te hersien wat bevind het dat daar 'n prima facie saak teen hom is oor die diefstal van buitelandse valuta by sy plaas Palapala. Uitspraak in die aansoek word eers in September verwag. Ramaphosa se dringende aansoek is verlede week deur 'n vol bankregters in die Hooggeregshof in Kaapstad aangehoor. Die afsettingskomitee het Woensdag vergader om sy mandaat en die aanstelling van 'n getuienisleier te bespreek. Die Madlanga-kommissie het die regsgrondslag bevraagteken vir die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, oftewel IDAC, se korrupsie-aanklagte teen die gewese BMW-ingenieur Dineo Mokwele, wat as brigadier aangestel is in misdaadintelligensie. Die kommissie se kommissaris, Sesi Baloyi, het die IDAC-hoof Andrea Johnson se aantuigings betwis dat Mokwele se aanstelling neerkom op vergoeding ingevolge die wet op die voorkoming en bestryding van korrupte bedrywighede. Johnson het Mokwele gister om verskoning gevra oor aantuigings dat sy ongekwalifiseerd was vir die pos. Johnson het sedert Dinsdag voor die kommissie getuig en sal Maandag haar getuienis voortsit. Baloyi voer aan, daar is geen bewyse om die beweringe oor Mokwele se aanstelling te staaf nie. Die departement van korrektiewe dienste het beslag

0: Lê op 'n reuse voorraad dwelms, messe, selfone en geld tydens 'n klopjag op tronkselle by die Westville gevangenis in Durban. 'n Span beamptes van korrektiewe dienste het gisteraand op die gevangenis toegeslaan. Dit volg nadat versteekte dwelms verlede week tydens 'n intelligensiegedrewe optrede op verskeie plekke by die gevangenis gevind is. Die nasionale kommissaris van korrektiewe dienste, Makgoti Tobakgale, sê die klopjag is deel van hulle voortgesette stryd teen smokkelware wat ingebring word deur korrupte ambtenare en gevangenes wat met syndikate verbind word. Die Wes-Kaapse premier, Alan Windey, sê veiligheid is een van die regering se sleutelprioriteite om 'n veilige gepraat by die opgeknapte slagofferondersteuningseenheid by die Atlantis polisiestasie aan die Weskus. Die fasiliteit is ontwerp om 'n veilige, waardige en toeganklike omgewing vir slagoffers van misdaad te bied en maak voorsiening vir persone met gestremthede en ander kwesbare lede van die gemeenskap. Windey sê hierdie fasiliteit is 'n gesamentlike poging om te verseker dat elke slagoffer met deernis, respek en waardigheid behandel word. Die VSA het sy handelsoffensief uitgebrei deur 'n nuwe ronde invoerheffings op produkte uit 60 lande, insluitend Suid-Afrika, aan te kondig. Hierdie stap sal na verwagting wêreldhandel hervorm en betrekkinge met verskeie Amerikaanse vennote verder onder druk plaas. Die nuwe heffings van tussen 10 en 12,5% sluit ook die Verenigde Koninkryk, China, die EU, Kanada, Japan en Indië in. Dit vervang die Trump-administrasie se tydelike wêreldwye heffing van 10%. Die heffing is vroeër verjaar ingestel nadat die Amerikaanse Hooggeregshof beslis het dat president Trump se vorige noodheffings onwettig was. Die Withuis sê in 'n verklaring die rede vir die stap is om 'n skending van menseregte en 'n handelswyse wat mededinging verwring reg te stel. Volgens die Withuis sê dit ook ten doel om die welstand van alle werkers te verbeter. Die nuwe heffings sal waarskynlik in die hof betwis word. 120 Britse miljonêers het die regering versoek om hulle meer te belas. Die groep wat die gewese sokkerspeler Gary Lineker en die rolprentvervaardiger Richard Curtis insluit, sê dit sal lei tot 'n meer gelyke gemeenskap en die verdeling van die rykdom en mag van die wêreld se rykstes. Hulle steun welvaartbelasting van 2% op bates van meer as 10 miljoen pond. Ten slotte weer die hoofnuus vanoggend. President Cyril Ramaphosa hoor vandag of sy dringende hofaansoek om die werksaamhede van die parlement se afsettingskomitee te staak suksesvol was. En dis die jongste SAK nuus onder die redaksie van Annemarie van Buurik. Hooftrekke volg om 8:30.
1: Jy luister na Op en Wakker op RSG.
2: 5:08 in die volgende uur, Histories Almanak net hierna. Albie Grobler vertel vanmôre vir ons van die lewe en die loopbaan van die man na wie Bolivie vernoem is, die merkwaardige Simon Bolivar, wat onder meer tydens 'n besoek aan die Vatikaan geweier het om voor die paus te kniel. En dan hoor ons ook oor fopnuus oor die wêreldbeker sokkertoernooi.
0: In Stroomaf kry Leon van Nierop 'n gelukkige Anya Taylor-Joyce nuwe TV-reeks. En ons praat later vanmôre in die volgende 1:30 oor 'n boek wat sopas verskyn het oor die kerkargitek Wynand Hallo. Voor ons by die kerk kom, gaan ons eers na Shaft se Macho Mambo Sway op RSG.

0: 1999 se weergawe so op die voorant van die nuwe millennium van Shaft, van die ou liedjie van 1953, Macho Mambo Sway. Op RSG is dit nou 9 minute oor 8.
1: Ja, en in ons nuusvasvraagspeletjie waar ons vanmorgen by jou weet, Willie Estruisen het op 3 dorpe groot geword, ons het vroeger in die week met hom gesels. En een van die volgende dorpe waarin hy groot geword het is korrek, 2 is verkeerd. Watter dorp is die korrekte ene? A. Klerksdorp, B. Kruiersdorp of C. Pintersdorp. Nou ja, die ander 2 dorpe waarin hy groot geword het, is Potchefstroom en Orkney. Ook nie. So jy moes nou uit die 3 gekies die ander ene, die derde een waarin hy groot geword het. En ek moet sê, mense het mooi geluister hierdie week, of dalk het jy onthou om gou te kon gaan potgooi het, want meeste het A geraai, want die korrekte antwoord is A vanmorgen, Klerksdorp. Hy het in Klerksdorp, Potchefstroom en ook nie groot geword. Ons kyk na die korrekte raaiskote net van die mense wat hom reg het. Dis Piet Daan, welkom. Corrie en Kroeman, Ruby en Hopetown, Mimi van Belville, Henry en Palaworwa, John van Springbok, Emma in Pretoria en Hoedspruit het Marietjie ook vir ons SMS gestuur en in Newcastle Annetjie. Dankie vir die deelname. Gaan luister gerus weer na die gesprek op Potgooi op die RSG app. Dis 'n baie lekker gesprek, Willie. Is ons heerlik om mee te gesels. Glad nie ernstige man nie. Is lekker lig vir 'n Vrydag. So gemaak het draai daar. En ja, onthou volgende week weer saam te speel. Maandagmore is het nou eers die taalvas vir saam met Viva.
0: Nou gaan ons Bloemfontein toe. Albie Grobbelaar sit reg daar in die historiese Almanak Atelier en vanoggend gaan hy vir ons vertel van hierdie man wat geen respek vir 'n paus het nie. Môre Albie.
2: Toe Simon Bolivar op 24 Julie 1783 die eerste lewenslig in Caracas, Venezuela aanskou, is sy geboorteland nog deel van die reuse Spaanse koloniale ryk wat oor die volle lengte van Suid-Amerika strek. Maar toe hierdie Libertador, die bevryder van sy volk, 47 jaar later sterf, is Suid-Amerika van die Spaanse juk verlos. En is die naam Simon Bolivar, 'n legende. Sy vader wou die seuntjie Santiago doop, maar die priester het aangedring op die naam Simon. Ek het 'n voorgevoel dat hy nog eendag die Simon Maccabeus, die bevryder van die nuwe wêreld gaan wees, was die priester se woorde. Dit het gebleik profeties te wees, want van jongs af is Simon Bolivar 'n rebel. Sy mentor in hierdie tyd is 'n rondloper filosoof Rodriguez, wat hom aan die vryheidsgeskrifte van Plato, Voltaire, Rousseau, Spinoza en ander bekendstel. Bolivar besoek Europa by meer as een geleentheid. Hy ontmoet selfs die paus in die Vatikaan, waar hy weier om te kniel en die kerkleiers se voete te soen. Ek respekteer sy hoogheid, maar ek buig voor niemand, verklaar hy. In hierdie tyd klim hy en Rodriguez teen 'n heuwel naby Rome uit. Dit was hier, nadat hulle lank op die stad afgekyk het, dat Bolivar uitroep, ek sweer dat ek nie sal rus voordat ek my land van die boeie van Spanje bevry het nie. Terug in Venezuela sluit Simon Bolivar as kolonel by die rebelle magte van generaal Francisco Miranda aan. En in Julie 1811 word die Suid-Amerikaanse deklarasie van onafhanklikheid uitgevaardig. Miranda slaag met sy raap en skraap weermag daarin om die Spaanse troepe 2 keer te verslaan. Maar hulle word verraai en die opstand word onderdruk. Miranda sterf in die tronk. Simon Bolivar kom echter weg en ontsnap oor die Andesgebergte na die huidige Colombia. In die volgende dekade vermag hy die bo-menslike. Hy bring 'n klein rebellemag op die been wat in die hartjie van die winter oor die toegesneeuwde, ijskoue Andes trek. Met onorthodoxe, maar hoogs effektiewe taktiek bevry sy mag, wat aanvanklik maar uit 500 kruisvaarders bestaan, die Suid-Amerikaanse kolonies, die een na die ander, van Spaanse oorheersing. Sy vryheidsvegters verdryf die Spanjaarde uit Venezuela, Colombia, Ecuador, Chili, Argentinië en ook Bolivie, wat na Bolivar vernoem sou word. Die groot bevryder oorleef 'n aanslag op sy lewe en beywer hom vir 'n verenigde Suid-Amerika. Maar hierdie ideaal van hom, 'n droom van 'n magtige verenigde Latyns-Amerikaanse nasie, sou nooit verweesenlik word nie. Hy het nog gelewe toe gevegte tussen die lande wat hy bevry het, begin uitbreek het. Opstande, revolusies, sluipmoorde, samesweringe, algehele onstabiliteit. Dit was die erfenis wat 'n ontnugterde Bolivar in sy geliefde Suid-Amerika agtergelaat het. Wat in Afrika gebeur het in die 60er jare na Uhuru, die grootskeepse maatskaplike agteruitgang aanvanklik en die politieke onstabiliteit na die onttrekking van die koloniale moondhede, dit het reeds 200 jaar vroeër in Suid-Amerika gebeur. dat het juis nie was waarvoor die man met die groot droom, die Libertador, gelewe en gesterf het nie. Dit is die tragiek van die verhaal van Simon Bolivar.
1: Ja, en op daai stewige noot sluit ons dan die week af. Baie dankie Albie vir die hele week se historiese stories. Jy kan na almal van hulle gaan luister op die RSG app wat jy gratis kan aflaai van enige toepassingswinkel of op die webwerf rsg.co.za of op Spotify op en wakker RSG. Dis waarna jy moet gaan soek. En dan nou maandag sal hy terug wees na die 8 uur nuus en dan vertel Albie vir ons van die verstommende loopbaan van 'n joernalis wat vanaf 1938 tot 1996 by die tydskrif The New Yorker gewerk het en sy naam was Joseph Quincy Mitchell. Jy wil nie hierdie vreemde storie misloop nie.
3: Dis ons geheim.
1: Goed so, gister was het lekker nie. Gister het ek net die leidrade gegee en hier teen die einde eers die noot gespeel. Ons sluit die week af op precies dieselfde manier. Noot te kom eers net nou. Eers gaan jy met Woeker met die leidrade. Ek sal daarom vir jou die leidrade gee oor die titel en oor die groep. Dan het jy baie mee te werk. Hier kom die leidrade oor die titel. Het klink so. Shhh, laat jou passies die praatwerk doen. Shhh, laat jou passies die praatwerk doen. Dis die leidrade oor die titel en dan oor die groep wat Neil Armstrong gedoen het. Wat Neil Armstrong gedoen het. Daar is hy, is die leidraad oor die titel en oor die groep. Shhh, laat jou passies die praatwerk doen, titel, en dan die groep, wat Neil Armstrong gedoen het. As jy dink jy weet, SMS na 45889 teen R1.50 of stemnotas 076-536-6961.
3: Dis ons geheim.
4: Er is geen verkeer.
5: In die Ooskaap in Kabega, daar staan 'n voertuig by Albany weg wat druk verkeer veroorsaak. In die Weskaap op die N2 inwaarts, net voor hospitaal draai, beweeg verkeer in 'n slakke pas. En in Gauteng in Johannesburg beplan jy deeglik as jy gebruik maak van die N1 Noord, maar die Bongwe weg, daar is 'n verkeersopeenhoping. Ek is Blaine Jones vir RSG. Verkeer.
0: Net hierna maak ons malvleis van wêreldbeker mites met Gert van 'n Westhuizen.
6: Slim besigheidsbesluite spaar geld. Skuif na Outsurance besigheidsversekering en jy kan 'n massiewe 20% afslag kry op jou besigheidsversekeringspremie. Hier's JC van Blonde Hair Studio.
7: Ek was met my vorige besigheidsversekeraar vir baie jare voordat ek oorgeskuif het na Outsurance besigheidsversekering. Ek is baie gelukkig met die premie wat ek huidiglik betaal. Ek wens ek het vroeër oorgeskuif.
6: Skuif en spaar. Besoek outsurance.co.za of skakel 0800 60000. Gelisensieerde versekeraar en FTV. BSV's en inligting aanlyn.
8: Op soek na die beste aftreeoord, by Kukanje aftreeoord, 3 km buite Modimolle, is jy omring deur die natuur, wilde diere en 'n omgee gemeenskap. Bly aktief met meer as 30 klubs om by aan te sluit. Ons bekostigbare heffing sluit middagetes, tuin- en skoonmaakdienste, volledige instandhouding en tuisondersteuningsdienste in. Ons 45-bed versorgingseenheid bied ook topklas versorging en gemoedsrus vir ons inwoners. Besoek ons webwerf vandag nog vir jou droomaftrede by www.kukanjeaftredeoord.co.za of kontak ons op 079-129-6927 079-129-6927 Kukanjeaftredeoord vir 'n bekostigbare, rustige en veilige verblyf in die Bosveld.
4: Op en wakker, net hier op RSG.
1: 18:08, die wêreld se grootste sportgeleentheid, die Wêreldbeker sokkertoernooi, was een van die mees omstrede toernooie in die sport se geskiedenis. Die toernooi is natuurlik 'n goeie deelaarde vir fopnuus.
0: En een so voorbeeld is 'n video wat sowat 30 miljoen keer gekyk is en groot opskudding veroorsaak het. Om te gesels oor hierdie video en meer, sluit Gert van 'n Westhuizen, die politieke redakteur van Netwerk 24 en self 'n groot sokkerliefhebber, weer vanoggend by ons aan. Gert, goeiemôre, baie welkom.
9: Goeiemôre julle, baie dankie.
0: Is jy self 'n sokkerliefhebber? Is dit ook fopnuus?
9: Nee, ek is mal oor sokker. Alhoewel ek altyd die verkeerde spanne ondersteun.
0: Ja, miskien het nie reg altyd nie. Vertel vir ons van hierdie video, 30 miljoen keer in hierdie fopnuus, wat soveel opslag gemaak het. Wat gebeur in hierdie video?
9: Ja, dit lyk asof Yamin Jamal, een van die Spaanse wonderkind, nie president Donald Trump se hand skud nie. Wow. En dit het nou groot, soos jy sê, dit het nou meer as 30 miljoen mense laat kyk daarna, maar dit is nie die waarheid nie. Jy weet, as jy kyk na die volledige video, dan sal jy sien hy skud sy hand. As jy kyk na foto's wat na die tyd gepubliseer is, dan sal jy sien president Trump hang 'n medalje om sy nek en alles. Jy weet, maar hierdie wêreldbeker was so verpolitiseer gewees, jy weet. En Yamin Jamal het mos al 'n Palestynse vlag gehad toe Barcelona laas jaar hulle triomftog deur die stad gehou het. So mense wil graag hê Yamin Jamal moet anti-Trump wees. Hy kan nie pro-Trump wees nie. Hy kan nie Trump se hand skud nie, jy weet. So dis waar hierdie goeie is vandaan, ja. Hierdie totale verpolitisering, jy weet, en daar's hierdie duidelike twee kante gewees.
0: Was jy een van die 30 miljoen? Het jou al gehoor het met vir jou ook gegee?
9: Ja, hy het vir my ook gegee. Ja, hy het vir my ook gegee en die ander foto's en die foto waar Yamin Jamal staan met 'n Palestynse vlag wat om hom gedrapeer is, jy weet. Maar soos die mense wat nou hierdie goeters verifieer, jy weet, daar was 'n foto van Yamin Jamal waar hy met die wêreldbeker staan, maar daar's nie sprake van 'n Palestynse vlag naby aan hom nie. Ja. Dis na die tyd gedoen. Jy weet, as jy die feesviering na die tyd lank op televisie dopgehou het, sou jy al hierdie goed gesien het nie.
1: Ja. So, hierdie video, hoe is dit dan nou gemaak en versprei?
9: Jy weet, Renske, die mense, die mense is lekker skelm. Ja. Ek het gister ook gedink, kan een mens nog enig iets glo wat jy sien? Jy weet, hulle die spoed bietjie vertraag, laat het lyk of hy nie die hand skud nie, maar as jy dit gewone spoed speel, dan wys het vir jou, daar was een stukkie wat hy nie na by die hand was nie, maar toe skud hy wel die hand, jy weet. So die goeders word gemanipuleer om mense anders te laat glo. En omdat mense nou so opgewonde is, jy tereg opgemerk, is die grootste sportskouspel in die wêreld. Hier daar is so baie mense wat hierin belangstel. Hulle eet alles vir soetkoek maklik op en stuur dit sommer gou-gou rond.
0: Dis nou so interessant. Ek het maandag aan 'n sessie gesit met Africa Check waar ons presies oor hierdie ding praat oor hoe jy kan beelde of video's so eintlik baie maklik kan agterkom of het vals is of nie. Daar's maklike maniere om dit aanlyn te doen, maar die probleem is jy moet eers vir begin moet jy skepties wees.
9: Ja, ek dink dis 'n baie goeie houding om in te slaan, Gustav. Jy moet maar skepties wees oor alles, nie, regtig waar. Mens wil nie so lewe nie, maar ek wens ons kon nog in 'n tyd lewe wat jy maklik kon glo wat jy sien, maar nou kan jy nie meer glo wat jy sien nie. Jy weet, en daar's baie maniere om dit te verifieer. Jy weet, daar is maniere wat jy dit kan doen, selfs met kunsmatige intelligensie kan jy dit goed laat verifieer. Jy weet, soos wat mense nou gedoen het met van die video's en foto's.
1: Ja. Nou, behalwe vir die feit dat dit verpolitiseer is, wat anders dink jy wil die mense bereik daardeur om so iets te maak en dan in die wêreld in te stuur?
9: Kyk, natuurlik is daar 'n groot klomp mense in die wêreld wat niks van president Donald Trump hou nie en hulle wil nou Trump in 'n slegte lig stel. Okay. Jy weet, hulle het byvoorbeeld ook 'n foto rondgestuur waar hy nie, waar hulle sê FIFA het hom uitgesny, die feesviering foto op einde, maar as jy dan die oorspronklike foto sien, dan sien jy hy was eintlik uitgekrop daar. En dan is daar ook hierdie hele Palestina kwessie wat ter sprake gekom het, mense beweer Argentynië is pro-Israel en hulle president is pro-Israel, waar Spanje se president hom duidelik al uitgespreek het teen die gebeure in Palestina en hy is pro-Palestina. So mense wou, ek dink met hierdie fop tipe nuus van hulle, wou hulle hierdie goeters beklemtoon. Dan was daar ook mense wat gesê het Argentinië is bevoordeel deur skeieregters en hulle het so klomp bullebakke opgetree. So mense wou Argentinië ook in 'n slegte lig stel.
0: Ja, en dan, jy het gepraat so oor die algemene reaksie van die mense. Dit is altyd 'n interessante ding om te kyk hoe die mense reageer aanvanklik as hulle so 'n video sien. En daai onmiddellike verontwaardiging, wat amper 'n outomatiese reaksie is by mense, maar het dit verander? Hoe hulle gereageer, hulle agterkom, maar dit is nou nie eintlik waar nie.
9: Ja, kyk, mense is tamelijk verontwaardig. Ek het gister ook met iemand te doen gehad wat oor iets anders, wat hy ook heeltemal om die bos gelei is. Jy weet, die mense raak bevoeter. Gustav, amper gebruik ek 'n lelike woord.
0: Want dis wat hulle word.
9: Skoon bevoeter nie. En dan raak hulle kwaad vir hulle self ook nie. Laat hulle hierdie goed geglo het aan die begin.
0: Die ding.
9: En dit rondgestuur het. Jy weet, dis hoekom mens die hele tyd vir mense moet sê, moenie net iets dadelik rondstuur nie. Jy kan soveel probleme veroorsaak deur goed net rond te stuur sonder om dit eers te verifieer.
0: En dit is interessant, want is mense wat selfs paraat is en skepties is en hulle hele lewe lank baie versigtig is vir dinge, dan kom dit hulle ook oor en dan is hulle nou eers kwaad vir myself.
9: Ja, natuurlik, Gustav. Ek meen, ek is ook al deur hierdie.
0: Ek wil nou net sê, hoe kwaad was jy al?
9: baie kwaad. Jy sê, jy moet eintlik wegbly van sosiale media.
0: Ja, nee.
1: Ja,
0: nee, almal het daar oomlik
1: van swakheid. Ja,
9: ja, die almal oomlik van swakheid is goed gestel, Rens.
1: Met mense. Dankie, Gert. Dit was dan Gert van die Westhuizen van Netwerk 24, wat gesels het oor fopnuus, oor die wêreldbeker sokkertoernooi.
0: En nou van die sokker na die stroomingsdienste en die flieks en so aan, Leon van Europe is reg om vir ons vanoggend te vertel, ons wag nou al die tyd om te hoor, van sy gelukkie. Môre, Leon.
4: Stroom af met Leon van Europe, net hier op RSG.
10: Die Odyssey het die land letterlik verower en 7,7 miljoen rand verdien. As jy dit nog nie gesien het nie, hierdie oordonderende skouspel moet in IMAX of op die groot skerm gesien word. Die lekkerste TV-reeks wat jou wiele saterdag sal oppomp en ook opspraak verwek het oral, want miljoene mense het daarna gekyk, is Lucky met Anya Taylor-Joy van The Queen's Gambit. Dit is die verpersoonliking van vraatkyk. Jy het nie 'n anti-teensuurtablet daarvoor nodig nie. Lucky gaan oor die seksie Lucky Anya Taylor-Joy, wat saam met haar kerel $10 miljoen van die se ma, die formidabele Annette Bening, gesteel het. Lucky gaan nie net om oorlewing nie, maar oor 'n meisie wat probeer om haar misdadige verlede agter te laat en 'n doodgewone lewe te leef. Daar is baie morsige jorse wat haar dit misgun. Die TV-reeks is vol aksie, soms bietjie geforseer, soos die glimlaggie wat jy vir 'n selfie opsit, met groot gapings en logika, maar tog bly dit vermaaklik om te sien hoe die meisie van die skurke ontsnap. Haar pogings is meestal gerieflik maklik, maar die mense wat haar volg, het elk hul eie storie en persoonlikheid wat Lucky, soos 'n knapse kerel, aan jou laat klou. Dis 'n TV-gelukslag, aanbeveel op Apple Plus, Lucky. Nog 'n gemaklike reeks wat jou smaakklere sal laat lekker kry saam met 'n wintersoppie, is RJ Dekker met Scott Speedman as 'n oud koerantfotograaf. Hy is een van daai koelkop javels wat slordig aantrek en slof deur die lewe gaan. Hy is die moderne weergawe van film noir speurders, want hy is 'n privaat ondersoeker wat in 'n karavaan in Miami woon en enige saak vat wat hy kry. Scott Speedman weet presies watter kykers knoppies om waar te druk. Nie alleen is hy charmant doodgewoon nie, maar hy het 'n instink oor wie om waar vas te trek. RJ Dekker is jou kaloriebesmette TV-proeseltjie vir die week op Disney+. En raar maar waar, die eenoog Cyclops of Cycloop is 'n pop van 6 meter in The Odyssey en is met toue gemanipuleer. Daar was 5300 kostuums vervaardig deur 500 mense. Christopher Nolan wou geen gewone orkes hê nie. Daarom is die musiek wat jy tydens die oorweldigende klankhoor gemaak deur liere, gongs en fluite. Die IMAX-kameras moes elke 3 minute herlaai word. Almal het so uitgesien na Heartstopper Forever, die laaste rolprent in die gewilde TV-reeks, hierdie slag rolprent, oor twee doodgewone oukies wat in die skool op mekaar verlief raak en hoe hulle die skool van homofobie omswaai na 'n vrye plek sonder geboelie. Maar ai, het dit nou met 'n dofsware plof geland. Na soveel TV-reekse waarin alles denkbaar gebeur het, is daar 'n gebrek aan 'n storie wat sin maak of net jou aandag hou. Dis soos om beskuit in jou koffie te dompel en die grootste stuk breek af en bemors jou wit hemp voor 'n toespraak op 'n verhoog. Die krisis waarin Kit Connor as die rugbyspeler Nick beland, is so geforseerd. 'N Desperate laaste gryp na 'n vibrerende grashalm wat deur 'n asemteugie omgewaai word. As 'n storie klaar is, trek 'n streep onder hom. Hy's finished en klaar. Miskien sal Klaas Vaakie deur Heartstopper Forever die film wakker bly op Netflix.
4: Stroom af met Leon van Nero. Net hier op RSG.

0: WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Of dit nou 'n KMVA-verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding, Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
2: In die nuwe episode van Die Reine Wynheid verken ons die Tygerberg area saam met argeoloog Dr. Marius Spruitenbach en Kaapse wynmeester Dr. Winifred Bowman. Ons bespreek die geskiedenis van boerdery in die gebied en die begin van die ryk wyngeskiedenis, insluitend die historiese Merendaal wynplaas.
3: As jy vandag op enige van hierdie plase stap en selfs in die Tygerberg area stap, ek het my al gevang, almal kyk op. Ek is die een wat heeltyd loop met die kop af. Van die goed lê voor jou. Jy sal verbaas wees oor wat op die grond voor jou lê.
2: Die Reine Wynheid is beskikbaar op al ons digitale platforms, die RSG app, rsg.co.za, SABC Plus, Spotify en YouTube.
4: In die half nege hoofdreike, twee mans wat van die moord op die media persoonlikheid Warri DJ Warra Stok beskuldig word, verskyn vanoggend in die Johannesburgse Hooggeregshof vir 'n voorverhoor. Die drukgroep Public Interest SA het gevra dat die hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, advokaat Andrea Johnson, onmiddellik geskors word. En 120 Britse miljonêers het die regering versoek om hulle meer te belas. Die groep sê dit sal lei tot 'n meer gelyke gemeenskap en die verdeling van die rykdom en mag van die wêreld se rykstes. Dit is die hoofdreike, ons het weer nuus om 9.
5: Ons gesels binnenkort met Albert Geldenhuys oor hierdie fascinerende boek oor Suid-Afrika se kerkargitek wat sy oupa is, Wynand Lou. Eers weer in die Noord-Kaap vandag deeltelik bewolk met oggend miskolle in die suide, andersins mooi weer en koel tot koud. Die kuswind gaan lig tot matig suid tot suidoos waai. In die Oos-Kaap bewolk in plekke langs die kus in die aanliggende binneland met enkele buie en reën in die oggend selfs, andersins gedeeltelik bewolk en koud. Die wind langs die kus gaan lig tot matig suidwaai, word lig en veranderlik teen die laat oggend. Nou volgens RSG Sport volgende môre, Johan.
6: Goeiemôre, ek begin met rugby. Die tweede ronde van die Currie-beker premier afdeling skop die naweek af, terwyl die eerste afdeling se kampioen vanaand om 7 uur gekroon word wanneer die SVD Arende die Valke pak in George. In die Currie-beker premier afdeling is die kollig vanmiddag om 5 uur op die kragmeting tussen die voorlopers, die Cheetahs en Sharks in Bloemfontein. Môremiddag, 3 uur, pak die Lions die Pumas op Ellis Park, terwyl Griekwas die Bulls in Kimberley die stryd aansê om 5 uur. Die tweede ronde Currie-beker aksie word Sondag afgesluit met 'n Wes-Kaapse tweestryd tussen Boland Cavaliers en die Stormers 23-tal in Wellington om 3 uur. Die Haie, Stormers, Cheetahs en Boland het eerste ronde oorwinnings behaal. In fietsry, Johnny Koen staan weer gereed vir die jongste vanaf die Tour de France.
7: Baie goeiemôre Johan, dit was gister die 18de skof van jaar se Tour de France 185 km met 'n bergspits eindpunt te Orsier Merlet. Was daar waar Richard Carapaz, voormalige Giro d'Italia wenner en ook voormalige Olimpiese kampioen, die skof kom wen het. Hoegenaamd geen verskil algeen in topposisies nie, weder in die Remco Evenepoel bly tweede op 4:32, dis agter Tadej Pogacar met Isaac Del Toro derde op 6:51. Uiters kommerwekkende nuus vir Pogacar se span wie voedselvergiftiging onderhewig het. Brandon McNulty moes onttrek gister in Wellens en jy's net binne die afsnytyd by die eindpunt aangekom. Dit voorspel nie goeie spanwerk vir hom nie. Twee groot appe daar wat voorlê nie. Johnny Koen vir RSG Sport.
6: Nou na die Statebond spele in Skotland. Suid-Afrika se Wayne Redmiller kom vandag in die mans rolbal enkelspel om 20:12 in sy tweede wedstryd teen Mitchell Graham van Norfolk Eiland te staan. In die vroue se parespel speel Suid-Afrika se vroue vanmiddag om 4 uur teen Indië. In die paragemengde pare B2 tot B3 afdeling speel Suid-Afrika vandag om 14:45 teen Skotland. In boks se 65 kg klas kom Suid-Afrika se Sima Mkele Damesi vanmiddag in die uitdunne teen Ziggy Agathe van Mauritius te staan om 13:30. In die 3x3 dames rolstoel basketbal pak Suid-Afrika vanmiddag vir Kanada in hul eerste groep A wedstryd. Suid-Afrika se swemspan begin hul Statebondspeleveldtog vandag met verskeie medalje hoopvolles in aksie. Pieter Kutsie neem aan die 50 meter rugslag deel, Chad Letlou aan die 100 meter vlinderslag, Chris Smith aan die 100 meter bolslag, terwyl Rebecca Mieder en Michaela Kenny in die 400 meter vryslag sal swem. Ek sluit vanoggend se sport af met golf. Op die PGA Tour by Twin Cities in Blaine, Amerika, loop Ben Kuls van die VSA voor na die eerste ronde met 2 houe op 9 onderbaan syfer. Emiliano Grillo van Argentinië is tweede op minus 7. Die beste Suid-Afrikaner is Christian Besuidenhout, wat gesamentlik in die 26ste plek lê op 3 onderbaan syfer, gevolg deur Christo Lamprecht, gesamentlik in die 67ste posisie op minus 1, met Casey Jarvis gelyk aan baan syfer, saam met 'n rits ander spelers in die 86ste plek. Ek is Johan Pretorius vir RSG Sport.

0: Jy het geluister na Johan met sy RSG Sport vanmôre en Blain wil net nie opdaag nie. Blain moet met ons gesels oor die kollig want hy het 'n klomp dinge om te sê. Maar toe sukkel hy om die punt die weg te vind en die deur te vind. Maar het lyk my is wel op pad en ons gaan nou na hom luister. Vanoggend in die kollig is volgende.
1: Een jong ekoloog het bevind dat die harde geluid van vuvuzelas leeu's afskrik wat uit die Ngwane Nationale Park in Zimbabwe kom om vee dood te maak. En landelike inwoners het soms die leeu's uit wraak doodgemaak. Die navorsing het daarop gefokus om saam met gemeenskappe 'n oplossing te vind om die doodmaak van leeu's te voorkom. Met die FIFA Sokker Wereldbeker van 2010 in Suid-Afrika's inspirasie, het inwoners in groepe van 10 tot 15 vuvuzelas by die leeu's begin blaas. Die mede-stichter van die Pantera Africa Big Cat Sanctuary, Lazan Cornwall, hierdie nuus bevestig.
2: Lions are incredibly sensitive to noise, especially high-pitched, unnatural noises. They will not react to thunder or lightning or birds or anything like that, but as soon as there's a foreign noise that would not be in nature, they really, really do react to that. It can work absolutely perfectly, or it can actually agitate them. And you then never know how an agitated lion will react.
1: En die oorblywende vier Meisenberg strandhuisies, daai kleurvolle huisies aan die ooste kant van die surferskonne gedeelte van die strand, sal teen volgende week afgebreek en verwyder word as deel van die Kaapstad Metro se opknapping van die strandfront. Die eerste vier hutte aan die weste kant van die strandfort is in Maart verwyder. En daar word beoog dat die projek in Desember afgehandel sal word. Maar die metro het gister gesê dat die projek goed vorder en dat die huisies nie permanent verwyder word nie. Dit sal met soortgelyke huisies vervang word sodra die projek voltooi is. En die sanger Tyla se lang verwagte A-pop album word vandag wêreldwyd uitgereik.
3: I've always wanted to be this pop star when I was growing up and I loved music and I fell in love with the arts. I've always had an idea of myself as a pop star and my previous album I really felt like I honored my roots and where I'm from and all of those things, but this album I really wanted to honor that inner child.
1: Dit was Tyla en in die kollig vanoggend.
4: Open Wakker, net hier op RSG.

0: Dis mooi so rustig op die Vrydagmôre, Larika Raag wat so sing van haar huis op RSG. Is dit nou in die omgewing van 19 minute voordat ons by 9 uur kom.
1: Dis ons geheim.
2: Allerhande verhaasies hier so van liedjies wat te doen het met stap. Ok, kom ek gaan weer vir die leidrade oor die titel en oor die groep, dan sal jy nou weet wat ek wou gesê het, maar kan het nou nie weggeen nie. As jy nou die korrekte raaiskoot gestuur het, sal jy weet wat ek nou net wou sê oor die titel. Shh, laat jou passies die praatwerk doen. Dis nou die leidraad oor die titel. Dan oor die groep. Wat Neil Armstrong gedoen het. Dis die leidraad oor die titel. Baie variaties oor hierdie leidraad. En nou, omdat het nou vrijdag is, hier is die laaste gaatje wat ons het om vir jou een leidraad of twee te gee. En ek het nou vir jou oor die titel en oor die groep gegee. So, al wat oorblij is een paar note en rechtig net een paar, maar is een baie bekende liedje. Hier kom hulle, Dion. Asai, lekker vir die vrijdag. Lekker vir die vrijdag, een dansliedje. Ons speel hulle weer. Shhh, laat jou passies die praatwerk doen. Wat Neil Armstrong gedoen het. 45889-1150 vir SMS'e, stemnotas 076-536-6961.
3: Dis ons geheim. Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856. Er is geen verkeer.
4: In KZN op die N3 suidwaarts, net na die M13 afrit, Paradysvallei, is druk verkeer. Op die Gautengse paai in Pretoria, op die N1 suid, staan een voertuig net voor Linhoedweg en veroorsaak druk verkeer. En in die Weskaap, op die N2 inwaarts, Tjeks-Gerwelweg, beweeg verkeer stadig, verwag vertragings as gebruik maak van hierdie route vanoggend en mooi ry op die landse paai vanoggend.
0: Net hierna ons gesprek met Albert Geldenhuys oor hierdie boek oor sy oupa Wynand Lou.
3: Outsurance sal uit op pad gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
2: Hierdie winter is het dalk duurder om jou gasverwarmer te laat hervul. Maar wanneer jy skuif na Outsurance, kan jy dalk 'n goedkoper motorversekeringspremie kry. Soos die 58-jarige Loretta, wat 'n massiewe R479 per maand spaar, om haar 2017 BMW 320 te verseker. Moet nie meer betaal as jy kan skuif en spaar nie. Kry kwotasie en skuif vandag na Outsurance. SMS out na 30856. Dis out na 30856. Gelisensieerde versekeraar en FTV, P&V's en inligting aanlyn.
5: Op en wakker, net hier op RSG.
2: Dit is nou 16 minute voor 9, een fascinerende boek oor een Suid-Afrikaanse kerkargitek, wat in sy loopbaan meer as 120 kerkgebouwe in Suid-Afrika ontwerp het, sal van volgende week op die rakke wees.
0: So die argitek Wynand H. Lou het kort na die Anglo-Boeroorlog in Engeland architectuur gaan studeer, voor hy na Suid-Afrika teruggekeer het en die reuse getal kerke, of baie van die kerke ontwerp het. Sy kleinseun, die siviele ingenieur Albert Geldenhuys, is die skrywer van hierdie boek, op die spoor van die kerkargitek. Wynand H. Lou. Daar is meer as 300 foto's in hierdie boek wat jy kan kyk en hy is vanoggend hier saam met ons. Albert, goeiemôre, baie welkom weer by RSG.
6: Hallo Gustav, hallo Renske en goeiemôre luisteraars, lekker om met julle te gesels.
0: So kom ons begin weer so by die begin, net waar jou belangstelling vandaan gekom het in jou oupa se werk?
6: Eerstens as 'n chokkertjie waar ek soos enige klein kind geword het wat my oupa word, 'n argitek.
0: Ja.
6: Maar ek het genadiglik besef dat ek nie eintlik teken vermoë het nie en op die ouend is 'n siviele ingenieur geword en dit was 'n wonderlike loopbaan. Maar ek tree toe af 10 jaar gelede, net 'n bietjie meer as 10 jaar gelede. En die dag daarna vertrek ek en my vrou op 'n reis na die Kreer Woldtuin toe. Want ek het my voorgeneem, ek gaan nie weer in 'n vliegtuig klim nie. Ek het letterlik amper elke week iewers heen gevlieg. Ek wil nou pad langs ry. En ons ry en ons slaap in die Karoo oor. Tweede aand slaap ons in Bethlehem oor. En toe ons na gastehuis toe ry, ry ons by hierdie pragtige kerk verby. Bethlehem Wesse en NG Kerk.
0: Ja. Hmm.
6: En dis ook op die voorblad van my boek, met goeie rede. En ek neem dit af. En die aand ry ons weer af verby en die kerk is pragtig verlig. En my vrou Marita neem ook 'n foto. Op daai stadium was ek soort van 'n amateur kerkfotograaf en ek het foto's geplaas op 'n Facebookgroep met die naam van Kerkgebou van Suider-Afrika. En ons plaas het en is heel gewild. Maar in elk geval, ons draai aan en die volgende aand slaap ons in vrede by familie op 'n plaas. En my niggies se man, toe ek nou vertel van die kerk wat ons afneem, toe sê, maar weet jy dat daardie kerk is deur jou oupa ontwerp? En ek is uit die veld geslaan. Ek het eintlik maar net geweet dat hy Napierse NG Kerk ontwerp het, 'n kerk wat baie mooi op 'n hoogtetjie staan en waarvoor ek baie lief is.
2: Ja.
6: En ek sê, nee, maar hoe weet jy dit? Nee, hy het nou 'n bietjie navorsing gedoen en hier op die internet op 'n lys van net so onder die 90 gekom en daar gee hy vir my die lys. En toe ons daar vertrek, die volgende dag, verder Wildtuin toe, sê ek en Marita vir mekaar, maar ons moet op 'n reis gaan deur die land om na al die kerke van my oupa te gaan kyk. Ja. En dit was die begin daarvan.
0: Ja, en daar Bethlehem Westkerk wat so mooi is met die halfronde met die pilare en so aan, wat mens sien sy kerk ook in Engeland natuurlijk. Het jy op hierdie reis wat jy onderneem het, sou jy aanklop by die kerk, sê met die dominee praat en vraag, kan jy dalk binnenkom en so, of het jy net van buitenkant af?
6: Ja, nee, ons het dit verseker gedoen, maar mens leer jou lesse. So,
0: ja.
6: Ons het verskeie toere gedoen deur die land, 8 lang toere.
0: Jo.
6: Op die eind het 40.000 kilometer gery met al die invul daarby. En die eerste keer wat het ons Oos-Kaap toe gegaan en ek het die fout gemaak om op 'n Saterdag weg te trek. En Saterdag Kerkebod toe.
0: Ja.
6: So toe het ek nou net die kerke van buite afgeneem. En so leer mens maar jou lesse en later kom jy agter daar sekere dae wat beter werk. Vrydag werk baie goed want die ouens maak gewoonlik die kerk skoon vir die Sondagse diens en dan is dit oop en Maandag maak hulle weer skoon en dan is dit oop.
0: Ja.
6: En natuurlik op 'n Sondag kan jy voor of na kerkdiens ook daar inkom.
2: Ja,
6: maar ons het op vreemde maniere ingekom by kerke, ja.
0: Ja. Want hierdie Bethlehem Westkerk, kyk nou weer na hom, die binnenkant self is verskriklik mooi.
6: Absoluut 'n pragtige kerk met 'n wonderlike mooi koepel, fantastiese akoestiek. Mm. Mense sê hulle gaan kore ry letterlik van Gauteng af spesiaal daartoe om opnames te doen omdat die klank so wonderlik is.
2: Tjoh. Maar ek is nou geamuseerd, want jy sê nou, jy het nou nie architect geword nie, want jy het nou genadiglik gauw besef, jy kon nie lekker teken nie, maar jy het nou na jou aftrede ook 'n meestersgraad in architectuur voltooi.
0: Genade.
2: Hoe dit so nou gebeur?
6: En dit is eintlik 'n baie lang story, maar ek gaan kyk hoe vinnig ek kan vertel. Toe ons op reis was, het ek 'n dagboek gehou, en die dagboek, mense moes maar iets daarvan maak, en Op daai stadium was ek en Herman Binge, wat nou oorlede is, was ons betrokke by films. Ons het onder andere die film Canary gemaak.
2: Ja.
6: En ek en Herman het hierdie droom gehad van, ons moet 'n televisiereeks maak om waar ons kerke gaan besoek en die torings opklim en die stories vertel. En dit het toe nou nie gewerk nie, en Herman is oorlede en COVID het gekom en die befondsing het nie gekom nie. En toe hou ek aan met skryf van die boek en COVID gebeur toe en tydens COVID kry ek toe nou tyd om in hierdie selfde sitplek waar ek nou sit, met so uitkyk oor Tafelberg, kry ek tyd om navorsing te doen. Ek begin toe meer en meer navorsing doen oor my oupa.
2: Ja.
6: En Herman het vir my gesê, Albert, jy kan nie al hierdie kennis hê en nie iets daarmee maak nie. Jy moet iets doen. En ons het tyd my probeer help om 'n boek gepubliseer te kry op daai stadium en is goed, ek het nie. En toe op die ouend toe besluit ek, maar ek moet 'n M skryf. En ek wou dit nie in kultuurgeskiedenis skryf nie, want my vrou het 'n M in kultuurgeskiedenis.
2: Dit
6: sal gepas wees om dit in argitektuur te doen. En ek was bevoorreg om vir Francis Petersen te ken, wat toe die rektor, fysiekanselier van Vrystaat was. Ek bel hom, want ek het hom deur ingenieurswese hier by die Universiteit van Kaapstad leer ken, en hy sê toe vir my, nee, jy moet 'n M doen, ek gaan vir jou voorstel in die regte mense, en dis die begin van die story, en toe 2 jaar later het ek my M oor my oupa gedoen.
0: Ons gaan binnenkort vir jou vra, om vir ons te vertel van die geskiedenis van jou oupa natuurlijk, ek wil net vinnig vir jou vra, gebruik jy die M, ontwerp jy self goed?
6: Nee, ek is Ek is 'n sitbankargitek.
0: Ja, daar's so, okay.
6: Ek sou sê akademiese argitek, maar nie 'n praktiserende argitek nie. Ek dink iemand sal my toelaat om iets te teken of te ontwerp.
2: So kan jy ons 'n bietjie van jou oupa se geskiedenis vertel en ook hoe sy kerkgeboue nou, sy eerste kerkgebou en watter van sy kerkgeboue vir jou uitstaan?
6: Ek maak so. My oupa is in die Parel gebore. Op die wonderlike plaas Labouriet Picardie daar teen die heuwels van die Parelberg. Hy het hoër jongenskool van Davos en na Normaal College in die Kaap en toe by ouens Victoria College te Stellenbosch en wat hy nou maar algemene graad gedoen het en daarna het hy by 'n argitekspraktyk Johan Sielinger se argitekspraktyk gewerk in die Kaap en op die ouend het hy in 1905 besluit om Londen toe te gaan om by die Architectural Association te gaan studeer. En dit was basies die eerste instansie in die Britse Ryk wat 'n akademiese argiteksgraad aangebied het. En hy is 2 jaar later terug siek het om 'n bietjie vroeër teruggebring as wat hy moes. Maar hy was die eerste Afrikaanse tersiêr opgeleide argitek. En het hy gekom in 'n plek wat deur die Britse Ryk beheer is en hy kon as 'n Afrikaner nie werk kry by die regering nie. Maar hy was gelukkig dat hy 'n klomp tannies gehad het, ek dink 10 van hulle wat elkeen met 'n dominee getroud was. En so het hy sy netwerk in die kerk gehad, maar hy het wyd gereis en hy het die Strooida kerk se dominee toe vir hom 'n opdrag gegee om vir hulle kerksaal te ontwerp. So dit was soort van sy eerste groot gebou, maar toe het hy wyd gereis en hy was in Uitenhage. Port Elizabeth het in daai tyd afgestig van Uitenhage en hy het uiteindelik die aanstelling gekry vir Port Elizabeth se NG Kerk. En hy het reeds daar begin toon dat hy 'n ander benadering tot kerkargitektuur het as sy voorgangers.
0: Ons wil baie graag lank met jou gesels, maar ons gaan nie vreeslik baie meer kan gesels nie. Hy het natuurlik nie net kerke ontwerp nie, hy is bekend daarvoor, maar daar's ander geboue ook. Ek sien hulle hier so op die prentjies soos Walburta in die Kaap en so. Baie van die geboue wat die mense dalk nie eens weet nie. Ons moet weer met jou gesels, maar baie dankie vir die gesels en baie sterkte. Albert Geldenhuys is skrywer van hierdie boek dan nou. Op die spoor van die kerkargitek Wynand H. Lou met sy baie foto's van baie kerke.
7: Peregrine Capital bied aan Brian Abana se reis na 100. Op pad na 100 begin jy met 1, 10, 50, 99.
8: Brian Abana se 100ste toets!
7: Jy bereik 101 besluit op 'n slag. So het Peregrine Capital oor 28 jaar 1 miljoen rand in 100 miljoen omskep. Peregrine Capital, belê in prestasie, gemagtig FTV. Vorige opbrengste is nie aanduiding van toekomstige opbrengste nie. Wees in weesgeld.
2: Op soek na jou volgende motor, besigtig meer as 15,000 voertuie op webuycars.co.za of besoek een van hulle 20 takke landwyd. Hulle bied ook finansieringsoplossings, versekering, waarborge en meer aan vir totale gemoedsrus. Dink jy daaraan om jou motor te verkoop? Kry 'n blitsige aanbod op webuycars.co.za. Of jy nou koop of verkoop, WeBuyCars het wat jy nodig het en meer.
5: Op en wakker, net hier op RSG.
1: Dis ons geheim.
2: Oor vanmôre se geheime liedjie se titel het ek gesê, laat jou passies die praatwerk doen. Jy sal nou hoor as jy die titel hoor wat die titel is. Dis presies eintlik wat die titel is. Wat Neil Armstrong gedoen het, dit is die leidraad oor die groep. En ons het vir jou toe uiteindelik 'n paar note gespeel.
0: Lorraine sê, dit is Ballyhoo. It's a man on the moon. Dis 'n vinnige Ballyhoo as dit moet wees. Vernon van Benoni ook so. Ek raai Dixie Moon se Passion sê die ene. Benita Hartman van Letzitele. Daarver wat sy saamluister. Magnus van Welkom sê R.E.M. se Man on the Moon. Amal is met die maan geplan nou vir eers. Marius van Figart Park sê Westlife se Fly Me to the Moon. Hendrik van Randburg sê dis Sting se Walking on the Moon. Berels en IJzerfontein sê dis die Astronauts se Move In, want hulle is ook op die maan. Steve Pieterse van Klerksdorp sê dis Frank Sinatra se Fly Me to the Moon. Emmy en Belville sê Sturgeon se Hello My Gorgeous, sê is nie meer met die maan geplan nie, maar met die Gorgeous. En Annelien van Sandbay, al hierdie mooie klein dorpies, Moonwalker en Happy Face.
2: Maar ons het allemaal Happy Faces, dis Vrydag, ek hoop jy het ook ene. En het is vanmôre ook so'n soort liedjie, wat as jy nou nie een Happy Face het nie, gaan hy vir jou enetjie gee. Dit is Sumari Foster, wat hom heel eerst reg gekry het. Mooi Sumari, die korrekte raaiskoot het nie so vinnig ingekom vanmôre nie. So ek is trots op jou, Sumari Foster. Robert Brink is in die tweede plek en Thuis van Middelburg. Jy is in die derde plek. Sumari, Robert en Thuis. Top 3 op die SMS-lijn. Ook net, baie naby aan die ander raaiskote, so geluk. Kom ons oor wat is die liedjie, ons luister na die stemnotas en dan kan jy lekker Vrydag gaan hou en in naweek, dan sien ons jou weer Maandag. Jy het 'n afspraak met ons. Baie dankie aan ons inhoudsregisseur vir hierdie week. Dit was Pieter Steyn vir al die programme wat jy saamgestel het, Pieter. Ons waardeer dit en ons tegniese regisseur wat elke môre op sy pos is hierso, is Dean van der Berg. Eloise dan gereed, sy sal ons saam met jou te kuier vir die volgende 3 ure en intussen, bly wel.
9: Dis ons geheim. Vandag se liedjie is Shut Up and Dance van Walk the Moon. Ek is Lisa van Kribbege.
10: Vandag se liedjie is Shut Up and Dance deur Walk the Moon, Venus van Randburg.
11: Môre, dis Erika van Bloemfontein. Die liedjie is Moonwalk van Michael Jackson.
12: Goeiemôre, vanoggend se lied is Walk the Moon met Shut Up and Dance with Me. Te lief vir u.

0: Op hierdie Vrydag sal ek nogal saamstem by die Op en Wakker span. Hulle sluit hulle week af met Walk the Moon. Shut up and dance with me. Come on.
1: Outsurance Essential is pasgemaak vir ouer motors. Eise word binne 5 werksdae in kontant betaal en jy kan jou eie paneelklopper kies. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.

Tussen 9:00 en in die nes. Voor verhoorverrigtinge begin vandag in die moordsaak van DJ Warras. 'N Drukgroep vra dat die IDAC-hoof Andrea Johnson se muur geskors word. En miljonêers in Brittanje vra die regering om hulle meer te belas. Goeiemôre, ek is Veronique van Heiningen. 2 maande wat van die moord op die mediapersoonlikheid Warwick DJ Warras Stock beskuldig word, verskyn vanoggend in die Johannesburgse Hooggeregshof vir voorverhoor verrigtinge. Die persoon wat vermoedelik die sneller getrek het, Armindo Pakula, en die vermeende baasbrein agter die moord, Victor Majola, staan tereg op aanklagte van moord met voorbedagte rade en samenswering om moord te pleeg. Stock is in Desember verlede jaar buite die Zambesi gebou in die Johannesburgse middestad doodgeskiet. Hy is vermoor terwyl hy aan die gebou sekuriteitsstelsel gewerk het. Die drukgroep Public Interest SA het gevra dat die hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, advokaat Andrea Johnson, onmiddellik geskors word. Die groep sê haar voortgesette leierskap van die eenheid hou 'n risiko in vir die integriteit van die strafregstelsel. Die organisasie het ook 'n formele klag by die raad op regspraktyke ingedien en gevra vir dissiplinêre ondersoek na Johnson se getuienis voor die Madlanga-kommissie. Public Interest SA sê die erkennings wat Johnson gemaak het tydens haar getuienis wek ernstige kommer oor haar geskiktheid, beide as regspraktisyn en die hoof van IDAC. President Cyril Ramaphosa hoor vandag of sy dringende hofaansoek om die werksaamhede van die parlementse afsettingskomitee te staak suksesvol was. Die komitee moet bepaal of die president in 'n staat van beskuldiging geplaas moet word. Ramaphosa vra dat die komitee sy werk opskort, hangende die uitspraak in die aansoek om die onafhanklike paneelverslag te hersien, wat bevind het dat daar prima facie saak teen hom is, oor die diefstal van buitelandse valuta by sy Palapala plaas. Uitspraak in die aansoek word eers in September verwag. Ramaphosa se dringende aansoek is verlede week deur 'n volbank regters aangehoor. Die afsettingskomitee het woensdag vergader.

0: om sy mandaat en die aanstelling van 'n getuienisleier te bespreek. Die polisie in George in die Weskaap het 'n soektog van stapel gestuur na die moordenaars van 2 mans wat in Tembaletu doodgeskiet is. Die polisiewoordvoerder Chris Spies sê die polisie het die liggame van die 2 mans in 'n straat gevind nadat hulle inligting ontvang het oor 'n skietery. Hulle het verskeie skietwonde gehad. Dit is nie bekend wat die motief van die moorde was nie. Die Weskaapse premier Alan Windey sê veiligheid is een van die regering se sleutelprioriteite om 'n veilige omgewing vir die provinsie se burgers te skep. Hy het gepraat by die opgeknapte slagoffersondersteuningseenheid by die Atlantis polisiestasie aan die Weskus. Die fasiliteit is ontwerp om 'n veilige, waardige en toeganklike omgewing vir slagoffers van misdaad te bied en maak voorsiening vir persone met gestremthede en ander kwesbare lede van die gemeenskap. Windey sê die fasiliteit is 'n gesamentlike poging om te verseker dat elke slagoffer met deernis, respek en waardigheid behandel word.
1: Because everybody is owed a safe environment in which you can bring up your children, you can find your opportunities in life and what you want to achieve. And it is crime and corruption and gangsterism and drugs and all these negatives in our society that pull us down. And we've really got to work hard together. And I've heard that message today. No one can do this alone.
0: Die Weskaapse premier Alan Windey. 120 Britse miljonêers het die regering versoek om hulle meer te belas. Die groep wat die gewese sokkerspeler Gary Lineker en die rolprentvervaardiger Richard Curtis insluit, sê dit sal lei tot 'n meer gelyke gemeenskap en die verdeling van die rykdom en mag van die wêreld se rykstes. Hulle steun 'n welvaartbelasting van 2% op bates van meer as 10 miljoen pond. En ten slotte weer die hoofnuus. 2 mans wat van die moord op die mediapersoonlikheid Warwick DJ Warra Stock beskuldig word, verskyn vanoggend in Johannesburg se Hooggeregshof vir verhoorverrigtinge. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is om 10:00.
2: Diefstaldekking, ongeluksdekking en 1 miljoen rand derde party dekking vir jou ouer motor. Outsurance Essential het dit alles. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.
3: Jou ouer motor het nie die nuutste ingeboude tegnologie nie, maar Outsurance Essential motorversekering bied pasgemaakte versekering spesiaal vir ouer motors. Die 40-jarige Nomtandazo betaal slegs R516 per maand vir haar 2013 Hyundai i20 en dis vir die volle kleinhandelwaarde verseker indien dit gesteel of gekaap word. Outsurance Essential, vir motors wat nie gefinansier is nie, ouer is as 5 jaar en minder as R150,000 werd is. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921. Gelisensieerde versekeraar en FDV. PSV's en inligting aanlyn. Kykie, worry. Dis Vrydag. Ek weet nie waar in die week dit vir jou is nie, of dit die begin is aan die einde van jou werksweek nie en of hierdie net so kort tussenpose is want jy werk eintlik 7 dae per week nie. Hoe dit ook al sê, jy's ingeskakel by Intussen. Ek is Eloise Kiberos, die lekkerste lekker om jou hier by ons te verwelkom en ons het nou klaar die nuus gehoor deur Veronique van Heiningen. Môre Vero, het jy enige wille planne vir die naweek?
0: Jong, ek weet nie wat om te sê wanneer jy my die goed vra nie.
3: Ag, wees maar net eerlik tussen ons vriende.
0: Nee. Maar in elk geval, gepraat van vriende.
3: Ja.
0: Eloise, dis die 24ste Julie.
3: Ja.
0: En dis jou verjaarsdag.
4: Jip, jip, hoere.
0: Baie, baie geluk met jou verjaarsdag vandag.
3: Dankie wel.
0: En ek hoop jy gaan 'n baie geseënde jaar hê. En dat al jou wille drome waar word.
3: Dankie Vero, dis al klaar so ek werk met die lekkerste mense. Ek doen iets waarvoor ek lief is. Ek ryk uit en as mense wat elke dag saamkuier, so my beker is vol. Dankie.
0: Jy's net baie om voor dankbaar te wees.
3: Absoluut, vandag is geen uitsondering nie. Oor 'n paar minute kom loer Marie Molefe van Herden, ons regisseur, in. Kom vertel sy jou presies waarna jy kan uitsien. Is Freshly Ground wat die noot hier vir ons insit met Doobie Doo. Welkom by Intussen.

0: Freshly Ground met die baie bekende treffer. Pamparam, doobie-doo. Groot opspraak gemaakt, hoe hierdie liedjie sy verskyning gemaakt het en die hele land het saam gesing. Ek sit hier met 'n kroon en 'n sash. Wat is 'n sash in Afrikaans? Met baie mooie woordjies op, wat ek daar by Marie gekry het, die blomme oral. Kijkie, want jy verjaar! Veels geluk, lieve. Hier moet jy inspring.
1: Ek kan nie
0: veels geluk, lieve.
1: Ek gaan nie myself op nationale.
0: Omdat jy verjaar, mag die Heere jou sien, en nog baie jare spaar.
1: O, dankie, jylle is snaaks, Veronique, give it to you, fat.
2: Nee.
1: Marie sit die nood in.
2: Marie doen het goed genoeg.
1: Jy kom maar net gebromme daar in die achtergrond, as altyd
2: net
1: iemand.
2: Net een brom, ek vals.
1: Dis ok, dis een harmonie. Dis een harmonie. Het gaat in jou pad staan om jou volle menswees uit te leef, nie vanochtend nie. Oh, Marie, waarna kan luisteraars die vandag uitsien?
0: Soos ons allemaal gesê, dis vrijdag en om 10:30 is ons pediater Dr. Delano Rode hier. So stuur sommer nou al vir ons e-pos na Eloise by rsg.co.za. Begin sommer jou boodskap met veel geluk, lieve Eloise. Of jy kan 'n SMS stuur met jou vraag oor jou siek kind of jou klein kind. Net voor dit is dit Tamaleki klanke en die klanke vandag. Met dit reis ons in en om Suid-Afrika. So, die leidrade is soos volg. Ons begin in die Suid-Afrikaanse musiekgeskiedenis waar ons soek na die presiese lirieke van 'n legendariese groep wat bekende vrug in hulle naam dra. Skuif dan na die stem van een van ons landse mees historiese morele kompasse, wie se vrolike gees en unieke lag mense wêreldwyd geïnspireer het. En eindig met 'n uittreksel uit 'n bekende weermagkomedie wat in die 80er jare plaaslike bioskope behoorlik laat gons het. Nou vandag se vraag gaan oor bestuur. Het om te leer bestuur is vir meeste mense 'n groot mylpaal en 'n ervaring wat mens nooit sal vergeet nie. Miskien was dit jou pa wat elke foutjie uitgewys het, jou ma wat eindlose geduld gehad het, 'n bestuurskoolinstrukteur of dalk 'n ouer broer, suster of 'n vriend wat die passasier sitplek dapper aangedurf het. Ons almal het daai een storie van die eerste keer wat ons agter die stuur ingeklim het. Vero, Eloise, het julle 'n staaltjie om te vertel?
2: Jo, dit het my baie lank gevat. Was jy... Ek was 26 jaar oud toe ek eers my karlisensie gekry het.
0: Ook het so lank gevat?
2: En ek het toe eers omtrent 2 jaar later my eerste kar gekoop. Ek het nooit 'n kar gehad. Ek kon dit nie bekostig nie.
1: Dit is 'n algemene stand van sake.
2: Ja, en my pa het my leer bestuur. Ek dink ek was seker so 18, 19 daar rond. Ja. Hier in Auckland Park se strate. En een van my vriende het my ook gehelp. En ek het gegaan vir my leerlingslisensie in Villiersdorp. Ek het gegaan vir my bestuurslisensie in die strand, in Villiersdorp, in Somerset-Wes,
0: genade,
2: in Gordons Bay,
1: Veronique,
2: en ek kry dit toe in Randburg.
1: Veronique, so denk jy die Kaapse standaard is te hoog gewees of wat?
2: Nee, ek
1: rarig, of was jy geolied in die tyd in Randburg?
2: Ek het lank rondgery sonder 'n lisensie.
1: Nee, moet nie dit sê nie.
2: Nee, maar ek het my ma vir my pa langs my gehad, en, maar ek het net, Wat doe mens, ek dink net als was teen my, ek het net so baie geld spandeer aan bestuurskole, en, want jy moet musika 53 en jylle verstaan nie hoe goed ek parallel parkeer nie. Ek kan dit in my oor toe doen.
1: Moet asseblief jy dit met jou oor...
2: Want ek het so baie geoefen.
0: Ek wou net sê, jy het soveel kansen gehad.
1: Moet dit asseblief jy met jou oor toe doen nie, asseblief. Marie, jy?
0: Nee, ek was maar deur 'n bestuurskoolinstrukteur, want, kyk, my pa het my wou leer, maar, ach, hy is baie emotioneel gewees. Hy het altyd gesê, as daar 'n nuwe Pick n Pay oopmaak, dan begin hy so my huil. So hy was net te emotioneel, en vir my om nou kar te bestuur, was 'n groot mylpaal, en hy kon dit nie hanteer, en hy sê, nee, is die geld, van die geld, en laat hem bestuur school, instructeer jy maar eerder help, soos sy. Nee, hy wou, maar hy het was net emotioneel.
1: Oh, mense.
0: Maar ek het dit die eerste keer
2: En toe, hy luist seker eers. Ek het gehuil toe ek myne kry, ek in Randburg, want ek het nie die ou geglo.
0: Ek as ek jy was, want ek my hoeveel keer.
2: Ek het die ou nie geglo nie. Hy sê vir my, okay, dit is nou klaar. Toe doeg ek, ach nee, is het alweer nou, jy weet, te teleerstaan.
0: Ja, ja.
2: Ek het nie eers geluister wat die ou sê nie, ek het net gehuil en aanvaar ek het weer gedruip. Oh. Dalk is dit hoekom ek altyd gedruip het, want ek het altyd verwag ek gaan druip. Toe huil ek so en ek gee dit aanhoudend vir die ouwe druk en ek was net, ek kon dit nie geloen nie.
1: Mense!
2: Ja!
1: Ek sal later myne vertel, ek ga so bykie marineer in hy gedagte en probeer
2: kies hoe sit nou helemaal nee,
0: dis
1: tydpakkepad. 100%.
0: So gesel saam met ons daar by die huis, typ ons WhatsApp stemnota na 076-536-6961 of 'n SMS na 45889, daar gaan jou R1.50 per boodskap kos. Vandag se vraag kom eintlik van ons eie Antoinette Pienaar, want sy vraag dieselfde vraag wat ons vandag kom vraag. Wie het jou leer bestuur?
1: Jy kan nie sê, jy ken nie vir ons spanning nie, net na lekker muziek. Lekker afstof van Elton John met een plaaslike of althans een nuwe superster en Riga en Priscil, Netina.
3: In RSG Landbou kuier ons by een jong leierboer in die koue bokkeveld.
4: Een boer is een persoon wat in sy hart moet glo morgen gaan beter wees. So, jy moet opstaan en jy moet planne maak en jy terugkyk en sê, waar kan ek verbeter? Want ons leer elke dag. Ons is deur 2015 se droogtes, ons is deur al die goed, ons het baie geleer en dan kom hier jare soos nou, wat net hierdie uitdagende jare is. So, jy moet leer en vir jouself sê, hoe gaan ek as dit weer kom, hoe gaan ek planne maak om dit beter te doen?
3: Saterdagoggend, 11:45, saam met my, Eloise Pretorius.
5: Hier kom Lynette met 'n slim skuif wat veelvoudige verdediging ontlok. Sy het al haar kwalifiserende krediet direk op die FNB app na 'n FNB lening oorgeplaas. Sy sukkel nou nie meer met klomp verskillende betalings nie. Sy maak slegs een maandelikse betaling met een persoonlike rentekoers sonder enige aanvangsfooie en sy kon reeds tot R1000 per maand losmaak.
6: Kombineer jou kwalifiserende krediet met FNB Credit Switch en een maandelikse betaling op die FNB app. Waarom meer betaal? Skakel jou krediet oor na FNB. FNB, help verander alles. Krediet is onderhewig aan kwalifiserende kriteria. Wees en wees geld. FNB, de afdeling van First Rand Bank Beperk, een gemagtigde FDV en kredietverskaffer.
7: Die besige lewe toets die mens se krag. Doch in die menslike liggaam blom 'n merkwaardige ekosisteem wat versterk kan word deur immunedeel. Die kapsule is gevul met immuunversterkende kruie soos kankerbossie en Afrika aartappel en ook die kragtige antioksidante Bali Green en Alfalfa.
8: Ontdek Immunedew, herontdek jou gesondheid. Immunedew, die een met die persprop.
9: Saal op! Hollywood Bets nooi jou uit om deel te word van die wedren feestvieringe hierdie kampioene seisoen. Die 2026 Graad 1 Hollywood Bets Gold Challenge skop die aksie af. Staan 'n kans om 'n deel van 2.5 miljoen rand in kontant en pryse te wen met die Season of Champions competitie. Wed R50 of meer op paardewedrenne, online of by jou naaste tak en plaas jouself in die pilvak vir goud. Wed nou! Besenfees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike Dobbelstichting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
10: Intussen met Eloise, kom koester jou kosbare menswees.

0: Regan Brasova na ons eerste geluister het met al kom die reën en so pas Elton John, hoe slim is die man nê? Nee? Kyk, hy het geen bekendstelling nodig nie, maar ek het al 'n paar keer op TikTok gesien dan speel 'n nuwerwetse ster of hulle doen 'n hulle weergawe van 'n ou treffer waarmee ek en jy groot geword het of bekend is en dan se hulle like, "Ooh, dit is 'n fantastiese liedjie," dan ken hulle nie die oorspronklike kunstenaar nie en Elton John was besonder slim hier. Kragte saamgespat met Dua Lipa, wat 'n massiewe ster is wêreldwyd onder 'n jong klomp en sommige van ons wat so aangestap het met die jare en het hierdie cold hart afgestof en 'n nuwe generasie kan saam met ons dit geniet. Hier sê Erna van Welkom, ek was 65 toe ek moes leer bestuur na my man se afsterwe. Ronnie by die leerskool was 'n engel, my sielkundige en leermeester, want ons vra jou mos nou vandag wanneer of wie het jou leer bestuur, want dis waaroor ek binnekort gesels met Antoinette Pinaar. Hier sê June Fleck, bestuurskool, eerste keer gedop, tweede keer geslaag, na 40 jaar van bestuur is ek accident free. Auto insurance gaan my beloon, einde van 2026. Ooh, mense. En hier sê iemand, dit is Vosloo van Newcastle. Ek het myself leer bestuur. Ek was 11 en het my pa se naweekkar gesteel en op en af in die inrit gery. Hy het my toegelaat om sy dorpskar in die oggend uit die motorhuis te trek nadat my ouma my verklik het. Vos, klink mos na lekker te. Stuur jou stories ook, ons wil dit graag hoor vandag 45889 teen R1.50 per boodskap en dan kan jy natuurlik ook saamgesels deur vir ons SMS te stuur en dit stuur nee, dis die SMS lyn 45889 teen R1.50 per boodskap. As jy dan WhatsApp ook het, kan jy van ons WhatsApp SMS selfoonnommer, sal ek nou so oor my woorde val, selfoonnommer gebruik, maak 076-536-6961 en daar kan jy vir ons laat weet, wie het vir jou leer bestuur?
1: Hierdie week, in Leefwêreld van die Gestremde.
2: Jy het verwys na geestesgesondheid. 'N Ou moet so versigtig wees om nie net die naam demensie te koppel aan iemand nie. Byvoorbeeld iemand het infeksie, dit maak hulle deur mekaar, dit maak dat hulle buite hulle karakter optree. Behandel die infeksie, dan is daar nie fout nie. Ons verwys baie keer daarna iemand het demensie simptome. Moet werklik seker maak dat dit wel so is en dit bring baie uitdagings mee. Dit is belangrik dat hulle menswaardig behandel word en nog steeds deel kan wees van 'n samelewing.
1: Leefwêreld van die Gestremde, Sondag om 11 op RSG.
0: Ek het hier vir Antoinette Pinaar op die lyn. Sy kom met ons gesels. Ek het nou so kort kry, want ek het nou so klein bietjie. Ag man, ek is net so happy om hier te wees saam met jou. So ek is so klein bietjie vergin my dat ek so klein bietjie dalk ligsinnig vir sommige gaan wees. Hoopelik nie. Hoopelik gaan ons nog wel sin kan praat, veral nou wat ons by Antoinette aansit en sy vir ons wil vra wie ons leer bestuur. Antoinette, ek wil eerst groet, goeie môre kosbare mens, kies ek het jou nou daar afgesnyd, ook nou groet van lig af.
3: Môre meisie, ek was nou weer te bly oor jy jou geboorende dag herdenk, toe praat ek nou weer te veel.
0: Nee, dis nie.
3: Maar ek is so bly jy is gebore, Eloise. Op hierdie Vrydag, einde van die week, en jy is gebore op hierdie dag, en jy beteken vir ons so baie met net daardie woord, kosbare mens.
0: So.
3: Jy moet baie lekker verjaar, Eloise.
0: Dankie, ek gaan beslis so maak, dankie Antoinette.
3: Nou is ek by ons topic. Nou hierdie week, nou sit ek voor Esmeralda, nou sit ek loop my gedagtes so terug. En ons vyf susters, ons vyf Pinaar susters, is allemaal goeie bestuurders. En julle sal nie my glo as ek vir julle sê hoe dit gekom nie. Nou op my dae was daar nog nie bestuurskole nie. Jou ma of jou pa het jou so eentje uit die dorp uitgery en dan sê hulle nou so en so en so en so. Nou my oudste twee susters het op Kanaven hulle geleer bestuur. Nou Kanaven het net een straat. Hy het ook die robotte nie. So hy het maar 'n stoppe waar jy kan lekker stadig wegtrek. En my mama, ek is nou so geseend dat ek nommer 3 van die 5 susters is. My papa het by ons ousie begin. By ousie Louise. Jong, sies toch, sy het moet trane pap nat gehuil teruggekom en sy sê hulle was nog eers by die hoek nie, toe gil my papa, my ratkas! Nou, ek wil nou nie vandag teen mans praat nie, maar ek ken min mans. Ek weet van 'n paar wat wel kinders kon bestuur, maar ek dink, en nou gaan ek seker nog moeilikheid kry om te sê, ons vrouens weet minder van ratkasse en goeders wat kan verkeerd gaan. As mens nou leer bestuur, dis ook hoekom die man so gespanne is om 'n mens touwys te maak. Hy weet, Eloise, dit was goue daas, my mama het nou eers begin by Louise en toe Ilse en toe ek nou kom, ek het op Beaufort uitpasseer. En gaan die riemtelegram nou deur die dorp. Daar is so'n bulkie op teen die damkoppie waar jy nou gewoonlik gaan stop om teen die opdraand weg te trek. En as jy vir by die kerkkantoor, ag die kerktoring rye nie, wat is nou mooi woord vir 'n spietkop?
0: Die spietkop nie. Verkeerspolisie.
3: As hy vir jou vra, hoe laat is het nou op die kerktoring, en jy kyk en sê, dan dop jy.
0: So lefang, jy moet so'n klein bietjie van 'n struk, nee.
3: Verstaan jy? En so het my mama, in die middag, Sadra, middag, dan vat sy nou 'n kind uit, en sy kry hom nou so, laat mens nou weet, waar sit jou eerste rat, waar sit jou tweede rat, waar sit jou ander goed, en haar geduld, en haar sagtheid, eenvoudige goed, my sikkel mos nou om die koppelaar, so statig te laat uitgaan, en jy noem nie, daar rik mys mos so voor en toe. Dat is van mama eers, as sê sy, ons gaan nou eers bietjie hier buiten sit, kom ek wys vir jou, hoe kan jou voet, jy druk hom nou in, en as jou voet uitkom, dan laat jy hom statig uitkom. En so het my mama ons al die goedjies geleer. En mense in Beaufort West wat haar nou ken, sal nou weet, sy was so 'n klein vroutjie. Maar sy het 'n kalmte gehad, sy was bitter kwaai ook. Maar sy was nie daai tyd kwaai nie. Sy sal nou so teen, sê nou maar maandag, as jy nou uit was Saterdag vir jou les, dan sal sy nou sê, my kindjie, jy lyk vir my bietjie snaaks as jy jy draai vat. Sy het nooit vir jou gesê, my vader, stop, wat doen jy nou nie? Sy het ons so mooi in die hand gevat. En destijds toe ek nou nog so'n konsert gehou het, en so die land vol gery het, weet jy hoe ek my mama geprys, oor wat sy bestuurder sy my gemaak het. Sy was baie versigtig. Ons het nou agterna bietjie vir haar gekoggel en gesê, sy is oorversigtig. Maar daai versigtigheid, en die wonderlike mededeelsaamheid, sy het altyd gesê, my kindjie, onthou net, jy is nie alleen op die pad nie. Nou, dis kosbare goed, wat die mens is, ek nou moet 'n vreemde mens vandag, soos die mens nou gaan, na bestuurskole toe, ga ek bitterlik sukkel, want ek is bietjie kort gespan, as het kom by sulke goed.
0: Ja.
3: En die voorreg, dat my mama ons, al ons 5 susters geleer bestuur het op die grondpaaie buitekant Kanaven en later buitekant Beaufort West.
0: Wie, Antoinette, jy slat te raak, ware dingie raak, want mens sien die baie in, veral in die stad, ek het hier leer bestuur en, dit vat die haar op jou tanden, dit vat haar op jou hele lichaam, want die mense is ongeduldig en onbeskof en sit op jou en jy gee nie veel kans om tot verhaal te kom nie. Ek het nou weer gister gesien hoe 'n groot BMW agter ek, want ek so, toe agter so 'n motor en ek kan sien hulle ry besonder stadig, gelukkig as ek hier in Hasie en die kar draai links en toe sien ek, is iemand met 'n beklemming, jy weet mos, jy kan al sien, iemand leer bestuur, hulle sit op die stuurwiel, hulle klom so vas, hulle kan nie eers terug sit nie, want hulle is baie bang. Toe hierdie groot BMW X5, denk ek, kom die sirkel gekom en letterlik op die persoon gaan lê en op die toeter en ek wil amper iets oorkom. Want toe weet ek nou, die persoon se hart uit hulle liggame uit, klein toontjie toe
3: en... Ja, want jy is onhandig en jy is bang.
0: Baie bang. En jou ma het baie goeie ding gedoen, want hoe word die mense goeie... Jy kan mos sê, as jy bang is, inligting inneem nie. Dis nie hoe die brein werk nie.
3: En jy raak al hoe dommer, hoe banger jy word.
0: En hoe meer mense op jou skree.
3: Bestaan jy? Hier op Beaufort is nou ook 'n bestuurskool, daar is so groot L.
0: Ja.
3: As, en dit help nou altyd vir my, en as ek nou agter hy groot L ry van 'n ryding, hier so 'n trokkie, wat mense nou uitpasseer op 'n groter ryding. En ek is so bly om te sien, ek sien gereeld vrouens dit ook doen. Dan dink ek as my, as ons net kan dink hoe daai een voor ons hart klop, wat besig is met die ding. Nou, Beaufort is nou 'n baie beter plek om te leer bestuur as 'n plek soos Pretoria of Johannesburg. Ek weet, in fact nie, hoe doen 'n mens dit nie?
0: Soos ek sê.
3: Om onder daai spanning hierdie, want 'n motor voel so groot, en my papa het so 'n brein, 'n Nissan bakkie gehad, waar ons allemaal geleer het. Nou, 'n kombi, want ons of vyf dogters, maar die kombi was te groot, en die ook klein Nissan bakkie. Net soos hy ook vir ons geleer het, op klein Jan op die fiets, hy het nou nie vir ons van die bakkie geleer, maar sy werk was nou, om vir ons te leer fietsry. Voor die tyd wat hy wielietjies nou langsaan gekom het, waar jy nou help, laat jy nie val nie. Papa ons so achter ons saal vastgehou en instructies gegee. En ook moet 'n bietjie minder geduld, maar ook vir 'n man baie geduld, het hy weer vir ons weer fiets ry.
0: Ja.
3: En dis kosbare klein node, wat ek saam met my dra.
0: Jong, jy het nou hier klomp herinneringe. Ek sien die SMS-lyn is lekker besig om vol te raak van die SMS'e soos ons praat en om ons vir elkeen wat luister hier ook, wie hulle leer bestuur en wat sy stories nie, tot 'n paar lekker stories. So dankie vir die gesprekspunt vandag. Ek hoop jy 'n feestelike week wat vir jou voorlê, kosbare mens, tot ons weer volgende week gesels.
3: Dankie Eloise, en vandag terwyl jy verjaar, doen 'n dansie wat jy glad nie ken nie.
0: ek sal so maak, dankie Antoinette. Min weet Antoinette, hier is Kaskanades en hier is sy atelier aan die gang as die muziek speel en niemand my sien nie. Ek is so bly as die kamera's om my dop te hou nie. Maar ja, as jy nou laat vir die gesprek aangesluit het, gesels saam op ons SMS-lyn of op ons stemnotas. Die stemnotas gaan na 076-536-6961. Jy kan daar vir ons laat weet wie jou leer bestuur en wat sy herinnering het jy daaraan. Op die SMS-lyn 45889 ten R1.50 per boodskap kan jy vir my tik en ek sal 'n bietjie later dit uitlees.
4: Die donkie long, die boerepompie, die konsertina is by uitstek boeremusiek se prominentste instrument. Die voorloper van die konsertina presies 200 jaar gelede bemark 1826. En kom luister na die pad wat die konsertina geloop het. Kom verryk jouself op die wêreld se grootste konsertina program, boeremusiek program, Vastrap, elke Saterdag om 2:00.
5: Suid-Afrika, jou stem maak saak. Die Onafhanklike Verkiesingskommissie, die OVK, bring vir jou duidelike en betroubare gesprekke oor die 2026 plaaslike regeringsverkiesings in vennootskap met SABC Opvoedkunde. Skakel in by jou gunsteling SABC radiostasie en bly ingelig oor jou regte, jou keuses en jou mag om jou gemeenskap te vorm. Jou stembrief is jou stem. Maak seker jy gebruik dit. Registreer om te stem in die komende verkiesings. Hierdie program word aan jou gebring deur SABC Opvoedkunde in vennootskap met die Onafhanklike Verkiesingskommissie, die OVK. SABC Opvoedkunde. Verryk denke, verryk lewens.
6: Sjoe, minder as 20 lande, dis skaarse opwarming. Maar wag, met FNB Global kan jy geld na meer as 40 Afrika lande en meer as 120 lande wêreldwyd stuur. Want wanneer familie geld nodig het, moet grense en tyd jou nie terughou nie. Geen vertragings nie, geen ingewikkelde spel nie, slegs geld waar dit moet wees.
7: Waarom grense op jou geld plaas? Stuur geld met FNB Global vanaf so min as R30 oor meer as 40 Afrika lande en na meer as 120 lande wêreldwyd. Skakel oor na FNB. FNB, hulp verander alles. Besenfees geld. FNB, afdeling van First Van Bank Beperk, 'n gemagtigde FTV en kredietverskaffer.
8: Sakeleiers praat graag oor werksgeleenthede en ekonomiese groei. Hulle is ook ouers, maar praat selde oor kinders.
9: Dit is snaaks, van hulle besigheid se toekoms hang af van hoe ons groei. Hou ons hande, dit is tyd om oor regte groei te praat. Gaan na holdmyhand.org.za.
10: Kleintel is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n kliëntel begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen, geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
11: Skep asem elke weekoggend op RSG met Intussen.

0: Good Darren Bos is my kos. Ook geluister na die lekker luisterliedjie van The Pointer Sisters, Slow Hand. Ons vra jou vandag, wie het vir jou leer bestuur na aanleiding van ons gesprek met Antoinette Pienaar? Hier sê Greta van Kobega, my broer het my leer bestuur, ek het my leerlinglisensie en matriek gekry, maar kon toe nog nie bestuur nie, toe ek 3 jaar later wel my lisensie kry, was ek trotser daarop as op my graad. En dankie vir jou wense. Wilna Snyman van Vredefort in die Vrystaat sê, ek was 14 jaar oud toe ek leer bestuur het en ek is nou 74. My suster se man het my leer bestuur met 'n Anglia. 18 toe ek my lisensie gekry het in Johannesburg. Stuur ons jou stories, ons wil graag hoor. Wanneer en hoe het jy jou lisensie gekry? 4588 19 50, dis ons SMS-lyn en jy kan vir ons 'n stemnota stuur na 076-536-6961.
1: Okay, money, that's not like nie. Kyk net reg uit vorentoe. Nee, dit sal nie werk nie. Wys minstens dat jy hulle raak sien. Ons het oogkontak gemaak. Nou kan ek hom nie ignoreer nie. Het ek iets om te gee? Daar is klein geld, iewers. Gee net iets. Dis reg. Dit help. Help dit?
2: Daar's 'n beter manier om te help. Die Stad Kaapstad bied skuiling, kos en gesondheidsorg aan mense wat op straat woon. Isango, die deur tot 'n beter lewe. Aan jou gebring deur die Stad Kaapstad.
3: Suid-Afrikaners kan gratis Mahala aanlyn registreer om te stem. Dit beteken dit is datavry op al die netwerke. Registreer of dateer jou besonderhede op by www.registertovote.org.za enige tyd 24/7. Onthou om te registreer waar jy bly en stem waar jy geregistreer is. Opskit, registreer voordat die kiesersrol sluit. Plaaslike regeringsverkiesing 2026 op 4 November. Staan op, dag op en stem.
4: Dis altyd dieselfde ou storie met jou. Ek soek dit, ek het dat nodig en om een of ander rede is ek altyd die een wat daarvoor moet betaal. Ek dink ons het 'n bietjie tyd apart nodig. Nie vir altyd nie, net tot ons weer op koers is. Hulle sê mos, die pad na jou hart loop deur jou sak.
5: Gee jou geld 'n bietjie ruimte tydens spaarmaand in Julie. Maak 'n Netbank 32 day notice rekening op die Money app oop en verdien tot 7.55% rente sonder enige maandelikse fooie. Besoek netbank.co.za. See money differently. Netbank. Ons is 'n gelisensieerde FTV en geregistreerde kredietverskaffer BSNV's geld.
6: Nog 'n plaaslike treffer met hier op RSG.

0: Dis op die kop 10:00 en in die nuus gelees deur Veronique van Heiningen. Meer as 28,000 ongedokumenteerde buitelanders word in Suid-Afrikaanse tronke aangehou. Inwonersvereniging sê die weermag se ontplooiing het nog geen invloed gehad op bendegeweld nie. En Spanje kondig 'n nasionale noodtoestand af nadat veldbrande verwoesting saai. Die nasionale kommissaris van korrektiewe dienste, Makgoti Tobakgale, sê daar is meer as 28,500 buitelandse burgers sonder geldige dokumente in korrektiewe fasiliteite landwyd wat gedeporteer moet word. Tobakgale het gepraat na 'n klopjag op tronkselle by die Westville gevangenis in Durban. Hy sê die departement gaan voort met sy pogings om ongedokumenteerde burgers wat in die stelsel is en hulle vonnis uitgedien het te deporteer.
1: Last week Friday we had a tally of around 28,500, just above that, and it's a split between those that are in the remand section, meaning those that are going to courts, and those that are sentenced. For this type of a facility that has more than 10,000 inmates, the number is around just below 2,000.
0: Die nasionale kommissaris van korrektiewe dienste, Makgoti Tobakgale. 2 maande wat van die moord op die mediapersoonlikheid Warwick DJ Wara Stock beskuldig word, verskyn vanoggend in die Johannesburgse Hooggeregshof vir voorverhoor verrigtinge. Die persoon wat vermoedelik die sneller getrek het, Armindo Pakula, en die vermeende baasbrein agter die moord, Victor Majola, staan tereg op aanklagte van moord met voorbedagte rade en sameswering om moord te pleeg. Stock is in Desember verlede jaar buite die Zambesi gebou in die Johannesburgse middestad doodgeskiet. Hy is vermoor terwyl hy aan die gebou se sekuriteitsstelsel gewerk het. Die drukgroep Public Interest SA het gevra dat die hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, advokaat Andrea Johnson, onmiddellik geskors word. Die groep sê haar voortgesette leierskap van die eenheid hou 'n risiko in vir die integriteit van die strafregstelsel. Die organisasie het ook 'n formele klag by die Raad op Regspraktyke ingedien en gevra vir 'n dissiplinêre ondersoek na Johnson se getuienis voor die Madlanga-kommissie. Public Interest SA sê die erkennings wat Johnson gemaak het tydens haar getuienis wek ernstige kommer oor haar geskiktheid, beide as regspraktisyn en hoof van IDAC.

0: Die Verenigde Inwonersvereniging in Mitchells Plain sê die ontplooiing van die weermag op die Kaapse vlakte het nog geen invloed gehad op die bendegeweld in die gebied nie. 'N Parlementêre ondersoek na bendebedrywighede op die Kaapse vlakte begin aanstaande maand. Die ondersoek sal openbare sittings en vergaderings met gemeenskapsgroepe en polisieeringsforums insluit. 'N Lid van die vereniging, Norman Jantjies, sê die ondersoek sal gemeenskappe 'n geleentheid bied om hulle bekommernisse oor bendegeweld en polisieering te bespreek.
1: So the presence of the army didn't really make a dent, because like I said, on one day we've had just in Mitchells Plain alone 3 murders, and over the past few days on the Cape Flats we've had 18 murders. So there is still this feeling of hopelessness, and I think the level of distrust between the community and the police is even worse than it was before.
0: 'N Lid van die Verenigde Inwonersvereniging in Mitchells Plain, Norman Jantjies. Die Spaanse regering het 'n nasionale noodtoestand afgekondig nadat 'n reeks veldbrande gemeenskappe naby Madrid en in die naburige provinsie Avila bedreig het. Meer as 10.000 mense moes ontruim word, terwyl brandbestryders gesukkel het om die vlamme in bedwang te bring. Meer as 270 nooddienspersoneel, 40 brandbestrydingseenhede en lede van die militêre noodeenheid is ontplooi in die gebiede waar dit brand. Meer as 100.000 hektaar het vanjaar reeds in Spanje afgebrand. Dit is ongeveer gelykstaande aan die land se gemiddelde jaarlikse oppervlakte wat die afgelope dekade afgebrand het. 13 mense is dood, wat 2026 een van die dodelikste veldbrandseisoene in dekades maak. En ten slotte weer die hoofnuus. Die nasionale kommissaris van korrektiewe dienste, Makgoti Tobakgale, sê daar is meer as 28.500 buitelandse burgers sonder geldige dokumente in korrektiewe fasiliteite landwyd wat gedeporteer moet word. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is om 11:00.
2: Jy is ingeskakel by Intussen hier op RSG. Ek is Eloise Kibro wat die voorreg het om saam met jou te kan kuier tot ongeveer middagete vanmiddag. Ek gee jou kortliks weer die leidrade vir Tamaletjie klanke. Ons begin in die Suid-Afrikaanse musiekgeskiedenis waar ons soek na die presiese liriek van 'n legendariese groep wat 'n bekende vrug in hul naam dra, skuif dan na die stem van een van ons land se mees historiese morele kompasse wie se vrolike gees en unieke lag mense wêreldwyd inspireer het en eindig met 'n uittreksel uit 'n bekende weermagkomedie wat in die 80er jare plaaslike bioskope behoorlik laat gons het. Nou eers gons ons met Chris Rea.

0: Chris Ria hier op RSG met Let's Dance. Oeh, hierdie spelers vra behoorlik dat ek 'n mens ons danskoene moet aantrek, nee, maar voor ons dans. Kom ons speel 'n bietjie tamaletjie op hierdie Vrydagoggend op die lyn. Het ek vir Willem? Môre Willem, hoe is tenis van vanoggend? Is jy reg vir 'n lekker naweek?
1: Goeiemôre Eloise, nee, dit gaan lekker en ek is reg vir 'n naweek.
0: Fantasties.
1: Ek wil vir jou geluk sê met jou verjaarsdag en ek wil ook sê jy verjaar saam met my broer vandag.
0: Nee, wat is jou broer se naam?
1: Sy naam is Daantjie.
0: My, kyk vir nou daar, goeie mense wat op hierdie dag gebore is. Dankie vir jou wense, ek waardeer dit so. Jy speel teen Dalena van Pretoria, môre Dalena.
2: Môre Eloise, en happy birthday.
0: Baie, baie, dankie, is ook lekker om jou hier saam met ons te hee. Hoor, is jy al twee vertrouwd met hoe tamaletjie klanke werk?
2: Ja, ek ken dit.
0: Ok, goed, ek herinner maar net weer, net vir die wis en die onwis. Hier is drie klankgrepe, saam met drie vraag. Ek gaan so maak, ek vraag, speel een klankgreep, sê klaar. Eers ek sê klaar, kan jy jou naam uitroep en dan kom ek na die eerste naam wat ek hoor. En die persoon krijg kans om te antwoord, as jy reg is, as hy een op die telbord, as jy nie reg is, dan skuif ek aan na jou teenstander toe, in die einde van die combinatie van drie vraag en drie klankgrepe, kyk ons wat die punte stand is. Sê dit ook eens reg?
1: Morgen, Willem.
0: Willem en Dalena. Vraag 1. Voltooi die lirieke van hierdie Mango Groove liedjie. Klaar?
1: Willem?
0: Ja, Willem.
1: There's a special star that shines each time I hear a lullaby.
0: Kom ons hoor, hoe naby jy is? There's a special star that shines each
1: time I hear that lullaby. Mooi, Willem.
0: Kyk vir jou, meneer. Dit is nou nog as gewoonlike ou tamaletjiekie om 'n liedjie, selfs 'n bekende een, so te kan herroep, maar jy het hom in die kol geslat. Willem 1 op die telbord. Goed, hier is vraag 2. Wie is hier die geliefde Suid-Afrikaanse Nobelprijswenner en teoloog wat hier praat?
3: Dear friends, let's not kid ourselves. In a situation of injustice and oppression, there can be no neutrality. You have to take sides. You have to say, am I on the side of justice or am I on the side of injustice?
0: Klaar?
2: Willem, Dalena?
0: Dalena, jy is net so kort koppie achter Willem, maar is Willem wat ek eerste gehoor het ook sê, klaar, Willem?
2: Reg, dis aartsbiskop Desmond Tutu.
0: Jou oor is fijn gespits vir ochend, Willem, meneer, so warm soos 'n strykyster op die hoogste versnelling, of verstelling. Goed, hier is vraag 3. Wat is die naam van hierdie 1984 rolprent waaruit hierdie uittreksel kom?
4: Morgen meneer, ek wil ook van sê waar ons met gaan asblief.
5: Ek is nie 'n meneer nie, roof. 'n meneer is 'n ding wat in 'n gat in die grond bly. En s'nachts kruip hy uit en blaf in sy eie gat. Het jy my? Wie is jy?
4: Van Tonder, noem my Boetie.
0: Klaar?
2: Dalena?
1: Willem?
0: Dalena is daar eerste, ja Dalena.
2: Is dit uit Vetkoekpaleis? Ek raai.
0: Dankie vir die raaiskoot, maar nee. Willem, het jy enige idee?
1: Is Boetie gaan border toe?
0: Meneer!
2: Willem, jy is uitstekend.
0: Kijkie!
1: Dankie.
0: Kijkie! Dalena, het was lekker om jou te stem ook te kon hoor. Dankie vir die wense, maar ek moet jou groet van Willem! Willem, nee.
2: Tata jylle!
0: Volstoom is Willem voort vir die naweek. En Willem, baie, baie dankie. Kry lekker naweek en ons is weer maandag saam met jou. Baie, baie geluk daar. Kijk vir hom, hy het hier van hom, hy niks gras onder sy voete laat groei nie. so lekker om Tamaleki te kon speel. Ons maak maandag weer so. In die tussentijd kan jy nog vir ons jou boodskap stuur oor wie jou help bestuur het. Kan nie wag om by jou te hoor en hy stories by jou te kry nie. Jy kan een SMS stuur na 45889 teen R1.50 per boodskap. Andersens, een stemnota na 076-536-6961 en ek deel nou een paar wat ek al reeds ontvang het.
6: En op die radio vrijdag aan 24 juli vertel die sanger Desmond Wells hoe die hedendaagse muziekbedrijf toch steeds in sy gunst stel en hoe een gewilde RSG-omroeper om eindelijk aangespoor het om sy nietste liedjie bekend te stel.
7: Het is toen nou een plaasing wat RSG gemaakt het in Willem Pelsers program waar hy gesê het, daar is redige behoefte aan een verjaarsdag liedjie in Afrikaans. Ek het een baie, baie ouveelsgeluk, lieve maatje, wat ek in 2005 gemaakt het, 21 jaar terug. En weet jy wat, ek kry toe die DJ slaak het, dit is tyd dat ek die liedjie oordoen.
6: Dis op die radio saam met my Heidi Miller Isaacs, vrijdag aan 24 juli, om 8.
8: Veel geluk, lieve maatje, omdat jy verjaar, is nie so...
9: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om feest te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer manier om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou, wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beraringslyn 0800-006-008 of WhatsApp hulp na 076-675-0710.
10: As jy dink jy kan jy prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn, standaardtariewe geld.
11: Intussen, jou koester kuierplek. Weeksoggende van 9 tot 12.
0: Een Canadese sanger is net hierna wat hoogte gevierd in die 90er jare, maar eers plaaslik alweer Diane.

0: Canadese sangerliedjie-skrywer Nelly Furtado met haar liedjie Try. Jy sal ook herken of onthou van liedjies soos I'm like a bird, I wanna fly away. En dan ook Man Eater en veral Promiscuous wat sy saam met Timbaland gedoen het. Alles in die vroeë 2000s waar sy hoogtyd gevier het. Sy het kinders gehad en 'n bietjie groter geword en sy is nog steeds in die musiekbedryf, maar het geweldige geweldig deurgeloop onder die vier tonge van mense, oor sy nou 'n bietjie meer curves het deesdae. En toe het sy maar net besluit, okay, dan gaan sy nou maar uit die kolligheid. Sy gaan nog steeds musiek maak, maar alles op haar terme. Ons het geluister na Try. Ook alweer Dian met Klei. Nou, ons praat vandag oor bestuur, na aanleiding van die gesprek met Antoinette Pienaar 9:30. Wie jou leer bestuur en hier's 'n paar boodskappe.
1: Môre Eloise, dis Poppy van Witrivier. Eerstens wil ek net vir jou sê baie geluk met jou verjaardag vandag.
0: Dankie.
1: Weet nou nie hoe jonk is jy nie.
0: Jonk maar, genoeg.
1: Ja, en dan die tweedens is oor bestuurderslisensie. My oorlede man het my geleer bestuur. Ek was te bang om te gaan vir om te gaan vir my lisensie. En hy was 'n motorwerktuigkundige en hy het net vir my gesê ek gaan jou vat en ek gaan jou leer bestuur want môre is hy dat nie meer daar nie, dan kan ek my nie self help nie. So ja, dit is nou my story. Maar ja, en toe was ons al getroud gewees. Ek meen, jyne, vandag se kinders is al uit die skool uitkom, weer hulle bestuur. Maar ja, nee, daai jare was dit maar anderste gewees. Ok, Eloise, geniet jou verjaarsdag hoor. Bye.
0: Dankie, Poppy.
2: Môre hier uit Bloemfontein, maar op die plaas geleer bestuur by die neefs. Eers geleer bestuur op die trekker en as jy die trekker goed kon hanteer, kon jy die F100 bakkie bestuur en as jy nou daar reg gekom het, dan kon jy nou later jou pa se kar bestuur het. So sommer hier van klein ouderdom af, ek dink 6 of 7, het ons al leer bestuur op die plase. Groetnis, Shaal.
0: Shaal, dankie vir daai boodskap. Laat weet, wat is jou ervaring? 45889. R1.50 per boodskap, dis ons SMS-lyn. Stuur jou stemnotas na 076-536-6961. Hier sê Elizabeth Kotze van Springs, my dierbare aanstaande skoonma, ma Emma het my met haar mini leer bestuur. Sy was 'n baie kalm dame. Onthou jy nog 'n bietjie tyd om jou stemnotas, althans jou boodskappe te stuur vir Dr. Delane Rode, dat ek hom kan vra en hoe gaan dit met jou kind? So laat weet vir ons 45889. SMS-lyn R50 elk. Jy kan ook vir my e-pos stuur na eloise@rsg.co.za.
3: Jy het skaars klaar geëet, maar jy is alweer honger. Dis nie swakheid nie. Dis nie 'n gebrek aan wilskrag nie. Dit is dalk jou bloedsuikervlakke wat uit balans is. Manna Blood Sugar Support help om die glikosevrystelling van die voedsel na die bloedstroom te vertraag en bloedsuiker te beheer sodat jy vir langer versadig bly. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke, Dischem, Flix, Takealot en by mannahealth.co.za.
4: Smart Shoppers, hier sit jy terug vir jou mandjie. Spandeer R500 of meer tussen 23 en 26 Julie by Pick n Pay Supers, Hypers, Clothing of Pick n Pay ASAP en ontvang 'n R50 Smart Shopper afslagbewys wat direk op jou strokie gedruk word. Gebruik jou bewys wanneer jy tussen 27 Julie en 2 Augustus weer inkopies doen. Dis ons manier om vir jou nog meer waarde terug te gee. Kom tuis na Pick n Pay. Een bewys per kliënt. Besenfees geld.
5: Vier warm Afrikaanse radio landswyd op 100 tot 104 FM.

0: skutte. Esti Gros, Gros met Len Miller en die liekie Hemelruim. Is daai tyd van die oggend waar ons die kundigheid van Dr. Delane Rode, pulmonoloog en pediater van Bellville in die Kaap gebruik om jou vrae beantwoord te kry. En hy is hier op die lyn saam met my. Goeiemôre, dok.
1: Môre Eloise.
0: Hou jy asem? Is daar die virus het al so 'n klein bietjie vir jou 'n ruskansie gegee of storm loop hulle jou praktyk nog steeds die mekaar?
1: Weet jy, dit is maar deur mekaar op die oomblik. So sien nou twee goedjies. So ons sien baie jou akute virus respiratoriese infeksies, veral jou RSV was die week was RSV en adenovirus baie prominent. So hulle tas maar die longetjies aan op verskeie maniere. So die kinders is maar siek. En dan jy weet die na-effek van sekere virusse, veral weer jou RSV, adenovirus en rhinovirus met die vlytborsie wat heeltyd kom of kroniese hoes wat heeltyd daar is. So dit is maar my werk op die oomblik en dit maak my ouers baie stresvol. Die een ding wat ek graag wil sê is, jy weet, daar is nou 'n nuwe RSV vaksine uit wat onmiddellik beskerming gee aan die kinders, veral die kinders onder 6 maande, veral die ouens met hartkwale, kroniese longsiektes of neurologiese probleme. Hulle sal baie baat vind by die nuwe vaksine. So ouers moet asseblief by hulle huisdokter en hulle pediater hoor en meer inligting kry oor dit en kyk of hulle kinders, veral as hulle onder 'n jaar is, of hulle kwalifiseer om die nuwe vaksine te kry.
0: Goed, en hulle kan net vra vir nuwe entstof. Hulle sal nieuwe, die dokter sal weet.
1: Die RSV entstof, ja.
0: Die nuwe RSV entstof. Okay, goed. Ek het vir jou 'n vraagie wat ingekom het. In Engels, son had a dorsal slit at 5 years old. He's now 16. Can it be reversed or corrected? Not circumcision, please.
1: Ja, so ek neem aan dit was net 'n loslating, ons noem dit van die voorvel. Dit is eintlik die beste om die uroloog en veral die uroloog wat die prosedure of die persoon wat die prosedure gedoen het om miskien vir hulle meer inligting te gee. Eloise, dis nog nie my spesialiteit veld nie. So die beste sal wees om met die betrokke chirurg, of dit nou 'n pediatriese chirurg of 'n uroloog, om met hulle te praat daaroor en dan net meer inligting te kry, jy weet, of dit omgekeer kan word. Ek is nie 'n expert op daai veld nie, of so die beste sal wees om met die betrokke persoon te praat of met 'n uroloog of 'n pediatriese chirurg in kontak te kom en dan hulle sal waarskynlik vra vir 'n konsultasie, aangesig tot aangesig konsultasie en dan jy weet fisies te kyk en dan die opsies te bespreek met die pasiënt self as hy 16 is en die betrokke ouer.
0: Ja, nee, ek verstaan 100%. Hier's 'n e-pos wat ek ontvang het van Jean, dink ek. My tweede seentjie het die 6de Julie 6 maande oud geword. Ek het hom kliniek toe gevat vir sy 6 maande inentings en tydens die besoek het die suster gevra of hy rol en of hy homself opstoot tydens maagietyd. Ek vertel haar toe hy wil nie rol nie, dis asof hy lui is, sê mamma. Hy rol tot op sy een sy en dan lê hy net so. As ons hom op sy maagie se trekke eerder die kombers nader om by 'n speelding te kom as om te probeer opstoot met sy voorarms. Hy sit wel alleen en stewig sonder om te val en hy kan homself regop hou terwyl hy sit. Toe die suster voorgestel ons vat hom fisio toe of kiropraktisyn toe want klaarblyklik is hy veronderstel om op sy ouderdom al goed op te stoot en te rol. Hy was op 8 weke wel al by die kiropraktisyn as gevolg van reflux. Nou wil mamma weet, wat sal jy aanbeveel? Is dit 'n ernstige probleem dat hy nie rol of opstoot nie, want al sy ander mylpale is op datum? Sy sê haar oudste seentjie het gerol en opgestoot en mooi gesit voor 6 maande, maar sy sê sy weet mens kan nie kinders vergelykie. Het hierdie mamma rede tot kommer?
1: Ja, kyk, die sy beskryf eintlik alles baie mooi, so baie dankie vir dit en kyk, as hy nou al sit met ondersteuning op 6 maande, dis 'n baie goeie mylpaal bereik in terme van grofmotories en balansering, so jou rompsterkte. So wat ek net, jy weet, mamma moet net kyk, jy weet, druk jy ook al sy koppie op mooi op en as jy hulle omvat jy weet, tussen sy met sy gewig tussen julle hande of by die skouers of by die voorarms, jy weet, trek hy homself op en spring hy al so 'n bietjie as hy staan so dan is dit gewoonlik goeie motoriese ontwikkeling. As mamma bekommerd is, jy weet, ek stel altyd voor, hulle kan of na 'n fisioterapeut toe gaan om die mylpaal berekening te doen of by hulle huisdokter of hulle pediater net om seker te maak dat al die spesifieke mylpale bereik is. So ja, mens moet op 6 maande rol. Die rol is, jy weet, is 'n rol van kant tot kant, is nie gewoonlik heeltemal om nie. As 'n so 'n rol is 'n rol, is soos as jy begin kruip, as jy vorentoe of agtertoe kruip, 'n kruip is 'n kruip. So jy weet, is belangrik dat mamma net die grouwe en die grouwe motoriese aspek van ontwikkeling te kyk. En dan, jy weet, verder kyk 'n mens maar na kommunikasie en taal. So by daai tyd babbel babbetjies gewoonlik lekker, hulle lag en hulle kyk in die rond, hulle het so geselskapie met jou baba, geselskapie. So dis belangrik dat baba dit doen. En dan emosioneel begin hulle al, jy weet, gesiggies en sosiaal gesiggies erken, so hulle volg gewoonlik hulle ouers of die bekende mense. En dan soms by 6 maande, gewoonlik meer na 7 maande, begin hulle 'n bietjie vreemdelings angs met vreemde gesiggies toon. En jy weet, ons kyk na jou verdere motoriese beweging. So en dan kyk 'n mens, jy weet, gryp hy al 'n bottel, reik hy al uit om 'n bottel, begin hulle al voorwerpe van die een hand na die ander hand oorplaas. Jy weet, so mens moet kyk na die volledige ontwikkeling. So ek dink as mamma bekommerd is, gaan maar net maak 'n lekker afspraak vir 'n volledige ondersoek en ondervraging. En dan, jy weet, as dit nodig is vir motoriese of ondersteuning en stimulasie, dan kan 'n mens die fisioterapeut se hulp inkry.
0: Sal jy voorstel eerder fisioterapeut as die kiropraktisyn, want beide van hulle was aanbeveel deur die verpleegsuster?
1: Ja, ek sal op hierdie stadium, veral as dit 'n motoriese evaluasie is, jy weet, gaan maar na die fisioterapeut toe of na pediater of huisdokter toe vir 'n volledige assessering.
0: En sê my, as 'n mens fisio toe gaan, is hulle paraat op kinders of is daar 'n spesifieke pediatriese fisioterapeut ook?
1: Jy weet, gewoonlik dis gewoonlik behoort hulle. So die ouers moet net vooraf miskien net vir die fisio vra, vir die praktyk vra of hulle kinders sien, en of hulle spesialiseer in sekere kondisies of sekere sisteme. En dan dieselfde met die huisdokter, as hulle huisdokter toe gaan, net uit te vind, jy weet, is die huisdokter gemaklik om 'n volledige neuroontwikkelingsondersoek of 'n basiese neuroontwikkelingsondersoek te doen. As hulle al twee nee sê, of hulle sê, dan vra maar by hulle pediater, net om 'n basiese neuroontwikkelingsassessering te doen, net om te kyk of alles op standaard is, en dan toepaslike fisioterapeut te kry as dit nodig is
0: Lekker.
1: vir verdere stimulasie.
0: Baie dankie. Ek hoop jy het 'n heerlike week. Kan nie wag om weer volgende week met jou te gesels as alles goed verloop nie.
1: Ja, yes, dit was lekker om met julle te praat, Eloise, en almal moet maar 'n lekker geseënde en veilige naweek hê, en as dit nog te koud is, bly maar veilig en warm binne die
0: Verseker.
1: huis. Yes.
0: Verseker. Ek stem met jou daar saam. Dis die stem van Dr. Delane Rode. Ons gebruik elke week sy kundigheid om jou vrae beantwoord te kry en hoe gaan dit met jou kind? En hy sê ook altyd vir jou raadpleeg altyd jou mediese praktisyn, sielkundige of terapeut in die geval waar dit beter is om iemand van aangesig tot aangesig te sien, en hierdie sal later vir jou gelaai wees op ons webblad om weer na te luister en die spesifieke antwoord mooi te kan beluister en te kan gebruik. Albert Hammond, waarna ons hierna luister, en dan kan jy regsit vir jou weekoggend genot elke dag 11:15.
2: Dis winter karnaval by Food Lovers Market. Spaar groot met 16 stuk hoenderbraai pakke teen slegs R59.99 per kilo. 3 200 gram bakkies plaasvars wit knoopie sampioene vir R50. 'n 18 pak Food Lovers dubbellaag toiletpapier vir R99.99 en 2 2 liter bottels Food Lovers canola olie vir net R120. Geldig tot Sondag 2 Augustus slegs by Food Lovers Market.
3: Ons is so bevoorreg om soveel inligting tot ons beskikking te hê, maar ons kan kies of ons wil hê ons land moet verbeter of bly word dit is.
4: Hoe so?
3: Maklik. Ons registreer om te stem oor die naweek van 1 en 2 Augustus. Terloops, ons kan ook online registreer.
4: Ek gaan vir my vriende 'n boodskap stuur om hulle te herinner, want hierdie is die jeug se jaar.
3: Wonderlik. Jeug van 2026.
4: 1 en 2 Augustus, hier kom ons.
3: Hierdie program word met trots aan jou gebring deur SABC Radio Opvoedkunde in samewerking met die OVK by RSG. SABC Opvoedkunde, verryk denke, verryk lewens. Staan op. Meld aan. Stem.
5: Dis House and Home se Big Green Sale en ons bied jou onoortreffelike besparings op ons wye reeks. Kry die Beko 521 liter sy-aan-sy yskas vir net R13490. Spaar R2500 en spaar R3500 op die Siri Grande Koningin basisstel. Nou slegs R4990. Die Big Green Sale slegs by House and Home tot 2 Augustus 2026. Wees en wees geld.
6: RSG, dis die een.

0: Albert Hammond hier op RSG met The Peacemaker.
1: Jy kan nou luister na nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Bertha Leroux Waal.
2: Dit was 'n 3 weke lange reis na die Verre Ooste, wat begin het met 'n lui lekker paar dae op 'n eiland aan die Adamantsee, en daarvandaan het hulle Thailand deurkruis, sonder 'n begeleide toer of gids. Sy was verbaas vir haar eie voortvarendheid, want sy het die voortou geneem, selfs 'n gids gehuur, wat hulle op 'n staptog na die voorhewels van die Himalaya gebergte geneem het, 'n rit op 'n olifant deur die oerwoud gereël het en met 'n witwatervlotvaart afgesluit het. Die eerste lang vlug was ten spyte van al die avonture op die reis die hoogtepunt vir haar. Die afkyk op die wolkemassa onder haar het haar laat besef dat sy haar kinderdrome op die naad van haar rug op die plaas bewaar het. Sy was bokant die blou koepel en die onmeetlikheid rondom haar het haar ademloos by die kajuitvenster laat uitstaar. Die terugvlug het laat aand in Windhoek geland en Lefras het haar op die lughawe kom haal. Of dit die lang uitmergelende vlug, die oorstaan in Johannesburg, of die opgewondenheid van 'n 3 weke lange vakansie was, weet sy vandag nog nie. Maar sy het in Lefras se arms ingehardloop. Hy het haar verbaas teruggestoot en effe verleë rondgekyk.
3: Marisa, die mense kyk vir ons.
2: Ek het net gegroet, Lefras. Ek is moeg. Waar gaan ons oornag? Sy het haar kajuitbagasie by mekaar gekry en Lefras het haar tas gedra.
3: Ja, ek het klaar gepak op die plaas. Ons reis sommer direk hier vandaan Bloubaai toe.
2: Haar vriendin en die se man het geprotesteer, maar Lefras was beslis. Hulle ry. Sy het op die agterste sitplek van die dubbelkajuit gaan lê. Haar baadjie oor haar kop getrek en haarself van die slaap gehuil. Hoekom, het sy nie geweet nie. Teen ligdag was sy uitgeslaap en uitgehuil. By die volstasie het sy haar gesig gaan was, lipstifie aangesit en by die kiosk 'n koppie koffie en 'n pakkie sigarette gekoop. Sy het een kant gestaan en rook, terwyl Lefras die voertuig vol brandstof maak.
3: Het jy daar oorkant leer rook?
2: Hy het gehad. Nee, ek leer nou.
3: Hy het destyds nog gerook, nie sy nie. Magdag Marisa, jy weet ek hou nie daarvan nie.
2: Ek ook nie, maar ek wil het nou doen, soos jy deur die nag wou ry. Hulle was weer waar hulle jare gelede was. Hulle het 1000 kilometer in stilte gery, en sy het steeds nie 'n woord gehad om vir hom te sê nie. Hy het nie moeite gedoen om uit te vind hoekom nie. Nou, na alles, besef sy dat sy hom gemis het, dat sy onverskilligheid op die lughawe haar verneder het, en sy hom wou terugbetaal deur te rook. Hoekom het sy nie net gesê dat sy hom gemis het nie, dat sy tot die dood toe moeg was nie? Hy was nog nooit vlugfoos nie, hoe moes hy geweet het? En hoekom besef sy dit nou? Nou dat het onherroepelik te laat is. Die wind het gedraai en stoot uit die weste. Dit raak koeler op die dek, en sy gaan stort terwyl haar foon laai. Sy versorg haar been en sien die rowe begin vorm, wat oor 'n dag of 2 sal afval. Net 'n paar merke aan haar been is al wat sal oorbly. Mettertyd verdwyn dit ook. Hoe maklik genees die vlees, maar hoe traag is die gees. Dis heel wat later toe sy gereed is en behaaglik teen haar eie kussing terugleen en haar foon oopslaan. Een boodskap.
3: Ek mis jou stories.
2: En 'n gemiste oproep. Albei van Hubert. Sy glimlag. Hy klink soos 'n stout kind wat nie wil gaan slaap nie. Sy tik 'n boodskap. Vanaand sou jou beurt gewees het. Haar foon lui. Hubert. Sy huiwer 'n oomblik. Hulle was net medereisigers. Maar haar boodskap het die hek weer oopgemaak en tog antwoord sy. Marisa Moelman, goeienaand. So asof sy naam nie op haar skerm verskyn nie.
3: Mevrou Moelman, ek verneem dat u stories verruil.
2: Wat bied u in ruil aan?
3: 'N baadjie wat ek op my agtersitplek gekry het met 'n sweem van 'n bekende parfuum.
2: Ag nee, Hubert, ek het my kamer gefynkam. maar vergeet om weer in jou voertuig te kyk. Teen die tyd dat ek sou mis, het ek totaal vergeet waar ek het gelos het.
3: Ek kan dit vir jou bring.
2: Nou! Die ontsteltenis slaan deur in haar stem. Hy lag. Sy weet precies hoe hy nou lyk, sy ruk haarself reg. Natuurlik nie. Jy kan dit sommer vir Lita gee. Ek het daarom genoeg baadjies tot tyd en wel sy dit terugbring.
3: Jy het gesê dat ek Lizzie se dagboek kan lees, terwyl jy vir my 'n ete kook.
2: Sy bly stil. Wil sy hom nou in haar lewe toelaat, terwyl sy nog nie haar terugloop voltooi het nie? Nie haar vinger presies kan lê op die foute in haar verlede nie. Want dat haar foute was, besef sy nou.
3: Marisa?
2: Ek is nog hier, maar nie by jou nie.
3: Jy was nog nooit by my nie, want jy het jouself nog nooit vergewe nie. Wat dit is, weet ek nie. Kon jy dit by die soma uitklaar?
2: Ja, maar dit was nie al nie.
3: Kan ek help?
2: Sy antwoord sonder om te dink. Jy kan nie, want jy het uit jou huwelik weggehardloop. Ek het tot die onvermydelike einde gebly.
3: Jy weet waarachtig nie waarvan jy praat nie. Oor die aantuiging het ek myself reeds jare lank gekastei.
2: Ek is jammer.
3: Nag, Marisa.
2: Daar is 'n omwonde finaliteit in sy stem. En sy weet sy het meer as 'n vriend verloor.
1: Dit was nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis en voorgelees deur Bertha Leroux Waal.
0: Onthou, as jy enige van ons voorlesings misgeloop het die afgelope week, vannag net na middernag, kan jy uitsien na die omnibus wat tydens RSG deernag vir jou uitsaai.
4: Intussen met Eloise, elke weeksoggend van 9 tot 12.
0: Plaaslike kunstenaar, sy noem haarself 'n plaaskind, Lola Audries, wat in Europa musiek maak.

0: Plaaslike kunstenaar Lola Audries wat daar in Europa een van die mees mededingende markte haar kunst beoefen. Ons kon nou hier lekker luister op RSG na Hello Goodbye. Ons praat oor bestuur vandag en Althea van Centurion sê op die SMS-lijn, ek het myself leer bestuur, my moeder het net gesê, trek die foksie self weg, as jy die blare moet opvee, sy die kombuisvenster van die klatsch en petrol verduidelik en ek het hele dag agtentoe en vorentoe uitgery, later my broer se Datsun wat my pa my gekoop het, ek het die Datsun in en uit die agterwerf gereverse en so geleer bestuur, sê Althea.
1: Ek moes ook maar deur 'n bestuurskool gaan om my lisensie te bekom. Ek het sommer stryd vandag een af het ek besluit, ek gaan vir my kode 14 en ek het na deur die bestuurskool gegaan en ek is vandag as ek iets spytie. Ek is die enigste een in my familie wie 'n lisensie bekom het en ek gery om tot en met vandag toe nog en my eerste probeerslag met my kode 14. Het ek my lisensie geslaag en ek is vandag nog in besit van 'n kode 14 lisensie.
0: Kyk vir jou.
2: Goeiemôre, Dottie Visser van Vereniging. My man het my geleer bestuur. Ons is die 17de November getroud en toe sê hy vir my as ek my lisensie kry, koop hy vir my kar. En ek het in die begin Desember my lisensie gekry en Kersfees toe kry ek my eerste kar. En dit het ook nie maklik gegaan nie want weet die manne is mos nie baie geduldig met ons vrouens.
3: Môre Eloise, geluk met jou verjaarsdag vandag en ons hoop dit is 'n baie lekker dag. Die persoon wat my geleer bestuur het was my onderwyser meneer Tolohatem en ek sê vir hom baie dankie dat hy my geleer het en ek hoop jy word lekker bederf. Groete van Kreeusdorp, Johan Potas en sy ma.
0: Baie dankie Johan. Hoor die stuur nog jou bestuursboodskapies 45889 teen R1.50 per boodskap. Dis ons SMS-lijn. Stuur jou stemnotas na 076-536-6961. Lucas Marie neem ons na 11 en daarna Gert January van Williston se musiek.

Dis 11:00 en in die nuus gelees deur Veronique van Heiningen. President Ramaphosa behaal sukses in die Kaapstadse Hooggeregshof. Noordwes sakeman vra vanmiddag weer vir uitstel by die Madlanga-kommissie. En Spanje kondig 'n nasionale noodtoestand af nadat veldbrande verwoesting saai. President Cyril Ramaphosa was suksesvol met sy dringende aansoek om 'n interdikt te bekom teen die parlement se artikel 89 ondersoek om hom in 'n staat van beskuldiging te plaas. Die Hooggeregshof in Kaapstad het gelas dat die werksaamhede van die afsettingskomitee wat die ondersoek hanteer, tydelik opgeskort moet word, hangende die uitslag van die president se hersieningsaansoek. In die aansoek betwis hy die verslag van die onafhanklike paneel wat bevind het dat daar 'n prima facie saak teen hom is oor die diefstal van $580,000 Amerikaanse dollar by sy Palapala plaas in 2020. Die hof sal in September hieroor uitspraak lewer. Die Madlanga-kommissie hoor vanmiddag die sakeman van Noordwes, Suleiman Karim se aansoek aan om sy getuienis weer uit te stel. Karim se verskyning voor die kommissie is reeds verskeie kere uitgestel, nadat hy in April 'n hartaanval gehad het en daarna 'n paar keer in die hospitaal opgeneem is. Die kommissie se getuienisleier, Matthew Chaskelson, het vroeër Karim se gesondheidsredes wat hy vir uitstel verskaf het, bevraagteken, nadat hy na bewering vroeër die maand in 'n winkelsentrum in die Wes-Kaap opgemerk is. Karim word onder meer betrek by die multimiljoenrandse tender wat die SAPD toegeken het aan die vermeende misdaadbaas Woesie Moesie Katmatlala se maatskappy Medicare 24 vir die lewering van gesondheidsdienste aan die polisie. Een persoon is dood en 45 is beseer in 'n botsing waarby 6 voertuie betrokke was by Moganyaka buite Marble Hall in Limpopo. Die polisie sê een van die beseerdes is in 'n ernstige toestand. 'n Ligte afleweringsvoertuig met passasiers het 'n trompop teen 'n bakkie gebots, waarna nog 4 voertuie die 2 voertuie getref het. Die slagoffer, 'n 22-jarige vrou, was 'n passasier van die bakkie. Verkeersowerhede sê spoed was moontlik die oorsaak van die botsing. Die burgerlike organisasie Water Can het kommer uitgespreek oor wat die private sektor se betrokkeheid sal wees by die nasionale waterplan wat gister deur president Cyril Ramaphosa bekend gestel is. Die presidentsie het in 'n verklaring gesê dat die plan kort, medium en langtermyn ingrypings bied om die waterkrisis die hoof te bied. Dit sluit onder meer inisiatiewe in om belegging en infrastruktuur soos deur die private sektor te verhoog. Die uitvoerende direkteur van Water Can, Ferial Adam, sê daar moet deursigtigheid wees met betrekking tot die toekenning van 'n tender en besluite wat geneem word, moet openbaar gemaak word. Die Verenigde Inwonersvereniging in Mitchells Plain sê die ontplooiing van die weermag op die Kaapse vlakte het nog

0: geen invloed gehad op die bendegeweld in die gebied nie. 'N Parlementêre ondersoek na bendebedrywighede op die Kaapse vlakte begin aanstaande maand. Die ondersoek sal openbare sittings en vergaderings met gemeenskapsgroepe en polisieeringsforums insluit. 'N Lid van die vereniging, Norman Jantjies, sê die ondersoek sal gemeenskappe 'n geleentheid bied om hulle bekommernisse oor bendegeweld en polisieering te bespreek.
1: So the presence of the army didn't really make a dent, because like I said, on one day we've had just in Mitchells Plain alone 3 murders, and over the past few days on the Cape Flats we've had 18 murders. So there is still this feeling of hopelessness, and I think the level of distrust between the community and the police is even worse than it was before.
0: 'N Lid van die Verenigde Inwonersvereniging in Mitchells Plain, Norman Jantjies. Die Spaanse regering het 'n nasionale noodtoestand afgekondig nadat 'n reeks veldbrande gemeenskappe naby Madrid en in die naburige provinsies bedreig het. Meer as 10.000 mense moes ontruim word terwyl brandbestryders gesukkel het om die vlamme in bedwang te bring. Meer as 270 nooddienspersoneel, 40 brandbestrydingseenhede en lede van die militêre noodeenheid is ontplooi in die gebiede waar dit brand. Meer as 100.000 hektaar het vanjaar reeds in Spanje afgebrand. Dit is ongeveer gelykstaande aan die landse gemiddelde jaarlikse oppervlakte wat die afgelope dekade afgebrand het. 13 mense is dood, wat 2026 een van die dodelikste veldbrandseisoene in dekades maak. En tenslotte weer die hoofnuus. President Cyril Ramaphosa was suksesvol met sy dringende aansoek om 'n interdikt te bekom teen die parlement se artikel 8-9 ondersoek om hom in 'n staat van beskuldiging te plaas. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 12:00.
2: Kyk mooi na jouself, ek hoop het 'n heerlike naweek. Meisie, ek kan nie wag om weer maandag saam met jou te kuier nie.
0: Ja, ek sien ook uit en Eloise, ja. Jy moet 'n baie lekker dag hê en verder jou verjaarsdag geniet en baie champagne drink en baie koek eet.
2: Ek gaan weet nie soveel van die champagne nie, want ek moet rondry.
0: Ja, okay, maar ek ons maak dit 'n nie alkoholiese champagne.
2: Dit nee? Kan ek, jy bedoel druiwesap. Ek het dit beslis.
0: Vonkel druiwesap, ja.
2: Ek sal dit doen. Dag, groet ons van Veronique van Heining en sy is weer maandag terug. Ons regisseur is Marie Molefe van die Herden en verjaarsdag meisie is Eloise Kiberu wat hier saam met jou kuier. Baie dankie vir al die boodskappe wat ek hier op die SMS-lyn sien. Ek voel so geliefd, baie dankie. En ons het nog steeds 'n klompie gesprekke wat ek hier sien oor wie jou leer bestuur. Hoe groet die SMS-lyn het omtrent ontplof. Ek het 9 bladsye van jou boodskappe in stories. Ek gaan probeer om by soveel as moontlik daarvan uit te kom. Binnekort Gert Januarie van Williston. 'N Speelhuis is vir hom gestuur, namens hom gestuur deur sy niggie en klaarblyklik verjaar Gert môre, dan sy 56 jaar oud, so hy deel 'n verjaarsdag met my tweeling niggies Christabel en Isabel Kolda in Grabouw. So ja, Gert, jy's goeie mense. Soos almal ook soos wat hulle verjaar. Op sy Speelhuis, ek gaan nou vir jou daar mooi vertel wat daar is. Andre Venter sit die noot in vir ons genot hier en dan kan hy regsit. Vergeet se verjaarsdag musiek.

0: Andrei Venter hier op RSG, voormalige lid van die groep Romans met sy solopoging wat in 2015 al reeds vrygestel is. Daardie album met hierdie liedjie bevat Die Man vir Jou. Om Gert se verjaarsdag te vier op die speelhuis is daar Robbie Wessels, daar is 'n Reen Benadie liedjie, daar is ook 'n liedjie deur Wendy Jules en Hammer Ballade en ook so 'n klein bietjie lang arm met 'n platte joggie, DJ Geisie, dink ek, wat daar vir jou wag.
1: Hoe praat jy met 'n reus? Jy gebruik groot woorde. Vrydagmiddag om 1 uur in 360 vra ons vir vermaak van jou, deel 'n paar kort of sogenaamde papagrappe met ons. Dille is die tema van kos en kultuurnavorser Retta van Deventer ter Blanche in die 360 speseryroete. Hy die gesels met die media persoonlikheid Ingrid Jones oor haar ongelooflike ervaring in Seoul, Suid-Korea.
2: 40, 50 jaar gelede was Suid-Korea plat gevee deur soveel oorloë. En vandag is daar 'n moderne stad wat baie min verwysings het na die weste.
1: En in afstof word Twitter X in 2023.
3: Beleef jou omgewing 360 met Martinis.
4: Elke droom begin met eendag. Eendag gaan ek daardie huis koop. Eendag gaan ek by die see aftree. By Efficient Group help ons jou om jou eendag in vandag te verander, want jou doelwitte is persoonlik en so ook jou finansiële plan. Efficient Group, jou reis na finansiële welstand begin hier. Besoek efgroup.co.za. Efficient Group is 'n beheermaatskappy van filiale wat gemagtigde finansiële dienste verskaffers is.
0: Die Padverkeersoortredingsagentskap, die RTIA, stel nou fase 2 van die wetgewing oor administratiewe beregtiging van verkeersoortredings, oftewel 'n ARTO in werking. ARTO word in 62 munisipaliteite ingestel, insluitend die David Kruiper, Gasagonyana, Sol Plaatjie, Mtanjeni en Namakoi, plaaslike munisipaliteite. ARTO is 'n nasionale projek wat daarop gemik is om padgedrag te verbeter. Die RTIA wil padgebruikers help om verkeersoortredings vinnig te hanteer. Vir enige navraag oor ARTO, skakel 0861-227-861 of besoek die webwerf wat veilig is online.artoo.gov.za. Artoo om veiliger padgebruik te bevorder.
5: Oos-Wes, jy kuier bes by Intussen met Eloise.

As 'n lelike ding wat kop wys in Parys. Dit's heeltemal anders as 'n bikerreis of 'n koppelreis of by bachelor parties muiswys. Op 'n barstoel by 'n braai sit 'n ou en eet sy slaai. Asseblief my lief sê ja, kan ek leeu loop? Die ouens het mooi gevra. Nou as jy weet wat die leeu loop is en jy weet waar die leeu moet rus, maak jou broek en jou belt los geleidelik. Die leeu loop is baie verleidelik en ek gaan hom nou stap vir stap verduidelik. Knyp twee balle vast tussen jou bene, met jou hande en jou knieën op die stene. Trek af jou broek en bril as jy

nooit geweet wat die leeuw loop is, en hy het geweet wat die leeuw moet rus. Hy maak sy broek en sy belt los geleidelik, hy weet die leeuw loop is baie verleidelik. Op SABC 2 het hy om stap verduidelik. Hy knyp 2 ballen vast tussen sy bene, met sy hande en sy knie op die stene. Hy trek af sy broek en hy brul, want hy wil, hy weet hy moet leeuw loop.

0: Jy is ingeskakel by Intussen hier op RSG. Ons luister na die joune van Gert Januari van Williston. Elke dag tussen 11 en half 12 kry 'n luisteraar se musiekkeuse die kans om gehoor te word deur die hele land. En hier's 'n ou SMS-ie, wat is hierdie kleerling gemors wat ons Afrikaners se musiek op ding is? Tipies op Eloise Kibbe die superprogram. Ek gaan 'n veldtog begin om haar te verwyder as omroeper sy verlaag RSG se kwaliteit as Afrikaner radiostasie. Hoor die anoniem Kiggy, sy kies mos 'n slegte dag my verjaarsdag om so lelik te wees. As jy wil hê ons moet na jou kwaliteit musiek luister, is jy mos baie welkom om vir sy e-pos te stuur man. Eloise by rsg.co.za. Daar kan ons jou wonderlike musiek ook speel en ek wil net vir jou sê, hier is gees nou nog ons vir ons al ons Afrikaanse landburgers, nê? So jy moet maak die son 'n bietjie vir ander mense ook gun. En Gert, ek hoop jy het 'n heerlike verjaarsdag môre. Jy word 56 en jou niggie het hierdie musiek vir jou ingestuur. Ons sluit jou speellys af met nog 'n versoek op die lysie Rian Benadi waarmee ons afsluit en 'n boksem duis.
1: En as ek jou awesome hoor, en jy stil weer deel van my bed, en die slaap val jou aan, en die reën probeer my red. En die duivel hoor

0: So kom Gert se speelhuis tot 'n einde vandag. Lekker verjaar môre en binnekort kan jy hier inskakel vir Wees Ek. Daar's twee vrae wat twee sielkundiges gaan beantwoord. 1. Ek het my werk verloor en voel my identiteit is weg. Wat help? En dan, hoekom voel ek leeg al het ek alles wat ek wil hê?
1: Skep asem elke weekoggend op RSG met Intussen. When

0: Matthew Molira Parisge met In My Head. Dis tyd dat ons hoor wat die sielkundiges te sê het.
1: Goeiedag en welkom by Wie is ek? My naam is Lise Swart en ons sal vandag gesels oor identiteit verlies en die soeke na betekenis. Eerste aan die woord is kliniese sielkundige van Stellenbosch, Dr. Louis Averbach. So die vraag vandag is, ek het my werk verloor en voel my identiteit is weg. Wat help? Genig, dit is nogal 'n baie swaar vraag.
2: Ja, en dit is 'n realiteit in Suid-Afrika, nee. Baie mense verloor werke. Die probleem met 'n werk verloor is dat dit direk gewoonlik vir meeste mense op jou identiteit tref. Dit voel of jy 'n stuk van jouself verloor, nee. Onthou, werk is hoe ons mekaar beoordeel. As ons mekaar ontmoet, hoe ons na mekaar kyk. Hallo, ek is Piet, wat doen jy? En dan sal jy sê, man, ek is 'n klerk hier en daar. En dit verduidelik dan so half wie en waar jy is op daardie stadium in jou lewe. Dit sê baie van 'n mens. Dit is nie 'n veronderstel om dit altyd te sê, nie. Partykeer is maar net iets wat jy doen. Maar werk is 'n groot deel van identiteit. En mense verwar baie keer die verskil tussen wat is jou rol en wat is jou identiteit. Ek is 'n prokureur. Is net 'n rol. Ek is iemand wat mense graag help. Dis meer identiteit. Jy gebruik maar net 'n rol as 'n prokureur om jou identiteit te probeer uitleef. Dis maar wat meeste mense.
1: Ek wil net sê, dis seker dat ding van ek wou 'n prokureur word om mense te kan help. So die rol is die prokureur en dan die identiteit is die ek wou mense help deur 'n prokureur te wees. Deur hierdie rol te vervul. Om jou identiteit te voel as dit weg is. Kom ons praat oor hoe voel dit om dit in daai woorde te sit. Wat ervaar hierdie persoon wanneer jy voel jou identiteit is weg?
2: As jy jou identiteit weg is, dan beteken jy het iets verloor op daardie oomblik. Natuurlik is jou identiteit nie weg nie, maar dis hoe dit voel. En as mens 'n verlies voel, dan vra jy hoe voel dit? En meeste mense ervaar verlies nogal min of meer dieselfde. Daar's 'n paar komponente van hoe dit voel. Daar is skok, daar's ongeloof, dit kan nie wees nie. Daar's woede, omtrent altyd, op 'n manier of kwaad. Daar's skuldgevoelens, daar's angstigheid en daar is baie sterke verlies van selfvertroue. En dit is hoe dit voel. En dit, die belangrikste van wat jy dan as jy vra is onthou, dis 'n verlies. En dis belangrik om te verstaan, hier gaan ek deur 'n verlies. Ek verloor. En as ek verloor, dan voel ek skuldig en ek voel kwaad en ek voel ongelukkig en ek is geskok. Dit is hoe dit moet voel, hoe anders moet ek voel?
1: Dis juist hoekom ek dit wou vra, want ek voel baie keer mense misgis daardie ervaring en skrik dan daarvoor, want dit is baie sterk emosies wat jy nou verduidelik. Dis geweldige sterk emosies en dit beteken dat die vraag wat help is eintlik dan nou hoe gaan ek kan oor of aanvaar jy die emosies om te kan aanbeweeg om weer 'n werk te kry?
2: Ja, is net om te verstaan, jy is mos nie veronderstel om op en af te spring van opwinding. Jy is veronderstel om ongelukkig te wees en geskok te wees en so. Dis normaal. Die punt hierin, dis maklik om dit te sê as mens nie daarin is nie, is dat verlies is normaal. Verlies is deel van die lewe. Dit hierdie goed gebeur. Dit is nie persoonlik nie. Gewoonlik nie. En wat help dis? Ek is in 'n verlies. Dit gaan nie goed nie. Dis punt 1. Wat help ook, nee, is baie keer om werk en produktiwiteit te skei van mekaar. Mens kan produktief wees sonder om aangestel te wees in 'n pos of in 'n werk. In jou identiteit, jy's dalk 'n nuuskierige mens, jy's dalk 'n gawe mens, 'n kreatiewe mens, of 'n loyale mens. En dit kon jy lekker uit leef in jou werk. Nou het jy jou werk verloor, maar jy is nog steeds daardie mens. Hoe kan jy nog steeds produktief wees op daar presies dieselfde manier? Miskien gaan jy nou nie 'n salaris kry daarvoor op die stadium nie, maar dit is die vraag. En daar's mos baie maniere hoe mens nog steeds jouself kan wees. Byvoorbeeld, so jy wil fokus op jou identiteit om aan te gaan. Jou rol het verander of jy het hom verloor. Jou identiteit bly dieselfde, jy is nog steeds dieselfde mens, jy hou dieselfde strukture, jy staan nog steeds op, jy loop nog steeds om die blok, jy kom nog steeds by jou vriende uit, jy bly nog steeds gekonnekteer en jou enigste uitdaging, en is 'n lekker groot uitdaging, is hoe kan ek nou weer is 'n ander rol kry wat ek daarom ook kan brood en botter kan verdien daai.
0: So jy sê dat die meeste mense sukkel juist daarmee om daai twee van mekaar te skei, behalwe nou vir die rol en die identiteit, maar wanneer hulle nou juist hulle werk verloor het en hulle voel hulle het nou hulle identiteit ook verloor, dat hulle fokus te veel op die volgende rol of om die rol te vervul, in plaas van om te fokus op wie is ek, wie is my identiteit, om in dit voort te sit.
2: Wat baie keer gebeur, en dit is baie menslik, is dat as ons iemand te werk verloor, dan skop daar paniek in gewoonlik. Jy weet, baie min mense kan vir 'n maand of vir maande of selfs vir 'n maand of twee oorleef sonder 'n inkomste of 'n salaris. So dan skop die paniek in en dis oorlewings skop in. En mense verstaan dit en dit is ook reg dat mense dan geweldig baie tyd en moeite en energie spandeer aan om 'n werk te kry, om 'n manier van inkomste te kry, hooplik ook waar jy daar 'n bietjie van jouself kan wees. En dis reg dat jy dan jou tyd en selfs meeste van jou tyd daaraan spandeer want jy moet. Maar daar is ook 'n ander proses. En dit is die voertuig wat die vrag moet dra. Jy kan nie 99% van die tyd aan die vrag spandeer en geen tyd aan die voertuig wat hierdie vrag moet dra. Die voertuig kan breek. Want onthou jy is in oorlewingsstryd. Is in oorlewingsstryd. So, terwyl jy hard op soek is na 'n werk, onthou die ander proses is, jy moet jou voertuig nou sterk hou. Veral nou. Juist nou moet jy minder drink as gewoonlik. Juist nou moet jy daai ekstra keer om die blok loop, as jy kan. Juist nou moet jy maar nou nie daardie roomkoek heeltemal opeet nie. Want jy is in 'n oorlewingsstryd, dat jy net eers lekker glad hardloop, en dan kan jy weer, dan kan jy weer ontspan. So maar dit is twee professe.
0: Nou, baie keer as mense hulle beroep verloor of hulle werk verloor, is dit nou nie die beste om te gaan na sielkundige as jy nou nie mediese fonds of so iets het nie. So, en ons praat nou oor dinge wat jy self kan doen, maar ondersteuning. Ek neem aan dat nog steeds gaan ondersteuning geweldig belangrik wees binne hierdie konteks, want jy gaan nog steeds vir jou vriende of familie moet met hulle hierdie gaan mee gesels oor en sê dit is ek dink dit is my identiteit. Ek's nie nou meer seker nie wat ek ervaar al hierdie emosies en paniek en kan jy vir my help en kan ons miskien 'n bietjie kyk jy weet daai tipe gesprekke hê. Dit voel gemaklik, maar ek dink dit is so half dit sal baie help as mens kan, né? Want ondersteuning is baie baie kardinaal.
2: Ja, kyk, mense verskil. En wanneer krisistye inskok, aktiveer mense op verskillende maniere. Daar is mense wat die alleenwolf metode volg en dit werk vir hulle. Ons bemoei niemand hiermee nie. Ek het my werk verloor en die eerste keer wanneer iemand weer van my hoor is wanneer ek 'n ander werk het. En baie keer werk dit. Ander mense verkies om in 'n spanbenadering hierdie goed aan te pas. Maar die punt hiervan, Lise, is wanneer dit sleg gaan, nie wanneer dit goed gaan. Baie mense verloor hulle werk en gaan nie noodwendig sleg met hulle nie. Vir baie mense is dit uitdagings. Vir party mense gaan dit sleg en dis is ook normaal. So as dit met jou sleg gaan, jy begin jou energie verloor, jy sukkel om op te kom, jy sukkel om te fokus, jy sukkel om die ander werk te trek, dan is dit nie meer relevant of jy 'n groot introvert of extrovert of hoe jy jou dinge doen nie, dan is wat jy nou net gesê het, ondersteuning is geweldig belangrik. Want onthou die oomblik as mense gemoed begin sak, baie keer dan isoleer baie keer mense. Of as jy in oorlewingsstryd gaan, dan isoleer jy nie omdat dit van nature is wat jy doen nie, maar dis jou beskermingsmeganisme. En die belangrikste ding is om gekonnekteer te bly in hierdie tyd op jou eie manier. Op jou eie manier, hoe jy dit doen, hoe jy met jou vriende en jou mense kommunikeer. Maar as jou gemoed begin sak in hierdie oorlewingsstryd van die werk verloor, is bewese deur al die navorsing, bly gekonnekteer, want dit hou jou uitgetrek uit jou eie gedagtes en jou eie swaarigheid. Ons soek jou fokus na buitekant, nie na binnekant nie.

0: Shoprite se Major League verjaarsdag is terug. Spaar ekstra op aanbiedinge soos Baby Soft Fresh White dubbellaag toiletrolle 9 per pak vir R69.99 en Bramley Tissue Olie 100 ml vir 'n lae R24.99. Aanbiedinge geldig tot 10 Augustus. Slegs by Shoprite.
1: Ons is so bevoorreg om soveel inligting tot ons beskikking te hê, maar ons kan kies of ons wil hê ons land moet verbeter of bly word dit is.
2: Hoe so?
1: Maklik. Ons registreer om te stem oor die naweek van 1 en 2 Augustus. Terloops, ons kan ook online registreer.
2: Ek gaan vir my vriende 'n boodskap stuur om hulle te herinner, want hierdie is die jeug se jaar.
1: Wonderlik. Jeug van 2026.
2: 1 en 2 Augustus, hier kom ons.
1: Hierdie program word met trots aan jou gebring deur SABC Radio Opvoedkunde in samewerking met die OVK by RSG. SABC Opvoedkunde. Verryk denke, verryk lewens. Staan op. Meld aan. Stem.
3: Voetgangers. Wintersdae is korter en dit beteken dat jy meer in die donker loop. As motoriste jou nie kan sien nie, is jou lewe in gevaar. Dra helder of weerkaatsende klere. Sit weerkaatsende stroke aan jou skooltas en gebruik 'n flitslig wanneer jy in die nag loop. Loop in groepe waar moontlik. Om sigbaar te wees is nie net 'n keuse nie, dit is jou beskerming. Wees sigbaar en red jou lewe hierdie winter. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Vervoer.
4: Jy luister na RSG, dis die een.
5: Welkom terug by Wees Ek, my naam is Lise Swart en volgende aan die woord is kliniese sielkundige van Somerset West, Gerda Kriel, wat ons meer gaan vertel oor hoekom jy so leeg voel, al het 'n mens alles wat jy wil hê.
6: Die vraag, hoekom voel ek leeg, al het ek alles wat ek wou hê? Nou Gerda, ek kan dink jy hoor dit baie dalk in jou praktyk, want ek dink baie mense voel so.
7: Tisse, daar is waarskynlik soveel verskillende antwoorde en daar is soveel verskillende perspektiewe op hierdie, maar ek wil vandag twee uitlig vir die luisteraar. En die eerste een gaan ek leen by die neurobiologiese perspektief. Nou, neurobiologies sê dit vir ons dat wanneer ons 'n toestand van oorweldiging bereik, dat ons eintlik 'n mate van dissosiasie beleef. Wat kan voel asof jy niks voel nie. Dit voel amper asof jy bietjie dood voel aan die binnekant, effens lammerig voel. Daar's nie geweldige groot opgewonde emosies nie, maar daar's ook nie geweldige depressiewe emosies nie. En dit kan ons sien as 'n mens amper kan sê dis 'n freeze response. Goed. Jou lewe is goed, dit is baie lekker, jy het alles wat jy wil hê, maar miskien is die alles wat jy wil hê vir jou oorweldigend. Jy weet, as mens dink aan al die eise wat alles wat ons wil hê op ons stel. Jy wil miskien, ag, dalk het jy 'n strandhuis. Goed, nou een huis is al baie om te onderhou. Maar 'n strandhuis is ekstra om te onderhou. En net daardie lekker ding, daardie luksus, daardie ding wat jy nog altyd wou hê, laai 'n onsigbare las op jou. Vertel vir jy graag kinders gehad het. Nou, kinders is fantasties, maar hulle is 'n groot verantwoordelikheid en hulle laat 'n eis op jou. En daardie eis, alhoewel ons dit nie noodwendig wil sê, dit is 'n eis of dit is baie nie, kan hoog wees. En dit kan miskien jou oorweldig. Dit kan jou sentrale senuweestelsel oorweldig tot by die punt wat jy voel, dis te veel, so nou voel ek niks nie. Jy voel nie groot vreugde nie, die lewe voel vir jou net 'n bietjie dop.
6: Goed.
7: Maar dan is daar 'n ander perspektief. En dit is die perspektief van die eksistensiële terapeut Viktor Frankl. En Viktor Frankl het gesê dat ons nie vervulling in die lewe raai, wanneer ons alles het wat ons wil hê, maar dat ons vervulling in die lewe kry wanneer ons betekenis en purpose, daardie intentionele, ek het 'n doelgerigtheid aan my lewe. As jy dit in jou lewe kan hê, dan bereik jy psigiese vervulling. Dan bereik jy wat jy van nou praat is om regtig betekenis te kry. En daardie betekenis lei dan daartoe dat jy vreugde ervaar, leid ons toe dat jy 'n dieper koneksie met jouself en met ander ervaar. En ek wil eintlik gou net vir die luisteraars 'n deel uit die boek aanbied, eintlik om te lees. En die luisteraars moet by die Engels verskoon, want die boek is in Engels geskryf. En vir die wat dit nog nooit gelees het nie, kry dit in die hand. Dit is Man's Search for Meaning. I say here that man's search for meaning is the primary motivation in his life and not a secondary rationalization of instinctual drives. This meaning is unique and specific, in that it must and can be fulfilled by him alone. Only then does it achieve a significance which will satisfy his own will demeaning. Elise, vandag is ons in 'n wêreld waar daar is soveel verskillende dinge en soveel verskillende opsies en soveel verskillende goed waaraan ons blootgestel is, wat vir ons sê dit moet nou betekenis aan jou lewe gee. Maar betekenis, daardie soeke daarna, is diep uniek. Jou betekenis in jou lewe, die roeping wat op jou lewe is, is so uniek en is so anders as iemand anders. Maar ons leef in 'n tyd wanneer ons mekaar so vergelyk, ons kyk na ons eie lewens, ons vergelyk dit met ander en ons fokus meer op dit wat ons wil hê eerder as op dit wat ons lewens betekenis gee. En dit is 'n rede hoekom ek dink baie mense so leeg voel.
6: Gerda, as jy voel besittings en is jou betekenis, nou het jy nou die huis en die kar en die swembad en die kinders en die alles, hoe vind jy dan wat ware betekenis vir jou is? Waar moet jy nou gaan kyk? Wat is die hoe?
7: Deze mense draad op verskillende maniere en verskillende plekke. Een voor die liggende plek waar mense betekenis kry, is uit die aard van die saak uit geloof. Weet om in 'n geloofsgemeenskap te wees. En navorsing wys ook vir ons dat mense wat in 'n geloofsgemeenskap gewortel is, het oor die algemeen beter geestesgesondheid uitkomste as mense wat nie is nie. En ek wil nou net dit ook sê, dit is nie te sê as jy in 'n geloofsgemeenskap betrokke is, dat jy gevrywaar is van geestesgesondheid probleme nie. Asseblief, dit is oral, dit is in elke kerk, dit is in elke moskee, dit is in elke sinagoge, dit is oral. Reg? Maar, oor die algemeen, het die meerderheid mense, 'n groter sin van betekenis, 'n groter sin van behoor, en met ander woorde, 'n groter veerkragtigheid, om die uitdagings van die lewe te oorkom. Die ander manier hoe mense ook betekenis in die lewe kry, is deur hulle beroep. Goed? Nou, baie mense voel dat beroep en siege en betekenis van die lewe moet geskei word. Maar hulle is eintlik so in mekaar verweef. Ons kan nie van dit wegkom nie. Dit wat jy doen vir 'n beroep, is deel van dit wat vir jou lewe betekenis gee. En nou luister tot dalk iemand en sê, nou dat julle ken nie my beroep nie. Ek is maar net die mens wat die asblikke op die lorry laai en ek weet, ek maak net ander ryk mense se buurte skoon deur die asblikke weg te vat. Weet jy, Lisa, ek leer my eie kinders so dikwels dat daardie werk is van die mees belangrike werk vir die mensdom, want hoe sou dit gelyk het as die wêreld oorgeloop het van vinnis? Jy weet, so elke werk het inherente betekenis. Die betekenis lê nie in die monetaire waarde wat jy kry wanneer jy die werk doen nie. Die betekenis lê daarin, voel jy jy dra by tot iets wat groter is as jouself? Voel jy jy dra by tot die gesondheid of die goedheid van die wêreld? En dis dan die derde plek waar mense baie betekenis vind, is in verhoudings. Verhoudings met jouself, verhouding met jou familie, verhouding met jou vriende, met jou bure. Daar is 'n studie wat wys dat mense besig is om te vereensom, as meer as een studie wat dit wys, by myself het hier korrigeer. Maar dat hulle vind dat mense wat in gemeenskap leer, wat punt word van maak om uit te kom, om hulle bure te ken, hulle praat van insidentele, so met ander woorde toevallige koneksies. Dit is wanneer jy na die winkel toe gaan, en jy die teller op die naam groet en jy vir die teller vra, hoe gaan jou dag, hoe gaan dit met jou kind, hoe is jou hond wat siek was laas keer, ai, maar hoe is lekker om jou te sien, dankie vir my brood en my melk, en daar uitstaan. Daardie toevallige koneksies beteken vir mense meer as om geïsoleerd te wees en sterk familiebande te hê. Dit is belangrik vir ons om geïntegreerd te wees in ons gemeenskap. Dit is belangrik vir ons om toevallige verhoudinge te hê en intentionele verhoudinge. En dit is 'n plek waar mense regtig baie betekenis kan kry. En dis iets wat besig is om te vervlou. Ons dink ons het baie koneksies, want jy het baie koneksies op sosiale media. Maar hoe lyk jou oomblik tot oomblik, dag tot dag interaksie? Weet, en ek dink dit is belangrik dat mense dit beskou. Lisa, die fisiese materiële dinge in jou lewe gaan jou nooit die vervulling gee wat jy soek nie. Maak nie saak wat dit is nie, weet, ek het altyd gedink as ek so kar gaan ry op, as ek so bankstel gaan hê, en dit was lekker vir die eerste 2-3 dae, en toe is dit maar net nog 'n kaai, en nog 'n bankstel. Weet, dit gee nie vir jou betekenis aan die lewe nie, maar wat vir ons volhoubare betekenis gee, is hoe ons optog vir die mense rondom ons en is hoe ons koneksies het met ietsie groter as ons, 'n gemeenskap, 'n samelewing, 'n geloofsgemeenskap. En is belangrik dat mense dit intentioneel gaan soek.
8: So wat ek hoor is indien 'n mens so voel, wat hier het jy nou alles wat jy nog altyd wel gehad het en nou voel jy nog steeds net nie, nee. Moet 'n mens gaan kyk na waar kan jy bewuslik dinge probeer doen. Ons besem ons altyd op die program, doen is die belangrikste ding wat jy kan doen. Soos, gaan 'n bietjie en gaan kyk as jy nou na die groepie in die dorp gaan wat praat oor naaldwerk. Of jy nou van naaldwerk hou of nie, miskien om net 'n bietjie daar te sit. Een keer 'n week. Of gaan kyk 'n bietjie wat in die kerk, wat se groepe bied hulle aan. Of gaan en sit in 'n koffiewinkel en gesels maar net met die mense wat daar werk. Jy hoef nie nuwe vriende te maak nie. Dit gaan nie oor die enorme goed wat ons dink moet ons doen nie. Of doen iets vir jou gemeenskap. Probeer 'n manier vind wat jy kan. So wat ek hoor is eintlik, ons kan nie vir jou sê wat jy gaan moet doen nie. Maar ons kan net vir jou sê dat jy gaan iets moet doen. Maar nou het my vraag gestaan, as jy nie iets gaan doen nie, hoe kan hierdie leeg gevoel jou lewe dan op die lang termijn affekteer? Wat, waarna kyk ons? Wat gaan die probleem wees?
7: Oeh, Lise, ek bedoel op veelvuldige vlakke. Jy weet, die eerste een is dat het jou gaan affekteer in jou selfbeeld, want wanneer ons afgestomp is, is ons selfbeeld net eenvoudig laar. Ons voel nie, ons is dit waard om in connectie te wees. Is nie, ons voel ons doen nou niks nie, so dit gaan jou aftakel, dit kan laai tot 'n verergering van al depressieve symptome, en dit is wat ek dikwels sien, mense wat hulle self later so isoleer, en so depressief begin raak, dan is daar een vreemde ene wat mense nou gaan sien, wat dit nou met sielkunde uit te boy, maar dikwels Lise sien ek dat mense financieel baie swak besluitnemers doen, mense maak slegte besluite, hulle koop en koop spontaan, impulsief, want hulle wil die gat vol maak. En dan maak hulle somtijds besluite financieel wat hulle glad nie goed te staan kom nie. Dit. So, ek dink daar is 'n interaksie hierso. Want ons is besig as mense om ons medemenslikheid tot 'n groot mate te verloor. En dit maak ons nie gelukkiger nie. Daar is nie enige studies wat gedoen is op hierdie langtermyn tipe leeggevoel nie, want ons leef vir die eerste keer in 'n tyd wat mense dit kronies het, reg? Ons studies wat vir ons wys wat die teendeel is, ons het 'n lang studie wat gedoen is oor 80 jaar van mense se lewensspan, wat hulle mense gevolg het en gekyk het, wat is die bufferende gedrag wat mense gehad het, of die bufferende tipe omstandighede wat mense gehad het, wat gelei het tot goeie uitkomste, maar ons is nie baie goed om te weet wat die swak uitkomste is nie. Want ons as 'n samelewing het nog nooit in 'n tyd geleef met soveel disconnectie, met soveel alleenheid en met mense wat eintlik nie meer weet hoe om iets te gaan doen vir iemand anders nie. Maar dit is belangrik dat mense iets doen, Lise, daardie nie doen nie. Breek en erodeer later jou hele selfbeeld en jou menswees af. Maar om aksie te neem, bou meer motivering vir die volgende aksie en bou groter. Dis is 'n ripple effect, daai klipjie wat in die water gegooi word. Hoe meer jy doen, hoe groter gaan die impak daarvan uitkring in jou lewe. Maar om net nie aksie te neem nie. Ja, uiteindelik Lise, gaan dit jou aftakel. Dit gaan jou laat glo dat jy nie goed genoeg is. Dit gaan jou laat glo dat jy alleen is. En wanneer jy te lang in isolasie leef met hierdie gedagtes, dan raak dit later jou realiteit en jy rig later jou lewe so in. Net wat ons dink, het 'n groot impak op hoe ons leef. En dit skep ons realiteit op enorme maniere.
9: Dankie dat jy vandag ingeskakel het. Ons maak weer so volgende Vrydag 11:30 hier op RSG. Jy moet 'n heerlike naweek hê en onthou, kyk mooi na jouself.
4: Intussen met Eloise, kom koester jou kosbare menswees.

0: Elan hier op RSG met glas vol maak. Ek moet jou byna groet vir die week. Ek luister nog 'n paar van jou boodskappe oor wie jou leer bestuur.
1: Môre julle, dis Susan van Groot Mariko. Ek het in 1970 geleer bestuur. My oomele in Pietersburg het ook aan die tennisbaan gebly en sy vrou het so klein fietjie gery. Die links en regs wysertjies, as jy gaan draai, het nog so hier aan die kant by die deur, so uitgeskiet. Maar toe het my pa vir my gereël, want ek was toe verpleester in Pretoria. Ek het daar in Droomhof gebly en gesien. En 'n ou Duitse oomie, wat my pa se vriend was, het my kom. Hy het 'n bestuurskool gehad en hy het my in die middag om spitstyd, 5:00, daar so in Voortrekkersstraat in Pretoria, het hy my leer bestuur en ek het natuurlik met die eerste slag my lisensie gekry. Maar ek dink nie spitsverkeer daardie tyd was 'n patch op wat dit deesdae is nie.
0: Verseker nie.
2: In 78 my pa het 'n vervoerbesigheid gehad. En op 'n vakansie, skoolvakansie het ek saam met 'n drywer gery. 'N Klein kort Zulu drywertjie. En daai tyd was ek maar 16 jaar oud. En hy het my geleer trok bestuur voordat ek kar kon bestuur het. En ja, dit was wonderlik. So het ons saam welkom toe Vrystaat toe gery en laat hy my bestuur sommer op die pad. Hy het my geleer om 'n trok te reverse, soos ons in Engels sal sê. En op die plaas trekkers gery voordat ek nog karre kon gery het. So ja, dit was baie lekker. Wat 'n lekker gesprek is dit nou nie? Lekker naweek vir almal. Totsiens.
0: Dis juis as gevolg van Antoinette Pienaar wat ons hierdie vraag aan jou gestel het en ek is oorval met boodskappe. Skus ek kon nie by alles uitkom nie. Iemand sê ek is so dankbaar vir die luisteraar wat op 65 leer bestuur het. Ek het nuwe hoop vir myself wat 64 word. Ek het my lisensie al 'n paar jaar. Ek het 'n vrees om te bestuur. Nou het ek nuwe moed. En dan sê iemand my pa het my geleer met 'n Mazda bakkie en sy ratte was by die stuurwiel. Ek het dit reg gekry wat hy nooit kon doen nie. Ek het hy bakkie gespin in eerste rad. My oorlede papie lag seker nou lekker daar in die hemel. Wilma van Boksburg sê sy het ook haar leerlingslisensie en haar bestuurslisensie eerste gekry. Sommige met die eerste probeerslag. Ek moet jou groet. Ek wil jou net sê as jy bietjie tyd het hierdie naweek. Daar is 'n paar dinge wat jy moontlik kan gaan soek op ons potgooie. Christian Jacobs het

0: Dit is 12 uur, hier volg die nuushooftrekke gelees deur Annemarie van Buurik. President Cyril Ramaphosa was suksesvol met sy dringende aansoek om 'n interdik te bekom teen die parlement se artikel 89 ondersoek om hom in 'n staat van beskuldiging te plaas. Die Hooggeregshof in Kaapstad het gelas dat die werksamede van die afsettingskomitee wat dit ondersoek hanteer, tydelik opgeskort moet word hangende die uitslag van die president se hersieningsaansoek. In die aansoek betwis hy die verslag van die onafhanklike paneel wat bevind het dat daar 'n prima facie saak teen hom is oor die diefstal van 580.000 Amerikaanse dollar by sy Palapala plaas in 2020. Die nasionale kommissaris van korrektiewe dienste, Makgoti Tobogale, sê daar is meer as 28.500 buitelandse burgers sonder geldige dokumente in korrektiewe fasiliteite landwyd wat gedeporteer moet word. Tobogale het gepraat na 'n klopjag op tronkselle by die Westville gevangenis in Durban. Hy sê die departement duur voort met sy pogings om ongedokumenteerde burgers wat in die stelsel is en hul vonnisse uitdien, te deporteer. Een persoon is dood en 45 is beseer in 'n botsing waarby 6 voertuie betrokke was by Moganyaka buite Marble Hall in Limpopo. Die polisie sê een van die beseerdes is in 'n ernstige toestand. 'N Ligte afleweringsvoertuig met passasiers het tromp op teen 'n bakkie gebots waarna nog 4 voertuie die 2 voertuie getref het. Die slagoffer, 'n 22-jarige vrou, was 'n passasier van die bakkie. Die burgerlike organisasie Watercan het kommer uitgespreek oor wat die private sektor se betrokkeheid sal wees by die nasionale waterplan wat gister deur president Ramaphosa bekendgestel is. Die presidentsie het in 'n verklaring gesê dat die plan kort, medium en langtermyn ingrypings bied om die waterkrisis die hoof te bied. Dit sluit onder meer inisiatiewe in om belegging in infrastruktuur soos deur die private sektor te verhoog. En nog 'n pakhuis van Rusland se grootste aanlyn kleinhandelaar Wildberries is aan die brand na 'n Oekraïense hommeltuigaanval. Die goewerneur van die Leningrad-streek naby St. Petersburg sê 3 mense is beseer. Werksaamhede by nog 2 van die maatskappy se logistieke persele in die streek is gestaak en personeel by 'n pakhuis in die Krimskiereiland is na veiligheid geneem. 5 van Wildberries se pakhuise is sedert 18 Julie deur Oekraïne aangeval. 8 mense is dood in die eerste aanvalle in die stede Kotovsk en Elektrostal. Dit is die einde van die nuushooftrekke. RSG het 'n volledige bulletin om 1 uur.
1: Jy luister na Spectrum op RSG.
2: In vanmiddag se program, die Hooggeregshof in Kaapstad beveel dat die werksamehede van die afsettingskomitee wat die ondersoek hanteer tydelik gestaak moet word.
3: President Ramaphosa reaffirms his respect of judicial independence and separation of powers enshrined in our constitution. The president will continue to cooperate with and abide by processes of accountability.
2: Suid-Afrika kry saam met Amerika se grootste handelsvennote straftariewe en die olieprys stabiliseer onder $100 per vat. Welkom by Spectrum, die span vanmiddag is Hendrik Maten, Johan Pieterse en ek is Udo Karelse.
1: Verkeer.
2: Kom ons begin in Gauteng waar verskeie voertuie so wat 'n halfuur gelede in 'n botsing was op die N1, dis nou by die oprit na die Goue Hoofweg. Die voertuie staan daar op die skouer van die pad. In KZN en wees net versigtig op pad huis toe vanmiddag, is nou op die N3 in albei rigtings tussen die Shongweni en Cape to Reach wisselas. Die operasionele bane word nou op pad huis toe verskuif na gedeeltes van die pad waar die padwerk nou voltooi is. Daar staan 'n vragmotor op die N3 suid net voor die Hilton wisselaar. Hy staan daar in die linkerbaan. Indien jy op enige iets afkom, stuur tog vir ons 'n SMS na 45889. Dit kos jou R1.50 en asseblief begin hy boodskap met die woord verkeer.
4: Die eerste medaljes by vanjaar se Statebond spele in Glasgow

0: is vanaand reeds op die spel en die Karibeker se afdeling 1 kampioen word ook vanaand gekroon. Ek is Shaun Jooste vir RSC Sport.
1: Nou, daar was vooraf heel wat bespiegeling oor wat die Reservebank se repo-koers besluit sou wees, van die rentekoerse is toe onveranderd gelaat. Wat beteken dit vir jou en jou huishouding? Kom ons praat saam. SMS se deur weer eens na 45889 teen 'n koste van R1.50 per boodskap. Jy kan ook op WhatsApp 'n stemnota stuur na die nommer 076-536-6961.
2: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehaarde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn, standaardtariewe geld.
3: Dis House and Home se Big Green Sale en ons bied jou onoortreffelike besparings op ons wye reeks. Kry die Beko 521 liter sy-aan-sy yskas vir net R1,3490. Spaar R2,500 en spaar R3,500 op die Siri Grande Koningin basisstel. Nou slegs R4,990. Die Big Green Sale slegs by House and Home tot 2 Augustus 2026. Besenfees geld.
1: Dit is presies 6 minute oor 12 na die Adjunkminister van Finansies David Masondo het as voorsitter van die Raad van die Openbare Beleggingskorporasie bedank. Sy bedanking volg op onrus in die bestuur van Afrika se grootste batebestuurder en net daarvoor 'n geskeduleerde aandeelhouersvergadering waar die ministers van Finansies Enoch Godongwana sou stem oor die verwydering van die nie-uitvoerende raad. Masondo sê in 'n verklaring dat hy met integriteit opgetree het om staatsamptenare se spaargeld te beskerm. Die DA se woordvoerder oor finansies, Dr. Mark Burke, vra lankal dat Masondo tot verantwoording geroep moet word oor die bestuurschaos by die OBK. En ons praat nou weer eens met hom. Mark, goeiemiddag.
4: Ja, goed om weer bij jullie te wees.
1: Jy daarvoor gevra, kortliks, jou reaksie op sy bedanking?
4: Dis goed, dis nog nie nabij genoeg nie. Ons moet skoonmaak by die OBK. Dit sluit die raad in, ons moet die voorsitter nie politieke aanstelling maak, en ons kan dit net doen as ons die hele raad nie politiek maak, en van daardie leerdere die voorsitter van die raad aanstel. Maar selfs daar dit gedoen is, is ook 'n aantal operationele verbeteringe wat gemaak moet, en verstellings wat nou nodig is.
1: Dis kort voor 'n aandeelhouersvergadering, dink jy daar is 'n verband tussen die twee?
4: Absoluut. Adjunkminister Masondo moes die treinligte sien kom het vir hom, en dalk besluit het is dan nou maar beter om na die druk weg te ruim en plek te maak vir 'n nie politieke aanstelling. Soos ons verstaan is daar ook ander oorde van druk gewees en so uiteindelik het adjunkminister Masondo waarskynlik besef wat is onafwendbaar.
1: Sê mens sit die adjunkminister en die minister van finansies onder dieselfde of langs dieselfde kampvuur?
4: Ek dink glad nie so nie. Die voormalige uitvoerende hoof, meneer Dlamini, blyk die ondersteuning te geniet het van die minister. En hy natuurlik is in die weg geruim deur die adjunkminister Masondo. En dit blyk vir my dat in die laaste paar dae en weke was minister Godongwana en adjunkminister Masondo nie goeie vriende nie.
1: Wat dan van die spesiale ondersoekeenheid en ander instansies wat besig is om die OBK te ondersoek? Gaan Masondo se bedanking dit nie in die wielery nie?
4: Ons sal nie so hoop nie, inteendeel. Ons hoop dat as adjunkminister Masondo wat onder andere daartoe gestuur is deur die Kommunistiese Party nie daar is nie, dat daar minder obstructie sal wees vir ondersoeke. Ons kort natuurlijk meer ondersoeke as die noue een wat aangekondig is deur die ondersoek eenheid. Daar is 'n aantal transaksies, vooral in die ongenoteerde spasie by die OBK, wat diep problematies is, wat pensionarisse tergereg oor bekommerd kan wees. En ons kort onafhanklike liggame, die ondersoek eenheid, om hulle werk te doen en ons skoor die mense wat dan op pad sou staan om uit die pad uit te kom.
1: was die DA se woordvoerder oor finansies, Dr. Mark Burke. Nou, die burgemeester van New York, Zoran Mamdani, het erken dat sy administrasie nie die wetlike mag het om die Israeliese eerste minister Benjamin Netanyahu te arresteer indien hy na die stad reis nie. Selfs al het Mamdani voorheen beloof om hom tydens sy jaarlikse besoek vir die Verenigde Nasies se algemene vergadering in hegtenis te neem. Mamdani het egter die Amerikaanse federale regering aangemoedig om by die internasionale strafhof hof aan te sluit en die lasbrief uit te voer as Netanyahu die land binnekom. Die wat hy sê egter Netanyahu sal nie in hegtenis geneem word nie. Ons praat meer hieroor met Henny Strydom. Hy is 'n professor en navorser in internasionale reg by die Universiteit van Johannesburg. Henny, goeiemiddag.
5: Hi Udo, goeiedag. Hoop dit gaan goed daar.
1: Nee, dit gaan goed, man. Die eerste minister Benjamin Netanyahu word nou deur die internasionale strafhof gesoek oor beweringe wat verband hou met Israel se militêre veldtog in Gaza, beweringe wat Israel ontken. Wat is die kans dat 'n staatshoof soos Netanyahu in die VSA gearresteer sou word indien hy die land besoek?
5: En die VSA definitief nie. Trump administrasie het al reeds te kenne gegee dat hulle hom nie sal arresteer op enige manier nie. So ek dink die posisie op hierdie stadium van die Amerikaanse regering is baie duidelik. Ons moet ook onthou dat Netanyahu is Trump se comrade in arms. So dis 'n verdere faktor wat in aanmerking geneem moet word. So ek dink op hierdie stadium is dit iets wat so taal van die boeke af is van gesien vanuit die VSA administrasie.
1: Die moontlike besoek lyk wel of dit reeds interne politieke verskille in die VSA na vore gebring het.
5: Ja, daar is sprake van proteste in New York byvoorbeeld en so voorts en mense kan verwag dat daar iets sal gebeur in hierdie lyn. Hoe wyd versprei en hoe ernstig dit sal wees is natuurlik onduidelik op hierdie stadium en dan moet 'n mens ook in gedagte hou dit lyk nie asof daar vaste planne is van vir Netanyahu om na die VSA te reis nie. Dit lyk vir my dinge is op hierdie stadium 'n bietjie op die ys.
1: Kyk, Benjamin Netanyahu was 4 of 5 keer vir hierdie jaar in die VSA gewees. Hy het ook besoek gaan aflê vroeër vanjaar in Hongarye. Die feit dat hy kan beweeg soos hy wil met hierdie lasbrief teen sy naam, wat sê dit vir ons oor die internasionale strafhof?
5: Stel probleem van samewerking tussen die hof en die lidstate van die hof om hulle verpligtinge na te kom. Ek dink natuurlik op hierdie stadium kies hy die plekke waarheen hy reis baie veilig. Om te verhoed dat hy in 'n plek land waar daar dalk die wil is en die bevoegdheid is om te arresteer. En mense sal nou maar sien dat sy keuses wat hy uitoefen in hierdie verband is baie, baie selektief.
1: Ek sê baie dankie vir jou tyd. Dit was Henny Strydom, 'n professor en navorser in internasionale reg by die Universiteit van Johannesburg.
6: Dis nie net 'n pensioenfonds nie. Dis gemoedsrus vir meer as 1,26 miljoen staatswerknemers en meer as 565.000 pensionarisse en begunstigdes. Dis die onderwyser wat uiteindelik kan rus na jare van skaaf aan ander se toekoms. Die verpleegster wat haar lewe lank vir ander sorg, uiteindelik self ook versorg. Dis nie net die verantwoordelike belegging van 2,69 biljoen rand nie. Dis skoolskoene vir kleinkinders. Dis die uitbetaling van 167 miljard rand in voordele net in die 2025-2026 finansiële jaar. Vir 30 jaar al dien die GEPF diegene wat dien. GEPF, your investment, your future.
7: Jou kar is in die motorhuis, met die deur toe. Dis dit. Die geluid van niks wat met jou kar gebeur nie. En met Santam Cashback, dra dit nogal waarde. Want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug en 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde nie lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
1: Die ikoniese Kangoo-grotte in Oudtshoorn in die Klein Karoo heropen vandag na 2 maande sluiting as gevolg van skade aan die pad wat daarheen lei. Nou die pad is gesluit na 'n groot rotsstorting. Dit het alles tydens die storms van 6 Mei gebeur. Die toeristeaantreklikheid het miljoene rande se inkomste verloor. Die Weskaapse premier Alan Wendy gaan die grotte weer heropen en het met ons Jody Hendricks gepraat.
8: Nommer 1, ons het soveel paaie. Ek dink daar's nou huidig 51 paaie nog toe van die 400 oor die provinsie van die vloede. En van daai paaie is baie meer belangrik as ander paaie en veral vir 'n dorp se ekonomie en Kangu Grotte paaie is een van daai paaie. So meer as 7100 ton rots en gravel was weggery, wat daai hele berg het gesak op daai pad. En om so lank tyd die aar van die ekonomie af te sny vir Kangu Grotte self, maar die implikasie was groot. Mense het in Mosselbaai hulle boekings verander want hulle het gesien maar hulle sal nie by die grotte kan uitkom. Mense het gedink omdat daai pad toe is, is dit te erg om selfs na die tuinroete te gaan. So dit was baie breër as net Oudtshoorn, maar Oudtshoorn het definitief dit gevoel. So ek is baie opgewonde dat die pad nou oop is. Alhoewel dit is nie 100% oop nie, dit maak in die aande toe want daar's nog baie risiko met daai pad dat dit gaan nog gly. Ons het mense wat dit spesiaal opcheck elke dag om te sien is daar enige iets wat kan miskien gly want ons moet obviously seker maak dat enige persoon wat daai pad ry is veilig. So dit is in die dag oop en dan moet ons nog daarin gaan om die pad self te herstel, maar ten minste is die ekonomie nou oop en mense kan grotte toe gaan, maar die ander gedeelte is mense kan nou skool toe gaan. Daar was mense wat die ander kant gesit het wat gaan kon nie eens by die skool uitkom nie of by die werk uitkom of by die winkels uitkom. So dit was die afsny van mense was ongelooflik.
9: Wil jy 'n bietjie uitbrei oor die omvang van die skade wat dan in daai spesifieke area aangerig is en ook wat die provinsiale regering gedoen het om dit aan te spreek?
8: Obviously, wanneer jy 'n ramp het, moet jy nou aanvraag doen vir die geld. Jy moet die proses doen om te sien hoeveel gaan dit kos. Dan kom nasionale tesourie af en hulle gaan deurkyk al jou paaie wat jy... Ons kon nie vir daai wag nie. So ons infrastruktuurdepartement het onmiddellik in verskillende gedeeltes van die Wes-Kaap net gesê, ons gaan op risiko met ons eie geld en dit is die probleem. Ons vat die geld van 'n ander pad wat nou gewoonlik geskraap of sou hergryp reising kry of 'n nuwe pad wat ons sou gebou het, ons het al daai gestop en onmiddellik ingegaan en gesê kry die pad oop. En dis hoekom van ons 230 paaie in die Wes-Kaap wat toe is na die vloede is ons af na 51. So meeste van die paaie oop en ons het net gesê kontrakteer, gaan in, maak dit oop, kry ingenieurs van waar ook al jy kan, bring daai skrapers en goed is, ons het self skrapers en digaloaders gebring van Gauteng af om te kom help, maar ons nie daai geld begin spandeer waar die ekonomie die slegste was. So jy sou sien presies wat ons by Kangu Grotte gedoen het, dit is nou ook die brug by sê McGregor of as ons praat van die Weskus en Klaver en daai areas, net om dat ons mense by die werk kan kry, dat ons kinders by die skool kan kry, dat ons die ekonomie kan laat aangaan.
9: Jy het nou verwys na die ekonomie en ons is terug by die Kangu Grotte, miljoene rande verloor omdat dit gesluit was die afgelope paar maande.
8: Absoluut. So jy weet 'n plek wat toerisme en mense wat deur toerisme by jou uitkom, dit is noodsaaklik dat jy daai mense het. As daai mense nie daar is nie, dan is alles gestop en dan gaan 'n groot gedeelte van hulle jaarlikse inkomste is nou net weg. En dit is ook 'n besigheid. Jy moet nou ander planne maak met daai besigheid en ek het geweet dit was baie baie druk. En dis hoekom ons briewe gekry het, petisies was ingedien. Die mense in die verskillende streke het opgestaan en ek dank almal van hulle. En ek sê obviously ons probeer om alles op dieselfde tyd te doen. Maar dankie vir daai en toe was ek daar vir publieke vergaderinge met mense gepraat, maar ek moet ook sê die druk van die mense, die druk van Kangu Grotte self, maar ook ek moet sê vir die kontrakteurs, baie baie dankie. Julle het ingespring en julle het gesorg dat ons hierdie geweldige tonne en tonne berg wat op die pad gelê het. Ek moet een ander ding sê is dat ek is so beïndruk met ons infrastruktuurmense, is daai wat hulle weggery het van die Kangu Grot pad is nou op sy gesit vir die herstel van Meyringspoort. Dit gaan nie net weggesit word en nie weer gebruik nie. Ons gaan dit weer gebruik vir die regmaak van die volgende pad. So ja, absoluut.
9: En dit was dan Alan Windy, premier van die Wes-Kaap en ek is Jody Hendricks vir SAK nuus.
1: President Cyril Ramaphosa het geslaag in sy dringende aansoek om die parlement se artikel 89 afsettingsondersoek te stop. Die Wes-Kaapse Hooggeregshof het gelas dat die afsettingskomitee se verrigtinge gestaak word hangende die uitslag van die president se hersieningsaansoek wat die verslag van die artikel 89 onafhanklike paneel betwis. Nou die paneel het bevind dat hy 'n saak het om te beantwoord in die diefstal van 580,000 Amerikaanse dollar op sy Palapala plaas, dis nou in 2020. En ons gesels nou daaroor met ons verslaggewer wat wyd reaksie gaan soek het, Zelin Merrington, goeiemiddag.
10: Middag, Udo.
1: Wat was die reaksie oor die uitspraak vroeër vandag?
10: Meeste politieke partye het nou gesê hulle moet nou nog gaan lees presies wat die redes is. Maar oor die algemeen meer aan die oppositiepartye se kant, byvoorbeeld die EFF, Action SA, MK en ATM is baie ongelukkig oor die uitspraak omdat hulle onder andere sê dit bemoeilik die werk van die parlement. Dit meng ook in met die verdeling van bevoegdhede tussen verskillende organe van die staat. En dan het byvoorbeeld die DA wat nou deel is van die RE, hulle hoofsweep het gesê Glenys Breitenbach sê sy was nie eintlik verras deur die die uitspraak nie, maar sy sê dat dit kan 'n interessante uitspraak wees aan die einde van die dag oor die verdeling van bevoegdhede, omdat die hof, konstitusionele hof het uitspraak gegee dat hierdie komitee aan die gang moet kom en dan kom 'n ander orgaan van die staat en kom meng daarmee in. Maar die aard van die saak, almal sê hulle moet nou eers die lees wat die redes daarvoor was. Maar basies op hierdie stadium versigtig optimisties, daar is ook diegene onder die politieke partye wat reken. Dit is waarskynlik nie dat alles op ys geplaas sal wees vir die komitee nie. Byvoorbeeld hulle kan dalk aangaan met hulle administratiewe werk, soos byvoorbeeld hulle mandaat of verwysingsraamwerk en ook, jy weet, hulle het mos in elk geval 'n vergadering vir Woensdag geskeduleer waar die waar dan name bespreek sal word vir 'n moontlike getuienisleier. So jy weet, dalk eindig dit nog net daar, maar dat die openbare verhore 'n deel van die afsettingskomitee dalk op ys sal wees tot in September.
1: Daar's nou nog nie aanduiding van die afsettingskomitee se voorsitter Makashulegana oor of hulle 'n media konferensie sal hou oor die aangeleentheid nie.
10: Nee, ek het nog nie so aangedui nie. Hy sê net hy neem kennis van die uitspraak, maar beide die komitee self en ook die parlement, die speaker, sal nou sit met hulle regsverteenwoordigers om te besluit wat is die impak van die uitspraak. Want Wim Trengove, die president se regsverteenwoordiger, het gesê dat hulle soek net 'n bietjie verligting vir die verhoor gedeelte, die wat is testimony vir die mense om testimony te kom
1: lewer, getuienis te lewer.
10: Ja, sy, ek kry nou nie die woord nie. vir die getuienis, jy weet, om bietjie op ys gestel te word, want sy rede was mos ook dat die president wil nou nie verneder word voordat daar nou uitspraak is oor sy hersieningsaansoek nie. So in alle hulle gaan nou seker oor die naweek die komitee en die speaker sit met hierdie hof uitspraak om te besluit hoe kan hulle voortgaan indien die komitee enigsins kan voortgaan.
1: Celine Merrington is ons verslaggewer, baie dankie vir jou tyd hier op Spectrum. Reg, kom ons kry nou 'n bietjie regsontleding oor hierdie kwessie. Ons praat nou met senior advokaat François Botha. François, goeiemôre.
11: Oudo, hartlike goeiemôre vir jou.
1: Is die uitspraak vir jou 'n verrassing?
11: Kyk, ek dink wat die hof gedoen het is daar's 'n baie fyn balans wat die hof getref het tussen vier konstitusionele mylpale. Een is die vraagstuk, was die president, het hy 'n prima facie saak uitgemaak? Met ander woorde, sal sy hersieningsaansoek op die einde van die dag, is daar genoegsame meriete dat dit sal slaag of nie? En tweedens, wat die balans van gerief aanbetref, in wie se guns is daardie balans van gerief oorweldigend? En wat die hof hof hierso sê is, almal het regte, die president het regte, die gemeenskap het regte, die publiek het regte, die parlement het ook regte, maar die bevel wat aanbetref die onherstelbare skade of nadeel wat die president aan die einde van die dag sal lei, as die komitee voortgaan met sy verrigtinge, voortgaan met sy verhore en die hersieningsaansoek slaag, dit is oorweldigend in guns van die president en in die vierde geval het die hof bevind dat onder die heersende omstandighede het die president nie alternatiewe regsremedie tot sy beskikking nie.
1: Kyk, as jy interdik verkry, dan sê die interdik, so en so 'n proses mag nie plaasvind nie, maar hierdie is 'n tydelike of tussentydse interdik. Wat beteken dit?
11: Heeltemal korrek, daar's 'n verskil in die vereistes by die toestaan van 'n finale interdik en 'n interim of 'n tydelike interdik. Die tydelike interdik is wat dit sê, dit skort die verrigtinge van die komitee tydelik op. Die komitee kan nie met sy verhore, met sy werksaamhede binne die raamwerk waarvoor hy geskep is voortgaan, hangende die afhandeling en finalisering van die hersieningsaansoek wat die president van voorneme is om te initieer nie. En dit mag vir party mense dalk verrassend voorkom, maar aan die einde van die dag het die hof gegaan en 'n baie fyn balans gaan tref tussen die regte, die verpligtinge en die raamwerk waarbinne die aanvaarbare regsbeginsels aanklank vind en om daardie toepassingsveld om dit toe te pas. So in 'n netedop, as ek dit in leke taal kan sê, wat die hof bevind is kom ons gee die regsproses 'n volledige of 'n regverdige geleentheid om sy verloop te neem. Ja, tyd is van kardinale belang. Ons weet November is verkiesings en oor die nasionale verkiesings volgende jaar is voor ons deur, maar nog steeds moet die proses op 'n ordelike, op 'n regverdige, op 'n deursigtige, op 'n professionele wyse moet dit geïmplementeer word.
1: Ek gaan dit nou seker 'n bietjie te ver neem, maar die beslissing sê duidelik daar kan tydelik nie enige openbare prosesse plaasvind deur die afsettingskomitee nie. Mag hulle dalk in kamera werk en getuienis aanhoor en miskien net gedeeltelik besonderhede deel met die publiek?
11: Ek dink dit sal onverantwoordelik en voortydig wees vir die komitee om dit te doen. Ek dink wat die komitee moet doen is om die uitspraak behoorlik te ontleed, te bestudeer, te analiseer. Ek dink alle partye gaan dit doen. Maar ek dink die groot vraagstuk, Udo, is oor die naweek, wat gaan die partye se volgende stap wees? Met ander woorde, gaan daar genoegsame gronde wees om 'n aansoek te bring om verlof om teen daai bevel te appeleer? En dan kom die vraagstuk wat op almal se lippe gaan wees. Is die hof se bevinding finaal in effek of nie? Want as dit slegs interim of tussentydse aanwending vind, dan is dit nie appeleerbaar nie. Hoekom nie? Want dit is wat die bepalings van artikel 17 van die Hooggeregshofwet voorskryf.
1: Dit gaan interessant wees om te sien wat die politieke partye se reaksie en die afsettingskomitee se voorsitter veral gaan wees, want dis 'n meerderheidsbeslissing tussen 3 regters waar een nie saamstem nie. Laat dit dalk die weg oop vir 'n aansoek vir verlof tot appel.
11: Uit die aard van die saak gaan dit die dryfveer wees wat die partye gaan sê wat ten gunste van 'n aansoek om verlof gaan wees. Hulle gaan die volgende argumenteer. Hulle gaan sê kyk na die effek van die bevel, dit is finaal van aard. Met ander woorde, dit is nie so interim soos wat die hof of wat die president wou voorgee om te wees nie. As jy kyk na die uitwerking en die aard daarvan, natuurlik gaan die president argumenteer, nee, die hof was korrek geweest, dit is net geld of dit geld net tot tyd en wyl daardie hersieningsaansoek sy weg gaan vind. Maar ek sal jou moet sê, is daar moet 'n bietjie ambisie in daai hersieningsaansoek ook kom wat tyd aanbetref. Ek dink die president as hy bona fide is, as hy werklik daardie inspirasie en daai ambisie het om daardie hersieningsaansoek mee te volhard, dan moet daar skouer aan die wiel gesit word, want anderster gaan die ander partye kom getuig en hulle gaan argumenteer, kyk wat maak die president nou? Hy gebruik 'n tussentydse hofbevel om finaliteit daartoe af te dwing by ontstentenis van die voortsetting van 'n hersieningsaansoek.
1: Op die afsettingskomitee het ons te doen met al die politieke partye. So wie mag almal hier aansoek doen vir verlof tot appel? Is dit net die respondente, die afsettingskomitee, die speaker van die parlement? Wie mag hier aansoek doen vir verlof tot appel in die saak?
11: Indien jy nie 'n party tot die verrigtinge is nie, moet jy eers 'n stoel kry om by die tafel te kom aansit en daardie stoel se naam is jy moet toegelaat word tot die verrigtinge of jy moet 'n aansoek bring om tussen beide te tree of om gevoeg te word of as 'n vriend van die hof as 'n amicus curiae of enige ander party onthou wat deur daardie bevel geraak of getref word het locus standi om 'n hof te nader en te sê ek steek my hand op ek doen dit in die belang van geregtigheid ek doen dit of in die openbare belang of daardie hofbevel het 'n direkte impak op uitwerking op my dis is ek geregtig om 'n stoel aan die tafel te bespreek en ek wil graag daardie stoel inneem
1: hy's 'n regskenner senior advokaat François Botha dankie vir u tyd hier op Spectrum
12: Spectrum jou middag nuusprogram op RSG
1: Reg is byna 6:30 en hier is wat voor lê. Kunsmatige intelligensie word ingespan om tuberkulose diagnose toeganklik vir afgeleë plekke te maak. En die Verenigde Nasies adjunksekretaris-generaal Amina Mohammed sê die verwikkelinge rondom migrasie op die vasteland en veral hier in Suid-Afrika is emosioneel en pynlik. Bly ingeskakel.
12: Er is geen verkeer.
1: Reg, is nou wel opgeruim, maar daar is nog verkeer wat stadig daar voorby beweeg. Waarvan praat ek? Dan was verskeie voertuie wat so wat 'n uur gelede in 'n botsing betrokke was op die N1 in Gauteng. Dis nou by die oprit na die Goue Hoofweg. So wees maar net bedagsaam en jy sal daar deurkom vanmiddag op pad huis toe. En neem weer eens net kennis as jy vanoggend die N3 gebruik het in Durban. Dis nou tussen die Shongweni en Cato Ridge wisselaars. Dat in albei rigtings gaan die operasionele bane nou verskuif word na die gedeeltes van die pad wat nou voltooi is, wat die werk nou voltooi is. So dit mag net verskil met die padoppervlak wat jy vanoggend gebruik het op pad werk toe. As jy op enigiets afkom, laat weet. Stuur vir ons 'n SMS na 45889. Dit kos jou R1.50 per boodskap. En die vraag wat ons jou vra is, hoe gaan die rentekoers, maar die feit dat hy onveranderd bly, hoe gaan dit jou en jou huishouding raak?
13: Môre, ek skakel dat ek die spoort het. Ek wil graag ook aansluit by die vorige spreker se vraag, as jy nog jou erfbelasting bytel. As jy miskien verantwoordelik na jouself sal kyk, het jy baie bejaardes. Dan moet jy op geld wat jy weer belas is, in die verlede belas is, net omdat jy nie van die staat afhanklik wil wees met die staatspensioen nie. So dit wat jy regverdig gespaar het vir jou ou dag, moet jy steeds maandeliks belasting opbetaal. Al is daar 'n verlaagde tarief na 65 en as ek dink bo 80. Dan verder sit ons met, as jy water koop, water gebruik, betaal die belasting. As jy krag gebruik, betaal jy belasting. So hierdie saamgestelde belastings wat net non-stop is. Die ou is heeltemal reg.
1: En baie dankie vir daai terugvoer, nee, nog daarvan asseblief al hoor ons julle stemme vanmiddag op brandpunt. Nou tyd vir die jongste sportnuus en Shaun Jooste sluit by ons aan. Middag Shaun.
14: Goeiemôre.
1: Dis 'n besige dag vir span Suid-Afrika by die Staatebond speel in Glasgow. Die rolbal het gister reeds begin en word vandag voortgesit.
14: Ja, so Wayne Ritmiller het sy rolbal tweede ronde wedstryd teen Mitchell Graham van Norfolk begin. 4:00 speel Jackie Jansen van Rensburg en Tapelo Mbuvango teen Indië. Dit is in die vroue paar afdeling en ons gemengde paraspan kom ook dan 2:15 teen Skotland en dan vanaand so 20:10 teen Australië te staan.
1: Dan het die swemkompetisie ook begin.
14: Ja, Chris Mahelov het 5de in sy 200 meter individuele wisselslag uitdenronde geëindig en nie vir die eindstryd vanaand gekwalifiseer nie. Pieter Kotse en Roard van Reenen is in ronde 5 van die uitdenne in die 50 meter borsslag in aksie. Die 100 meter borsslag uitdenne begin oor so 20 minute met Michael Howley en Chris Smith in aksie en die mans 4 by 100 meter vryslag aflospan is oor so 'n uur in die swembad. Dunay Kotse en Hannah Robertson het beide sewende in hulle vroue 400 meter vryslag uit in ronde vanoggend geëindig. Hulle het ongelukkig ook nie na vanaand se eindstryd deurgedring nie. Hannah Pierce het so rukkie, 'n kort rukkie gelede derde in die 200 meter rugslag uitdunne geëindig. Sy is 'n reserve vir vanaand se eindstryd. En dan Erin Gallagher, Caitlin DeLange en Jessica Thompson is die drie Suid-Afrikaners in die 50 meter vlinderslag uitdunne wat oor enkele minute begin. En die vroue 4 by 100 meter vryslag aflosspan is ook na 1 in die swembad. En daar is 5 medalje items vanaand. En dan het so vinnig ook Danica Funk het 'n nuwe Afrika rekord in die 100 meter vryslag S13T afdeling opgestel. Sy derde geëindig in 'n minuut 5.13 sekondes en saam met Elanie Ferreira wat agste geëindig het na vanaand se finaal deurgedring.
1: Watter ander sportkoers begin nog ook vandag, John?
14: Die artistieke gimnastieke kwalifiseringsronde waarin die Suid-Afrikaner Daniel McLean betrokke is, begin oor so 'n uur. Dieselfde tyd klim Simon Kelle Damesi in die kruit vir sy 'n ronde van 32 boksgeveg teen 'n teenstander van Mauritius. En dan ook in die rolstoel basketbal kompetisie speel ons vrouespan 5-0 teen Kanada.
1: In die Karibeker reeks is dit die onoorwonne spanne of spanne teen mekaar in die afdeling 1 kampioen word ook gekroon.
14: Ja, 5-0 takel die Cheetahs en haai mekaar in Bloemfontein en dan Sondagmiddag 3-0 die Boland of Boland teen die Stormers 23 in Wellington. Hulle al 4 is onoorwonne. Dan soek 4 spanne hulle eerste oorwinnings. Dis môremiddag 3-0 wanneer die Lions en Pumas mekaar pak in Johannesburg en 5-0 Griquas en die Bloubulle in Kimberley. En ja, vanaand 6:15 word die afdeling 1 kampioen gekroon wanneer die SVD Arende met Heineke Meyer as afrigter tuis op Oud-Aniqua Park in George teen die Valke te staan kom. En onthou ook natuurlik van die wedstryd tussen die junior vroue bokke en die FSA se onder 20s. Dis vanmiddag 3:00 in Stellenbosch. En die wedstryd kan ook regstreeks op SA Rugby se YouTube kanaal gevolg word. Ek noem ek dit vanmiddag 2:00 op die hokkiebaan speel die vroue Protea span teen Namibië in hulle 4de en laaste wedstryd. Dit is op HTV in Kaapstad en hulle het die reeks reeds met 3-0 beklink. En op die renbaan vind die laaste Formule 1 wedren die naweek in Hongarije plaas. Dit is voor die somervakansie vir die spanne begin. En nou vir die jongste nuus oor die Tour de France fietstoer, sluit ons by Johnny Koen aan.
15: Goeiemiddag, dit was gister die 18de skoffing van jaar se Tour de France en bergspits eindpunt 1 tot met Auxerre-Merlet oor 185 km skitterend gewen deur Richard Carapaz, die voormalige Olimpiese kampioen en ook voormalige Giro d'Italia wenner. Nou vandag en môre twee reëse skofte wat op die peloton wag in die Alpe. Vandag se 127 km van Gap af en dan môre by dieselfde uitbestemming oor 170 km. So hulle klim daardie klim van verskillende kante af op hierdie twee dae. Gister geen verskil al geel in die topposisies van die wedren. Remco Evenepoel bly steeds tweede op 4:32. Dis agter by Pogacar met Asik Del Toro op 6:51 in die derde posisie. Uiters kommerwekkende nuus vir Pogacar se span. Voedselvergiftiging teister hulle met twee van sy spanmaats wat net gister die afsnytyd gemaak het en die een Brandon McNulty wat moes onttrek. Sondag maak die wedren op die Champs-Élysées in Parys klaar. Johnny Koen vir RSG Sport.
1: En ons groet ook dan ons kollega John Jooste van RSG Sport.
16: Laat jou inner chef ontsluit met Spar. Spar tot 80% op Nutrifresh Kitchen Essentials wanneer jy produkte koop soos 'n 120 gram Simba aardappelskyfies enige 2 vir R34. Spar R10. Of 'n 1 kg bakkie Stork Country Spread vir R44.99. Spar R15. Pryse geldig vanaf 22 Julie tot 10 Augustus terwyl voorraad hou. Slegs by Spar. B&V's geld.
17: Playerbets, brand om jou kans te gee om tot R5 miljoen te wen. Ons verdubbel jou geld en gee jou boonop 50 gratis spins met jou eerste inbetaling. Spin Sweet Bonanza, Gates of Olympus of duisende Vegas speletjies. Moet dit nie misloop nie, wen tot R5 miljoen met Playerbets. Teken nou aan by playerbets.co.za. Playerbets is gelisensieer deur die Mpumalanga Ekonomiese Reguleerder. Geen onder 18. Nasionale verantwoordelike dobbellyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710. Playerbets, all bets are on.
1: Die Universiteit Stellenbosch gaan saam met 6 ander internasionale organisasies 'n navorsingsprojek loods om TB-diagnose met KI-tegnologie te kombineer. Die innovering het die potensiaal om TB-sifting en diagnose in omgewings met beperkte hulpbronne te transformeer. Ons praat nou met professor Stefanus Malherbe, 'n mede-professor in immunologie aan UES en 'n koördineerder van die ADICAD-projek. Stefanus, goeiemiddag.
18: Goeiemôre.
1: Hoe werk Adicad en praat met ons oor die bloedtoetse en hoe KI gekombineer gaan word om die opsporing van TB te verbeter?
18: So vir meeste belangrike mediese probleme is daar iets wat jy in 'n kliniek kan sommer vinnig kan 'n manier wat jy in 'n kliniek vinnig mee kan toets of in 'n dokter se spreekkamer. Byvoorbeeld jy kan 'n vingerprik doen om suiker te toets of HIV te toets of jy kan net die bloeddruk toets om te kyk of iemand hipertensie het. Nou vir meeste van daai toetse sal daar ook 'n opvolgtoets wees om die diagnose te bevestig, wat iets wat nou lab toe gestuur gaan word of herhaaltoetse. Maar daar bestaan nie so iets vir TB nie. So dit is wat ons graag sal wil doen. Maar as dit maklik was, sou iemand dit alreeds gedoen het. Nou om ons nader te kry daaraan 'n paar verbeteringe en in tegnologie het dit, jy weet, gee ons hoop dat dit moontlik is nou. En die een was regtig mobiele ekstrale, dat ekstrale nou geneem kan word met iets wat nie regtig groter is as 'n redelike groot kamera nie. Die ander een is dan die kunsmatige intelligensie inkom, is om daai ekstraal beelde te analiseer. Baie soos wat 'n radioloog of 'n dokter met ervaring sou gedoen het. Maar dit vat nou die tyd en die geld wat daai ekspertise sou gekos het. En dit, die ekstra ding wat dit gee, is dit breek dit af na 'n getal. Na 'n nommer wat waarskynlikheid aandien of iemand nou TB het of nie. So dit is nou al 'n redelike gevestigde produk en met 'n redelike akkuraatheid. Maar daar is nog steeds beperkings oor hoe akkuraat dit kan wees. Daar kom die volgende deel dan in. En dit is nou die bloedtoets wat ons nou wil saamspan. Nou die bloedtoets is ook is weer uit Stellenbosch Universiteit baie lank navorsing gedoen en hulle het spesifieke proteïene in die bloed geïdentifiseer. Professors Waltzel en Chegu hierso by Universiteit van Stellenbosch. En dit het ook, en dis ook nou in vorige navorsingsstudies gewys dat dit redelik akkuraat is om TB te diagnoseer. Maar dan en ons het ook die twee in 'n vorige studie het ons gekyk of as ons dit saam gebruik of dit die akkuraatheid van beide kan verbeter. En dit op hierdie stadium het dit so lyk dit wel so.
1: Is dit jammer om jou in die rede te val, maar is dit 'n eerste van sy soort projekte wêreld?
18: Ja, ek wil sê ander mense het al soortgelyk probeer. Maar ek dink om regtig maar meer in 'n stapsgewys, een saam met ander bloedtoetse. Ek dink hierdie die spesifieke merkers om hulle saam te gebruik in die bloedmerkers saam te gebruik is definitief eerste in sy soort om dit presies op daai manier te doen en die twee dan saam in dieselfde algoritme. Vir tuberkulose is dit definitief die eerste van sy sal dit die eerste van sy soort wees as dit as ons dit nou in hierdie studie bevestig dat dit wel goed werk en ons dit dan verder neem na die mark toe.
1: Fantasties. Wie is almal hier betrokke?
18: So, dis ons van Stellenbosch Universiteit en ons is van die Biomedical Research Institute hier op die fakulteit van medisyne en gesondheidswetenskappe. En dan werk ons saam met die ander en ons gaan ook pasiënte hier werf vir die toetsing, mense wat in elk geval getoets moet word vir TB, dan gaan hulle ook aan ons studie deelneem. En dan werk ons saam met die London School of Hygiene and Tropical Medicine. Hulle het 'n MRC unit in the Gambia. So dit is in the Gambia en in West-Afrika. Hulle gaan ook pasiënte werf. En dan werk ons saam met die Universiteit van Namibia. Hulle gaan daar rondom Windhoek pasiënte werf. Dan werk ons die mense wat die sensor, want die plan is om daai toets te doen op 'n vingerprik bloed. Die toets self word ontwikkel deur 'n Suid-Afrikaanse maatskappy, Life SADX. Dan werk ons saam met Delft Imaging in Nederland. Hulle is verantwoordelik vir die KI deel. Hulle produk is CAD for TB, computer assisted diagnosis for TB. En dan laastens werk ons saam met die met 'n Duitse bestuursgroep met die naam Link.
1: Lieflik, en alles van die beste, dit was professor Stefanus Malherbe, hy is mede-professor in immunologie aan die US en koördineerder van die ADICAD projek. Skuif dan aan en ene wat ons almal ons oë op het, is die olieprys. Hy het gister vir die eerste keer sedert Mei die $100 'n vat merk oorskry, nadat die hernieuwde eskalering van die konflik in die Midde-Ooste vrese laat opvlam het oor die internasionale energievoorraad. Die prys van Brent olie het intussen op so $96 per vat gestabiliseer, nadat die Iran-gesteende Houthi-rebelle in Jemen verantwoordelikheid aanvaar het vir aanval op 2 olietankskepe van Saudi-Arabië in die Rooisee. Die rebellegroep het verlede week gedreig met 'n blokkade van die deurgang roetes na die Rooisee. Dit word deur Saudi-Arabië gebruik om sy olie uit te voer nadat Iran die straat van Hormuz vroeër van jaar gesluit het. Ons gesels nou met Jannie Rousseau, ere professor by die Wits Besigheidsskool en ekonoom van Altitude Wealth. Hy sluit by ons aan. Jannie, goeiemiddag.
19: Goeiemiddag Oudo en goeiemiddag aan die luisteraars.
1: Die oliepryse, soos ek sê vir die eerste keer, sê dit my die $100 vat merke oorskry gister. Hoe bekommerd is jy daaroor? Hoe bekommerd moet ons wees?
19: Ons moet bekommerd wees. Aan die een kant is die oliepryse baie, baie wisselvallig op die oomblik met hierdie groot bewegings wat ons sien. En hierdie groot bewegings word op die oomblik gedryf deur die dreigemente van die Houthis in Jemen om die seestraat met die baie moeilike naam Bab el Mandeb, as ek het reg uitspreek, te sluit, waar die toegang na die Rooisee is. Maar terselfdertyd het die rand se wisselkoers teen die dollar ook verswak. So daar's 'n dubbele impak waarna ons moet kyk vir brandstofpryse in Augustus. Beide die swakker wisselkoers en die hoër olieprys. En natuurlik, as brandstofpryse in Suid-Afrika styg, is dit sleg vir inflasie.
1: Natuurlik, en nou moet ons meer dollar per vat betaal weens daai wisselkoers. Kan Suid-Afrika en ander Afrika lande dit bekostig om alternatiewe te gaan soek?
19: Ja, op die stadium moet ons alternatiewe beskaffing oorweeg, maar ons is natuurlik nog nie in 'n krisis situasie nie. Ons praat eers van 'n krisis situasie wanneer voorrade nie beskikbaar is nie. Op die stadium is hierdie olie en gevolglik ook petrol en diesel beskikbaar, solank ons bereid is om die prys daarvoor te betaal. Terselfdertyd sal Suid-Afrikaners hulle gedrag moet verander, minder moet ry, meer ekonomies moet ry en so meer om hulle teen die hoër brandstofpryse te beskerm.
1: Op watter stadium noem ons weer hierdie situasie, Jannie, 'n krisis?
19: Kyk, dit was 'n krisis in 1973, toe olie eenvoudig nie beskikbaar was nie. En toe het die Suid-Afrikaanse regering baie drastiese stappe geneem, soos byvoorbeeld beperkte brandstofverkooptye, spoedbeperkings en so meer. Op die stadium is ons baie ver daarvan af. Op die stadium is dit 'n saak wat ons nog met vraag en aanbod kan bestuur deur prysveranderings, is nog nie nodig om op die volume, op die voorraad en voorraadbeskerming te fokus nie.
1: Jannie Rousseau, dankie vir jou tyd. Hy is ere professor by Wits Besigheidsskool en ekonoom van Altitude Wealth.
20: Ek sien by Zelda, plaaslike en wêreldwye speler, na die wedstryd. Hoe voel jy?
21: Gemaklik. F&B Private gee my met een maandelikse fooi toegang tot plaaslike en wêreldwye advies en oplossings van internasionale transaksies deur my F&B Global rekening en kredietkaart tot struktuurering van buitelandse beleggings. Dis super eenvoudig.
20: Ha, en dis hoe mens wêreldwyd wen.
22: Skakel oor na F&B Private. F&B, hulp vir ander alles. F&B, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde FDV en kredietverskaffer PSNV's geld.
23: Dis winterkarnaval by Food Lovers Market. Spaar groot met varkpakke teen slegs R59.99 per kilo. Heerlike varkerbietjies teen R89.99 per kilo. Groot goue pieshangs teen 'n laag R12.99 per kilo. 3 125 gram bakkies plaas vars blou bessies vir R50 en 4 1.5 liter bottels Coca-Cola oorspronklike smaak vir net R60. Geldig tot Sondag 2 Augustus slegs by Food Lovers Market.
1: Reg vandag se sake nuus word aangebied deur Roan Molman van Sanlam Privaat Welvaart in Tyger van Ley. Roan, goeiemôre.
24: Goeiemôre Oudou.
0: Die JSE van alle aandele verhandel 105 basispunte hoër en staan tans op 109450 punte. Die Hulbron indeks is 1.75% op, die nywerheidsindeks is 60 basispunte sterker, met die finansiële indeks wat 1% hoër verhandel. Onder die wenners op die beurs vandag is Harmony Gold met 3.8% hoër, Valterra Platinum is 3% op en Northern Platinum wat sover 2.8% sterker verhandel. Aan die verloorkant vandag is Sasol met 3.2% af, Aspen 2.2% swakker en Exxaro Resources wat 1.4% in die rooi is. As ons kyk na die vernaamste bewegings in die Europese markte, is die FTSE 100 in Londen 0.4% sterker, die Duitse DAX is 100 basispunte op en die Franse CAC verhandel 0.6% hoër. Onder kommoditeite verhandel goud tans op $4,060 per fyn ons, Platinum $1,605 per fyn ons en Brent ruolie wat $93.15 per vat kos. Ten slotte, die rand was swakker verhandeld in die Amerikaanse dollar op R16.87, R19.20 vir euro en die Britse pond kos nou R22.48. Dis aan die einde van die sake nuus. Mooi naweek vir julle en die luisteraars.
1: En dit was Roan Momman van Sanlam Privaat Welvaart in Tygervallei. Nou die Verenigde Nasies se adjunksekretaris-generaal Amina Mohammed het besluit van ECOWAS verwelkom om kwessies rakende ongedokumenteerde migrante in Suid-Afrika na die Afrika-Unie se vergadering van staatshoofde en regeringshoofde te verwys. Mohammed het aan die SAIK gesê die verwikkelinge rondom die migrasie, dis nou op die vasteland en veral hier in Suid-Afrika, is emosioneel en pynlik.
2: This is very emotional. It's full of a lot of pain. It is to many forgetting that as brothers and sisters, we leaned in to the fight against apartheid. So people thought of the solidarity and you know, is this the dividend for that investment? And I think perhaps a lack of recognition that there's a lot of pain and emotion in this. And you've got to deal with that you can get to the table and you can begin to find a permanent solution to migration, to xenophobia, whatever we want to call it. It has to come to an end. We cannot treat each other that way in Africa, in the way that we have always projected Ubuntu, in the way that we have always projected that we are our brothers or our sisters' keeper.
3: Mohammed sê die toon van die bespreking by die onlangse ECOWAS-beraad in Sierra Leone was emotioneel oor die kwestie van migrasie in Suid-Afrika.
2: I have to tell you, the emotion, I was there at ECOWAS. And I think the emotion that was there requires a reaction that will bring us together. And I think that the whole ask of let's take this to the AU is an incredibly important one. That's our town hall for Africa.
3: En dit was die Verenigde Nasies se adjunksekretaris-generaal Amina Mohammed en hierdie bydrae is met die hulp van Sherwin Price Peace in New York saamgestel. Ek is Hendrik Martin vir SAK News.
1: Terwyl Suid-Afrika Wetenskap Maand vier is daar 'n nuwe inisiatief wat daarop gemik is om leerlinge se wiskundige vaardighede deur 'n onwaarskynlike sport te verskerp. Die Suid-Afrikaanse internasionale professionele pyltjie-speler Devin Petersen het saam met die African Dart Group, die International Dart School League en Dartboard Maths R12 miljoen in die ontwikkeling van skoolveerpyltjies as 'n sport reg oor die land belê. Die program sal 500 skole bereik, waarvan net meer as die helfte, 256 in die Wes-Kaap is. Hier is Estie de Klerk.
4: Die inisiatief gaan oor meer as net om die kol te tref. Die skolebekendstellingstoer is reeds aan die gang met 60 skole reg oor Suid-Afrika wat deelneem. Organiseerders beoog om die inisiatief na 500 skole landwyd uit te brei wat pyltjies en die opvoedkundige voordele daarvan aan duisende meer leerlinge sal bied. Hazeldean Laerskool is die eerste skool in die Wes-Kaap wat die inisiatief van stapel stuur. Colin Adams, die skoolhoof van Hazeldean Laerskool, sê die inisiatief sal leerlinge in die klaskamer bevoordeel en hulle syfervaardigheid verbeter.
24: Devin was 'n leerder by ons skool en ek het vir hom skoolgoud toe hy was en vir ons is dit regtig 'n voorreg om deel te wees van die poging wat aangewend word om wiskunde in die klaskamer te verbeter met 'n soort van manier waar die kinders dit sal geniet om wiskunde te doen. Jy weet, wiskunde is een van die vakke waar ons leerders baie keer kort kom, wanneer dit kom by tersiêre en ook sekondêre opvoeding. So vir ons is dit nogmaals 'n geleentheid waar ons se kinders net hulle self kan bevoordeel en hulle self kan reg posisioneer om die toekoms te gemoed te gaan.
4: Die voormalige leerling van die skool, Devin Peterson, sê die terugkeer na sy alma mater is 'n volle sirkelgang. Hy sê belegging in skole gaan daaroor om jong mense dieselfde geleentheid te gee om groot te droom, vaardighede te ontwikkel en syfervaardigheid te vereenvoudig. Daar word ook verwag dat die program leerlinge met belangrike lewensvaardighede soos dissipline, fokus en spanwerk sal toerus, terwyl hulle van jongs af aan mededingende veerpeltjies blootgestel word.
5: The reason for the dartboard maths is specifically for changing the way in which kids engage with mathematics at the school level. I know that it is not a secret that max anxiety and number anxiety is prevalent in all schools. So making sure that mathematics is engaging in classroom, fun, but also has a sports element to it to take them internationally.
4: Die internasionale veerpeltjie skoolliga se uitvoerende bestuurder, Nicole Elkank, sê die belegging gaan oor die skep van geleenthede vir leerlinge terwyl die sport gebruik word om syfervaardigheid, konsentrasie en die oordrag van vaardighede by die jeug te versterk en selfvertroue te bou.
6: So how it benefits is that we don't only come with a dartboard, we come with a whole ecosystem of how to train the youth in mathematics to take that stigma away from, you know, maths is always something that the children are afraid of. So what we're doing is from the dartboard maths right through to IDSL and beyond this and opportunities that we offer. This is actually a holistic approach to bringing the youth, giving them opportunities, giving them an opportunity of improving their mathematics, also opportunities on the international stage.
4: Skole wat vir die program gekies word, sal toerusting, opleiding en geleenthede ontvang om op provinsiale en internasionale vlak mee te ding wat nuwe paaie vir jong talent skep. Organiseerders hoop dat die program duisende leerlinge sal inspireer om veerpeltjies as meer as net 'n sport te sien, maar as 'n pad na sterker syfervaardighede. Die verslag is saamgestel deur Yonda Magubedela in Kaapstad. Ek is Estie de Klerk vir SAK nuus.
1: En meer as 150 miljoen rand gaan bestee word aan herstelwerk aan die R40 en die R531 paaie. Dis nou in die Hoedspruit omgewing in Limpopo wat vroeër vanjaar deur oorstromings beskadig is. Die minister van vervoer, Barbara Krissie, het tydens 'n oorsig besoek gesê die herstelwerk sal daarop fokus om kritieke vervoerroetes ten volle begaanbaar te maak. 'N Verskeie dele van die provinsies is tot rampgebiede verklaar en Esther de Klerk het daar gaan verslag doen.
4: Die R40 en R531 is van die talle paaie in Limpopo wat tydens die oorstromings vroeër vanjaar beskadig is. Groot dele van die paaie het weggespoel. Die minister van vervoer, Barbara Krissie, sê herstelwerk aan die paaie is hoog op haar departement se prioriteitslys omdat die roetes noodsaaklik is vir die landbou, mynbou en toerismebedrywe in Limpopo en Mpumalanga. Die R531 byvoorbeeld verskaf toegang tot die Kruger Nasionale Wildtuin via die Orpenhek. Krissie sê die padagentskap Sanral werk saam met plaaslike boere en verblyfondernemings om 'n tydelike pad na hulle eiendomme te verskaf terwyl herstelwerk aan die hoofpaaie gedoen word.
7: During the course of August going to be convening a workshop with our major infrastructure agencies to discuss the impact of climate change. We're not going there today, but I can tell you that at Salati, the Transnet line was also washed away in the same flood event. So it's Transnet, Sanral, Prasa, AXA, we are all facing the impact of climate change, and that's why we're going to be having this workshop to talk about how we adapt to climate change.
4: Krissie sê die nodige befondsing is bekom om paaie wat tydens die oorstromings erg beskadig is te herstel.
7: Altogether I think it's over 100 million on the R40 and I think it's about 54 million on the 531. So we do have budget for that. But of course that budget comes from what we call our non-toll budget. We also raised money. We raised about 800 million from National Treasury through the disaster relief money for Limpopo province overall to do repair work, because as I've indicated, the impact of the flood damage was very, very extensive.
4: Die burgemeester van Maruleng munisipaliteit, Tseku Musolwa, sê die swak toestand van hoofpaaie het 'n negatiewe impak op plaaslike toerisme.
8: Tourism in the main comes out of convenience. If you do not have convenience, people will not visit you. And we have seen the effect for that matter. I think for a period ranging from January to date, the occupancy rate of many of the hotels has drastically dropped, I think raising concern about the security of jobs. And when we see this kind of interventions, we're very grateful, because then the economy will start, you know, surging up and we'll have much security of jobs in the area and we'll see the greater economy of the area growing again. And that's a great relief for us.
4: Minister Krissie sê herstelwerk aan die R510 wat Noordwes en die Venetia myn in Limpopo verbind, sal in September begin. Bouwerk aan die St. Enginas ZCC wisselaar op die N1 sal ook binnekort begin om druk verkeer tydens vakansietydperke te verminder. Die verslag is saamgestel deur Wotivi Maluleke in Polokwane. Ek is Estie de Klerk vir SAK News.
1: En daarmee groet ons namens ons uitvoerende regisseur Nicoline Lou. Vandag se redakteur was Hendrik Maten. Ons produksieregisseur was Johan Pieterse en die res van die span behels Jody Hendricks, Elsie Richard May, Estie de Klerk en Marlies Skeepers en ek is Udo Karelse. Geniet die naweek in die geselskap van RSG. Ek is maandag

0: dink. President Ramaphosa reageer op die hofuitspraak oor die parlement se afsettingskomitee. Taxi-organisasie skuldig bevind aan minagting van die hof. 6 mense dood en talle beseer in Oekraïense missielaanval op 'n fabriek in Rusland. President Cyril Ramaphosa sê hy respekteer die Hooggeregshof in Kaapstad se uitspraak dat die parlement se afsettingskomitee tydelik nie mag voortgaan met sy artikel 89 ondersoek oor die Palapala aangeleentheid nie. Regter Andre Legrandsie het die speaker van die nasionale vergadering Toko Didiza en die voorsitter van die afsettingskomitee Makasule Gana verbied om met openbare sittings voort te gaan. Dit is hangende die uitslag van president Ramaphosa se hersieningsaansoek waarin hy die verslag van die onafhanklike paneel betwis. Die paneel het bevind dat hy moontlik rekenskap moet gee oor die diefstal van buitelandse valuta by sy Palapala plaas in 2020. Die presidentsie sê in 'n verklaring Ramaphosa bevestig opnuut sy respek vir die onafhanklikheid van die regsprekende gesag en die skeiding van magte soos dit in die grondwet vervat word. Die Hooggeregshof in Kaapstad het die taxi-organisasie Kudeta, die Kailicha Somerset West plaaslike taxi-vereniging en 23 individue skuldig bevind aan minagting van die hof. Die uitspraak volg op 'n tussentydse bevel wat op 28 Augustus verlede jaar deur die hof toegestaan is, wat die betrokke taxi-verenigings en hulle lede verbied het om openbare vervoerdienste te ontwrig. Die hof het die respondente tot 90 dae gevangenisstraf gevonnis, opgeskort vir 3 jaar op voorwaarde dat hulle gedurende daardie tydperk aan die bestaande hofbevel voldoen. Die Madlanga kommissie hoor vanmiddag die sakeman van Noordwes, Suleiman Karim, se aansoek aan om sy getuienis weer uit te stel. Karim se verskyning voor die kommissie is reeds verskeie kere uitgestel nadat hy in April 'n hartaanval gehad het en daarna 'n paar keer in die hospitaal opgeneem is. Die kommissie se getuienisleier, Matthew Chaskelson, het vroeër Karim se gesondheidsredes wat hy vir uitstel verskaf het, bevraagteken nadat hy na bewering voor die maand in 'n winkelsentrum in die Wes-Kaap opgemerk is. Karim word onder meer betrek by die multimiljoen randse tender wat die SAPD toegeken het aan die vermeende misdaadbaas Wusi Musikat Mklala se maatskappy Medicare 24 vir die lewering van gesondheidsdienste aan die polisie. 128 ongedokumenteerde buitelanders is in hegtenis geneem vir die oortreding van immigrasiewetgewing in Jane First in Limpopo. Hulle is vasgetrek tydens 'n operasie deur die polisie en immigrasiebeamptes onder leiding van die waarnemende polisiekommissaris Jan Skeepers en die premier Poppy Ramatuba. Ramatuba sê 28 verdagtes wat gesoek is in verband met misdade soos diefstal en seksuele aanranding is ook tydens die operasie in hegtenis geneem. Die goewerneur van die Kirov-streek in Rusland sê 6 mense is dood en 26 beseer in 'n Oekraïense missielaanval op 'n fabriek in die streek. Rusland se grootste aanlyn kleinhandelaar, Wildberries, sê nog 3 van sy pakhuise is ook oornag deur Oekraïense hommeltuie aangeval. Die pakhuise is in die omgewing van Sint-Pietersburg en die omliggende Leningrad-streek, sowel as die stad Simferopol in die Krimgebied. In totaal is 8 van Wildberries se pakhuise nou sedert 18 Julie deur Oekraïne aangeval. 8 mense is dood in die eerste aanvalle in die stede Kutovsk en Elektrostal. Oekraïne beweer dat die maatskappye deel is van die infrastruktuur wat die Russiese weermag steun. Rusland ontken egter dat Wildberries enige militêre voorrade hanteer. Die burgemeester van Kiev het intussen aangedui dat die stad se lugafweerstelsel besig is om nog 'n Russiese missielaanval op die Oekraïense hoofstad af te weer. Verskeie ontploffings is vanoggend in die stad gehoor, terwyl mense na skuilings gehaas het. 'n Streeksgouverneur sê 5 mense is ook dood en 9 beseer in 'n Russiese aanval op die stad Sloviansk. Ten slotte weer die hoofnuus om 1. President Cyril Ramaphosa sê hy respekteer die Hooggeregshof in Kaapstad se uitspraak dat die parlement se afsettingskomitee tydelik nie mag voortgaan met sy artikel 89 ondersoek oor die Palapala aangeleentheid nie. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Annelie van Beurek en Linda Loubser. Die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 2:00.
1: 360. Jou blik op die wêreld.
0: Ag mense, ek is nie die beste grapverteller nie, maar ek gaan vir jou een grap vertel en daarna is dit alles jy. Ok, maar kort grappe, ons los asseblief die week se nuus en al die swaar kry agter op hierdie Vrydag. En ek soek dit hoop

ook in jou stem as jy kan vir my op die WhatsApp lyn. Dit is 076-536-6961. Maar ons praat van kort grappe. Partykie praat hulle van sogenaamde pa grappe, dad jokes, né? Maar kort grappe, een of twee sinne, miskien drie, laat loop. Ek wag vir jou. En asseblief, ek moenie vir my goed stuur wat ek kan uitsaai nie. Wat moet ek nou daarmee doen? Ek sal hier vir myself sit en lag miskien, maar as ek kan uitsaai nie, wat moet ek daarmee doen? Bly by ons, Ignatius is aan die woord en Hetta in die 360 speseryroute besef nou die dag, ons het nog nooit oor dille gepraat nie. En ek dink dit is 'n bestanddeel wat eintlik meer oor see gebruik word. Nie so gewild in Suid-Afrika nie. Waarvoor gebruik jy dille? Laat weet gerus, ons gaan na 2023 en Twitter word herdoop tot X. Ek dink mense praat maar nog steeds van Twitter, as jy my vra. En na twee vandag, Heidi Miller-Isaacs praat met Ingrid Jones. Ons het eindelijk so klein bykie van 'n mini ergens oor see vandag, 25 minute oor 2, want sy het Seoul, sy Korea besoek. Ons gaan wel hoor wat sy daar ervaar het jy geweet en dan die middag vervolgverhaal. Geniet Fairground Attraction. Ek gaan het sing terwyl die mikrofoon af is hier in die ateliers en van my ginslinge met Perfect.

0: Fairground Attraction. En dankie, ek sien ek kom baie boodskappe deur. Een is 3 minute, ek kan nie 3 minute spandeer in 'n grapie, dit gaan ons te min kan inpas. Maar okay, ek gaan jou grappe speel, hier is my een grap. En ek haar het om het te doen, maar okay, gat ons. Ek het die grap vroeger vertel hierdie week vir mense en allemaal gelag, en ek lag altyd as ek het hoor. Okay, is kort. Wat sê die 2-ton budgie? Kobie krap. Okay, dis my grap vir die dag. En ek weet, is verskriklik, want het elke keer as ek het hoor, wil ek my doodlag. Laat weet, kom ons los die politiek in die nies nie goed. Ek wacht vraag grappe van jou.
1: In die meest kwetsbare oomblikke van verlies, kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die financiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kliëntelse begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kliëntel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kliëntel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
2: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met brandende, seer voete, veral saans? Dis nie net ongemaklik nie, maar belemmer jou slaap. Daarom het ons Manna Burning Feet Gel ontwikkel. 'N natuurlike gel wat die brandgevoel vinnig en effektief verlig. Manna Burning Feet Gel is beskikbaar by Clicks, apteke, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
3: En op die radio vrydag aan 24 Julie vertel die sanger Desmond Wells hoe die hedendaagse musiekbedryf tog steeds in sy guns stel en hoe 'n gewilde RSG omroeper hom eintlik aangespoor het om sy nuutste liedjie bekend te stel.
4: Dis toe nou 'n plasing wat RSG gemaak het in Willem Pelser se program waar hy gesê het daar is regtig 'n behoefte aan 'n verjaarsdagliedjie in Afrikaans. Ek het 'n baie ou feesgeluk liewe maatjie wat ek in 2005 gemaak het 21 jaar terug. En weet jy wat ek kry toe die DJ slak het? Dit is tyd dat ek daai liedjie oordoen.
3: Dis op die radio saam met my Heidi Miller Isaacs, vrydag aand 24 Julie om 8.
5: Veel geluk, liewe maatjie, omdat jy verjaar. Dis nie so
6: of dit nou 'n KMVA verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding. Kliëntel Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Kliëntel General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. BSV's aanlyn. Standaardtariewe geld.
7: Jy luister na 360 op RSG.
0: Kortvat pad in Japan, Ignatius.
8: Martelies, ja, die lewe is interessant op allerhande plekke. Nou, eendag in Julie, behoorlik winter, seker so 30 jaar gelede, kuier ek daar by ons op die dorp by vriendinne. Ons stap in die straat en daar ry my neef Arno verby. Hy stop sy bakkie, sit dit in trirad, net om verby te vra, "Hoekom het jy 'n lang broek aan?" Dis winter, Martelies. Is jy net in die Vrystaat wat hulle dink dis heel jaar kortbroek weer nie? Ek wacht deesa daarom vir die lente en somer, voor ek my some so by die kniese kan dra. In Japan steek al nou 'n dingkop uit, saam met die kniekoppe. Die regering moedig die manne aan om kortbroek te dra, saam met teemde en tekkies. Daar is 'n das en baiekie kultuur by die werk, maar hulle lewe ook swaar met die hittegolwe. Het mos ook nou 'n term, kokoshibi, wreed warm, vir dae bo 40 grade. Die dubbele standaarde tussen geslagte is egter 'n doring in die vlees. Daar word van vroue verwag om nie soveel been te wys as wat mans mag nie. En dan kyk hulle na die manne se bene en beskou dit as beenhaar tuistering. En daarvoor is daar ook 'n term geskep, sunahara. wat verwys na die ongemak om gedwing te word om na 'n kollega se beenhare te kyk. Sommige mans voel nou selfbewus oor hulle beenhare, voel hulle moet die kollegas in ag neem, maar is warm. So nou, laat laser hulle dit.
0: Laat weet as jy daai storie wil lees, dis van BBC se webblad. Baie dankie en ja, daar's maar baie ouens wat die tyd van die jaar rondloop met hulle kortbroeke. Kom, laat loop. Jy is die pa, jy
8: loop met jou. Ek het 'n kortbroek aan vandag.
0: Nie net pa grap en wat is jou beste kort gaan jou kind het toe nou vir jou boek gaan gryp. Dankie aan Jaco Jacobs.
8: Jaco, jou die baie snaakse boek gaan ek nou beloer, né, want hy sê my in die hand gestop toe ek sê wat is die grappies wat jy daar gehoor het. So maar lees. Wat kry jy as jy 'n muishond en 'n jagluiperd kruis? 'N Dier wat teen 'n stinks moet hardloop.
0: Baie oulik. Okay, ons het al 'n paar gekry. Ons gaan begin speel hier op RSG. Kom ons speel net gou vinnig so ene en dan's daar 'n klomp. Ek gaan so gou deur dit probeer kom as moontlik.
8: Ek blaai slag deur Jacques se boek.
0: Asseblief, ja. Hier is vir jou so lank een.
9: Juffrou sê vir die kinders hulle moet 'n sinnetjie maak met oomblik. Sê die een laat die klein blikkie sê vir die groot blik oomblik.
0: Oulik. Laat loop. Ja, nog een.
8: Ek laat loop. Wanneer kan 'n seekoei, 'n renoster en 2 olifante onder een sambreel staan sonder om nat te word? Wanneer dit nie reën nie.
0: Dankie Jaco vir daai een. Oh, hy is amper briljant.

0: Heuwels Fantasties en Mugo met Middel van die Nag. Net hierna is dit Help 'n bietjie daar musiek hier in 360.
1: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
2: Kom sluit aan by Sonnige Sondag op RSG met die beste van gister. Musiek uit vergete dae op Sondag met Fritz. Hierdie naweek tussen 3 en 5 uur.
1: Jy luister na 360 op RSG.
3: Hallo Martelies, oké, okay, hier is my grappie. By watter dier kan 'n mens omtrent enige iets koop? By die mol. Dis Marita van Somerset Wes.
4: Kobe Sparrow. Hey Marai, waarvoor is daai V voor jou jersey? Virgin. Hey Marai. Ja, maar is 'n ou jersey.
5: Hier is een van my gunsteling grappies. Jy stel die som. Ding dong ding, ding dong ding. Will the person who took the train from platform 9 please put it back?
6: Marlies, die twee vriende is vroeg oggend by die viswater, dis nog donker. Een vraag vir die ander ene, het jy al ingegooi? Nee, sê hy nog nie, ek soek die nog die glase.
7: Grap vir die week, denk net jou maarskip vir jou kos in 'n bakkie en die bakkie ry weg.
0: Ach nee.
4: Ja, maar hy word gedoop deur die priester 3 keer onder die water. Sy kom uit, hy sê sy is nou Maria. Sy is 'n nuwe mens, niks drank en niks meer. Sy gaan huis toe, sy sien die borrel wyn, sy doop hom 3 keer. Sy sê vir hom, jou naam is nou Ouros.
8: Hallo, ek is 6 jaar oud. My naam is Janus en ek gaan my grappie vertel en my grappie is, hoe weet jy daar het 'n sneeuman in jou bed gelê want jou bed is nat en daar lê 'n wortel.
0: Dankie Janus, geniet jou naweek, ok? Help 'n bietjie daar met die grap, joke. 45889 is R50 per SMS.

0: What do you call an Irishman with no legs? Neil. And what do you call an Irish woman with one leg? Eileen.
1: Wat kry jy as jy 'n bed en 'n broodrooster kruis? 'n Toestel wat jy soggens uit die bed uitskiet as die wekker afgaan.
2: Nee man. En dan sê iemand die so, wat noem jy 'n vlieg sonder vlerke? 'n Loop. Ai, Temmie Limoe. En dan is Etta aan die woord. En blykbaar het sy ook 'n grap vir ons vir die dag.

0: Is die klanke van Demi Lee Moore hier op RSG en ek luister van lig af na jou grappe, maar ek beloof binnenkort gaan ons nog daarvan speel. Eers Hetta van Deventer te Blanche vandag in die woord en sy praat met ons oor dille. Sê maar vir ons of jy dit ooit gebruik. Dis een van die dinge wat ek soos, ek koop het en dan gebruik ek het net glad nie. So, mens is dalk 'n bietjie lui, maar dis die type van ding wat jy baie keer in slaai sal gebruik. Maar ons sal hoor hoekom sy nou daaraan gedink het vandag. Maar Hetta, jy het beloof, jy het vir ons heel eerste 'n grap, dame. Welkom.
1: Alle Martelies. Het ek beloof, ek gaan 'n grap vertel.
0: Jy het vir Ignatius een gestuur en jy het, toe sê ek man, dat jy dit sommer op lugvors vertel. So nou, ek is jammer. Dis wat ek ook gevoel het, jy weet, waar jy hoef jy is, jy nie wil nie.
1: Ek, nee Martelies, ek luister na jou die grapies wat jy vertel vandag. Ek dit, toe my kinders klein was, het hierdie boekies vir ons eindelose vermaak verskaf, al op die lang pad, het ek nogal agtergekom, is baie effektief. En as ek nou net vinnig aan een kan dink, dan hoekom het die dille die polisie gebel?
0: Nee, ek weet nie.
1: Want hy was in die pekel.
0: Nee, ok, dit is eigenlijk baie skerp. Dit is baie skerp, was in die pekel. Mooi. Hetta van Deventer te Blanche, stem wat jy daar hoor. Sy is 'n kos en kultuur navorser en ons gesels om daar in die 360 speseryroute op Vrydag. Hoekom dille? Het jy nie nou die dag besef, ons het nog nooit daar oor gepraat en ek kry ook die gevoel, Hetta, dat dit in Amerika en Swan gewild is, nie noodwendig hier by ons nie. Selfs die pekel, daar is 'n bietjie dille, seker ook in die soet en suur pekel, maar ons is geneig om daai pekel meer te kies en nie die dille pekel nie. Maar gee vir ons die idee hoekom?
1: Absoluut. Weet jy, ek het eintlik onthou, ons het nooit daarvan, nog nie daarvan gepraat het, toe ek 'n lekker groot bos dille uit my tuin uit gepluk het. En vir my, ek dink ons gebruik het net heeltemal te min in ons kos in Suid-Afrika. Maar, kom ons begin net eers by, hoe lyk dille? As ons nou sommer net luiweg praat, want baie keer vra mense agterna vir my, waarvan het jy gepraat? En as ek die Engelse woord sê, dan weet hulle so dil in Engels, dille in Afrikaans. En dit is verskriklik maklik om dille en vinkel te verwar, want daai twee plante lyk baie dieselfde, lyk amper soos 'n tweeling, albei se blare is so fyn, lyk amper as ek sou sê soos 'n varentjie. En dan het geel, die dille het geel, fyn geel blommetjies, wat mens kan sê amper soos 'n sambreeltjie oopvou, en dan as jy die blare wryf, dan kry jy so effens 'n sitrusagtige kruie geur. En hulle kom, dille en vinkel kom ook uit dieselfde familie, maar as jy nou die maklikste manier om hulle uit te ken is, as jy kyk op die grond, daar vinkel vorm so 'n groot wit bol. Dis, jy weet, amper soos 'n ei, mens koop mos baie keer ook die bolle apart in die winkel wat jy kan met lekker stoom of as 'n groente gereg gebruik. Maar dille het glad nie 'n bol nie. En dan tweedens, die geur, onmiddellik, jy sal onmiddellik met die geur agterkom. Dille ruik vars, bietjie suurlemoen en vinkel is baie duidelik aan nys of 'n drop geur. Jy weet, as jy hom aan en by dan proe dit sommer soos 'n so licorice. So onthou net, as jy 'n bol sien, is dit vinkel. En ek het nou al gedink, toe ons nou praat, ons gaan nou oor vinkel praat, of oor dille praat, dis moest nou baie maklike onderwerp. Vinkel ja, maar nie dille nie. So, traditioneel word het glad nie eindelijk in Suid-Afrikaanse kookkuns gebruik, as ek historiese resepte gaan kyk. Ek het selfs gaan kyk, wat is in die VOC kompanjiestuine aangeplant, daar was nie eers dille op die lys gewees nie. Selfs in historiese Nederlandse resepte is dille nie voorlopie. In die, toe kry ek gelukkig aanlyn 'n boek van Rembrandt Doodens van 1554, waarin hy dille en dillesaad gebruik in kulinaire vorm. In medisonale vorm is dit baie vroeër al gebruik. Ook die blommetjies is soms gebruik. So die oudste resepte, en dan praat ek nou meer van die Nederlandse resepte, gebruik meer dillesaad as 'n spesery en nie as 'n groenkruin nie. En dis eintlik vir my vreemd. Ek weet nie eintlik hoe om dit te gebruik nie. Martelies, gebruik jy ooit dillesaad soos wat jy karwei-saad of anysaad gebruik?
0: Ek is so dankbaar vir die uitwys, want ek dink mens raak ook maar so lekker die mekaar tussen die twee. Jy moet vir ons 'n bietjie idee gee van die smaak. So kom ons, is dit moontlik om 'n bietjie te verduidelik vir mense net vir die wat nou nie dille op sy eie al geëet het of dit self sal erken nie?
1: Kyk, Dit is familie van selery, anys. As jy nou in 'n komyn wortel, so as jy nou ooit in daaraan gebyt het, dan sal jy as jy 'n wortel ek sou sê dis so iets tussen dit maar bietjie meer suurlemoen geur. En hy lyk ook baie soos 'n wortel of 'n komynsaadjie.
0: Ja.
1: So ek dit is iets wat vir my onbekend is, maar die geur van vars dille is daai kruidagtige bietjie suurlemoen, klein bietjie in ook aroma van drop. So dis hoekom ons dit so baie jy weet as vis saam met vis gebruik, omdat daar dit balanseer daai vetterigheid weer van die vis. Maar dit is ook die woord dille. Ek gaan kyk. Dit kom waarskynlik van die woord dilla. En die woord beteken om te sis, letterlik om te sis. Dit is 'n oud Noorse woord. En dit is as baie vir babas krampvater. Dis wanneer jy daai dille geure kry. As jy
0: Ja.
1: dink, weet nie mense, ons praat van grapwater of krampwater. Maar in kos. Weet jy, ek is verskriklik lief om groen kruie dille in kos te gebruik. En ek vir my in plaas van 'n mayonnaise aartappelslaai, net aartappels te vat of baba aartappels, olyfolie, suurlemoensap, kappertjies, baie vars dille. En as 'n mens dink aan mediterrane geregte, tsatsiki. Jy weet tsatsiki, ek het altyd tsatsiki gemaak wat Griekse jogurt, knoffel, olyfolie en suurlemoensap met net kruisement. Maar vandat ek begin dille ingooi het, want ek het gaan kyk, dit daar is nie 'n regte resep vir tsatsiki nie. Jy kan mint of dille of beide gebruik. En dit maar dit gee net daai klein bietjie oomf, selfs as mens tsatsiki koop en jy sit net so klein bietjie vars dille in. Dis regtig lekker. Spinneke pitas, dis iets wat ek so baie maak nie. Tomates wanneer hy wingerdblare waar ons bly is daar wingerdblare. So wingerdblare net soos wanneer hulle lekker vars en wanneer hulle nog jonk is, hulle uitkom met 'n bietjie met vul ons dit met rys, suurlemoensap, olyfolie en stoom dit stadig. Dis so lekker. En dille, weet jy waarmee dit baie goed ook saamwerk is komkommer. Ek kap sommer net komkommer lekker vars, lekker groot grof en dan sprinkel ek sojasous, sesamiesaad en olyfolie oor, sout en peper en dan sprinkel ek dit met vars geroosterde sesamiesaad. Dit is absoluut vir my heerlik. Dille is net so een saam met ons tradisionele frikadelle in sop en gortsop. So dis waar ek dink 'n mens moet eksperimenteer, maar iets wat ons baie oor praat is gefermenteer of wat ons baie hoor is ons moet meer gefermenteerde kosse eet. En ek dink dis waar nou jy verwys het na die wat ons ken. Ons ken 'n dil gefermenteerde pikkel. En dis eintlik so maklik om te maak. Ek weet nie of jy dit al gedoen het nie, maar ek eksperimenteer nogal baie daarmee. Dis regtig maklik. 'n Mens vat 'n liter water tot en dan op 'n liter water 2 tot 3 gram sout of 2%, 2 tot 3% sout. En as ek nou jy hoef nie net komkommertjies in te lê nie. Ek kan al sommer net wortels. Jy kan enige groente eintlik in lê. Dan pak ek dit baie styf in 'n kleinerige flesie en daarbey kap jy dan lekker vars dil. Want dil werk nie baie goed. Hulle werk nie baie goed saam met so 'n pikkel. Dan kap jy dit in en sit dit pak alles lekker styf in jou gesteriliseerde flesie en dan gooi jy jou soutwateroplossing in. Jy kan miskien 'n bietjie knoffel of mosterdsaad of sulke goeders. En dan sorg jy net dat alles onder die water, onder die soutwateroplossing is en jy los dit op 'n lekker warm plek. As dit nie alles onder die soutwateroplossing is nie, gaan daai jou groente wat uitsteek gaan mif raak. So dit gaan sleg raak. So sit 'n ietsie op wat om dit onderhou. En dan wag jy maar so daar so 2 dae, sê sien daar begin gasse vorm van dan vorm CO2. As jy 'n deksel stelsel opgesit het, dan moet jy net dit losdry dat daai gasse kan ontsnap, anders as jy dit net styf toemaak met lekker dik kaasdoek of so iets van die aard. En dan na tyd per sessie, nou, hy borrel nou lekker en dan begin hy ophou borrel en dan kan jy maar proe. Jou pickles is wel lekker, hy's lekker uit het suur geraak want daar het fermentasie plaasgevind en daai natuurlike suikers wat is dan omgeskakel in suur. En jy het 'n heerlike gesonde pikkel vol probiotika.
0: So gesond vir jou daardie. Geniet jou pikkel en baie dankie vir daai lieflike idees. Dis het af van die Ter Blanche in die 360 speseryroete oor dille. Lekker kook daarmee en verken, laat my weet of daar iets is wat jy daarmee maak wat jy baie geniet.

0: Crosby, Stills en Nash met Teach Your Children.
1: Hierdie Truck Month is dit Ranger mense wat kies. Kies jou Ranger, soos die Ranger XL Double Cab. Kies jou aanbod, vanaf slegs $6,799 per maand, met 'n 10% deposito, wanneer dit deur Ford Credit gefinansier word. 'N Gemagtigde finansiële dienste en geregistreerde kredietverskaffer. En met ons Ford Family Promise het jy toegang tot ons 60-minuut sneldiens. Prima minus 4,95%. Reswaarde van 40%, betaalbaar oor 72 maande. Besoek vandag nog jou naaste Ford handelaar. BNV's geld.
2: Dis House and Homes se Big Green Sale en ons bied jou onoortreffelike besparings op ons wye reeks. Kry die Beko 521 liter sy-aan-sy yskas vir net $13,490. Spaar $2,500 en spaar $3,500 op die Siri Grande Koningin Basis stel. Nou slegs $4,990. Die Big Green Sale slegs by House and Home tot 2 Augustus 2026. BNV's geld.
3: Hierdie naweek in RSG Sport gesels ons Paddlesport en Dressage Ruitersport. Ons hou die oog op die Statebond speler. Gaan draai by die Hongaarse Grand Prix. As ook die Vryburg 1000, die Tour de France voorlaaste skof en vele meer. RSG Sport, Saterdag tussen 5:00 en 7:00.
4: In RSG Landbou kuier ons by 'n jong leierboer in die Koue Bokkeveld.
5: 'N Boer is 'n persoon wat in sy hart moet glo om môre gaan beter wees. So jy moet opstaan en jy moet planne maak en jy terugkyk en sê waar kan ek verbeter, want ons leer elke dag. Ons is deur 2015 se droogtes, ons is deur al hierdie goed, ons het baie geleer en dan kom hier jare soos nou wat net hierdie uitdagende jare is. So jy moet leer en vir jouself sê, hoe gaan ek as dit weer kom, hoe gaan ek planne maak om dit beter te doen?
4: Saterdagoggend 11:45 saam met my Eloise Pretorius.
6: Hallo Martelies, dit's Andries hierso, goed om met jou. Man, my grappie is, wat is die toppunt van spoed? Dit is as jy om 'n boom hardloop en jy skop jouself van agteraf.
7: So, hoekom staan flaminke op een been, want as hulle die ander been lig, dan val hulle om.
8: Hallo Martelies, dis Barbara. My grappie is, waarheen toe het die bytjie gevlieg met haar beentjies gekruis? Na die BP toe.
9: Dis baie oulik, baie oulik. Daar is so baie boodskappe, ek probeer deur hulle almal so vinnig as moontlik luister. Dankie daarvoor, eers musiek, hier is Elisma Tron. MUZIEK

0: Martelies, hier's my grappie. Pa, kan ons nie soos ander mense ook met die skip Amerika toe gaan nie? Luister hulle nou aan rooi man.
1: Een Japanees, Amerikaner en Van der Merwe, wat is Afrikaner, is gaan speel golf. En terwijl die Japanees slaan, leid die foon en hy grijp sy met sy golfstok en apraat hem asof hy op die foon praat. De volgende toe sê die Amerikaner, wat hy leid sy foon ook en hy het sy maar hier so los en hy praat. En Van der Merwe het mis die oogende, die mis nou boontjies en kool geëet en hy dit maak sy maag so grrrr. En die Japanese vraag, what was that? En Van der Merwe sê, I just received a fax. Kobus van Kakmas.
2: Maatje hier van die parel, wat noem jy een tomatie wat vir een lekker middagslaapie gaan? Een tamaleekie.
3: Goeiedag, Boet Siele Beweel. Sê vir my, wat kan een muggie doen wat een vlieg nie kan doen nie? Een muggie kan vlieg, maar vlieg kan die muggie nie.

0: Pew Pew Pew, Soft Cell met Tainted Love. In 360 net hier na afstof.
1: Gebruik veilige oorgange. Voetgangers, om in die winter die pad te oorkruis kan dodelik wees, veral op hoofweë. Daar is 'n rede waarom voetgangers nie daar mag loop nie. Gebruik altyd voetgangerbrug en aangewese oorgange, selfs al neem dit 'n bietjie langer. Geen kortpad is jou lewe werd nie. Wees verstandig, wees geduldig en steek altyd oor waar dit veilig is. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Vervoer.
2: Weet jy wat ons probleem is?
3: Is daar 'n probleem?
2: Ja, jy kan nogal besitlik wees.
3: Besitlik?
2: Ja, Nes, ek dink dit gaan beter, wil jy nog meer van my hê?
3: Maar ek het jou nodig.
2: Jy kan nie alles van my kry nie, ek het ruimte nodig om te groei.
3: So wat sê jy nou eintlik?
2: Ek wil 'n bietjie tyd in 'n Nedbank 32-day notice rekening spandeer. Dit sal goed wees vir ons. Maak hierdie spaarmaand in Julie 'n Nedbank 32-day notice rekening op die Money app oop. Besoek nedbank.co.za. See money differently. Nedbank, ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.

deur die president beskerm. Die Hooggeregshof van Kaapstad het die taxi-organisasie Codeta, die Khayelitsha Somerset West plaaslike taxi-vereniging en 23 individue beskuldig of skuldig bevind liewer aan minagting van die hof. Die uitspraak volg op 'n tussentydse bevel wat op 28 Augustus verlede jaar deur die hof toegestaan is, wat die betrokke taxi-verenigings en hulle lede verbied het om openbare vervoerdienste te ontwrig. Die hof het die respondente tot 90 dae gevangenisstraf gevonnis opgeskort vir 3 jaar. Op voorwaarde dat hulle gedurende daardie tydperk aan die bestaande hofbevel voldoen. 128 ongedokumenteerde buitelanders is in hegtenis geneem vir die oortreding van immigrasiewetgewing in Jane First in Limpopo. Hulle is vasgetrek tydens 'n operasie deur die polisie en immigrasiebeamptes onder leiding van die waarnemende polisiekommissaris Jan Skeepers en die premier Poppy Ramatuba. Ramatuba sê 28 verdagtes wat gesoek is in verband met misdade soos diefstal en seksuele aanranding is ook tydens die operasie in hegtenis geneem. En die goewerneur van die Kirov-streek in Rusland sê 6 mense is dood en 26 beseer in 'n Oekraïense misielaanval op 'n fabriek in die streek. Volgens Rusland se grootste aanlyn kleinhandelaar, Wildberries, is nog 3 van sy pakhuise ook oornag deur Oekraïense hommeltuie aangeval. Die pakhuise is in die omgewing van Sint-Pietersburg en die omliggende Leningrad-streek, sowel as die stad Simferopol en die Krimgebied. Die burgemeester van Kiev het intussen aangedui dat die stad se lugafweerstelsel besig is om nog 'n Russiese misielaanval op die Oekraïense hoofstad af te weer. Volgens 'n streeksgouverneur is 5 mense ook dood en 9 beseer in 'n Russiese aanval op die stad Sloviansk. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 3:00.

0: Matelies, die arme kind het daar sy maai gesê, hy moet daar by Tannie Hetty gaan suiker vra, toe gaan hy toe, toe sê hy vir Tannie Hetty, Tannie Hetty, maar vra of Tannie Hetty nie bietjie suiker het, Tannie Hetty, as Tannie Hetty nie het, Tannie Hetty, dan het Tannie Hetty nie, Tannie Hetty.
1: My dad joke van die dag is, wat is Michael Jackson se favorite wegneem ete? KFC.
2: Dis 'n kort grappe vir die dag wat jy deurstuur. Ek wil net sê daar's 'n Engelse woord wat ek nou wil gebruik daarvoor. Jy maar vir Afrikaans enigie. Dis baie corny. Van hulle is baie corny grappe. Maar ja, ag jong, kom ons los die nuus een kant. Stuur gerus. Daar is nog tyd vir 'n paar en dit is op die WhatsApp lyn wat jy dit kan deel in jou eie stem natuurlik. Die WhatsApp lyn is 076 5366961. As jy dink jy kan 'n beter grap as daai vertel, stuur gerus maar kort is asseblief. Ons kan net so 30 sekondes maksimum per grap hanteer.
3: Saal op. Hollywood Bets nooi jou uit om deel te word van die wedren feesvieringe hierdie kampioene seisoen. Die 2026 Graad 1 Hollywood Bets Gold Challenge skop die aksie af. Staan 'n kans om 'n deel van 2.5 miljoen rand in kontant en pryse te wen met die Season of Champions kompetisie. Wed R50 of meer op perdewedrenne, online of by jou naaste tak en plaas jouself in die pylvak vir goud. Wed nou. Besenfees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076-675-0710.
4: Shoprite se Major League verjaarsdag is terug. Spaar ekstra op aanbiedinge soos Goldie of County Fair bevrore gemengde hoenderporsies 5 kg vir slegs R299. Plus kry R100 Connect ligtyd gratis en Bokomo Wheatbix 900 gram vir net R52.99. Aanbiedinge geldig tot 10 Augustus, slegs by Shoprite.
5: As water, elektrisiteit en strate wat goed in stand gehou word vir jou belangrik is, dan moet jy jou stem laat tel in vanjaar se plaaslike regeringsverkiesing op 4 November. Maar om dit te kan doen, moet jy as kiezer geregistreer wees en jy moet stem daar waar jy geregistreer is. Kom luister nou met raad en daad wanneer Jacques Jansen van die Onafhanklike Verkiesingskommissie verduidelik hoe jy kan seker maak al jou besonderhede is korrek om hierdie jaar jou kruisie te trek. Met raad en daad saam met my Elsje van Jaarsveld, Sondagmiddag om 5:30.
6: Hi, Matelies, wanneer Merwe kom die bar in op sy hande. Baarman vraag vir hom nou wanneer Merwe. Hy sê ja, as die vrou toe sê my voet die weer in die baarie.
7: Goeiedag, ek woon in Brakpan, as ons baie Brakpan grappies. Wil julle weet hoe spoil ek my kinders op maandeinde? Ek vat peanut butter broodjies en vat ek 'n permanent marker en skryf ek al op hom en kaas.
2: Ok, dankie vir daai. Dit is tyd vir jou keuse van musiek met vandag se die hele grap in gedagte. Baie dankie vir die voorstel. Die liedjie wat die meeste deurgekom het is die Bee Gees se I Started a Joke en ek gaan ook daai vir jou speel. Geniet hom saam met ons Lida wat ook daarvoor gevra het. Iemand sê, "Wat is blou en nie baie swaar nie?" Ligblou. Tanya van Pretoria. Dankie vir daai een. Die arme worshonde sit ek ook hier en kyk vir snaakse grappe. Marius van Bloem het ook gevra vir die Bee Gees, Casper uit die baie klomp mense. Ek dink ek gaan net daai een vir jou speel vandag. Geniet dit hier in 360, jou keuse van musiek.

Daar is soveel weergawes van hierdie liedjie al deur ander groepe ook opgeneem, The Wallflowers. As jy terloops nie The Wallflowers ken nie en jou van so 'n bietjie pop rock en so aan gaan luister gerus, dis terloops Bob Dylan se seun, Jacob Dylan. Ek dink dit is ook een van die mooiste mense wat nog ooit gebore is. Ek meen hy is net fenomenaal pragtig. Maar ja, so gaan luister gerus na hulle. Hulle het ook 'n weergawe van I Started a Joke. Dis die Bee Gees van die album Idea van 1968. Geniet die grappe oor die naweek. Ek meen wat anders het ons as ons nie kan lag nie. Al is dit vir die eenvoudigste grap. So ek gaan kyk of ek nog daarvan inpas nou-nou en luister van lig af voordat ek dit speel. En anders is daar nou-nou moeligheid. Bly by ons ook nou-nou Heidi Miller Isaacs aan die woord. Sy gesels met Ingrid Jones 25 minute oor 2 wat Suid-Korea onlangs besoek het.

0: is die klanke van Elvis Blue met Gee my net 'n vriend en voor dit Megan Trainor met Harlekie Get In Girl. Dit is ook 'n persoon wat die afgelope tyd bietjie kritiek gekry het, want sy het nog gewig verloor. Die arme mens kan ook niks reg doen nie. Jou grappies nog hier in 360, kort grappe, dad jokes, soos dit bekend staan.
1: Liewe Lulu stoot haar babietjie met die stootkarretjie teen 'n steil afdrande. Sy in die buurt verraak aan die gesels en die karretjie hardloop teen die afdrande af. Maar liewe Lulu is nie bekommerd nie, want onder is 'n stopteken.
2: Hallo Martelies, dis Chrissy. Wat het die teesakkie gesê toe hy in die see geval het? Ooh, nou gaan ek flou word.
3: Piet en Jan gaan jag. En net so rukkie in, toe moes altoe nou soos die Engels sê, nature calls. En hulle gaan sit teen 'n boom. En net so gedaan, toe spring daar so groot leeu uit. En Piet kyk vir Jan en hy sê, Jan, is jy bang? Jan sê, nee, ek is nie bang nie. En Jan kyk vir Piet en sê, Piet, is jy bang? Hy sê, nee, ek is nie bang nie. Hy sê, nou, hoekom vir jy my boude af?
4: Middag, Martelies. My grappie is, wat het die skilpad vir die lewensredder gesê? Hou my dop asseblief.
5: Martelies, net jammer op jou te sê, hoeveel bronnekop grappies is daar? Antwoord, net een, die ander is allemaal die waarheid.
0: Ek het gewag vir daai een. Dankie vir daai een. Dit is al eintlik een van my gunstelinge. Hoekom dan nou nie? En hou my dop is my altyd so oulik. Dit is 'n baie oulike grap daai. Baie dankie vir al die boodskappe wat hier gekom het en daai lekker grappe. Het jy al jou kaartjies vir Semisoet mense? Dis die musiekblyspel wat vanaf September op die planke sal wees in die teater by Monte Casino met Bobby van Jaarsveld, Anel Alexander, 'n goeie skoot humor, oorspronklike musiek, hartroerende romanse en aansteeklike energie. Als te danke aan AfriForum en Inhoud Huis Musiek met die ondersteuning van RSG en Kyknet. Semisoet, die musiekblyspel, beloof om die Afrikaanse teatergebeurtenis van die jaar te wees. Kaartjiepryse begin by R250 en kan gekoop word by semisoetmusiekblyspel.co.za.
6: Sondagmiddag om 5:00 episode 2 van Jou Gemeenskap in Samewerking met Salga en die week praat ek Jody Hendricks oor waterbestuur op plaaslike regeringsvlak.
7: Ek dink dat ons moet na ons water kyk, stapie pad vorentoe en ons kyk wat ons kan doen en verbeter en sover ons het stelsels in plek gesit waar ons munisipaliteite inroep, maar as munisipaliteite gaan besoek en waar ons gaan sit en vra okay, wat is die probleem, hoe kan ons help en in sover het Salga baie goed gedoen.
8: Vir die laaste Sondag van Julie in oggendstemming nooi ek jou om saam te luister na unieke klavierverwerking van Mozart se Lacrimosa, die tydlose liefde van Edith Piaf se Hymn à l'amour, werke van Haydn en Schubert en ek sluit af met Ennio Morricone se aangrypende tema uit Malena. Oggendstemming net na die 6:00 nuus en weer saam met my Tarin Oosthuizen.
0: Die mediapersoonlikheid Ingrid Jones het tydens 'n besoek aan saam met haar dogter in Seoul of aan haar dogter in Seoul in Suid-Korea hals oor kop verlief geraak oor die land en sy kultuur. Sy vertel vir Heidi wat sy alles ervaar het, deur ander kant die water en hoe dit haar verander het op eie bodem.
9: My dogter, Malaika, woon vir die afgelope amper 4 jaar in Suid-Korea, in Seoul om spesifiek te wees. En sy sê altyd, "Ma, dit is nie Seoul nie." Dit is Seoul. En Seoul het ook dan nou so 'n stadslese wat sê Seoul of my soul. So dit maak seker sin. Oor die jare het mense daar vir my gevra, Ingrid, wanneer gaan jy jou dogter kuier? Dan sê ek, nee, ek gaan nie. Sy moet maar vir haar ma kom kuier. En my redes was, en ek was regtig, ek gaan nie. Was baie redes, maar twee van die hoofredes was byvoorbeeld, wat gaan ek eet? Ek hou nie van die kos van die ooste nie. Ek het al te veel gruwel stories gehoor van mense wat goed geëet het, wat onaards was. Dan die ander ding is, want dit is toch ook om mense na 'n ander land toe gaan, om die kos byvoorbeeld te ervaar, né? En dan tweedens, is baie ver, is omtrent 16 tot 7 ure vlugtyd. En ek het net die kans gesien daarvoor nie, ek is te oud, ek wil nie meer so lank sit nie. Maar toe gaan ons Korea toe, ek gaan toe met twee vriende van my en ons gaan my dogter besoek. En ons het Korea of Saul deur Malaika se oë gesien. Sy het vir ons gesê, sy gaan ons nie noodwendig na al die hoof toeriste aantreklikhede neem nie, sy gaan vir ons haar ervarings neem. Onder andere, een juwele maak, Kirsius het ons na toe gegaan, ek het een ring gemaak, ons het na jazz gaan luister op die oever van die Han rivier, terwyl ons elkeen met langse langspeelplaat speler gesit het met oorfone op, terwyl jy na jazz luister, wat jy self gekies het, en jy staar uit oor die Han rivier, wat Han rivier loop dier die stad, en baie van die goed gebeur op die oevers van die Han rivier. Het is ongelooflik om daaraan te dink, dat 40, 50 jaar gelede was Suid-Korea plat gevee dier soveel oorloë. En vandag is daar een moderne stad, wat baie min verwysings het na die weste. Hulle is unapologetically Korean. En dit is die stad wat Malaika vir ons aan bekend gestel het. Engels is hier faktor. Nee, jy moet maar beduie wat het is wat jy wil hê. Mense groetie, ons het hallo, good morning, good evening, tot ons agtergekom het dat as ons buig, dan buig hulle terug. As 'n vorm van groet en respek. Dit was wonderlik.
10: Wat het jou oorbluf van die land en sy kultuur?
9: Ek, 'n mens wat nie gehou het van koffie nie, nee. Ek hou nie van koffie nie, ek hou nog steeds nie van koffie nie. Daai Koreane loop allemaal met koffie in die hand, ooral rond. Sit hulle met die koffie met die ys in. En toe het ek een dag nou vir my een bestel, en ek verlang nou nog na die koffie. Hulle sit pisangmelk daarin. Is fantasties. En het is goedkoop, jy koop het in die winkel, jy koop een glasie met ys in, jy koop die koffie, en jy gooi die koffie daarin, en jy koop dat die melk, en jy gooi die melk daarin. Dit is absoluut fantasties. Dit is een van die goed wat ek nie self vergeet nie. Die parke, die gebouwe, dat daar nie vullis rond lê nie, dat daar reels is wat allemaal volg, dat niemand jou goed sal steel nie. Vir Suid-Afrikaner is dit 'n verskriklike ding om te sien dat niemand gaan jou self en dit jou hand uitruk nie. Jy kan buite sit in jou handsak hoeveel meter af van jou laat lê. Niemand gaan dit vat en niemand gaan dit optel en niemand nie.
10: En hoe was die kos? Ek is nogal nuuskierig.
9: Het ek my opinie oor die kos verander? Nie eintlik nie. Ek het nie baie van die kos. Ek het dit geëet, maar ek is nie oorgekoop nie. Wat wel baie lekker was, is Korean fried chicken. Die beste in die wêreld. Die musiek van die Koreane het my heeltemal oorrompel. Nie net BTS, ek smal oor BTS, en K-pop nie, nee, nee. Ek kyk K-dramas het ek so baie gekyk voordat ek hier oorgegaan het. Net om vir my, jy weet, en ek het na daai landmerke gaan soek terwyl ons daar is, en dit gesien, en gesien hoe hulle nie aan hulle verlede vastgebind is nie, maar dat dit 'n land is wat vorentoe stuur. Hulle is van die mees ontwikkelde lande in die wêreld, gegeewe dat daar 50 jaar gelede niks was nie. Hulle is so ver voor, dit skrikwekkend. Daar is nie ou karre op die paaie nie. Die Ubers is anders as, mens moet een keer in jou lewe moet jy Seoul toe gaan. Jy moet, is net 'n ander ervaring. Daar is so min van die weste, die gebouwe en die goed is westers en alles, die westerse goed is daar. Maar dis Korea vir die Koreane, Suid-Korea vir die Suid-Koreane. En dit is waarop hulle voortgebou het. Dit is hoekom Engels seker nie vir hulle 'n groot ding is nie, want hoekom moet dit wees?
10: Wat sou jy vir ander mense wil vertel of selfs leer van Suid-Korea?
9: Dat ons kan as ons wil, as ons die wilskrag het, kan ons Suid-Afrika, gegeewe ons diepe verlede, wat nie wonderlik was nie, nooit goed gepraat kan word nie. Maar as ons wil, dan kan ons ook 'n land ontwikkel wat werk, wat alles werk. As daar nou 'n gat in die pad geval het, 2 ure later is dit reggemaak. Die treine is op tyd, die bus is op tyd, alles is skoon, daar lê nie papier rond nie. Daar is die vullisblikke in die openbaar nie, want jy met jou vullis saam met jou huis toevat. Ja, nee, dit is ongelooflik. Ons was een dag op die 123ste verdieping van die hoogste gebouw in Seoul. Ek wil nou nie sê Suid-Korea nie, net ons het verkeerd. Maar ja, ek dink dit is in Suid-Korea, die hoogste gebouw. En dan kyk jy af op die stad. Die strate wat in sekere rigtings lê. Die orde, die duinsterige blou wat ek die eerste dag gesien het toe ek van die vliegtuig afgeklim het. Ek sal dit nooit vergeet nie. Dit het iets in my wakker gemaak. Daar is 'n liedjie wat sê I left my heart in San Francisco. I definitely left my heart in Seoul, Suid-Korea. Is 'n land wat hulle self uit die verlede uitgetrek het tot binne in die toekoms. Ja, en as ek elke dag, as ek luister na die Koreaanse muziek wat ek ontdek het, hulle noem het Korean lo-fi beats, dan wil ek amper huil. So mooi is elke oomblik wat ek onthou van die land. En mens moet ten minste een keer in jou leven te gaan.

0: Daniel Wesley Africa met Only You. Jy luister na 360.
1: Is skake 'n relevante speletjie of het dit nog plek in jong mense se lewens?
2: In 'n wêreld wat alles so vinnig gebeur vandag, herinner skaak ons daaraan dat dit soms beter is om eers te dink voordat jy net beweeg.
1: Ons vind uit in die week waar ons internasionale skaakdag vier.
2: Verlies nie mislukking beteken nie, maar dis 'n geleentheid om te leer.
1: Dis hierdie Vrydag aand, 7:30 tot 8 op Kompas, saam met my, Barry Ferreira.
3: Goeiedag, ek is Magdalene Creer, die samensteller en aanbieder van jou gunsteling musiekprogram op RSG. Ja, ek verwys na Loof die Here, jou program van gewyde musiek wat elke sonoggend net na die 8:00 nuus uitgesaai word. En ek weet daar's elke sonoggend 'n klompie snitte waarvan jy sal hou.

Baie dankie, Magdalene. Het jy geweet, Engeland het 'n vensterbelasting gehad. Dit was te persoonlik beskou om te vra hoeveel geld iemand verdien. Toe die regering in 1696 dit goed gedink om 'n ongewilde belastingstelsel te ontwikkel waar vensters getel is. Maar vensters het gewoonlik op 'n groter en duurder huis gedui. Maar veral in die stede was dit nie die geval nie. Mense het toe begin om hulle vensters toe te timmer en nuwe geboue te gebrek aan ventilasie gehad. Op 24 Julie 1851 het Engeland die gehalte vensterbelasting vensterbelasting afgeskaf. Arin van Wyk, my hartse wens net hierna 'n lekker middag vervolgvraag vir jou.

Daarmee groet ons vir die week se 360. Wees maandag ingeskakel vir 'n spesiale uitsending. Ek gaan niks verder as dit sê nie. Baie baie spesiaal. Moet dit nie misloop nie maandag. Jy gaan spyt wees jy geluister het. Tot sien van my kant Bartlie Spring ook namens produksie regisseur Ignatius Vlok en 'n heerlike naweek vir jou. Dankie vir die saamkuier.

0: Hierdie Saterdag in Toptreffers met my, Carla McKenzie, ontmoet twee werelde mekaar. Hy het groot geword in Suid-Afrika, Duitsland en Amerika. Haar stem het miljoene mense laat stilstaan met die tydlose treffer Stay. Jan Close en Marcella Detroit span nou kragte saam vir 'n splinternuwe liedjie, Hurting Nobody, en ek gesels met hulle hierdie Saterdag om 3:00 in Toptreffers.
1: Well, first of all, he's got amazing eyes. And we met here in Los Angeles, and then he suggested that we write something, and I live to write.
0: Moet dit nie misloop nie.
2: Hierdie week, in Leefwêreld van die Gestremde.
3: Jy het verwys na geestesgesondheid. 'N Ou moet so versigtig wees om nie net die naam demensie te koppel aan iemand nie. Byvoorbeeld, iemand het infeksie, dit maak hulle deur mekaar, dit maak dat hulle buite hulle karakter optree. Behandel die infeksie, dan is daar nie fout nie. Ons verwys baie keer daarna, iemand het demensie simptome. Moet werklik seker maak dat dit wel so is. En dit bring baie uitdagings mee. Dit is belangrik dat hulle menswaardig behandel word en nog steeds deel kan wees van 'n samelewing.
2: Leefwêreld van die Gestremde, Sondag om 11 op RSG.
4: Saartjie hou hom fyn dop. Toe sy sien hy los niks vir haar nie, roep sy verontwaardig.
5: Hai, waar's myne?
4: Maar Isak lag haar uit. Saartjie is woedend en sy sê:
5: Ons heuningwysers kry altyd 'n koekheuning. Dis die ooreenkoms wat ons het met mense.
4: Vrydag aand 24 Julie om 20:07 is dit weer tyd vir opskud. Skuif nader vir 'n storie oor 'n heuningwyser.

0: Kom by Discount vir jou beste winterwinskopies. Wees op die uitkyk vir die geel etiket vir grootmat besparings op Better Rewards handelsmerk kopies. Sweep jou Better Rewards kaart wanneer jy 2 pakke van 30 dae voorraad Flexicel koop en spaar R223, nou slegs R575.99. Plus, spaar R59 wanneer jy 20 tablette Effervloc immuunversterker koop. Nou slegs R155.99 vir 2 pakke. Geldig tot 9 Augustus by Dis-Chem. Better Health starts here.
1: Laat jou inner chef ontluik met Spar. Spar tot 80% op Nutri-Fresh Kitchen Essentials wanneer jy produkte koop soos 3 kg Sunlight 5-in-1 handwaspoeier vir R79.99. Spar R20. Of 50 ml Rexona Shield aanrol die hoederand. Enige 2 vir R42. Spar R14. Pryse geldig vanaf 22 Julie tot 10 Augustus. Terwyl voorraad hou. Slegs by Spar. B&V's geld.
2: RSG bied aan Agterplaas deur Charles J. Fourie.
3: Jy reg om te gaan?
4: Wag, ek soek nog my das.
3: Nou, kyk in die kas.
4: Maar die tentblêre het ek alles verloor.
3: Ek het gesê jy kan jou klere in die caravan los.
4: Nou, dan moet ek op en af. Maybe moet jy 'n bietjie in die tent gaan slaap.
3: Kry jy die das?
4: Dan kan jy voel hoe dit voel, Sam.
3: Ons gaan laat wees vir AA. Move it!
4: Ja, ek kom.
3: Kom hier, laat ek die das vir jou aansit, man.
5: Kan jy nog knop?
3: Hou stil.
6: Jy weet, dis amper nou al 3 weke.
3: 3 weke wat?
6: Wat ek droog is, liefde.
3: Ach, ek tel die daan nie.
6: Ek doen. Merk elke dag af op my boek.
7: Wat 'n boek is dit nou?
6: Dis soos 'n logboek. Ek skryf ook elke dag iets daarin. Jy kan dit lees as jy wil. Dan kan jy weet waar ek gaan.
3: Daar. Dit is dit.
6: Ja, mooi.
3: Jy hande gewas.
6: Ja, my hande is skoon.
3: Nou, wat skryf jy in die logboekie van jou?
6: Well, my gedagtes en so 'n bietjie oor ons lewe.
3: Jy weet, Frans, ek het nie gesê ek is nie trots op jou nie.
6: Dankie. Pieter het my kom vra of hy kan terugtrek in die tent in. Ja.
3: Maar Pieter gaan nêrens nie.
6: Hy sê jy praat in jou se slaap.
3: Man, ek het vir hom oorpleisies gegee.
6: Regesame ding dat jy saam met Pieter in die caravan bly nie. San, hy word groot, hy's nie meer 'n stuiter nie.
3: Het Rachel nou met jou ook kom praat?
6: Nee.
3: Gee my aan sy kant.
6: Maar was Rachel dan hier gewees?
3: Ja, en sy gaan kapdag haar eie flat kry en nou wil sy hê Pietertjie moet by haar kom bly. Oor my dooie liggaam.
6: Hey, flat, maar dis mos six love, is jy?
3: Sy gaan nie vir Pieter hier wegvat nie.
6: Het sy gesê of ons op dak aan intrek?
3: Vaderkie Frans, moet jy altyd so opportunisties wees?
6: Wel, dan kan ons mos weer as 'n gesin saamwoon.
3: Rachel het ons nie gevra om by haar te kom bly nie.
6: Ja, die kinders dink ook net aan hulle self.
3: Ek kan begin.
6: Ja.

0: kos het die buite in die tuin. Ja, my ou Balie is nou weer lekker geknetter daar binne. Hy en die ou Lady kry al heelmiddag stry.
1: Ek het hulle gehoor.
2: Kom is Bench aan die tou vas.
0: My pa, sê die brak het nie maniere nie.
2: Gaan ons kan ons sien hy tou vas maak om maniere te gee nie. Is vreed. Kan ek hom al losmaak?
0: Ja, maak hom al los, bra.
2: Kom hier, Benji, laat ons jou losmaak, ouwe sonne.
0: Homie, laat hy nou nie weer al binnen in die huis loop neek nie.
2: Ek sal graag vir ons as Benji vir my ouwe hee.
0: En waar sal jy hom aanhou, brakie?
2: Kom lê by ons, Benji, kom.
0: Ja, my pa sê Benji is nie een goeie wagond nie.
2: Hoor jy, Benji, jy moet die skelms byt, nie?
0: So, het jy Toppie met jou gepraat?
2: Waar?
0: Oor die sellies, bra.
2: Gij het my daar oor uitgevra.
0: En toe doen jy hom ook alles?
2: Ja, maar jy weet mos raag geleid my ouwe lady alles in elk geval kom vertel.
0: En? Jou Toppie het jou niks gesê van ons nieuwe deal nie.
2: Wat is een nieuwe deal? Was my pa nou by jou?
0: Ons gaan 4 sellies by Gift koop, bra.
2: Gift sal ons mos daar wegjaag.
0: Jou pa het klaar met hom gepraat.
2: En waar gaan my pa die geld kry?
0: Hy het gesê hy gaan organise.
2: Jy moet oppas vir my pa.
0: Ek gee hom môre my 1000.
2: Jy gaan my pa trust met jou 1000.
0: Hey, dis die enigste manier wat die deal nog kan werk, brakie. Besides, as dinge haywire gaan, dan vat jou pa die skoot.
2: As my ou lady hiervan hoor.
0: Jy gaan hom ons nie sê nie. En jou Toppie sal jy mos inkat op die deal. Julle kry 75% van die milies. Kan 9000 wees.
2: Ja, ek wil eers sien waar my pa 3000 bokke gaan kry. Ach, ek moet gly. Die krompies is al seker terug van die ei. Baie ou Benji.
0: Ja, maybe moet jy maar Benji vir jou vat bra, hè?
2: Sal as ek kon. Hey Benji, wil jy by my kom bly, honde?

0: Maar wat moes jy nou vir almal vertel, ek slaap in die tent?
1: Pastoor het gesê, ons moet share by AA meetings.
0: Nou dink almal ons het problems in ons huwelik.
1: Almal wat vanaand daar gesit het, het problems, Frans. Die bus is laat.
0: Ons huis is stap.
1: Nee, is die veilig die tyd van die aand.
0: Het ons die bus nie gemis nie?
1: Het is nog 9:00.
0: Oh, jy is veilig om saam met my te stap.
1: Jy is die eerste een wat weggehol.
0: Doe maar. Heel van die dag, koop ek vir ons 'n kar.
1: Jy weer 'n lotto kaartjie gekoop.
0: Ja, jy kan maar spot, son. My geloof is sterk. Pastoor het juist vanavond gevra om Sondag ietsie te kom sê daar by die diens.
1: Ek tog jy wil nie share nie.
0: Maar ek wil die positive dinge met die mense share, son.
1: Die positive en die negative loop hand aan hand.
0: Waar kom jy daar aan? Is dit daai Chinese boekie van jou?
1: Die Tao sê, waar daar goed is, is daar ook kwaad.
0: Tao, die onchristelike Chinese nonsens.
1: Ja, Frans, asof jy die groot Christen is. Hier kom ons bus.
0: Goed met daai Tao boekie maak jou kop nog meer die mekaar nie sin. Ek sal my oë vestig op die positives. Halleluja.

0: Pieter, jy nog wakker?
1: Ek doen huiswerk. Was maar by AI.
0: Ja, ons was. Bus was laat. Jy lees vir 'n tikkie.
1: Ek's okay, dankie. Was pa saam?
0: Ja, hy was. Jou pa was amper 3 weke droog.
1: Nie gedink die toppie gaan so lank laas nie.
0: Ja, wys jou wat geloof kan doen.
1: Mag dalk alles binnekort verander.
0: Hoe moet jy nou?
1: Ek mag mos die deal nie, maar hy kan.
0: Waarvan praat jy, Pieter?
1: Van pa wat deals agter my rug met Nico doen.
0: Ek het jou gesê om weg te bly van hy Nico af.
1: Maar hoor nie eers wat ek sê nie.
0: Ek het jou goed gehoor.
1: En wat sê maar daarvan?
0: Ek weet nie waarvan jy praat nie.
1: Pa en Nico gaan Sally's by gift koop.
0: Jou pa het nie eers geld om airtime te koop nie.
1: En hy het Nico gevra om 1000 te gee.
0: As Nico so dom is om vir jou pa geld te gee, moet hy dit maar doen. Solank hy net weg bly van jou af.
1: As hulle 4 Sally's koop en verkoop, kan hulle 12000 bokke maak. En wat dink ma gaan pa met sulke geld doen, hè? As hulle 'n maand lank uit kan by Giel se gat en alles uitdrink.
0: Jy hou net vir jou daai uit. Ek laat met jou huiswerk.
1: Ek moet die taak môre ingee.
0: Waaroor gaan die taak?
1: Mamma het gesê ek doen dit oor Agel.
0: Jy sou dit dan oor om blikkies doen.
1: Ja, maar oom blikkies is in die hospitaal.
0: Jou meer gaan nie beïndruk wees as jy 'n taak ingee oor iemand wat skool gelos het en van haar ouers weggehardloop het nie.
1: Ek moes skryf vir iemand wat my hero is.
0: Agel is geen hero nie.
1: Nou oor wie moes ek skryf? Oor ma en pa.
0: Ek kon 'n sportster of iemand gekies het.
1: Ja, dit moet iemand wees wat ek personally ken.
0: Dan kon jy dit oor aan die kleins gedoen het.
1: Sy is definitely nie my hero nie.
0: Wel, jy kon oor haar acting droom geskryf het.
1: Presies waaroor ek van Rachel skryf. Haar droom om uit hierdie setup saam met ma en pa te kom het waar geword.
0: Jy waardeer nie wat ek en jou pa vir julle doen nie. Ons probeer ons beste. Ek gaan 'n saandroog. Ek kan die ligte maar afsit as jy klaar is.
1: Maar ek sorry, ek het nie so bedoel nie, maar ma.
2: Het jy die 1000 gebring?
3: Yes, ja. Wil hom Frans het nou hê?
2: Ja. Geel het ek die bakke sien.
3: Nee, ek het dit getel.
2: Ons maak maar net seker.
3: Trust oom Frans my nou nie.
2: Nee, ek trust jou, maar my is kan verkeerd tel. Ja. 8, 9, 1000, so ja.
3: En waar is die oom se 3000 bokke, hè?
2: Dis veilig daar by Giel. Wag, ek kry vir ons 'n koerant.
3: Oom gaan nie my geld daarvoor gebruik nie.
2: Wie is nou die een wat vir wie nie trust nie, hè?
3: Bedoel maar net, oom moet die ching veilig hou.
2: Hey. Is safe in my sak. As dit ra ons hier klaar is, gaan koop ons daai 4 Sally's bygift. Ja. Wag jy hier. Jy mag hier na by die counter kom.

0: Hier's jou koeldrank.
1: Thanks. Was jou flatmate al laat?
0: Sy slaap in die kamer. Ons moet saggies praat.
1: Wat slaap sy die tyd van die middag?
0: Sy werk mos in die aande.
1: So as jy van die werk afkom, gaan sy werk toe.
0: Sweet. Sy werk daarmee elke aand hier.
1: Wel, waar is die nightclub?
0: Nico jou nog nie vertel nie?
1: Nico? Vertrust hom niks meer nie.
0: Dit het ek jou lank al vertel.
1: Ja, hy en pa maak mos nou deals achter my rug.
0: Nico en pa?
1: En ma sê niks eers daarvan nie.
0: Wat se deal het Nico en pa nou?
1: Hulle gaan na die Blerrie Sallies koop.
0: Het jy maar van vertel?
1: Ja, sy het niks eers gesê nie.
0: Jy hou jou net daarby uit.
1: Nou klink jy nes ma.
0: Ons gee om.
1: Ach, ek weet, ek weet. Ek het ma gisterand vieslik gevat. My bek verby gepraat en ons seer gemaak. Ek is nie so bedoel nie.
0: Wat het jy vir gesê?
1: Dat jy my hero is oor jy weggeloop het van hulle tjommel.
0: As jy sulke goed vir ons sê, sal sy jou nog minder by my laat kom bly, boetie. Ek gaan een van die dae dalk my eie flat kry.
1: Jan Stuyp, is jy serieus?
0: Ek het dit vir ma genoem. Sy was nie happy nie.
1: Het jy vir haar gesê dat ek by jou gaan kom bly?
0: Sy is glad nie impressed nie.
1: Maar nou, hoe gaan jy flat op jou eie kan bekostig?
0: Molies gaan vir my flat gee.
1: Molies? Jy bedoel die moelman dude?
0: Hy het nog flats hier in die blok.
1: Six love. Denk jy sal een hond in die flat kan aanhou?
0: Wat is een hond? Jy kan die honde hier aanbring hier.
2: Klaar my koeldrank. Kan maar gaan.
3: Moet nie so haastig wees nie. Ons sien gift eers 6:00.
2: Ek kan ons nie saam met oom Frans gaan nie.
3: Oeps, ja. Skoon vergeet.
2: Oom moet maar net die sellies gaan kry en dan kan ons hulle vanmorgen af begin swaai. Ek denk ek daar reeds 2 tykers.
3: Klink vir my reg, ou Nikokie. Ja, reg.
4: They busy lining up at the starting line. Number 7, Donnie Bravo.
5: Is dit ander dag, jy?
4: Is loaded into the stalls. It's a 1,000-meter dash.
2: Is dit die pere, oom?
3: Ek wil luister, hulle gaan nou hardloop.
2: Het oom Millies op die perre gesit?
3: Ja, net so een klein wagerkie.
4: Johnny Bravo comes in at 5-1, offering a good bet for this afternoon's punters.

0: 80 paneelverslag betwis. Die paneel het bevind dat hy moontlik rekenskap moet gee oor die diefstal van buitelandse valuta by sy Palapala plaas in 2020. Uitspraak in Ramaphosa se hersieningsaansoek word in September verwag. 'N Parlementslid van die MK-party, Andile Nkikamba, het Ramaphosa van vertragingstaktiek beskuldig en sê dit lyk of die regsbank weer die president beskerm. Hy sê indien Ramaphosa niks het om weg te steek nie, sou die ondersoek nie skade aan sy reputasie kon aanrig nie. Die Hooggeregshof in Johannesburg sal teen aanstaande week woensdag uitspraak lewer in die borgtog aansoek van die sakeman Brown Mogotsi. Sy regsverteenwoordiger het vandag betoog gelewer, hoewel Mogotsi nie self in die hof teenwoordig was nie. Mogotsi is al 2 keer in 'n laerhof borgtog geweier. Die staatsaanklaer Tami Mbekana het aan die hof gesê dat Mogotsi se woonadres steeds nie geverifieer kon word nie. Die saak teen die moordbeskuldigde Aletta Rose is in die Bellville Landdroshof in Kaapstad tot 24 Augustus uitgestel. Die staat het gevra vir uitstel sodat Rose gehospitaliseer kan word vir waarneming om te bepaal of sy geskik is om verhoor te word. Die 63-jarige word aangekla van die moord op haar 80-jarige suster Constance Scholes. Scholes is in maart van jaar in haar huis in Bellville Suid vermoor. Die saak is vanoggend vlugtig verdaag nadat Rose geweier het om by die hofsaal in te gaan weens die teenwoordigheid van die media. Franse owerhede het opdrag gegee dat die hele Kap Verrand skiereiland aan die land se suidweskus ontruim moet word met honderde mense wat per boot uit die gebied gevlug het. Die toeristebestemming wes van Bordeaux word ontruim terwyl brandbestryders al vir dae spook om 'n brand in die Gironstreek te blus. Die brand wat Dinsdag uitgebreek het, het al so wat 10.000 hektaar vernietig, sowel as 53 huise en 'n kampterrein. So wat 40.000 mense is sover weens die brand na veiligheid geneem of is in die proses om verskuif te word. Nog 'n brand woed intussen steeds naby Biscarros in die landestreek waar meer as 23.000 mense sover hul blyplekke ontruim het. Meer as 100 huise en ander geboue is gedeeltelik of heeltemal deur die brand vernietig. Die Franse president Emmanuel Macron het intussen aangedui dat hy die Europese Unie vir bystand gevra het en dat Kroasie, Portugal, die Tsjechiese Republiek en Slowakie binnekort vliegtuie sal verskaf om met brandbestrydingspogings te help. Ten slotte weer die hoofnuus. Polisiebeamptes moes ingryp nadat geweld uitgebreek het tussen 'n groep gemeenskapslede en 'n buitelandse sakeeienaars in vereniging in Gauteng. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG volg om 4:00.
1: Dis Vrydag en baie welkom hier by Spitstyd. Willem in die span saam jou tot so skuins voor 6:00. Hier is Erasure.

0: So begin ons hierdie Vrydagmiddag hier in Spitstyd Erasure, a little respect, en weer eens baie welkom van my kant af, Willem Pelser. Ons hou mekaar geselskap weeksmiddag tussen 3 en 6. Vroeger ook die stem gehoor van Karen Augusta. Sy is terug die loop van die middag met nuus hooftrekke, verkeersverslae, ook 'n weervoorspelling later. Ons sal net na 4 en weer net na 5 aansluit by Jody Hendricks, ons sportman van vanmiddag, met sy medewerker Johnny Koen, wat nog vir ons die Tour de France dophou. Daar sake nuus, 5:30 en 6:30 saam met Denko Kreer en ons regisseur Karla McKenzie wat ook hier is.
1: Hallo Willem, en jy wat luister vandag.
0: Vat het vorentoe, bereik sy klimaks vandag. Ons moet uitvind wat is die wen liedjie vir die week. Dis Billy Joel's We Didn't Start the Fire, wat hele paar dae al saam met ons is. Was nie altyd maklik vir hom nie. Met so paar dae het hy soos met een SMS gewen. Ja. Maar hy is hier, hy gaan echter nog te staan, kom ten die laaste teenstander. En die een wat hier wen, dis die een wat ons volledig speel, skyns na 3:30. En volgende week, die laaste week van die maand, sal al die wenners van Julie die mekaar meeding, so dat ons die wenner van die maand kan bepaal. Maar ons sal ons eers by vandag fokus, en ons sal nou daarby uitkom. Ook Huka Tuka, ons doen dit elke vrijdagmiddag.
1: Dit is reg, ja, so jy kan jou stemnotas later stuur en jou sms'e 076-536-6961, sommer nou al.
0: Ja, kry so lang hy nommer gereed, en die SMS'e 45889, jy sal voor so 3:30 weer een draai kom maak.
1: Dis reg, ja.
0: Dan praat ons oor die onderwerp spesifiek, maar as jy te nieuwsgierig is, as jy nou al wil weet wat die onderwerp is, gemaak 'n draai op my Facebookblad, jy kan my daar gaan soek Willem Pelser, ek het 'n videokie daar oor gemaakt, jy kan ook nou reeds jou comment daar los, paar mense wat reeds hulle kommentare daar gelos het, en dit is ook wat ons gaan lees. Hiervan so 4:20 af in Huka Tuka. Dan ook die verrassingspakkie, skyns na 5:30.
1: Dis reg, ja, en dit is vrijdag en om die naweek op 'n humoristiese noot te begin, 'n drietal staaltjies deur een van ons landse mees legendariese storievertellers, en dit is ons verrassingspakkie vandag.
0: Ja, ek is heel toevallig besig om sy biografie te lees.
1: Hoe is dit?
0: Ja, ek het al in februari begin, is nog nie klaar nie. Ek lees 'n klomp goed op een slag. My bedkassie lyk soos 'n biblioteek. Het al die boeke so bo op mekaar, so ek vat so die een na die ander een. So ek is nog nie klaar nie, maar is baie interessant. Ek kom daar, so paar dan van hierdie persoon se staaltjies om die week op 'n humoristiese noot mee af te sluit. Ons verrassingspakkie skyns na 5:30. Nou eers vat dit vorentoe. Billy Joel, We Didn't Start the Fire, dis protestliedjies waarmee ons besig is hierdie week. Ons kyk om so een week in 'n maand te wy aan temas, en hierdie week se tema is protestliedjies. Daai was een van hulle groot treffer uit 1989. En hy kom vandag te staan teen nog 'n massiewe protestliedjie uit 1987. Ek het nooit geweet die liedjie is so oud nie, oud in aanhalingstekens. Ek het dit eers op hoërskool ontdek. En toe ek nou later sien, maar die ding kom uit die 80s uit, kon ek het skaars glo. Ek praat van hierdie en deur, Midnight Oil.

0: Nou ja, wat die een vat ons vorentoe, of moet ek het so vra, wat die een speel ons vir jou volledig, skyns na 3:30, want die een wat die meeste stemme kry, dis die een wat ons volledig na gaan luister. Billy Joel, We Didn't Start the Fire, Midnight Oil, Beds Are Burning, 45889, R50 per boodskap, sal nou kyk na die SMS'e wat inkom.
1: In die nuwe episode van Die Reine Wynheid verken ons die Tygerberg area saam met argeoloog Dr. Marius Bruitenbach en Kaapse wynmeester Dr. Winifred Bowman. Ons bespreek die geskiedenis van boerdery in die gebied en die begin van die ryk wyngeskiedenis insluitend die historiese Merendal wynplaas.
2: As jy vandag op enige van hierdie plase stap en selfs in die Tygerberg area stap, ek het my al gevang, almal kyk op. Ek is die een wat heeltyd loop met die kop af. Want die goed lê voor jou. Jy sal verbaas wees oor wat op die grond voor jou lê.
1: Die Reine Wynheid is beskikbaar op al ons digitale platforms, die RSG app, rsg.co.za, SABC+, Spotify en YouTube.

0: Shoprite se Major League verjaarsdag is terug. Spaar ekstra op aanbiedinge soos Clover Bliss dubbelroom yoghurt 1 kg vir R39.99 en Rama 37% vetsmeer 1 kg vir slegs R36.99. Aanbiedinge geldig tot 10 Augustus. Slegs by Shoprite.
1: Saal op! Hollywood Bets nooi jou uit om deel te word van die wedren feestvieringe hierdie kampioene seisoen. Die 2026 Graad 1 Hollywood Bets Gold Challenge skop die aksie af. Staan 'n kans om 'n deel van R2.5 miljoen in kontant en pryse te wen met die Season of Champions competitie. Wed R50 of meer op verder wedrenne, online of by jou naaste tak en plaas jouself in die pelvak vir goud. Wed nou! Besenfees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
2: Peregrine Capital bied aan Brian Abana se reis na 100. Op pad na 100 begin jy met 1, 10, 50, 99.
3: Brian Abana se 100ste toets!
2: Jy bereik 101 besluit op 'n slag. So het Peregrine Capital oor 28 jaar R1 miljoen in 100 miljoen omskep. Peregrine Capital, belê in prestasie, gemagtigde FTV. Vorige opbrengste is nie aanduiding van toekomstige opbrengste nie. Wees in wees geld.
4: Hierdie Saterdag aand is dit ek en jy op die dansvloer vir Kap het uit met baie bekende liedjies, maar met so bietjie van 'n ander geur. So kom dans saam tussen 9 en 10 saam met my, Sue Pyler Slabbert, op liedjies soos Nothing's Gonna Change My Love For You, Englishman in New York, Sway, What I Do Best, en hierdie een, The Love I Lost. So dan is dit afgespreek, ek en jy hierdie Saterdag tussen 9 en 10.
5: Jy luister na Spitsnet op RSG.

0: Dis Christyn saam met Bella hier in Spitstyd, winter in die Kaap. Kom ons kyk na die SMS'e wat ingestuur is vir Farid vorentoe. Midnight Oil definitief vandag vir my, sê Helene Moller in Goodwood. Dan ook hierdie een van Dawn van Tonder wat hou van Midnight Oil. Marlene Richards Bay sê Billy Joel. Billy Joel verseker, sê Antoinette Skooman in Riebeek Stad. Ek gaan vir Midnight Oil, sê Mary in Durbanville. Is 'n moeilike keuse, sê Ina aan die Weskus, maar ek gaan vir Midnight Oil. Mike in Bloemfontein bly by Billy Joel. Dis nou vraggies 'n moeilike een, maar ek gaan vir Midnight Oil. Iemand anders laat weet. Kobe Du Plessis in PE stem saam. Sorry Billy, maar ek moet verander na Midnight Oil, sê Gerrit Fabricius. Midnight Oil, sê Linda aan die strand, selfe vir Daniel in Stellenbosch. Cecile in Wildrow Park en Jean in Caledon bly by Billy Joel. Elise in Swazereneke sê Beds Are Burning, so ook Alet Oosthuizen. So die skaal wat definitief beweeg na Midnight Oil se kant toe, maar as 'n hele paar bladsye se SMS'e wat ingekom het, ons sal nou kyk na nog so paar.
1: Ek nooi jou hartlik uit om saam te kom luister saterdag aand 25 Julie om 8, wanneer ek weer 'n paar ou treffers afstof.

0: Dis hy die SARS nommer kies, die musiek uit Toeka se dae. Saterdag aand 25 Julie om 8. Ek wag vir jou.
1: Lady, you're in love today, but what about

0: I have to say goodbye.
1: Dit is Prime Circle hier in Spitstyd, calling on angels. Karen is nou terug in die ateljee, sy het vir ons onder andere een verkeersverslag, soos jy afkom op verkeersprobleme, is jy baie welkom om ons in kennis te stel. Gebruik jy SMS nummer 45889, R50 per boodskap, onthou om daar die SMS te begin met die woord verkeer. Hier is Karleen van Jaarsveld, wat ons neem tot by die nuus hooftrekke.

0: Karleen van Jaarsveld, alles is okay. Hoor jy daar, Karen? Moet nie te veel stres, nie. So ons is besig met vat het voor en toe. Nou, ons het die week begin toe maandag T's for Fears a shout vir Nena se 99 Red Balloons geklop het. En die dag daarna, dit is toe ons hierdie man gekry het. Billy Joel, We Didn't Start the Fire, wat toe T's for Fears uitgestof het, en hy het by ons geblei die volgende dag ook ontslaat raak van Bob Dylan's The Times They Are Changing. Gister het hulle ook ontslaag geraak van ons eie Bright Blue se Weeping, en vandag is Billy Joel se teenstander. Hoe voel jy oor hom?
1: Ja, dit is 'n moeilike een, maar Billy Joel gaan my SMS skryf vandag.
0: Goed.
1: Hy kan my stem.
0: Ons sal nou uitvind wat hier die meeste stemme gekry. Dis die een wat ons vir jou volledig gaan speel. Maar nou eers tyd hiervoor.
2: In die 3:30 nuus vertrekke. Polisiebeamptes moes ingryp nadat geweld uitgebreek het tussen 'n groep gemeenskapslede en buitelandse sakeeienaars in vereniging in Gauteng. Die Hooggeregshof in Johannesburg sal teen aanstaande week woensdag uitspraak lewer in die borgtog aansoek van die sakeman Brown Mogotsi. En Franse owerhede het opdrag gegee dat die hele Kap Verre skiereiland aan die land se suidweskus ontruim moet word met honderde mense wat per boot uit die gebied gevlug het. Dit is die einde van die hooftrekke, 'n volledige bulletin op RSG volg om 4 uur.
3: RSG verkeer.
2: En ek begin vanmiddag in die Wes-Kaap op die R300 noordwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Stellenbosch Arterialweg. Ook 'n stilstaande voertuig op die N2 uitwaarts by Rapenbergweg. Gauteng, Kempton Park op die R21 noordwaarts is daar 'n botsing, dit is by Voortrekkerweg. Op die N3 suidwaarts 'n botsing by Linksfieldweg. Pretoria, 'n botsing op die R21 suidwaarts by Nelmeipiesrylaan. Kempton Park op die R21 suidwaarts, 'n botsing by die Benoni afrit. Johannesburg ook 'n botsing, dit is op die M2 weswaarts by die Kraanwisselaar. Sandton op die M1 noordwaarts, 'n botsing by Greyston Rylaan. En in Bedfordview is daar ook 'n botsing op die N12 ooswaarts, dit is by die Kalulieswisselaar. In KwaZulu-Natal op die N3 suidwaarts is stilstaande voertuig by die Klifdelwisselaar. Chatsworth by die Higginson Hoofweg ooswaarts is daar 'n swaar voertuig wat brand. Baie stadig verkeer, dit is by Havenside Rylaan. Vir verkeersprobleme in jou area, laat weet ons gerus daarvan. Begin net met die woord verkeer. Stuur dit asseblief saam met jou volledige boodskap na ons SMS nommer 45889 R1.50.
3: Daar is geen verkeer, jou daaglikse basis.
0: So, dit is Mads en Richards Bay, wat sê Beds Are Burning. Ook Jeanette en Crown Gardens hou van die een van Midnight Oil, Elsa en Kempton, Martin en Valpark ook, dan ook Karen en Heidelberg, Karel van Malmesbury, is my heel gunsteling Midnight Oil, sê Sanette en Richards Bay. Heino en Kalinon gaan ook vir Midnight Oil, so ook Pita in die Noordkaap. Dan is dit François van Somerset West, Estie in Pretoria, Dani in Stanford. Ons het ook vir Marius in Bloemfontein, Renet van Riversdal. Jy maak het moeilik, maar ek bly by Billy Joel, sê Denise in Kaapstad. Jammer Billy, ek gaan vir Midnight, sê Gerry in Kempton Park. Men at Work. Linda, jy luister na die verkeerde radiostasie. Kom terug hier na RSG toe vir Men at Work. Vang is jy besig. Maar nee, uiteindelik is hierdie een ons wenner. Dit is Midnight Oil.

Dis dan ons wen liedjie hierdie week in Vat dit vorentoe hier in Spitstyd. Dis Midnight Oil, Beds Are Burning. En dit beteken volgende week, die laaste week van die maand, sal al die wenners van die vorige weke in Julie die mekaar te staan kom om sodoende dan nou die groot wenner van die maand te beslis. Dis Celine Dion's I Love You. Dan het ons ook vir Bonnie Tyler gehad, Holding Out for a Hero. Verlede vrijdag se wenner was Dire Straits, Walk of Life. En natuurlijk nou Beds Are Burning, maar ek is seker ander snitte wat goed gevaar het, nie gewenne in hulle week nie, maar goed gevaar, soos Meatloaf's Rock'n'Roll Dreams Come Through en Billy Joel, We Didn't Start the Fire, hulle sal weer een verskyning maak en weer sake uitspook teen die snitte wat hulle onderskeie weke gewen het. Volgende week, wanneer ons die groot wenner van die hele maand van Julie moet bepaal in Vat dit vorentoe. Nou van Australië na Italië, hierdie is Eros Ramazzotti.

0: Eros Ramazzotti, un angelo disteso al sole. Weet je wat dat betekent, Carla?
1: Jou, nee, Willem.
0: Ek ook nie. Angelo is engel, sole, son, soos iets met die engel in die son te doen, en ja, daar rond so iets. Maar in elk geval, ons gaan binnenkort gesels oor die onderwerp in vanmiddagse Hoeka Toeka. Dit is hoekom Carla terug is in die atelier, maar jy kan intussen gaan kyk na 'n video wat ek daar geplaas het op my Facebookblad. Volg my net by Willem Pelser, dan sal ons nou een bietjie meer daar oor gesels.
2: Die Donkey Long, die boerepompie, die concertina is by uitstek boeremusiek se prominentste instrument. Die voorloper van die concertina, presies 200 jaar gelede bemark 1826. En kom luister na die pad wat die concertina geloop het. Kom verryk jouself op die wêreldse grootste concertina program, boeremusiek program, Vastrap, elke Saterdag om 2:00.
3: Mama, het jy al oorgeskakel na die Postbank Black Card?
4: Nog nie, ek gebruik nog my Sassa Gold Card. Hoekom?
3: Want die sperdatum is 31 Augustus 2026. Daarna mag die Gold Card ophou werk.
4: Sis toch, ek het gedink daar is nog baie tyd.
3: Nee, mama, doen dit eerder nou vir die toue langer raak. Die oorskakeling is gratis.
4: So wat het ek nodig?
3: Net jou ID. Gaan dan na jou naaste Postbank kaartvervangingspunt.
4: Okay. Jy moet my help om die naaste plek te kry.
3: Maklik. Skakel *120*355#. Gebruik jy nog 'n Sassa Gold Card, skakel oor na die Postbank Black Card vir 31 Augustus 2026. Postbank sal nooit jou PIN of OTP vra nie. Postbank is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
5: Dis House and Home se Big Green Sale en ons bied jou onoortreffelike besparings op ons wye reeks. Kry die Beko 521 liter sy-aan-sy yskas vir net R13490. Spaar R2500 en spaar R3500 op die Siri Grande Koningin basisstel. Nou slegs R4990. Die Big Green Sale slegs by House and Home tot 2 Augustus 2026. Wees en wees geld.
6: Hoor jy dit? Dis die geluid van niks wat in jou huis skeefloop nie. En met Santam Cashback dra dit nogal waarde. Want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug. En 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde die lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
7: Sondag net na 1:00 is dit weer tyd vir alles en nog wat. Baie dankie vir al die woorde wat die afgelope week ingestroom het. Ek hou van 'n uitdaging en hierdie week se woordkeuse kom van Karen Merits in Fourways. Die woord wat sy voorgestel het is voels. Jy kan jou net indink waarin hierdie woord ons oral gaan neem, van voelgesang en digters tot liefde, vryheid, afskeid en musiek wat behoorlik vlerke kry. Kom kuier saam met my Johan van Lille in Alles en Nog Wat, Sondag net na 1:00.
8: Geniet die Afrika son wêreldwyd by rsg.co.za.

0: is Ben Rodriguez hier in Spitstyd en Back to You. 12 minute voor 4 en dit beteken oor 'n uur is ons al lekker besig om saam te kuier in Hoeka Toeka. En ons praat vanmiddag oor daardie beroep waarvan jy gedroom het toe jy klein was. Dit is ons onderwerp elke Vrydag 20 voor 5 waar ons nostalgies raak, praat oor die verlede waar ons Hoeka oor Toeka gesels. Beoefen of het jy toe die beroep beoefen waarvan jy as kind gedroom het? Of het die lewe met jou ander draaie geloop? Vertel ons van jou loopbaandrome as kind. Carla, wou jy nog altyd in die uitsaaiwese gewees het?
1: Willem, ek weet vir jou sê ja. Vir baie jare en ek sal later die story vertel, maar ja, ek het gekom waar ek eindelijk wou gekom het, toevallig.
0: Goed, nou maar reg, ons gaan na Carla se story luister. Ek het so een of twee stories, maar dit gaan alles oor jou. Ons wil jou stories sê. Had reeds 'n klomp boodskappe op Facebook ingekom. Lees 'n paar daar, soos vinnige paartjies.
1: So Don van Tonder het gesê, sy wou altyd 'n prokureur word, maar opgeëindig as rekenmeester. Elrida Kroonie het gesê, verpleegster, nee. Toe ek 'n haarkapster geword. Aileen Potgieter het ook gesê, hi Willem, ek wou 'n non geword het en toe word ek eerder maar 'n mama. En Edith Klaassen sê, van kleins af 'n lugvaardin, wat ek toe geword het.
0: Ja, jy sien. So, ons wil jy met jou stories deel. Die SMS is 45889, R50 per boodskap, of stuur 'n WhatsApp stemnota na 0765366961. En moenie wag totdat ons begin met die insetsel 20 voor 5 nie, dan is dit laat, stuur nou reeds jou bydraes sodat ons dit mooi by mekaar kan kry. Carla, die stemnotas kan luister en redigeer, ek al jou spelfoute kan regmaak in die SMS. Ja. Daarvan kan sin maak. So 45889 is die SMS, nota weer, nommer weer vir die stemnotas 0765366961. Daai ding wat jy altyd wou geword het, vanuit die klein is en het dit toe gebeur, of het die lewe met jou ander draaie gestap. Ons kuier saam van 20 voor 5 af in Hoeka Toeka. Hier is Hoeka en Toeka van 'n ander aard, Ines en Vranna.

Ali Mers hier in Spitstyd en Save Me. Ons het nou vir jou nuus saam met Karen en daar is ook 'n verkeersverslag wat sy saambring en Jody, hy sal ook aan reg wees met die sport. Dis die Saxby Twins wat ons neem tot by 4 uur.

0: home, home, home.
1: The Chapters, die Saxby Twins hier op RSG.
2: In die 4 uur nuus. Die ATM sê 'n hofbeslissing oor die afsettingskomitee kan die parlement se werk in gedrang bring. Geweld breek uit tussen gemeenskapslede en buitelandse winkeleienaars in vereniging. En meer as 50 huise en 'n kampterrein is deur 'n brand in Frankryk vernietig. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die African Transformation Movement of ATM sê die beslissing van die Hooggeregshof in Kaapstad ten gunste van president Cyril Ramaphosa is ongehoord omdat dit die parlement se werk in gedrang bring. Die hof het 'n tussentydse hofbevel aan Ramaphosa toegestaan om die werksaamhede van die parlement se afsettingskomitee tydelik te staak. 'n LP van die ATM, Vuyo Zungula, wat die afsettingsproses in die parlement begin het, sê die hofbesluit

0: is met brandende buitebande en klippe versper en voertuie en winkels wat aan buitelanders behoort, se vensters is gebreek. Die twee groepe het mekaar ook met klippe bestook. Die Hooggeregshof in Johannesburg sal teen aanstaande week woensdag uitspraak lewer in die borgtog aansoek van die sakeman Brown Mogotsi. Sy regsverteenwoordiger het vandag betoog gelewer, hoewel Mogotsi nie self in die hof teenwoordig was nie. Mogotsi is al 2 keer in 'n laarhof borgtog geweier. Die staatsaanklaer Tami Mpikana het aan die hof gesê dat Mogotsi se woonadres steeds nie geverifieer kon word nie. Die saak teen die moordbeskuldigde Aletta Rose is in die Bellville Landdroshof in Kaapstad tot 24 Augustus uitgestel. Die staat het gevra vir uitstel sodat Rose gehospitaliseer kan word vir waarneming om te bepaal of sy geskik is om verhoor te word. Die 63-jarige word aangekla van die moord op haar 80-jarige suster, Constance Scholes. Scholes is in maart van jaar in haar huis in Bellville Suid vermoor. Die saak is vanoggend vlugtig verdaag nadat Rose geweier het om by die hofsaal in te gaan weens die teenwoordigheid van die media. Franse owerhede het opdrag gegee dat die hele Kap Ferrand skiereiland aan die land se suidweskus ontruim moet word met honderde mense wat per boot uit die gebied gevlug het. Die toeristebestemming wes van Bordeaux word ontruim terwyl brandbestryders al vir dae spook om 'n brand in die Gironstreek te blus. Die brand wat Dinsdag uitgebreek het, het al sowat 10.000 hektaar vernietig, sowel as 53 huise en 'n kampterrein. Sowat 40.000 mense is sover weens die brand na veiligheid geneem of is in die proses om verskuif te word. Nog 'n brand woed intussen steeds naby die Biscarros in die landestreek waar meer as 23.000 mense sover hul blyplekke ontruim het. Meer as 100 huise en ander geboue is gedeeltelik of heeltemal deur die brand vernietig. Die Franse president Emmanuel Macron het intussen aangedui dat hy die Europese Unie vir bystand gevra het en dat Kroasie, Portugal, die Tsjechiese Republiek en Slowakije binnekort vliegtuie sal verskaf om met brandbestrydingspogings te help. Ten slotte weer die hoofnuus. Die African Transformation Movement of ATM sê die beslissing van die Hooggeregshof in Kaapstad ten gunste van president Cyril Ramaphosa is ongehoord, omdat dit die parlement se werk in die gedrang bring. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG volg om 5:00.
1: RSG verkeer.
0: En in Gauteng, Pretoria op die N1 Suidvaart is daar 'n stilstaande voertuig by Riegelaan, 'n stilstaande voertuig op die N1 Suidwaarts by Atterburyweg. Sandton op die N1 Suidwaarts is daar 'n botsing by Rivoniaweg. Die Weskaap op die N2 inwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Mieweg. Op die N2 inwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Kuilsrivierweg. In KwaZulu-Natal in Chatsworth by die Higginson Hoofweg ooswaarts nog steeds daar die swaar voertuig wat brand by Havenside Rylaan. Vir verkeersprobleme stuur dit na ons SMS nommer 45889-R1.50 'n boodskap. Begin asseblief met die woord verkeer.
2: Baie welkom, hier is ons by die tweede uur van Spitstyd oor die Vrydagmiddag. Willem in die span saam jou tot so skuins voor 6. Jody is ook gereed met die sport. Ons sal nou by hom aansluit. Kom ons begin eers met hierdie uur se musiek. Hierdie is Taylor Swift.

0: Taylor Swift hier in Spitstyd. I knew you were trouble. Tyd vir die sport. Ons sluit aan by Jody.
1: Goeiemiddag Willem en luisteraars, die Staatebond spelers in Glasgow, Skotland, aan die gang 74 lande wat daar deelneem en die gewilde swemcompetisie het vandag begin en heel wat aksie opgelever. Suid-Afrika se Pieter Kotse het sy landgenoot Roard van Reenen in 'n nuwe kampioenskaptyd van 24,45 sekondes in die vyfde eiden in die mans 50 meter rugslag geklop en sodoende vir die finaal gekwalifiseer. Donay Kutsia ook Hannah Robertson het beide sewende in hul vroue 400 meter vryslag eiden rondes geëindig en ongelukkig nie vir vanaand se eindstryd gekwalifiseer nie. Hanne Pees het derde in die 200 meter rugslag eiden rondte geëindig en sy is 'n reserve vir vanaand se eindstryd. Daar's ook ander sportkodes aan die gang. In gimnastiek is Suid-Afrika se Daniel McLaren in aksie. In boks is dit Samamkele Damesi wat in die kruitklim vir sy ronde van 32 geveg teen 'n teenstander van Mauritius. En in rolstoel basketbal speel ons vrouespan om 5:00 teen Kanada. Kom ons skryf die fokus na die Tour de France wat die naweek tot 'n einde kom en kom ons sluit aan by Johnny Koen en hoor wat is die jongste daar. Johnny, goeiemiddag.
2: Baie goeiemiddag Jody, dis vandag die 19e skof in vanjaar se Tour de France, die tweede van drie baie moeilike dae in die Alpe vanjaar. Gister se openingsalpendag tot bo op Orsier Merlet, 185 km, deur Richard Carapaz gewen, voormalige Olimpiese kampioen en ook voormalige Giro d'Italia wenner. Tadej Pogacar bly steeds die voorloper met Remco Evenepoel 4:32 agter hom. En Pogacar se spanmaat Del Toro derde op 6:51, maar daar is groot probleme vir die span van Pogacar aangesien meeste van sy ryers in die span op hierdie oomblik met voedselvergiftiging getuister is en hy dus dan op 1 of 2 baie loyale helpers vandag kan staatmaak in hierdie groot bergskofte. Al manier wat hy kan keer is om die pas self aan te gee en te kyk dat geen van sy vernaamste teenstanders enige vroeë tyd uit om uitry in enige van hierdie skofte nie. Vandag se skof boop Alpe d'Huez maak hy klaar môre weer so, vandag 127 km, môre 170, Johnny Koen vir RSG Sport.
1: Baie dankie Johnny, kom ons skuif die fokus na rugby nies en geen internasionale rugby die naweek nie en ons fokus dan op die Karibeker en in die eerste divisie gaan vanaand 'n nuwe kampioen gekroon word wanneer die SWD Arende tuis op Otoniqua Park in George teen die Valke in die eindstryd te staan kom en afskoptyd in die wedstryd is om 6:15. Dan in die Karibeker heelwat wedstryde môre asook Sondag en dis vier span op soek na al eerste seëgen van die jaar se toernooi. 3:00 môre middag in Johannesburg is die Lions en Pumas wat teen mekaar te staan gaan kom en 5:00 pak Griquas en die Blauwbulle mekaar in Kimberley. Sondag 'n Kaapse derby met Boland tuis in Wellington teen die Stormers. En dan eindig ons met Formule 1 en dit is die Hongaarse Grand Prix wat die naweek plaasvind en 'n kwalifisering verhore plaasgevind en dit was Ferrari se Charles Leclerc wat die vinnigste tyd in die eerste oefenrond opgestel het. Hy was voor Max Verstappen van Red Bull en sy spanmaat Lewis Hamilton was derde vinnigste. Jody Hendricks vir RSG Sport.
0: En hy sal terug wees net na 5 met nog sportnuus. Oor so bietjie minder as 'n halfuur kuier ons saam in hierdie week se aflewering van Huka Tuka. Dis elke Vrydagmiddag so van 20 voor 5 af waar ons bietjie nostalgies raak en die herinneringe oproep. Praat oor die verlede wanneer ons Huka oor Tuka gesels. Ons praat vanmiddag oor dit wat jy wou geword het beroepsgewys as kind, die drome wat jy gekoester het toe jy nog 'n jong kannetjie of 'n jong dametjie was en het dit so uitgewerk of het jou pad ander draaie met jou gemaak. Reeds hele klomp Facebook boodskappe gekry op die SMS'e. Jy kan nog jou stemnota stuur. Carla wag daarvoor. Die nommer is 0765366961 en doen dit sommer nou reeds, dan het ons kans om alles lekker saam te stel. En dan vinniger en vroeër jy dit doen, hoe beter is die kanse dat ons van jou bydrae gebruik kan maak. So stuur daai stemboodskappe 0765366961.
3: En wie klop nou aan my Barbara Mansion se deur? Daisy Dinkie? Katrein en Spekvark?
4: Owe, Barbara Pop, ons het een beetje van jou kokkie.
5: In Kiskenades hierdie week gaan kuier die speelgoed by Barbara Pop in haar pophuisie. Maats, moet net nie dat sy hoor ons noem haar mansion een pophuisie nie. Kuskenades. Saterdag aand 25 Julie, net na die 7:00 nuus.
6: Pick n Pay verjaar en Smart Shoppers kry 175 gram Project Seep 2 vir net R28. 750 gram Kellogg's graanvlokkies vir R59.99. En Pampers Active Baba Doeke of Broekies enige 2 vir net R460. Staan 'n kans om een van 12 beleggings van R100.000 elk te wen en 'n FNB R10.000 e-bucks bonus. Besenfees aanlyn, geldig 24 Julie tot 6 Augustus. Kom thuis na Pick n Pay.
7: Mama, het jy al oorgeskakel na die Postbank Black Card?
8: Nog nie, ek gebruik nog my Sasa Gold Card, hoekom?
7: Want die sperdatum is 31 Augustus 2026, daarna mag die Gold Card ophou werk.
8: Sies toch, ek het gedink daar is nog baie tyd.
7: Nee, mama, doen dit eerder nou vir die toue langer raak. Die oorskakeling is gratis.
8: So wat het ek nodig?
7: Net jou ID, gaan dan na jou naaste Postbank kaartvervangingspunt.
8: Okay, jy moet my help om die naaste plek te kry.
7: Maklik, skakel *120*355#. Gebruik jy nog 'n Sasa Gold Card, skakel oor na die Postbank Black Card vir 31 Augustus 2026. Postbank sal nooit jou PIN of OTP vra nie. Postbank is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
9: Met ons laaste gesprek het die regering ook nou al vir ons 'n stukkie grond gegee. Dit is 'n absolute fantastiese ding dat ons hierdie kinders van die strate kan afkry en vir hulle 'n ordentlike blyplekkie gee en ordentlike opvoeding. Ek wil net ook weer eens vir Willem sê baie baie dankie en die luisteraars vir die laaste donasies wat ons gekry het. Dit het ons baie gehelp en ons waardeer dit uit die diepte van ons hart uit. My ma wat nou 78 is, na 50 jaar kom haar droom uiteindelik waar. Kan nie vir julle verduidelik hoe dankbaar ons is aan RSG Help vir alles wat hulle vir ons gedoen het sover.
10: As jy betrokke is by 'n welsynsorganisasie en jy jou storie wil vertel, stuur 'n e-pos aan info@willempelser.co.za. RSG Help, dinsdagmiddag om 20:45.
11: Vir die laaste bietjie Wuma, bly ingeskakel op Spits.

0: Ross Lehmanth, voormalige hoofsanger van die groep Prime Circle, hierdie was een van sy solo treffers, Days, en jy hoor het hier in Spitstyd, 100 tot 104 FM, dis van ons kry FM gewys op jou radio, ons is ook op DSTV se audiokanaal 813, die OpenView kanaal is 615, wereldwijd op rsg.co.za of laai ons toep af op enige app store, die Apple App Store, die Google Play Store, wat is store ook al, dit is RSG, maak net seker die laai die regte ene af. Hy word ook gereeld opgedateer, want hy word net beter en beter, so maak seker jy dateer jou app gereeld op, en wanneer jy dit doen, om hemelsnaam, kyk net, dis die regte ene. Ek het nou die dag my app opgedateer, en jy sal nou dink, die regte echte app moet bo aanwees. Nee, al hy vals namaaksels, hulle somme toe bo aan. Toe moes ek nou mooi gaan kyk, maar waar is die regte RSG app? So moet nie net die ding aflaai waar daar iets staan van 100 tot 104 FM en het is een geel logo en het lyk RSG rag nie. Jy moet maar oppas vir hy skelm streke. Die regte een het ook een affiliatie met die SABC, ons moedermaatskapy natuurlijk. En dan weet jy, dit is die korrekte een.
1: Wat gebeur as jy per ongeluk 'n giftige spinnekoop of ander giftige organismes insluk? Word die gif deur jou maagsappe geneutraliseer? Hoekom gebruik ons steeds die QWERTY sleutelbord, al is daar glo beter alternatiewe? En wat is die langtermyn uitwerking van stres op diere? Kom ontdek die antwoorde Sondag 10:30 en hoe verklaar jy dit op RSG? Saam met my, Lise Swart.
2: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur, of stuur vir ons die e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in, en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054, dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees online, standaard tariewe geld.
3: Laat jou inner chef ontluik met Spar. Spar tot 80% op Nutri-Fresh Kitchen Essentials wanneer jy produkte koop soos 400 gram koe ingelegde gebakte bone in tomatiesaus, light en variante uitgesluit, koop 2 vir R30. Of 2 liter Sunfoil Sunflower olie vir R69,99. Spar R15. Pryse geldig vanaf 22 Julie tot 10 Augustus, terwyl voorraad hou. Slegs by Spar. Besefees geld.
4: Take my hand, lead me on, let me stand, I am tired.
5: Tydlose klassieke treffers is van die musiek die week in dis gospel.
4: Precious love,
5: het jy geweet die koning van rock and roll, soos Elvis Presley ook bekend staan, het al drie sy Grammy-toekennings wat hy gedurende sy leeftyd gewen het, aan sy gospel-opnames te danke. Kom luister sondagmiddag 2 uur tot 3 uur, dis gospel, saam met Jackie January.
4: Precious love.
6: Veelwarm Afrikaanse radio langsbyt op 100 tot 104 FM.

Dit is Leon Grob hier in Spitstyd Wees, net lekker. Binnekort nie so vertrekke saam met Karen, daar is ook 'n verkeersverslag. En dan sal ons draai maak by Henko met die saak in die Sirius Ys afwys.

0: Is die muziek van Ace of Base hier op RSG en All That She Wants.
1: In die 34 nuus aftrekke. Duitsland se minister van buitelandse sake, Johan Wadevoel, sê Suid-Afrika is 'n onontbeerlike lid van die G20. Al is Suid-Afrika nie na van jaar se beraad in Amerika genooi nie. 'n 29-jarige ontvoeringsslagoffer is gered en 6 verdagtes is in hegtenis geneem tydens 'n polisieoptrede in Welkom in die Vrystaat. En die dodetal na die jongste oor en weer aanvalle tussen Rusland en Oekraïne het tot meer as 20 gestyg, insluitend 16 sterftes in Oekraïne en 6 in Rusland. Dit is die einde van die hooftrekke. 'N volledige bulletin op RSG volg om 5:00.
2: RSG verkeer.
1: En in die Weskaap op die N2 uitwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Bungalan. Op die N1 inwaarts is stilstaande voertuig by Durbanweg. Ook 'n stilstaande voertuig op die N1 uitwaarts, dit is by die Plattekloofweg afrit. Gauteng op die N1 suidwaarts is stilstaande voertuig by die Bekloewesenaar. In KwaZulu-Natal op die N3 noordwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Harigwalaweg. 'N stilstaande voertuig op die N3 noordwaarts by die Klifdalwisselaar. Vir verkeersprobleme begin net met die woord verkeer. Ons SMS nommer 45889
2: R.G. verkeer, jou daaglikse baggies.
0: Sake nie saam met Henko Kreer.
3: Hallo Willem en Karen, goeiemiddag aan ons luisteraars. Toe ek vanoggend vroeg sien hoe diep in die rooi die oosterse beerse gesluit het, toe ek dadelik aangeneem ons gaan vandag 'n bloedrooi dag hê en dit is glad nie die geval nie. Wêreldmarkte is grasgroen. Dis nou die res van die wêreldmarkte buite nou vir die oosterse beerse. En veral nadat ons regtig 'n riller van 'n week gehad het op plaaslike markte, maar vandag baie mooi met die JSE se indeks van alle aandele nou 1% hoër, staan tans op 109351 punte. Nywerheidsindeks 0,8%, finansiële indeks 1,3% op en die Hulbron indeks wen 1,2%. En hier is die maatskappye wat dit alles ondersteun. Kumba 4% hoër, Harmony 3,5%, Canal Plus 3%, Investec, Lifecare 11, die Life Healthcare groep en Karoo nou elkeen 2,5% stewiger, gaan ook goed met 91 wat 2,3% wen. Die verloders vandag op die JSE is Sasol. Nadat dit gister so goed gevaar het, is dit vandag 4% af. Telkom 3%, Tungela en Aspen elkeen 2% laer en dan Exxaro, Sasol, 2PSG Finansiële Dienste verhandel 1,5% swakker. En op die valutamark verhandel die rand nou teen R16,85 teenoor die Amerikaanse dollar, R19,17 teen die euro, R11,76 teen die Australiese dollar en staan op R22,45 teen die Britse pond. En op die kommoditeitsmark is die prys van goud $4,060 per fynons, terwyl silwer verhandel teen $58, platinum $1,580 en palladium kos nou $1,245 per ons. Brent-olie het also klein bietjie begin afkoel, maar nie baie nie, staan nou op $97 per vat. En ter afsluiting is die prys van 'n Bitcoin $63,930 en dit is R1,078,000. Dankie Willem, ek is terug by jou oor 'n uur.
0: Ons maak so, baie dankie Henko. Ek herinner jou aan Huka Tuka, dis binne die volgende paar minute gaan ons lekker saam gesels oor die verlede, die herinneringe oproep, nostalgies raak en ons praat spesifiek oor daai ding wat jy wou geword het beroepsgewys as 'n jong kind. Hierdie is Gian Groen.

0: Dis Gian Groen hier in Spitstyd Sonkring. Bly geskakel vir Hoeka Toeka binne die volgende minuut of twee.
1: Dames en here, appels en pere.
2: Saterdag speel ons liedjies.
1: 1, 2, 3, 4, 5.
2: En hoor jou stories en dan gebeur dit.

0: maak seer.
1: Breakfast met Derek en Vat 5, Saterdag op RSG.
2: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om feest te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.

0: van jou. WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Daar is 'n vraag wat al eeue lank gedebatteer word in die kerkse lewe en ook in gelowige se lewens, wanneer hulle vra, is daar 'n hemel en 'n hel? 'N Party mense meen dat wanneer die Bybel hieroor praat, dat alles simbolies en geestelik verstaan moet word, terwyl ander weer glo dat daar regtig sulke plekke is. Sluit by ons aan, Sondag aan 26 Julie, net na die 7 uur nuusflitse, waar ek gaan saamgesels met Dr. Andrei Bester en kom gee sommer vir ons jou mening en gee vir ons 'n paar vrae ook wat jy graag wil hê ons moet dalk antwoord.
2: Jy luister na Spitsnyk. Saam met Willem.
3: En elke Vrydagmiddag in hierdie tyd geleef is dit Hoeka Toeka, dis nou 20 minute voor 5. Ons gaan delf bietjie rond in die verlede, raak nostalgies. Ons praat Hoeka mos nou oor Toeka hierdie tyd op 'n Vrydagmiddag en soos ouer gewoonte saam met my ons regisseur Karla McKenzie.
4: Willem.
3: Ek is skieurig om my storie van jou te hoor. Maar kom ons kyk eens na 'n paar van ons luisteraars se stories. Ons praat oor dit wat jy baie graag wou geword het as kind, die beroepsdrome wat jy gekoester het. Toe dit nog met jou goed gegaan het. Met ander woorde, toe jy nog onder die ouers se dak gebly het.
4: Ja.
3: So hier's 'n paar SMS'e. Iemand wat sê, as 'n kind wou ek baie graag 'n radioomroeper geword het, of soos ek het genoem het, 'n radiotannie. Maar ja, soos jy groter word, gebeur die lewe, keuses verander. Vandag geniet ek dit om deel te wees van alles wat RSG omroepers aan luisteraars bied, sê Elsa in Kempton Park. Dankie Elsa. Ek wou so graag 'n haarkapster geword het en toe eindig ek in die weermag as 'n stafsersant. Ek wou veearts wees en toe word ek 'n onderwyser, sê Sonja. En iemand anders wat sê, ek wou baie graag 'n laerskoolonderwyseres word. Ek was in 'n platlandse skool, ek het gematrikuleer in 1980 en ek het gehoor toe daar is onderhoude. Hulle is op soek na mense om op te lei as onderwysers, maar ek hoor toe dat 'n gedeelte van hierdie onderhoud ook in Engels gevoer gaan word. En toe net daar toe weier ek, dis kom ek vas. Net moor hy volgende Januarie het ek in Volkskas begin werk. So was dit nooit vir jou nodig om Engels te praat in Volkskas nie. Maar Marike sê sy het dit toe baie geniet verder daarsel so sonder die Engels. Het jy so 'n paar stories al by jou?
4: Ja, ek het een van Rihanna Stein wat sê ek wou 'n lugvaardin geword het. Daai tyd was dit nie 'n model of 'n verpleegster nie, maar nee. Sy het dit nooit as 'n verpleegster gemaak het nie. Kan nie anders se seer hanteer nie. Dit was self 'n stryd net om my kinders se ongevalle te dokter. Ek wou net altyd omdop wanneer dit gebeur. En Chart Marie sê ek wou 'n brandweerman geword het. Ek het toe nie 'n brandweerman geword nie, maar ek het toe op die ou einde 'n beroepsveiligheid en gesondheid ingegaan, plek ek het maar 'n brandweerman geword.
3: Goed, kom ons luister na 'n paar stemnotas.
5: Goeiemiddag, as 'n jong dogter van 13 jaar oud, in 1996 het ek die voorreg gehad om vir Nelson Mandela te ontmoet en sy hand te skud. En ek sal nooit vergeet nie, ons was saam met my maale in die Kaap gewees en ons het die tuinhuis besoek. En Nelson Mandela was op daai stadium die president van die land gewees. Ek onthou hy het so afgestap na ons toe my maale het hom gegroet. Toe draai dadelik na my en my jonger sussie toe en vra eerstens vir my ma hoekom is ons nie in die skool nie en tweedens wat wil ons eendag word en ek onthou ek het op daai stadium 'n fisioterapeut wou ek geword het. Hy het nogal so in sy ikoniese Mandela stem nogal gesê but I'll save all my aches and pains for you en weet jy dit was my so kosbaar gewees. Ek het nou nooit in die fisioterapie ingegaan nie. Ek het 'n onderwysres geword en ek het vandag my eie kleuterskool en mense probeer maar altyd 'n verskil maak waar 'n mens kom.
6: Die toe kleiner was vir ek 'n mechanic geword het, maar dit het nou nie so uitgewerkie. Nou het ek my eie boekwinkel waar ek boeke verkoop.
7: Willem, ek wou bitter graag 'n televisie aanbieder geword het. Maar jy al my gesig gesien? Glad nie 'n televisie gesig nie.
3: Jy sê so.
7: Ek is 'n maatskaplike werker en ek geniet elke oomblik van my beroep. LB Olivier, Engeland.
8: Goeiemiddag julle. Karla en Willem. Ek wou 'n leeutemmer gewees het.
3: Jo.
8: Ek was mal oor sirkusse. Ek het saam met my pa gegaan. My ma het sirkusse gehaat want sy het gesê dit is wreed en ek het nie besef tot eintlik later jare hoe wreed dit is nie. Maar ek wou 'n leeutemmer geword het of 'n trapeze kunstenaar. Daai mense wat so lekker swaai in die lug. Ek het nie een geword nie. Maar ek het baie katte en honde. So ek is 'n allertemmer, diereliefhebber, maar in elk geval Ek wou kunstenaar ook word en ek het toe grafies gedoen en na 30 het ek in die hotelwese beland. Op 'n manier is ek nog daarin nou dat ek koekies vir die markie maak. Lekker middag, dis Helen van Greyton.
3: Hier's 'n baie mooi storie wat Rudy Harold ingestuur het. Hy sê, ek het groot geword basies met 'n ambulans in Vanderbijlpark. Ons buurman was 'n ambulansbestuurder. Dit was in die 60er jare. Dit was 'n Mercedes-Benz 190 stasie waar hy die ambulans met so rooi lig boop. Nou daai lig het met my kop gesmokkel. Ek sê dit vir my ma, ek wil 'n ambulansman word. My ma sê nee, jy gaan 'n millride word, 'n meelemaker. Want die ander buurman langs ons was 'n millride. So ek moet wees eerder soos hy. En daar het ek dit maar gedoen. Maar my passie vir daai lig wat so draai, dit wou net nie ophou nie. Ek gaan werk toe by Yskor en ek begin toe 'n besigheid waar ek ligte en sirenes installeer en herstel vir 15 jaar en nou werk ek al vir 14 jaar vir 'n maatskappy in Jet Park wat ambulanse bou. Ek glo ek is die enigste ou wat groot geword het met 'n ambulans en my lewe gaan afsluit in 'n ambulans. Rudy Harold, baie baie mooi storie en goed geskryf. O, ek ken hierdie dame, haar naam is Renee. Sy sê, ek wou verpleegster word, maar toe draai dit heeltemal anders uit. Ek word toe 'n verpleegster in aanhalingstekens vir voertuie. Ek maak seker hulle gaan gesond uit die werkswinkel. Renee was my vorige diensbestuurder toe ek nog my vorige voertuig gery het.
4: Goed.
3: Baie knap, ek het net met haar gepraat. Ek moenie ander mense vir my stuur nie, ek praat net met haar en sy sorg dat my kar mooi in uitkom en nog mooier terugkom. Ja, ek sal sommer weer so kar net om weer saam met Renee te... Ja, precies. Colleen Nell sê ek wou aktrise word, maar toe werk dinge nou nie heeltemal so uit nie. Sylvia sê, ek het eers aan 'n beroep gedink, maar die lekkerste was toe ek 'n voltydse mamma geword het. My lewe was ingekleer van dag 1, vol ups and downs, maar tot vandag in my mooi rype ouderdom koester ek soveel mooi van ons kinders se bedrywige skooljare en selfs universiteitjare toe hulle met soveel maats kom kuier het, maat hulle maar ingewag. Tot die papegaai het gesê wie die naweek gaan huis toe kom, soos ek dit hardop herhaal het. Ek was daarom 'n verpleegkundige toe tot en met ek swanger geword het met ons eerste kind. Sylvia, seker die moeilikste werk, mees ondankbare werk wat daar is,
4: ja,
3: is moederskap. So ja, moet jouself, en ek sê hier doen nie, maar moenie jouself kort skiet nie. Ek wou 'n sekretaresse word, sê Moira. Ek hou niks daarvan nie. Toe besluit ek word 'n tuisbly ma. It's awesome. So, heel wat tuisbly moeders. En hoekom nie? Dit is 'n uiters edele beroep en iets wat ons samelewing nie sonder kan klaarkom.
4: Baie
3: nie, is maas, is goeie maas. Carla, nou ja, wat is jou storie?
4: Sjoe, so ek dink ek sal begin met wat my ouers wou gehad het ek moet word toe ek jonk was.
3: Mm-hmm.
4: Hulle het altyd in die rigting van jy moet 'n prokureur word, jy moet regte gaan studeer. En elke keer as 'n tiener het ek hartklopings gekry as ons by die ou hoofgebou in Reyneveldstraat ry, dis waar die regte studente klas gekry het.
3: Toe weet jy, dis my voorland.
4: Dis my voorland. Maar gelukkig, baie jare na dit, het my sussie toe LLB begin studeer. So gelukkig is...
3: Hulle het hulle prokureur gekry.
4: Hulle het hulle prokureur gekry en my toe uitgelos. So ek het toe van kleins af, ek wou 'n sportster word en al sulke dinge, maar elke oggend wanneer ek radio of wanneer ek skool toe gery het, het ons radio geluister. En dit het my fascineer hoe die omroepers mens laat voel en hoe die inligting oorgedra word.
3: Mm.
4: En dit het my vir baie jare toe gefassineer. Na dit, selfs op universiteit het ek studeer en toe radio geluister. Ek het studeer en toe dan met myself begin praat om dan sin te maak van my werk ook later.
3: Mm-hmm.
4: En toe op universiteit het ek toe gaan aansoek doen by campus radio, maar dit was nooit oor roem of om bekend te word en om eendag TV te doen.
3: Ja.
4: Dit het maar net toevallig gebeur, maar daai hoe 'n radioomroeper jou laat voel en inligting weer te gee aan jou was vir my ongelooflik en ek kan nie glo ek's na hier nie.
3: Wel, ja, so loop die draaie.
4: Ja.
3: As ek nou ver terug kan dink, die eerste ding wat ek kan onthou van is ek wou 'n tandarts word.
4: Regtig?
3: Ek is nie seker hoekom nie. Ek dink ek was by 'n tandarts vir die eerste keer toe ek baie klein was en iets daar moes 'n indruk op my gemaak het, want ek onthou net vir tandarts. En die eendag in die kleuterskool nou leer ons van noodligte. En die juffrou by die kleuterskool sê en die polisie sin is blou, dan weet jy dis polisie. As dit rooi is, dan weet jy dis 'n ambulans en as dit oranje is, dan weet jy dis 'n insleepvoertuig. Ek vra toe my juffrou en wat van 'n tandarts? Sy sê nie, maar tandarts het nie sirenes en noodligte. Ek sê maar juffrou, as iemand nou dringende tandpyn het en die tand moet getrek word, dan moet jy mos kan ja. Sy sê nie, so ver haar kennis strek het tandarts nie noodlig nie. En dit toe net daar verloor ek my belangstelling. Toe wil ek nie tandarts word.
4: Dis dit verby.
3: Dis dit verby. Dis my droom aan skerwe. Maar in die proses van tandarts word het ek al my eie huis begin ontwerp. En dit is waar argitektuur toe ingekom het. So vir 'n lang ruk wou argitek word. Ek het toe later ontdek dat een van my ooms in die familie is 'n argitek. So ek het lank by hom in sy studeerkamer deurgebring. En ek het argitektuur boeke uitgeneem in die biblioteek en planne geteken. Ek wou lank 'n argitek word. Maar nou weer 'n ander deel van ons familie is polisie. Omtrent meeste van ons huisvriende was polisiemense, want my ma het vir die polisie gewerk. En toe dit my ook weer gefassineer het, tannie gee toe vir my 'n plakkaat, en op die plakkaat is prentjies van al die verskillende range en hulle kentekens. En ek was, dit het my gefassineer. Ek het die goed gememoriseer, ek kon dit uit my kop uit opsê. 'n ander oom wat in die polisie was, het vir my polisie pet gegee, wat ek baie in my skik mee was. En so ek wou net 'n polisieman word. Maar ek dink het ergens die realiteit ingetree, en toe wil ek 'n onderwyser word, toe tree daar 'n ander tipe realiteit in. Ja. En toe die eerste ding wat ek ernstig oorweeg het, wat my vakke ek voor gekies het, was om 'n marinebioloog te word. Want ek het gehou van die see, ek het ook van see lewe, en ek dog toe 'n marinebioloog sal die ding wees vir my. Maar my biologie punte wou nie lekker saamspeel.
4: Ek wou nou vir jou vra, het jy biologie tot graad 12 gehad?
3: Nee, dit wou nie werk nie. En ek het geweet, as ek biologie gaan oorleef, moet ek afgaan standaardgraad toe, maar dan gaan ek die matrikulasie vrystelling kry nie. Toe skakel ek oor aardrykskunde toe, want dit kon ek doen op hoër graad. En in min of meer in dieselfde tyd het ek, is ek half in beheer geplaas van die skoolse klanksysteem. Ek moes dit opslaan en afslaan, en toe gebeur dit ook so dat ek met die skoolsokkies musiek moes maak. Meestal om weg te kom van dans af. Ek wou nooit dans. Ek het dans verpes, en al maniere hoe dit kan vermy is, jy moet die musiek maak. En min of meer terselfde tyd het ek my pa gehelp met musiek by troues, en so alles het half saamgeloop, en onderwyser stop toe eendag vir my brosjure in die hand van 'n klankingenieurswese kursus in Kaapstad wat ek toe gaan doen het. Maar nie alles in die kursus het my aangestaan nie. Ek het agtergekom, jy gaan moet werk met baie mense, en meestal met baie moeilike mense, en ek wou bietjie meer in die agtergrond werk. En toe, radioproduksie was een van ons vakke. So ek, maar radioproduksie lyk lekker, want jy staan in jou eie ateljeetjie, mense los jou uit, jy kan rekkers rondspeel en regeer met klank, byklanke en die klankeffekte en goeters. En, so ek het altyd gedink, ek gaan in die agtergrond werk op radio. Min het ek geweet dat ek toe nou by die mikrofoon sal moet sit. Maar dit is nou hoe daai uitgewerk het. So, my loopbaan drome in 'n baie kort opsom.
4: Van tandarts na radio.
3: Jy sien. Nog so paar boodskappe, Jolene Lourens wat sê, ek wou verpleegster word, en ek was vir jare in hierdie beroep tot ek getrou het. Amanda wat sê, ek sou graag onderwys wou word of in 'n radio rigting gaan. Veral as ek kan speel in middag vervolgverhale, ek dink ek sou dit geniet het, want ek was op skool was ek heeltyd in die operettes en die goeters gewees. Ek het maar by Eyskoring van der Byl Park in die tikkantoor gewerk vir 4 jaar, daarna mama en nou ouma. En Leonie sê, ek wou baie graag 'n tennisspeler word, ek wou Suid-Afrika se eie Steffi Graf word, maar dit was in die 80s, my niggie het gesê, daar is nie sulke geleenthede vir ons beskikbaar nie, en ek is tot vandag nog baie lief vir tennis. Ek probeer my 6-jarige dogter leer. Ek noem haar Jannik as ons speel, maar haar geduld is nie baie lank om Jannik te wees nie. nog so 'n paar stemnotas.
9: Middag Willem. Ja, jou lewe loop snaakse draaie met mens, né? Ek het gaan swat om 'n sielkundige te word. Ek het my honeurs gedoen, alles mooi gegaan, en die dag toe ek moet gaan vir my kering vir my M, toe vra die proffies my uit oor my ma, en my ma is dood in my matriekjaar, en ek was glad nog nie oor haar dood nie, en daar bars ek in trane uit, en so word ek afgekeur en nooit weer teruggegaan om weer te probeer nie. Ja, so vandag is ek 'n bakster van beskuit en fudge, baie ver weg van die sielkunde af. Mens doen mos maar wat jou hande vind om te doen. Soms wonder ek wat se tipe sielkundige sou ek gemaak het, maar ja, dis nou maar die ou lewe. Vat hom soos hy kom. Mooi dag vir julle.
10: Hallo, is Louisa hier van Allewal. Ek wou altyd 'n verpleegster geword het en hier ou standaard 8 graad 10 nou kon ons Junie vakansies, het Dr. Groenewald 1 jaar hier vir ons gesê in Allewal, vir my en my vriendin, ons kon die Junie vakansies saam met hom vir die week so by die hospitaal rondes doen en saam met hom stap en kyk. Daai oggend groot op ons verrassing, toe sê hy vir ons wel hy het nou 'n blinde darm operasie. Ons kan saam gaan teater toe. So trek ons ons theaterklere aan. Toe ek weer wakker word, toe leek op 'n bedjie in een van die sale. Oh. Toe het ek flauw geval. Toe sê ek nee, dis nie vir my nie. Maar Willem, ek werk nou vir die blou ligte, polisie, vir 24 jaar. Gelukkig.
11: RSV, alreed nou in Pretoria. Kijk nee, ek is tans besig om te studeer om 'n bibliotekaresse te word. Maar in my wildste drome is dit nie wat ek actually ooit gedroom het ek gaan word nie. Daar was drome van, jy weet, 5 of 6 jaar oud was, ek gaan 'n juffrou wees. En toe op 'n stadium, toe wou ek 'n ingenieur wees of 'n argitek. En daai kite het lank al gevlieg. Bibliotekaresse is waar ons gaan bly. Lekker dag julle, bye!
12: Goeiemôre Willem en Carla. Ek wou altyd baie graag 'n verpleegkundige geword het en ek het 'n verpleegkundige geword. Ek is al 24 jaar in die verpleging en dit is nie 'n werkie, dit is 'n roeping. Ons geniet julle program baie. Liefde en groete, Jacques Uitnout.
3: Sy, het jy nog so 'n paar boodskappe?
4: Ja, Edna sê ek wou met alle mag 'n skoonheidsdeskundige word, maar toe kies ek die polisie en word 'n polisievrou. Ek was toe bevoorreg om by die beste paar eenhede en op hoofkantoor vlak te kon werk, soms operasionele dienste, voertuie wat jaag met sirenes, die adrenalien en pret. Ek was presies waar ek moes wees. En Ina sê ek wou so graag 'n simfonieorkest regeer, 'n regte maestro word, maar ek kan tot vandag toe nie nog een noot lees nie. Maar dit het so 'n indruk op my gemaak. Ek het toe onderwyser geword en die kinders regeer ek maar nou soos musiekinstrumente.
3: Anna wat sê ek het altyd opgrawings gedoen in ons agterplaas met 'n kombuismes en vurk en 'n eetlepel. Raai wat wou ek wees? Ek weet die begrafnisondernemer. Is die stryd om sê ek wou altyd 'n ryk man se vrou wees. Baie eerlike Estie, mense is goed, jy moet eerlik wees. Anton sê ek wou 'n treindrywer wees. Ria sê, ek het nie eintlik 'n keuse gehad nie. My ouers het nie soveel verdien om ons te help om ons verder te laat leer nie. Ek het maar by ons 'n klerk geword by die spoorweg in Port Elizabeth. Dan hierdie wat sê van Patricia, ek wou 'n onderwyseres word, tussen my pa nee. Daai tyd in die laat 70's moes ongetroude juffrouens bedank as hulle trou. My maggies, ek het dit nie geweet nie. My pa se redenasie, jy moenie jou tyd gaan mors nie. Toe wou ek George toe, ek wou soldoedie word. Toe sê my pa nee. En toe gaan ek maar in 'n finansiële rigting, boekhou, rekeningkunde en ek's mal daaroor. Asai, dankie vir die saamgesels. Dit was nou lekker geweest. Hier is The Monkees wat ons gaan neem tot by die 5 uur nuus en jy luister na Spitstyd hier op RSG.

0: There's your monkeys, you're up Addis here, last train to Clarksville.
1: In die 5:00 nuus. Die Duitse minister van buitelandse sake sê Suid-Afrika bly 'n onontbeerlike lid van die G20. Die ATM kritiseer die hofbeslissing oor die werk van die afsettingskomitee. En 'n ontvoeringsslagoffer is gered en 6 verdagtes is vas tydens 'n polisieoptrede in Welkom. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Duitsland se minister van buitelandse sake, Johan Wadevoel, sê Suid-Afrika is 'n onontbeerlike lid van die G20, al is Suid-Afrika nie na vanjaar se beraad in Amerika genooi nie. Wadevoel het in Pretoria gepraat op 'n gesamentlike mediakonferensie met sy Suid-Afrikaanse ambtsgenoot Ronald Lamola. Wadevoel sê Duitsland is gereed om te verseker dat Suid-Afrika se stem binne die G20 gehoor word. Volgens hom wil sy land ook verseker dat Suid-Afrika as 'n volle lid van die G20 terugkeer. Wadevoel het ook aangedui dat Suid-Afrika Duitsland se belangrikste vennoot in Afrika bly. Hy sê 'n versterkte strategiese vennootskap tussen die twee lande sal help om samewerking op die gebied van handel, onderwys, konflikoplossing en multilaterale instellings te versterk. Volgens Lamola het die twee ministers ook veiligheid in die streek en die res van die wêreld bespreek, insluitend die Demokratiese Republiek die Kongo, Oekraïne en die Midde-Ooste. Die African Transformation Movement of ATM sê die beslissing van die Hooggeregshof in Kaapstad ten gunste van president Cyril Ramaphosa is ongehoord,

0: plig uit te voer. Die Madlanga Kommissie in Pretoria het gehoor die sakeman van Noordwes, Suleiman Karim, se dokter, beskryf sy toestand as dinamies en veranderlik. Dit is volgens Karim se regsverteenwoordiger Camille Premet, wat wil hê dat Karim se getuienis onbepaald uitgestel moet word. Karim is na bewering nie in staat om weer voor die kommissie te verskyn nie, nadat hy in April 'n hartaanval gekry het. Premet het aan die kommissie gesê, Karim se dokter stel voor dat hy elke 2 weke onder eed inligting sal verskaf oor sy toestand en of hy al sal kan getuig. 'n 29-jarige ontvoeringsslagoffer is gered en 6 verdagtes is in hegtenis geneem in 'n polisieoptrede in Welkom in die Vrystaat. Die polisie sê die man is by sy huis in Steyn ontvoer waarna sy familie eise vir 'n losprys ontvang het. Die slagoffer is in die motorhuis van 'n woning in Flamingo Park gevind met beserings aan sy kop, hande en voete. Die polisie het beslag gelê op 2 vuurwapens, ammunisie en 3 voertuie waarvan 1 as gesteel aangemeld is. Die verdagte sal na verwagting maandag in die Landdroshof in Welkom verskyn. Die dodetal na die jongste oor en weer aanvalle tussen Rusland en Oekraïne het tot meer as 20 gestyg. Owerhede in Oekraïne het minstens 16 sterftes aangemeld. 10 mense is dood en so wat 100 is beseer in missielaanvalle in en om die hoofstad Kiev. 5 mense is ook dood in 'n aanval in die oostelike stad Sloviansk. Een van die aanvalle naby Kiev het 'n militêre uitstalling op 'n opleidingsterrein geteken, wat deur verteenwoordigers van Oekraïne se verdedigingsbedryf bygewoon is. 'n Vegvliegtuig in Roemenië het ook 'n Russiese hommeltuig afgeskiet, wat in die land se lugruim beland het. Intussen is 6 mense dood en 26 beseer in 'n Oekraïense aanval naby die stad Kyiv in Rusland. Oekraïne het ook nog pakhuise aangeval van Rusland se grootste aanlyn kleinhandelaar Wildberries in St. Petersburg en omliggende gebiede. Ten slotte weer die hoofnuus. Duitsland se minister van buitelandse sake, Johann Wadevoel, sê Suid-Afrika is 'n onontbeerlike lid van die G20, al is Suid-Afrika nie na vanjaar se beraad in Amerika genooi nie. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG volg om 6:00.
1: Allsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
2: RSG verkeer.
0: En in die Weskaap op die N1 uitwaarts is daar 'n botsing. Dit is by Sable Service weg. 'n Botsing op die N1 uitwaarts by Durban weg. Gauteng in Edenvale op die N3 suidwaarts is daar 'n botsing by die Kalulies wisselaar. In KwaZulu-Natal op die N3 noordwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Harigwana weg. Die verkeersprobleme begin net met die woord verkeer. Ons SMS nommer 45889 R1.50 boodskap.
1: Outsurance sal uithelp wat gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
3: Jou mediese fonds raak dalk duurder, maar wanneer jy skuif na Outsurance, kan jy dalk 'n goedkoper motorversekeringspremie kry. Soos die 53-jarige Ilana, wat 'n ongelooflike R349 'n maand spaar om haar 2022 Suzuki Jimny te verseker. Daar was nog nooit 'n beter tyd om te skuif en te spaar met Outsurance nie. So waarvoor wag jy? Kry vandag 'n kwotasie. SMS out na 30856. Dis out na 30856. Is gelisensieerde versekeraar in FDV, BSV's en inligting aanlyn.
4: Trotseer die verkeer met Spitstyd op RSG.

0: Dis so begin ons die laaste uur se musiek hier in Spitstyd, die klanke van David Kramer en Meisie Sonder Sokkies. Dis tyd vir die sport. Kom ons sluit aan by Jody.
1: Weer eens goeiemiddag Willem en luisteraars. Ek begin met rugby nuus en om 6:15 vanaand op Botanico Park in George is dit die eindstryd van die Karibeker Eerste Divisie waar die SWD Arende tuis teen die Valke te staan gaan kom en die wenner van die kragmeting sal dan die Eerste Divisie van die Karibeker wen. In die Premier Liga Karibeker toernooi is dit môre 2 wedstryde wat plaasvind. 3:00 is dit die Pumas in 'n wegwedstryd in Johannesburg waar hulle teen die Lions te staan kom en dan in Kimberley is Griquas tuis teen die Blaubulle van Pretoria. Sondag is dit 'n Kaapse derby in Wellington waar Boland teen die Stormers gaan uitdraf en die voormalige Stormers dit al die vermaak in sy buiging vir Boland in die wedstryd maak. Afskoptyd daar is om 3:00. Kom ons skuif die fokus na Formule 1 en dit is die Hongaarse Grand Prix wat die naweek plaasvind. Vroeër vandag in die eerste oefenronde Charles Leclerc van Ferrari die vinnigste tyd opgestel. Hy was voor Max Verstappen van Red Bull en Leclerc se Ferrari spanmaat Lewis Hamilton was derde vinnigste. En van die renbaan na die fietsrybaan kom ons sluit aan by Johnny Koen en hoor wat's die jongste by die Tour de France wat die naweek tot einde kom. Johnny, goeiemiddag.
2: Goeie laatmiddag Jody, dis vandag die 19e skof in vanjaar se Tour de France, hierdie tussen Gap en Alpe d'Huez, 127 bergbelaaide kilometer tot en met die boepunt van Alpe d'Huez, daai bergspits eindpunt met sy wêreldbekende draaie en kinkels. Met so 100 km oor is daar 'n gaping van oor die 2 minute nou tussen 'n groterige wegbreekgroep en Tadej Pogacar en al sy vernaamste teenstanders in die hoofpeloton. Dit is voor waar die stryd verwoed is, hierdie een vandag om die groen trui, die punte trui, waar Mats Pedersen en sy span probeer verhoed dat Jasper Philipsen en sy span enige waardevolle punte insamel tot en met die eindpunt. Dan in die wit en rooi kolletjies stryd die boewas van die berg en het Valentin Paraipan van Frankryk, hy is in daai wegbreekgroepie nou net daardie trui van die skouers van Pogacar geraap om daardie stryd as die beste klimmer in die Tour de France te bevestig. Vandag se skof maak hoop op Wes klaar net soos Morrison en aan uiteindelik Sondag die laaste skof op die Champs-Élysées. Johnny Koen, tot 'n volgende keer vir RSG Sport.
1: Dankie Johnny, nou nuus vanaf die Statebondspele in Glasgow, Skotland waar 74 lande in verskeie sportitems oor die volgende paar weke daar in aksie gaan wees en hopelik kan span Suid-Afrika al vanaand al eerste medalje in palm. Verskeie van ons land se top swemmers gaan in die swembad in hul verskeie items in die eindstryde daar in aksie wees en dan eindig ek met hokkie nuus en die nasionale vroue hokkie span het 'n kort rukkie gelede op die Hartlepool stadion in Kaapstad die toetsreeks teen Namibië 4-0 ingepalm toe hulle in die laaste toets van die reeks 4-0 met ons buurland afgereken het en hul fokus skuif nou na die vroue wêreldbeker wat volgende maand gesamentlik in België en Nederland sal plaasvind. Jody Hendricks vir RSG Sport.
0: Dis nou 13 minute oor 5. En ek herinner jou gou aan ons dokumentêre program van gisteraand, as jy nie daarna kon luister nie. Dit is as 'n potgooi beskikbaar op ons webwerf rsg.co.za. Martlies Brink wat die program vervaardig het en is getiteld Nie vir haar gebou nie met die subtitel Die geslagsgaping in die ongeluk. Dit gaan oor hierdie poppe, hierdie crash test dummies wat hulle dieselfde tegnologie nou al vir jare gebruik. En die goed is aanvanklik ontwerp vir mans in die 60er jare, want mans was die primêre broodwinner, dis mans wat meestal bestuur het. Daar's nie geding dat vrouens ooit so baie sal bestuur en uitgaan en so aan nie. So die goed was nog al die tyd geskoei op 'n man se liggaam. En daar's studies gedoen wat agtergekom het, nee, maar vroue doen meer ernstige beserings op. En kanse vir 'n noodlottige botsing is ook groter, want die poppe is nie reg nie. En na julle dokumentêre program gaan daaroor. Vreeslik interessant. Gaan luister gerus as jy het misgeloop het. Dit is as 'n potgooi op ons webwerf rsg.co.za. Kom ons maak nog musiek hier in jou middaghuisery program saam met One Republic en Jelly Roll.
3: Dis

0: En dis die musiek van One Republic en Jelly Roll hier in Spitstyd. Hurt, bly geskakel vir die weervoorspelling. Ons gaan net hierna kyk na hoe lyk sake vir môre, Saterdag 25 Julie.
1: Op 'n Sondagoggend 7:00 gesels ons geloofsake in binnekamer op RSG. Hierdie week gesels ons oor leierskap, ons gesels oor mensehandel, kersmusiek en die winterblues. Skakel in Sondagoggend net na die 7:00 nuus vir binnekamer saam met my, Lizelle de Bruin, vir geloofsinspirasie.
2: Playabets, brand om jou kans te gee om tot 5 miljoen rand te wen. Ons verdubbel jou geld en gee jou boonop 50 gratis spins met jou eerste inbetaling. Spin Sweet Bonanza, Gates of Olympus of duisende wyke speletjies. Moet dit nie misloop nie, wen tot 5 miljoen rand met Playabets. Teken nou aan by playabets.co.za. Playabets is gelisensieer deur die Mpumalanga Ekonomiese Reguleerder. Geen onder 18s, nasionale verantwoordelike dobbellyn 0800-006-008 of WhatsApp help na 076-675-0710. Playabets, all bets are on.
3: Dit is tyd om te dink aan elektrisiteitsveiligheid. Hoekom? Soveel mense kry seer as hulle krag onverskillig gebruik. Kom ons begin met huistoestelle. Jong, dit is tyd om daai stikkende koorde op die ketel en stofsuier reg te maak. Daai wat jy al lank al beloof het. En jy kan dit nie reg maak met sellotape nie. En moenie 5 toestelle in een prop indruk nie. Jy haat oorlaaide trokke omdat dit gevaarlik is. So hoekom oorlaai jy jou proppe? Wees veilig. Eskom, ons gee om.
4: Shoprite se Major League verjaarsdag is terug. Spaar ekstra op aanbiedinge soos Coca-Cola oorspronklike smaak laag suiker gaskoeldrank 2 liter 2 vir R46 en Sunlight 5-in-1 handwaspoeier 2 kg 2 vir R109. Aanbiedinge geldig tot 10 Augustus. Slegs by Shoprite.
5: As water, elektrisiteit en strate wat goed in stand gehou word vir jou belangrik is, dan moet jy jou stem laat tel in vanjaar se plaaslike regeringsverkiesing op 4 November. Maar om dit te kan doen, moet jy as kiezer geregistreer wees. En jy moet stem daar waar jy geregistreer is. Kom luister nou met raad en daad wanneer Jacques Jansen van die Onafhanklike Verkiesingskommissie verduidelik hoe jy kan seker maak al jou besonderhede is korrek om hierdie jaar jou kruisie te trek. Met raad en daad saam met my Elsje van Jaarsveld, Sondagmiddag om 5:30.
0: Dis nou 20 minute oor 5.
6: Dit is die weer vir môre, Saterdag 25 Julie, uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Uiterste hoë veldbrandtoestande word verwag oor die Richtersveld en die Namakwa munisipaliteit. Pretoria tot Mbombela, mooi weer vir môre. Pretoria 5:21. Johannesburg 7:19. Vereniging 1:20. Mbombela 8:19. Polokwane, oggendmis, andersins gedeeltelik bewolk. 5:20. Mahikeng tot Gugompo-stad, mooi weer. Mahikeng, 2:21. Vryburg, -2:22. Bloemfontein, -1:20. Kimberley, 1:20. Upington, 1:23. Kaapstad, 'n ligte tot matige suidelike tot suidoostelike wind. 11:22. George, 'n ligte en veranderlike wind. 7:19. Rebecca, 'n ligte en veranderlike wind wat in die middag lig noordoos draai. 9:20. Kugompo-stad, 'n ligte noordweste wind wat in die middag noordoos draai. 9:20. Durban, gedeeltelik bewolk. 'n matige tot fris suidelike tot suidwestelike wind. 13:21. Richards Bay, gedeeltelik bewolk met enkele oggendbuie en reën. 'n matige tot fris suidelike tot suidwestelike wind. 14:21. En Pietermaritzburg, oggendmis, andersins gedeeltelik bewolk tot mooi weer. 3:18.
0: Karen is nou terug. Sy bring vir ons dan die nuushooftrekke en verkeersverslag. Kom ons maak eers nog musiek. Ons luister na hierdie van Beatsenburg.

0: Dis die muziek van Abel Knobel hier op RSG, Meisie op die strand. En daar was ook Beatenburg gewees, Beauty Like a Tightened Bow.
1: In die 5:30 nuus vertrekke. Die voorsitter van die parlement se afsettingskomitee, Makashule Gana, sê hy sal regse advies inwin om vas te stel in watter mate die komitee se werk geraak sal word. Dit volg nadat die Hoge Regshof 'n tussentydse hofbevel aan president Cyril Ramaphosa toegestaan het om die komitee se werk tydelik te staak. 'n 29-jarige ontvoeringsslagoffer is gered en 6 verdagtes is in hegtenis geneem in 'n polisieoptrede in Welkom in die Vrystaat. En Duitsland se minister van buitelandse sake, Johan Wadevoel, sê Suid-Afrika is 'n onontbeerlike lid van die G20, al is Suid-Afrika nie na vanjaar se beraad in Amerika genooi nie. Dit is die einde van die hooftrekke. 'N volledige bulletin op RSG is om 6:00.
0: By die venster uitkyk?
1: Ja.
0: Daar is die voel. Gevra waar die voel, daar is die voel.
1: Waar is hy?
2: Is wat verkeer.
1: Wel, in Gauteng vanmiddag, Kempton Park, op die R21 Noordwaarts, is daar 'n stilstaande voertuig by Voortrekkerweg. Edenwell op die N3 Suidwaarts, 'n botsing, dit is by die Kalulies Wisselaar. KwaZulu-Natal op die N3 Noordwaarts, is daar 'n stilstaande voertuig, dit is by die Klifdal Wisselaar. En die Weskaap op die M5 Suidwaarts, is daar 'n stilstaande voertuig, dit is by Berkeleyweg. 'N stilstaande voertuig op die N1 inwaarts, by die Klapmuts afrit. En op die N2 inwaarts, is daar ook 'n stilstaande voertuig by Jan Smits Rylaan. En dis ek het afsluit vanmiddag, Willem, dis ons laaste verkeersverslag.
0: Baie dankie, Karen. Ek moet sê, die week, ek het gedink ek gaan sloer, maar het eintlik nogal vinnig verby gegaan.
1: Dit het, ja, ek stem.
0: Want wanneer jy terugkom by die werk, nadat jy of met verlof was of wat ook al, en jy ja. moet 'n volle week vat. Jy kan nie eers op 'n Dinsdag of 'n Woensdag, jy ja. moet van die Maandag af begin. Dan kan dit ja. nogal lank voel. Dit is soos wanneer jy, onthou jy die gevoel, as dit skoolvakansie was.
1: O, ja.
0: En, hulle is veronderstel, as daar enige geregtigheid in die wêreld was, moes die nuwe kwartaal begin het op 'n Dinsdag, verkieslike Woensdag, dat die eerste week nie so voluit is nie.
1: Ja.
0: Maar partykeer dan begin die nuwe kwartaal mos al op 'n Maandag.
1: Op 'n Maandag.
0: Dan voel dit jy wil iets oorkom. Dit is so lank.
1: Dit is 'n verskriklike gevoel.
0: Lekker naweek gou. Alraai Karen, dankie.
1: Lekker naweek vir hom.
2: Daar is geen verkeer. Jou dag is verbaas.
0: Sake nuus, hier is Henko Kreer.
3: Goeiemiddag. Amerikaanse markte gemeng op hierdie stadium. Die Dow Jones nou 0,6% hoër en die S&P 500 0,4% stewiger. Dis die Nasdaq wat 'n bietjie terugsak, 0,1%. Europese beurse mooi in die groen gesluit. Die FTSE 100 in Londen vandag 0,7% bygevoeg. Die Duitse DAX het 0,9% gewen en die CAC 40 in Frankryk het 0,5% bygevoeg. Hier by ons het die JSE se indeks van alle aandele vandag 1% gestyg tot 109.398 punte. Die nywerheidsindeks het om 5:00 0,8% hoër gesluit vir die dag en die finansiële indeks en hulpbronindeks het elkeen 1,3% gewen. Die maatskappy op die JSE wat tot dit alles bygedra het was Karoo 6% op, Harmony 3,5%, Kumba 3,2%. Goed te gaan met Canal Plus wat 3% gewen het en met Investec, DRD Gold en Northam asook Bats wat elkeen 2,4% hoër gesluit het. Maar die verloders vandag was Sasol wat 3% teruggesak het en Aspen 2,5%, Tungela en Celtery 2 elkeen 2% en dan het AM, Telkom, Exxaro en PSG Finansiële Dienste die dag elkeen 1% swakker afgesluit. En op die valutamark verhandel die rand nou teen R16,81 teenoor die Amerikaanse dollar. Hy staan op R19,14 teen die euro, R11,75 teen die Australiese dollar. En 'n Britse pond kos ons nou R22,42. En vir goud betaal ons $4,063 per fyn ons, terwyl silwer verhandel teen $58 en platinum met $1,589 en palladium met $1,253 per ons. Die prys van Brent ru-olie is op die oomblik $97.30 per vat. En 'n Bitcoin verhandel teen $63,950 en dit is R1,080,000. Bly by ons in 'n skakel vir RSC Geldsaake. Ons begin daarmee om 10:10. Dit is 'n Vrydag aand wat beteken meeste van die program word gewy aan jou vrae. Jy kan vir ons enige geldvraag stuur aan die nommer 45889, dis nou per SMS wat jou net R1.50 kos, of Dinus wat vanaand jou gasheer is, waardeer nogal 'n e-pos en jy kan vir hom enige vraag wat jy het stuur aan dinus@moneyweb.co.za en dan kry ons jou 10:10 daar. Dankie Willem, terug na jou.
0: Baie dankie Henko, 25 minute voor 6. Nou ek is tans besig om Tolle van der Merwe se biografie te lees wat geskryf is deur Tanya de Tooy. So ek is al lank al lus om weer 'n paar staaltjies te deel deur hierdie legendariese storieverteller en grapmaker. Binnekort dan 'n storie van 'n man wat so lekker kuier, hy voel nie eers pyn nie. Dan ook 'n weermagtroep wat in die moeilikheid was omdat hy kwansys 'n erediens misgeloop het. Maar ons begin met hierdie ene oor die klei in die Klein Willem omgewing wat nogal 'n uitdaging kan wees.
4: As jy nou van 'n donkie praat by ons, reën het mos maar min. Maar ons moet 'n vreeslike tyd klei grond, daai handdam grond. En as jy weet die oud al het gesê by ons reën het so min met die sonvloed was dit net so toemis. Maar as het reën, dan word daai klei grond so tyd. As jy stap, dan pak hy onder jou voete Ek kyk jy met jou skoene voor die huis uittrek, want jy kry nie afgevien nie. Die ou man het daar sal om, hy het vir my gesê, hy het daar gesit, dat hy gesien het, 'n donkie staan in 'n lang groen lucernland, staan 'n vrek van die honger. Want sy voete het so gepak van die klei onder, dat hy sê, nekkie kan die lucern bykom. By ons wereld is ons rauwe wereld. Nou daar breid die mense met so saans vlees, man. En als die mannen nou die rooster en die blad uithalen, dan beginnen hele kunners al. Want hulle weet, hier gaat de vanaan bekleven. Of gestreven. Nou, ze hebben zo'n voetbalbrein. We staan nou met die langkortbroeken, met die kaalvoeten, met die tonen staan. Het. Dat je lekker op je eigen pad kan lopen. Er komt schildpijen wat je de zak uitgeschud hebt. Als je hulle uitschud, dan hoor je ergens met zijn eigen weg. Nou praat allemaal mos, man. Elke man met een glas drank en het praat. Die vrouwen zetten ons allemaal lauw in gaan. Zetten we proberen om elkaar beïndruk. Nou staan die Jengi aan zijn pa. Zeg. Trek en ze vroeg. Pa, pa. En zei, wacht man, wacht, wacht, wacht. En praat hij stil, maak ze stil. Maak ze stil. En die kale voeten. Pa, pa. Wat is het, jong? Wat is het? En dan praat hij, dan praat hij. Zeg, pa, pa. Jong, wat is het? Pa, pa, sta op een koel. Wat? Jong, Maloney, man, wat een voet.
5: Net van de eeuwigheid gepraat, hij zei, iemand bel me vanochtend, hij zei, toen hij in de Weermacht was, toen moet hij s'ochtends naar de kerk toe gaan, dan drillen hij naar de kerk toe. En dan kom je zo stand, nou, hier, rolkool, kijk hoe allemaal daar is. Lees er die namen, lees er die namen. Maar hij is op een of andere manier glip hij, C.P. de Tooy is zijn naam. Maar C.P. is nog niet, hij is tevreden, hij gaat maar samen, dan gaan we kerk toe. En die volgende dag zit hij in de klas, met die lezing bezig. En hier komt die kapitein in. Hij onderbreekt die instructeur zo'n beetje, hij zei, C.P. de Tooy! En die vliegt je ooitje op. Hij zei, kom als je niet gisteren in de kerk ging. Jouw naam is hier afgemerkt, hij zei, kapitein, ik was in de kerk. Hij zei, NG. Hij zei, niet Sipi.

0: Hierdie Saterdag in Top Treffers met my, Carla McKenzie, ontmoet twee werelde mekaar. Hy het groot geword in Suid-Afrika, Duitsland en Amerika. Haar stem het miljoene mense laat stilstaan met die tydlose treffer Stay. Jan Kloos en Marcella Detroit span nou kragte saam vir 'n splinternuwe liedjie, Hurting Nobody, en ek gesels met hulle hierdie Saterdag om 3:00 in Top Treffers.
1: Well, first of all, he's got amazing eyes. And we met here in Los Angeles, and then he suggested that we write something, and I live to write.
0: Moet dit nie misloop nie.
2: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehaarde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan. 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaard tariewe geld.
3: Wat vir ete vanaand Suid-Afrika? Aandete spanning is 'n ding van die verlede. Checkers en Jamie Oliver het saamgespan om vir jou van Jamie se gunsteling resepte te bring wat die hele gesin sal geniet. Koop die bestanddele op Checkers 6060 en kry dit afgelewer binne 60 minute. Elke week 5 splinternuwe maklike en heerlike aandete idees. Checkers, dinner done better.
4: Hallo, ek is Jannie de Tooi en ek is die kunstenaar op eerskomende Woensdag se Woensdagwysie. Maak seker jy is ingeskakel op Spitstyd saam met Willem Pelser op Woensdag 29 Julie wanneer ek 'n paar liedjies gaan sing.
5: Steek 'n kers aan, iemand het dit nodig. Vermy die donker, vat die lig.
4: Dit is Woensdagwysie elke laaste Woensdag van die maand om 4:15 in Spitstyd.
6: Smelt die ijsberg met 10 warm vermaak. Net hier op RSG.

waar ons dit moet laat vir hierdie week. Baie dankie vir die saamkuier in Spitstyd. Ons gaan nou oorskakel na ons nuus en aktualiteitsatelier. Ons kollegas by Brandpunt sit reg om die dag se belangrikste nuusgebeure op te som. Hulle doen dit weksmiddag van 6:15 tot 6:00 en vir die res van die aand, soepeiler slabbert jou gasvrou se wat jou deur tot en met middernag. Dis Willem Pelser wat vir jou sê tot ziens. Ek hoop jy het 'n lekker naweek wanneer jy kan uitsien. En met al jou planne so tussendeur, hou dit op maar hier op RSG in die agtergrond ten minste. Gesels ons maandag weer. Mooi bly.

0: Goeiemiddag en in vandag se program. President Cyril Ramaphosa slaag daarin om die afsettingskomitee vereers in sy spore te stuit. Die hoof van die teenkorrupsie eenheid, advokaat Andrea Johnson, is weer onder die vergrootglas. En die Kangoo-grotte in die Klein Karoo heropen na stormskade. Bly ingeskakel. Die Wes-Kaapse Hooggeregshof het president Cyril Ramaphosa se dringende aansoek om 'n interdik teen die parlement se afsettingskomitee toegestaan. Ramaphosa het die aansoek gebring as deel van sy pogings om die verslag van die artikel 198 onafhanklike komitee oor die Palapala aangeleentheid op hersiening te neem. Die uitspraak sê onder meer dat die speaker Toko Didiza en die voorsitter van die afsettingskomitee, Makashule Gana, nie met enige openbare sittings mag voortgaan nie. Die artikel 198 verslag het bevind dat Ramaphosa moontlik 'n saak het om te verduidelik nadat $580,000 Amerikaanse dollar van sy plaas Palapala in 2020 gesteel is. Regter Andre Legrandsie sê die uitspraak was nie eenparig nie.
1: There are three judgments. The first judgment concludes, for reasons set out therein, that the president has not made out a case for an interim interdict. It proposes that the application be dismissed. The second judgment concludes that the president has made out a case for an interim interdict for the reasons set out in that judgment. It proposes that an interdict of limited duration be granted. The third judgment concurs with the second judgment. The second judgment is the majority judgment.
0: Die Umkhonto we Sizwe party het na die uitspraak sy teleurstelling uitgespreek. Die MKLP, Andile Mthethwa, beweer dat Ramaphosa deur die regbank beskerm word.
2: The judiciary has consistently protected Mr. Ramaphosa. We all know about his 1 billion rand, which is undisclosed from his donors. Now, that theme continues as we see today. Remember, the argument that he's making is a very silly one, that his reputation will be harmed by appearing before the impeachment committee. Now, if he has nothing to hide, why should his reputation be affected? This is a delaying tactic, and it's highly disappointing.
0: ANC-LP Mika Mahlaule het die uitspraak verwelkom.
3: We respect the judgment, and we will continue to respect, and we call on parties to respect and not go out and say this judgment has to do with merits, whether the president is found guilty or not. It has nothing to do with that. It says the president has sought relief up until the review has been finalized, and that is it.
0: Dit was 'n ANC-LP Mika Mahlaule. Die hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie of IDEC, advokaat Andrea Johnson, het 'n voormalige BMW-ingenieur, Tenayo Mokwele, om verskoning gevra. Mokwele, wat as 'n brigadier by misdaad intelligensie aangestel is, is deur Johnson beskryf as iemand wat net aangestel is om 'n kwota te vul. Sy het hierdie beskrywing tydens haar getuienis voor die Madlangba-kommissie van ondersoek teruggetrek. Vandag is die derde dag van Johnson se getuienis. Sy het vroeër aangevoer dat Mokwele nie aan die vereistes van die pos voldoen. Maar getuienis toon dat Mokwele die nodige kwalifikasies en ervaring in sleutelareas het. Die kwaliteite waaroor sy beskik, is juis wat die misdaad intelligensiediens benodig. Kommissaris Sandile Khumalo het dit aan Johnson gestel dat sy die indruk geskep het dat Mokwele 'n ontvangsdame by BMW was, net om later uit te vind dat sy die vereistes vir die pos oorskry.
4: From 273, which we can fly, it's about 12 certificates that I've counted. Because one of the requirements was that you must be familiar with computers, you must be familiar with finance, you must be familiar with how the public service works. So there's a series of them. I counted about 12, cyber security being one of them on page 281. There's about 12.
0: Intussen is die drukgroep Public Interest SA Johnson se onmiddellike skorsing. Die groep sê die leierskapsrol wat sy tans vervul en haar getuienis kan die integriteit van die strafregstelsel 'n ernstige knou toedien. 'n Formele klag is by die Raad vir Regspraktisyns ingedien. Johnson se bekentenisse oor ongeregverdigde stappe wat sy as hoof van IDEC geneem het, maak dit Public Interest SA ook haar bevoegdheid bevraagteken. Die adjunk sekretaris-generaal van die Verenigde Nasies, Amina Mohammed, sê die verwikkelinge rondom migrasie op die vasteland en veral in Suid-Afrika is 'n emosionele proses. Mohammed het 'n besluit van ECOWAS om die tamaletjie rondom ongedokumenteerde migrante in Suid-Afrika na die Afrika-Uniese vergadering van staatshoofde te verwys, verwelkom. Hier is hy in gesprek met Hendrik Martin.
5: It's full of a lot of pain. It is to many forgetting that as brothers and sisters, we leaned in to the fight against apartheid. So people thought of the solidarity and, you know, is this the dividend for that investment? And I think perhaps a lack of recognition that there's a lot of pain and emotion in this. And you've got to deal with that, that you can get to the table and you can begin to find a permanent solution to migration, to xenophobia, whatever we want to call it. It has to come to an end. We cannot treat each other that way in Africa, in the way that we have always projected Ubuntu, in the way that we have always projected that we are our brothers or our sisters' keeper.
6: Mohammed sê die toon van die bespreking by die onlangse ECOWAS-beraad in Sierra Leone was emosioneel oor die kwessie van migrasie in Suid-Afrika.
5: I have to tell you, the emotion, I was there at ECOWAS. And I think the emotion that was there requires a reaction that will bring us together. And I think that the whole ask of let's take this to the AU is an incredibly important one. That's our town hall for Africa.
6: En dit is die Verenigde Nasies se adjunksekretaris-generaal Amina Mohammed. En hierdie bydrae is met die hulp van Sherwin Price Peace in New York saamgestel.
7: Jy luister na Brandpunt op RSG.
0: Die wêreldbekende Kangoo-grotte in Oudtshoorn in die Klein Karoo heropen vandag nadat dit vir sowat 2 maande gesluit was na die storms in Mei toegangspaaie verwoes het. Die trekpleister vir toeriste het miljoene rand aan inkomste verloor. Die Wes-Kaapse premier Alan Windey, wat die opening behartig het, het met Jody Hendricks gepraat.
8: Nommer 1, ons het soveel paaie. Ek dink daar's nou huidig 51 paaie nog toe van die 400 oor die provinsie van die vloede. En van daai paaie is baie meer belangrik as ander paaie. En veral vir 'n dorp se ekonomie en Kangoo grotte paaie is een van daai paaie. So meer as 7100 ton rots en gravel was weggery, wat daai hele berg het gesak op daai pad. En om so lank tyd die aar van die ekonomie af te sny vir Kangoo grotte self, maar die implikasie was groot. Mense het in Mosselbaai hulle boekings verander want hulle het gesien hulle sal nie by die grotte kan uitkom. Mense het gedink omdat daai pad toe is dit te erg om selfs na die tuinroete te gaan. So dit was baie breër as net Oudtshoorn, maar Oudtshoorn het definitief dit gevoel. So ek is baie opgewonde dat die pad nou oop is. Alhoewel dit is nie 100% oop nie, dit maak in die aande toe want daar's nog baie risiko met daai pad dat dit gaan nog gly. Ons het mense wat dit spesiaal opcheck elke dag om te sien is daar enige iets wat kan miskien gly want ons moet obviously seker maak dat enige persoon wat daai pad ry is veilig. So dit is in die dag oop en dan moet ons nog daarin gaan om die pad self te herstel, maar ten minste is die ekonomie nou oop en mense kan grotte toe gaan, maar die ander gedeelte is mense kan nou skool toe gaan. Daar was mense wat die ander kant gesit het wat kon nie eens by die skool uitkom nie of by die werk uitkom of by die winkels uitkom. So dit was die afsny van mense was ongelooflik.
9: Wil jy bietjie uitbrei oor die omvang van die skade wat dan in daai spesifieke area aangerig is en ook wat die provinsiale regering gedoen het om dit aan te spreek?
8: Obviously, wanneer jy 'n ramp het, moet jy nou aanvraag doen vir die geld. Jy moet die proses doen om te sien hoeveel gaan dit kos. Dan kom nasionale tesourie af en hulle gaan deurkyk al jou paaie wat jy. Ons kon nie vir daai wag nie. So ons infrastruktuurdepartement het onmiddellik in verskillende gedeeltes van die Weskaap net gesê ons gaan op risiko met ons eie geld en dit is die probleem. Ons vat die geld van 'n ander pad wat nou gewoonlik geskraap of sou hergrysing kry of 'n nuwe pad wat ons sou gebou het. Ons het al daai gestop en onmiddellik ingegaan en gesê kry die pad oop. En dis hoekom van ons 230 paaie in die Weskaap wat toe is na die vloede is ons af na 51. So meeste van die paaie oop en ons het net gesê kontrakteer, gaan in, maak dit oop, kry ingenieurs van waar ook al jy kan, bring daai skrapers en goed is. Ons het self skrapers en digaloudes gebring van Gauteng af om te kom help, maar ons het nie daai geld begin spandeer waar die ekonomie die slegste was. So jy sou sien presies wat ons by Kankgrotte gedoen het, dit is nou ook die brug by sê McGregor. Of as ons praat van die Weskus en Klaver en daai areas, net om dat ons mense by die werk kan kry, dat ons kinders by die skool kan kry, dat ons die ekonomie kan laat aangaan.
9: Jy het nou verwys na die ekonomie en ons is terug by die Kankgrotte miljoene rande verloor omdat dit gesluit was die afgelope paar maande.
8: Absoluut. So jy weet, 'n plek wat toerisme en mense wat deur toerisme by jou uitkom, dit is noodsaaklik dat jy daai mense het. As daai mense nie daar is nie, dan is alles gestop. En dan gaan 'n groot gedeelte van hulle jaarlikse inkomste is nou net weg. En dit is ook 'n besigheid. Jy moet nou ander planne maak met daai besigheid. En ek het geweet, dit was baie, baie druk. En dis hoekom ons briewe gekry het, petisies was ingedien. Die mense in die verskillende streke het opgestaan en ek dank almal van hulle en ek sê obviously ons probeer om alles op dieselfde tyd te doen. Maar dankie vir daai en toe was ek daar vir publieke vergaderinge met mense gepraat, maar ek moet ook sê die druk van die mense, die druk van Kankgrotte self, maar ook ek moet sê vir die kontrakteurs, baie baie dankie. Julle het ingespring en julle het gesorg dat ons hierdie geweldige tonne en tonne berg wat op die pad gelê het. Ek moet een ander ding sê is dat ek is so beïndruk met ons infrastruktuur mense. Is daai wat hulle weggery het van die Kankgrot pad is nou op sy gesit vir die herstel van Meyringspoort. Dit gaan nie net weggesit word en nie weer gebruik nie. Ons gaan dit weer gebruik vir die regmaak van die volgende pad. So ja, absoluut.
0: En dit was die Weskaapse premier Alan Windey in gesprek met Jody Hendricks. Hier is 'n storie wat jou dag sal opkikker. Die lente is nog 'n paar maande weg, maar Namakoland het reeds sy blommekleed aangetrek. Die wêreldbekende Namakolandse daisy het sy towerstaf geswaai en so die Karoo landskap verander. In en om Nieuwoudtville het die veld uit 'n diep slaap ontwaak en stel helder geel, oranje, pers en wit tentoon. Warren Engelbrecht het gaan kyk.
10: Die dorre vlaktes rondom Nieuwoudtville het in 'n see van kleur verander, met uitgestrekte veld geel, oranje, pers en wit madeliefies wat die landskap bedek. Die jaarlikse blommeskouspel lok talle besoekers wat die unieke natuurverskynsel wil beleef. Toerist Jan Steyn sê van die jaar se blommeseisoen is besonder indrukwekkend en selfs mooier as dit in sy vorige besoeke.
11: Die blomme is pragtig hierdie jaar. Ek dink is baie beter as die vorige jare, maar dit is pragtig, regtig.
10: Nog 'n besoeker sê en die kies sê, die blommetapijt word elke week mooier en sy glo die beste is nog op pad na mate die seisoen vorder.
12: By die stadium is like het baie, baie mooi. Die geel, die oranje, daar is pers blommetjies uit, dit is plate van hulle, is baie mooi. En ek weet die bolplante moet nog uitkom. Mens kan al sien, hulle is besig om knoppe te maak en so, en so is baie, baie mooi.
10: Benewens die natuurskoon, bring die blommeseisoen ook 'n welkomende ekonomiese inspuiting vir Nieuwoudtville. Gasthuise, restaurante, toergids en informele handelaars sien 'n toename in sake, danksy die stroom toeriste. Straathandelaar Aletta Solomon sê, die seisoen skep geleenthede vir mense om 'n inkomste te verdien.
13: Ons kan nie eintlik werk nie, maar die blomme ja, verskriklik baie, regtig waar. Ek het wanneer begin staan, ek het Vrydag begin staan. En toe gaan daar regtig niks aan by my nie. Totally niks. Ek het geleen R150 om te begin. En nou weer met die besigheid om my meel en die bottertjies en die goedjies aan te koop. En dit het verskriklik vir my gehelp. Ek kan op my eie weer aangaan met die besigheid.
10: Hoewel die veld reeds sedert Mei met kleur pronk, hoop inwoners nog op goeie winterreën, sodat die blommeskoespel nog langer kan voortduur. Ek is Warren Engelbrecht in Kimberley.
0: En op daardie noot sluit ons af. Brandpunt is maandag weer terug om 5:45. Die span vandag was Hendrik Martin, Estie de Klerk, Johan Pieterse en my naam is Annelien Moses. Geniet die naweek en tot ziens.

Dis 6 uur en in die nuus, die afsettingskomitee win regsadvies in oor die impak van vandag se Hooggeregshof beslissing. 'N tradisionele geneeser in KwaMashu in hegtenis geneem in verband met 3 moorde in 2020 en 'n ontvoeringsslagoffer tydens 'n polisieoperasie in Welkom gered. Goeienaand, my naam is Sue Puyler-Slabbert. Die voorsitter van die parlement se afsettingskomitee, Makashule Gana, sê hy sal regsadvies inwin om vas te stel in watter mate die komitee se werk geraak sal word. Dit volg nadat die Hooggeregshof vandag 'n tussentydse hofbevel aan president Cyril Ramaphosa toegestaan het om die komitee se werk tydelik te staak, hangend die uitkoms van Ramaphosa se hersieningsaansoek. Ramaphosa vra die hof om die artikel 8-9 paneel se Palapala verslag te hersien en tersyde te stel. Die afsettingskomitee is in die lewe geroep na 'n beslissing van die konstitusionele hof in Mei dat ondersoek ingestel moet word of Ramaphosa uit sy amp verwyder moet word. Die komitee het al verskeie vergaderings gehad, insluitend om moontlike getuienisleiers te bespreek. Gana sê, sover hy verstaan, word nie die komitee se openbare sittings gekeer. Volgens hom sal die komitee verdere terugvoering gee sodra hulle die uitspraak bestudeer het. 'N tradisionele geneeser van KwaMashu in die noorde van Durban is in hegtenis geneem in verband met die moord op 'n ANC jeuglika lid en 2 metropolisiebeamptes in 2020. Hy het na bewering opdrag gegee dat die moorde moet plaasvind omdat hy vermoed het dat een van die beamptes, Lindokuhle Madonsela, in 'n verhouding met sy vrou was. Die jeuglika lid, Tamsanka Gwabashe, is na bewering per ongeluk buite sy huis in die Mpumalanga Township doodgeskiet, omdat die moordenaars gedink het, hy is Madonsela. Madonsela is 14 dae later buite sy huis doodgeskiet, toe 'n kollega, Dumiso Tusi, hom kom oplaai het vir werk. Albei is dood. In totaal is 6 verdagtes nou in verband met die moorde in hegtenis geneem, insluitend 'n ANC-takkomitee-lid van Hammersdale, Holly Shosi. Die tradisionele geneeser sal na verwagting maandag in die Hammersdale Landdroshof verskyn. 'N 29-jarige

die met sy Suid-Afrikaanse ambtsgenoot Ronald Lamola. Wat hy voel sê Duitsland is gereed om te verseker dat Suid-Afrika se stem binne die G20 gehoor word. Volgens hom wil sy land ook verseker dat Suid-Afrika as 'n volle lid van die G20 terugkeer. Hy het ook aangedui dat Suid-Afrika Duitsland se belangrikste vennoot in Afrika bly. Hy sê versterkte strategiese vennootskap tussen die twee lande sal help om samewerking op die gebied van handel, onderwys, konflikoplossing en multilaterale instellings te versterk. En die dodetal na die jongste oor en weer aanvalle tussen Rusland en Oekraïne het tot meer as 20 gestyg. Owerhede in Oekraïne het minstens 16 sterftes aangemeld. 10 mense is dood en sowat 100 is beseer in missielaanvalle in en om die hoofstad Kiev. 5 mense is ook dood in 'n aanval in die oostelike stad Sloviansk. Een van die aanvalle naby Kiev het 'n militêre uitstalling op 'n opleidingsterrein geteken wat deur verteenwoordigers van Oekraïne se verdedigingsbedryf bygewoon is. 'N Vegvliegtuig in Roemenië het ook 'n Russiese hommeltuig afgeskiet wat in die land se lugruim beland het. Intussen is 6 mense dood en 26 beseer in 'n Oekraïense aanval naby die stad Kirov in Rusland. Oekraïne het ook nog pakhuise aangeval van Rusland se grootste aanlyn kleinhandelaar Wildberries in St. Petersburg en omliggende gebiede. Ten slotte dan net weer die hoofnuus. Die voorsitter van die parlement se afsettingskomitee, Makashule Gana, sê hy sal regsadvies inwin om vas te stel in watter mate die komitee se werk geraak sal word. Dit volg nadat die Hooggeregshof 'n tussentydse hofbevel aan president Cyril Ramaphosa toegestaan het om die komitee se werk tydelik te staak. En dit is dan die einde van die nuus onder redaksie van Linda Loubser en Winnen Jansen van Rensburg. Die volgende bulletin op RSG is om 7:00.

Hier is die streeksweervoorspelling vir môre die 25ste Julie, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Uiters hoë veldbrand waarskuwing oor die Richtersveld en Namakwa munisipaliteite word uitgereik. Gauteng ryp in die oggend op plekke, andersins mooi weer en koel. Mpumalanga ryp en mis in die oggend op plekke oor die Hoëveld, andersins mooi weer en koel tot koud, maar warm op plekke in die Laagveld. Vir Limpopo oggendmis oor die sentrale dele, andersins mooi weer en koel. Noordwes mooi weer en koel. Vrystaat ook mooi weer en koel. Noord-Kaap oggendmis op plekke oor die binneland, andersins mooi weer en koel, maar warm op plekke langs die kusgebiede. Dit sal vanaf laat oggend windrig wees oor die westelike dele en dan vir die wind langs die kus vars tot sterk suid tot suidwes. Weskaap oggendmis op plekke oor die binneland, andersins mooi weer en koel tot koud, maar warm op plekke oor die weskus distrik. Die wind langs die kus matig tot vars suid in die weste en suidweste, maar lig oos langs die suidkus. Westelike helfte van die Ooskaap mooi weer en koel met oggendryp in die noorde. Die wind langs die kus sal matig westelik wees in die oggend, andersins lig en veranderlik en in die middag matige noordoos. Oostelike helfte van die Ooskaap oggendmis op plekke suid van die plateaurand, andersins mooi weer en koel, maar koud met oggendryp op plekke in die noorde. Die wind langs die kus sal lig en veranderlik wees en in die middag matig noordoos. KwaZulu-Natal gedeeltelik bewolk met mis oor die binneland en enkele buie en reen langs die kus noord van Durban in die oggend. Andersins mooi weer en koel tot koud. Die wind langs die kus sal matig tot vars suid tot suidwes wees en in die middag lig oos tot suidoos, suid van Durban. Teen die aand sal dit na Richards Bay uitbrei. Nou vir die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre. Gauteng Pretoria 521, Johannesburg 719, Vereniging 120. Pumalanga Mbombela 819, Emalahleni 619, Ermelo 219, Standerton -119, Skukuza 625. Limpopo Polokwane 520, Paleborwa 1023, Tsanin 519, Musina 1122.

0: Lephalale 7:23, Mokopane 6:21. Nou vir kouer weer, Noordwes Klerksdorp -2:21, Potchefstroom -2:20, Mahikeng 2:21, Rustenburg 6:21, Vryburg -2:22. Vrystaat Bloemfontein -1:20, Welkom ook -1:20. Bethlehem -2:19, Kroonstad -1:20, Vaurismith 0:20, Foxburg -1:18, Sasselburg 1:18. Noordkaap Appington 1:23, Kimberley 1:20, De Aar 3:20, Posmasburg 0:22, Alexanderbaai 9:32, Springbok 11:24, Kalvinia 4:24, Sutherland -2:20. Weskaap Kaapstad 11:22, Vredendal 9:30, Riversdal 5:21, George 7:19, Mosselbaai 9:19, Woester 5:22, Beaufortwes 4:22, Oudtshoorn 3:21. Ooskaap, Gqeberha 9:20, Makanda 6:19, Nquba -1:20, Robertsbukwedorp 0:21, Kugompostad 9:20, Port St. John's 11:22, Mthatha 3:21, Komani 0:19, Konle 6:19. KwaZulu-Natal, Durban 13:21, Richards Bay 14:21, Pietermaritzburg 3:18, Umnambiti 2:18. weather.sa.co.za is daar die webwerf wat jy kan besoek indien jy meer inligting verlang. Tien minute oor 6:00 op RSG so op 'n Vrydag aand, lekker om in jou geselskap te wees. Heelwat programme waarna jy kan uitsien, maar vereers sluit ons aan by die Money Webspan.
1: Luister na RSG Geldsaake, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
2: Goeienaand, welkom. Ek is Tinus die Jager in vanaand se program. Ons beurs styg so 'n bietjie vandag en ook die olieprys val terug onder sy verhewe vlakke. Dit was op 'n stadium meer as $100 vir 'n vatjie Brent olie. En kom kyk hierna na die besonderhede en dan gesels Driekus Kombrink van Capicraft Investment Partners met ons oor wat hy interessant vind op die beurse vandag. Gesels ook met Anneke Jansen van Vieren, bestuurder van data-oplossings by XA Global Trade Advisors. Sy ontleed die VSA se nuutste besluit om invoertariewe van 12,5% op Suid-Afrika, maar daar is sowat 60 handelsvennote wat geraak word en wat hierdie beskermingsbeleid vir die wêreldhandelsmarke beteken. Ek het ook vroeër gepraat met Erik Jordaan van Crew Invest. Hy verduidelik hoekom onsigbare afhanklikes soos se kinders, bejaarde ouers wat finansiële hulp ontvang, maar ook verder verwyderde familie, 'n mens se aftreeplanne ongemerk kan ontspoor as dit nie behoorlik ingereken word nie. Dis ook Vrydag aand soos antwoord luisteraars vra. Driekus word bygestaan deur Elke Brink, direkteur van PSG Wealth R21 vanaand. Stuur my 'n e-pos met jou vraag na tinus@moneyweb.co.za of 'n SMS na 45889 en dit kos R1.50 per SMS. Voor ons by die insette kom, hier is Henko met 'n opsomming van wat vandag op die beurse gebeur het.
3: Hallo Tinus en Driekus en Elke en goeienaand aan ons luisteraars. Amerikaanse markte op die oomblik gemeng. Die Dow Jones vaar goed, hy is nou 0,6% hoër en die S&P 500 0,4% op. Die Nasdaq sak so klein bietjie terug, 0,1%. Europese beurse het vanmiddag in die groen gesluit. Die FTSE 100 in Londen het vandag 0,7% gestyg en die Duitse DAX en die Franse CAC 40 het elkeen 0,9% gewen. En hier by ons het die JSE se indeks van alle aandele na 'n redelike van 'n riller week besluit om die week in die groen af te sluit en het vanmiddag sommer 1% hoër gesluit op 109.398 punte. Die nywerheidsindeks vanmiddag om 5:00 0,8% hoër en die finansiële indeks en die Holbron indeks elkeen 1,2% stewiger vir die dag. Van die individuele maatskappye op die JSE wat tot die redelike mooi prentjie bygedraai het, was Karoo wat 6% gewen het en Harmony 3,5%. Kumba 3,2% en Kanaal Plus en die Westek vandag elkeen 3% hoër. Daar was ook DRD Gold en Northam asook Bats wat elkeen 2,2% gewen het. Die verloorders op die JSE was Sasol 2,9% laer en Aspen 2,5%, Tungela en South 32 elkeen 2% af en AM, Telkom, Exxaro en PSG Finansiële Dienste asook BHP, een van die grootes, het vandag elkeen 0,9% laer gesluit. En dan beweeg ek oor na die valutamark waar die rand nou verhandel teen R16,80 teenoor die Amerikaanse dollar en die rand staan nou op R19,13 teen die euro, R11,75 teen die Australiese dollar en hy verhandel teen R22,42 teenoor die Britse pond. As ek dan oorbeweeg na die kommoditeite is die prys van goud $4,080 per fyn ons, terwyl platinum nou $1,597 kos en palladium $1,261. Prys van Brent ruolie het vandag redelik skerp afgekom al reeds met sowat 4,5% tot $96 per vat. En 'n Bitcoin kos nou $64,100 en dit is R1,080,000. Dinus, ouer gewoonte maak ek die markverslag klaar met ons 10-jaar staatsefek en hy verhandel nou teen 8,91%.
2: Dankie Henko. Die insetsel word geborg deur Creer Internasionaal vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by creerinternasionaal.co.za of by 011-726-7700 vir professionele dienslewering in Afrikaans. Goeienaand Driekus, welkom, dankie dat jy ons help vanaand. Wat sien jy raak op die mark vandag? Ons is so 'n bietjie hoër, ten spyte van, daar's nog maar onstabiliteit in wêreldmarkte. Wat staan vir jou uit?
4: Ja, Dinus, ons nie baie sterk begin vanoggend nie. Ek dink dat die loop van die dag het ons versterk, veral met die Amerikaanse opening. Wat uitstaan vandag is dat die olieprys effe af is, of ten minste die termynkontrakte is met so amper $5 af, Brent die olie na 96 toe. En en dit ondersteun markte oor die algemeen. Dit beteken die staatseffekkoerse wat in Amerika gister multijaar hoogtepunte die koers geslaan het, wat natuurlik negatief is vir alle risikobates, lyk of het vandag 'n bietjie beter is. Of het nou 5 jaar of 10 jaar of 30 of 2 jaar is, reg die bank lyk die effekte mark beter, dit beteken laar rentekoersverwagtinge as wat gister ingeprys was. Dit is tot 'n mate toe die olieprys wat dit doen, maar dit voer deur natuurlik na die goudprys toe. Goudprys lyk effens beter en saam met dit lyk ons beurs beter. Natuurlik ons beurs wat baie hulpbron gedrewe en edelmetaal gedrewe geraak het weer in die laaste jaar of so. En dit voer mooi deur na aandele soos Harmony toe wat amper 3% op is. Dan ook het ons 'n bietjie van 'n sprong in ons plaaslike, kom ons sê SA Inc aandele, dis jou banke, jou eiendomme, kleinhandelaars. Die doen goed na gister of herstel so klein bietjie eerder. Na gister se groot afverkoping, eintlik nie gister se groot afverkoping, eergister se groot afverkoping na die VPI syfers baie hoër ingekom het as wat verwag is. So 'n klein bietjie herstel daar, die Reservebank se rentekoersbeslissing wat definitief 'n bietjie help hier op ons beurs, maar ongelukkig die rand wat nog steeds swakker is, heel wat beter as vanoggend se vlakke. Vanoggend het hy vlakke van omtrent 16.95 geraak en geleidelik deur die loop van die dag begin herstel. Maar eintlik die groot storie in die VSA en dis hoekom die Nasdaq op die oomblik net op is terwyl die Dow Jones baie beter is dat daai tegnologie aandele swaar trek na Google resultate bekend gemaak het. Goeie resultate op die oog af. Goeie onderliggende winsgroei in sy tradisionele besighede, maar hy is kontant vloei negatief vir die eerste keer in ek dink omtrent 15 jaar, né? Omdat hy soveel geld spandeer aan sy kunsmatige intelligensie uitbreiding, sy kapitaalbestedingsprogram is nou uitgebrei na oor die $600 miljard toe.
2: Ja, hulle praat ook oor donker vesel. Ek moes gaan lees oor donker vesel. Hulle het 'n maatskappy gekoop wat donker vesel dienste aan hulle verskaf. En klink vir my dis nou maar net vesel netwerke wat nie gebruik word nie, wat dan nou aan maatskappye beskikbaar gestel word, wat hulle dan nou vinniger kan laat werk. Maar ja, die aandele is bietjie af. Wat nogal my aandag trek is, vanoggend toe ek begin kyk het Brent olie geraak aan $100 per vat. Driekus staan nou op $95.91, wat gaan dan nou daaraan?
4: Ja, ek dink dis met die afverkoop en termynkontrakte. Ek dink olie is omtrent nog steeds 10% op vir die week. Dis nou nie termynkontrakte, maar hierdie is vir lewering in September maand, as ek die regte kontrak het. Ja, $96 vir die September maand kontrak. Die lewering van die onmiddellike lewering van olie, die sogenaamde spotprys, is $3 op vandag na 108 toe van 105 af gister. Dis nou vir Dubai of vir Oman olie. En niks het onderliggend verander behalwe een ding nie, en dit is dat die Bab El Mandeb straat daar was groter vrese gister gewees dat hy dalk tot 'n totale stilstand kan kom en dat meeste van daai verkeer via die Suezkanaal om Afrika Asia toe moet gaan. Lyk of daar wel skepe nog deurkom alhoewel die verkeer ligter is, so ek dink die ergste vrese vir eers is daar afgeweer, maar nietemin verkeer en die moontlikheid van verdere eskalasie in daai straat sal die oliemark die ligte of die hoogte laat inskiet en waarskynlik die wêreldse aandelemarkte potjie.
2: Dan hier by ons, alhoewel dit seker maar ook oor see is, Mr. Price maak 'n mark aankondiging lyk asof sy verkoop is opskuif en die reaksie lyk positief, dalk nie heeltemal so positief soos wat verwag het nie.
4: Nee, nie eintlik nie. Ek gedink is 'n meer positief reageer onthou net die NKD oorname is daarin. Is ingeprys, so moenie net kyk na die hooflyn omsetsyfer wat met oor die 80% op is nie. Myself daarvoor aangepas het die kom ons sê die tradisionele Mr. Price besighede baie goed gedoen. Baie nou dalk vir Mr. Price hou met sukkel. Dit wys op, jy weet, druk op duursame goedere. Die enigste duursame goedere wat goed doen op hierdie stadium in die ekonomie is motorverkope, en ek dink dit het te doen met 'n influks van goedkoop Chinese motors. Dis 'n storie op sy eie daai, maar Mr. Price hom trek swaar. Die ander prys is nie duur nie, ek dink hy verhandel op 'n 10 prys vir dienste, en ek is verbaas as hy meer op nie. Hy is maar in lyn met die industrie op wat 'n bietjie herstel het na die afverkoping vroeër hierdie week.
2: Dan nog 'n aankondiging, Anglo sê hulle koperproduksie styg en ystererdsproduksie bly stabiel. Hoe raak dit ons?
4: Ja, ek dink die belangrikste is die koper insetkoste per ton het gedaal, of hulle vooruitskatting daarvan. Dit beteken hulle raak meer koste-effektief. Dit beteken dat baie van die aksies wat geneem word by Anglo American, onder andere waterverkoping of ontbondelings, die herstrukturerings en dan lyk my nou jy weet effektief kostebestuur is definitief besig om te werk. Die mark hou daarvan, gister baie sterk gestyg in 'n moeilike mark, en vandag weer op saam met meeste van die Hulbron indeks natuurlik. So ek dink meeste van dit is gister beweeg, maar ek dink dit is 'n baie goeie storie hoekom veral koper, want die koperprys staan op baie gesonde vlakke ek dink die feit dat dat Anglo American op koper begin fokus, die mark hou baie daarvan.
2: Dan iets wat vir jou uitstaan volgende week, ons het nou hierdie week die inflasiesyfers gehad wat seker maar die groot storie is, maar daar is kredietsyfers volgende week, daar is begrotingsbalans, iets wat jou aandag trek?
4: Nou, die handelsbalanssyfer dink ek is volgende week, en dis belangrik in terme van ons, die terme van verhandelinge, die rand baie sterk gehou die laaste ruk, dit saam met 'n baie konservatiewe reservebank, so die reservebank is nie so konservatief as wat ons gedink het nie na hierdie week se beslissing, en daarom die rand verswak. As die handelsbalans nou ook nog swakker uitkom, dan kan die rand verder verswak. Dit gaan alles oor wat ons uitvoer, jy weet hoe die pryse lyk, en ons weet goudpryse en edelmetaalpryse het teruggesak, selfs die steenkoolpryse het teruggesak, een van ons uitvoere, maar ons invoere energiepryse is weer wesentlik op. Hier is natuurlik laasmaand se syfer, so ek weet nie hoe rigtinggewend gaan wees nie, maar as dit 'n swak syfer is, gaan die mark definitief nie goed reageer daarop nie. In die buiteland sit ons met Amerikaanse inflasiesyfers, dis die sogenaamde PCE syfer, dis die eindetjie een waarna die Federale Reserve kyk, en dit gaan 'n belangrike een wees vir die mark.
2: Dankie Driekus, dis Driekus Kombrink van Capicraft Investment Partners. Hy bly hier by ons om luisteraars vrae te antwoord hier in die tweede helfte van die program. Dit saam met Elke Brink van PSG Wealth. Net weer, jy kan jou vraag stuur na 45889 of na tinus@moneyweb.co.za. Die insetsel is geborg deur Creer Internasionaal, vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by kreerinternasionaal.co.za of by 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik.
5: Ek is Hein Kreer, stichter en besturende direkteur van Kreer Internasionaal Bate en Welvaartbestuur. Ons ervare en gekwalifiseerde span bestuur jou geld al vir 25 jaar, net soos wat ons ons eie families se geld bestuur. Kontak ons nou by kreerinternasionaal.co.za of skakel ons by 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik. Ons is jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid.
1: Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
2: Die wêreldhandelsomgewing het vandag weer 'n skok beleef na die Amerikaanse regering nuwe invoerbelastings van tussen 10% en 12,5% op sowat 60 lande van krag gemaak het. Ook op Suid-Afrika ons val onder die 12,5% groep. Die stap volg na 'n Amerikaanse ondersoek glo dit na dwangarbeid in globale voorsieningskettings. En dit is president Donald Trump se grootste skuif nog om sy beskermingsbeleid te herbou na die Amerikaanse Hooggeregshof sy vorige tariewe uitgegooi het. Nou, die syfers en die werklike impak hiervan te ontleed, verwelkom ons nou vir Anneke Jansen van Vieren, bestuurder van data-oplossings by XA Global Trade Advisors. Anneke, welkom, goeienaand en welkom by die program. Na die besluit vroeër verjaar deur die Hooggeregshof om Trump se sogenaamde wederkerige tariewe onwettig te verklaar, gebruik Washington nou 'n ding genaamd artikel 301 en die kwessie van dwangarbeid om nuwe tariewe feitelik onmiddellik in werking te laat tree, net soos die vorige tydelike belastingsherval. Hoe strategies of dalk aggressief is hierdie regskundige skuif van die VSA om hulle tariefmuur teen alle kostes te beskerm?
6: Dit is beslis baie aggressief van hulle. En wat ons wel, wat ek al gesien het in die nuus is dat kenners sê, hierdie is nie die einde nie. Hulle verwag dat hy hierna moontlik nog seksie argumente gaan gebruik om nog tariewe in te stel. Aangesien hy die liberation tariffs verloor het, en toe het hulle die seksie 122 tariewe gehad, wat is in 10 en 15% was, wat net vir 150 dae was, en nou sien ons hierdie nuwes op die dwangarbeid ook, wat ingestel is.
2: As mens na die data kyk, wissel jy die tariewe tussen 10% en 12,5%. Vir groot handelsblokke soos die Europese Unie, Verenigde Koninkryk, Kanada, India, ook onself natuurlik, terwyl produkte soos brandstof, voedsel, sekere motors vrygeskeld is van die tariewe, is die nuwe struktuur regtig 'n skok vir voorsieningskettings?
6: Aan die een kant is dit, maar aan die ander kant, ons het vroeër van die jaar tot 30% gehad, 10%, so ek dink daar is al so 'n bietjie meer van die wisseling in ons pryse ingewerk, en baie van die maatskappye wat uit vir Amerika toe, kan nie so vinnig van hulle nuwe handelsooreenkomste kry of na ander lande toe uitvoer nie. So ek dink, dit gaan maar geabsorbeer word deur die maatskappye.
2: Is daar dan nou 'n risiko dat van hierdie goedere wat nou uit die VSA geprys word, ons plaaslike markte gaan oorstroom, of dat ons eie uitvoere bietjie in die kruisvuur gaan beland?
6: Dit is heel moontlik. Die probleem is, dit gaan 'n maand of twee vat voordat ons eintlik dit in die data begin sien. So op die oomblik is dit maar spekulasie, maar daar is 'n moontlikheid altyd van sulke tipe skuif.
2: Jy het nou reeds hierna verwys, maar ontleeders waarsku dat werklike risiko lê steeds voor, veral met die VSA wat 'n verdere ondersoek doen na wêreldwye oortollige vervaardigingskapasiteit wat bo op hierdie tariewe gestapel kan word. Stem jy saam?
6: Ek sien 100% met dit saam. Ja.
2: Daar was ook 'n gesprek vandag, artikels wat geskryf is oor spesifiek die diamantbedryf wat geen tariewe gehad het in die laaste tyd nie en nou skielik weer daardeur geraak word. Hulle het nou nie na Suid-Afrika verwys nie, hulle spesifiek, as ek reg onthou, na België en Nederland verwys wat biljoene dollar se diamante na Amerika toe uitgevoer het sonder tariewe nou. Raak dit ons enigszins?
6: Ek praat hier 100% onder korreksie. Ek het nog nie na diamant uitvoerig kyk nie. So verre Waar die meeste van ons diamante word uitgevoer, ek dink Europa toe, wat in juwele verander word, en India toe, wat meer in vervaardiging soos in drill bits en sulke tipe goed gebruik word. Maar ek is nie 100% seker nie, so daarvan is ek nie seker nie.
2: Toe terug, baie dankie Anneke, dit was Anneke Jansen van Vieren, bestuurder van data oplossings by XA Global Trade Advisors.
1: RSG Geldsaake met Moneyweb, elke week saam tussen 6 en 7.
2: Wanneer mense 'n finansiële plan opstel, dink hulle aan hulle gade en minderjarige kinders, maar die werklikheid in Suid-Afrika is dat baie mense ook finansieel omsien na volwasse kinders wat sukkel om op hulle eie voete te staan, bejaarde ouers en selfs die uitgebreide familie. Hierdie onsigbare afhanklikes verskyn nie op jou belastingvorm of in jou testament nie, maar hulle het tog 'n impak op jou finansiële toekoms en dit kan nogal omvangryk wees. Erik Jordaan, finansiële beplanner van Crew Invest, het vroeër met my gesels. Erik, goeiemiddag, welkom. Wie is hierdie onsigbare afhanklikes waarvan jy praat en hoekom vergeet mense so maklik om hulle finansiële steun by langtermynbeplanning in te sluit?
7: Goeiemiddag Tinus, ja, en baie dankie weer vir die geleentheid om met julle te praat. Ja, hierdie onsigbare afhanklikes waarvan mense praat, is baie keer die mense wat nie direk van jou af op 'n gereelde basis na wie jy finansieel kyk en ondersteun ensovoorts nie. Maar is baie keer die mense by wie mense van tyd tot tyd help, maar wanneer mense jou oor uitvees, is skielik mense wat jy op 'n gereelde basis het en ook doen en as mens daarna kyk, kan dit eintlik 'n groot impak op jou langer termyn beplanning hê. Ek dink byvoorbeeld hierso aan situasies soos waar mens gereeld iemand help wat 'n familielid, 'n broer of 'n suster wat nie so finansieel sterk is nie, wat vir jou van tyd tot tyd help. En daardie uitgawes wat jy aangaan, kan 'n groot impak op jou langer termyn beplanning hê, want as dit iets wat op 'n gereelde basis gebeur, kan dit moontlik jou besluitneming beïnvloed in terme van wanneer jy eendag kan aftree, wat jou erfgename eendag moontlik opgeregtig kan wees. So dit kan baie groot implikasies hê op jou langer termyn finansiële beplanning.
2: Saam met jou voorbeelde is daar natuurlik ook volwasse kinders wat sukkel om finansieel onafhanklik te word, bejaarde ouers wat sorg kort. Saam met jou voorbeelde is hierdie seker die mees algemene verskynsels. Hoe ernstig kan hierdie deurlopende hulp mense aftree kapitaal en kontantvloei ontspoor?
7: Vooral oor die laaste tyd, byvoorbeeld ouers wat bejaard raak en finansieel nie meer self die mas kan opkom nie, en skielik is hulle in 'n situasie waar hulle maandeliks finansiële steun nodig het, en wat dit baie keer moeilik maak, is dit is so, niemand weet wat die langtermyn uitkomst daarvan is nie, vir hoe lang daar ondersteuning nodig gaan wees nie. En want vooral wanneer mens in situasies beland waar jou ouers mediese hulp benodig, kan die bedrag wat op 'n maandelikse basis betaal moet word, skielik baie groot bedrag raak. En dit is wat dit so moeilik maak. Dit is moeilik om nee te sê vir so 'n situasie. Jy is moreel verplig eintlik om daai persoon te help, maar dit het tog op die einde van die dag 'n groot impak op jou eie persoonlike finansiële posisie.
2: Maar baie mense doen dit tog uit liefde, sonder om duidelike grense daar te stel of om die hulp en bedrag of bydraes op papier te sit. Watter probleme kan ontstaan wanneer dit by jou boedelbeplanning en testament kom? As daar ongelyke of dalk minder formele steun aan familie verleen is?
7: Wat ek baie keer in die praktyk sien, is dit lei baie keer tot onmin tussen die erfgename eendag, veral tussen broers en susters waar een van die familielede dalk finansieel meer bygedra het tot die ondersteuning en hulp, en dan eendag wanneer die boedel dan tot die punt kom waar dit verdeel word, voel baie keer van hulle dat hulle nie te nagekom word, dat hulle nie regverdig behandel is nie, en dat die bydraes wat hulle gemaak het gedurende hulle ouers leeftyd dalk nie regverdig behandel is nie. So dit is ook 'n rede waarom dit baie belangrik is dat familielede openlik daaroor praat, en dat dit gedokumenteer word sodat almal weet presies wat die situasie is, en dit kan baie keer daai onmin wat op 'n latere stadium kan ontstaan om dit te vermy.
2: Is daar praktiese stappe wat 'n mens kan neem, insluitende gesels met 'n finansiële adviseur, om net te verseker dat jy jou geliefdes in 'n posisie los, as jy dan nou tot afsterwe kom, waar hulle nie benadeel word nie, maar wat hierdie jaloesie of neidigheid dan ook nou nie verskyn nie, alhoewel ons is maar mense, dit gebeur maar.
7: Ja, ja. Nee, dit is 'n moeilike een om te hanteer, maar baie keer is dit, en as mense bereid is om saam te gesels daaroor, om die situasie uit te praat, so dat almal duidelik verstaan en weet wat om te verwag. Ek dink dit is baie keer die grootste ding wat mens kan doen om daai tipe van situasie te vermy, is om openlike gesprekke met mekaar daaroor te hê. En dan, ja, mens kan sulke goed dokumenteer, maar as dit nie op 'n oomblik openlike basis gedoen word, sien lei dit tog op die einde van die dag tot baie keer tot onmin tussen mekaar. So openlike gesprekke met mekaar is amper die mees belangrikste aspek daarvan, sodat almal weet presies wie bydra, tot watter mate hulle bydra, nie om te sê dat die een meer doen as die ander nie, want daar is baie ander maniere waarin 'n bydra gemaak kan word, nie net finansieel nie, maar daar is ook emosionele bystand, mense wat vervoer doen om die ouers hospitaal toe te neem wanneer dit nodig is op daai stadium, so is daar baie ander maniere ook waarin daar bystand geleen word, wat ook tot 'n mate in ag geneem word.
2: Wat is dan nou die maklikste manier om hierdie hulp te verleen? Is dit maar skenkings wat jy gewoonlik in die praktyk sien?
7: Ja, baie keer is dit maar amptelik, dit kan gedoen word op 'n manier waarop daar 'n lening gedoen word op 'n informele basis, die lening kan gedokumenteer word om seker te maak dat daar goeie rekords daarvan gehou word. So dit is iets wat gedoen kan word, en dit is ook baie keer lei dit tot meer duidelikheid, en so dat almal seker is wie watter bydraes maak en hoe dit geallokeer word.
2: Baie dankie Erik, dit was Erik Jordaan, finansiële beplanner by Crew Invest.
0: Soek jy sake, finansiële en beleggingsnuus aan jou vingerpunte? Laai dan MoneyWeb se slimfoon toepassing af. Dit is die maklikste manier om op hoogte te bly van nuus uit die sakewêreld, meningsstukke om te interpreteer en ook die jongste markaanwysers. Jy kan ook regstreeks na alle RSG geldsaake uitsendings luister of later na die potgoeie van die onderhoude gaan luister. As jy finansiële raad nodig het, kan jy ook deur die toepassing by van die beste finansiële adviseurs in die bedryf uitkom. Alles op een slimfoon toepassing. Dit is heeltemal gratis. So laai dit sommer nou van die Apple App Store of Google Play Store af.
1: RSG Geldsaake met MoneyWeb, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
2: Soos gewoonlik op 'n Vrydag aand antwoord ons luisteraars vrae. Jy kan jou vraag stuur per SMS na 45889 of stuur e-pos na tinus@moneyweb.co.za. Driekus Kombrink van Capicraft Investment Partners is nog steeds hier by ons, en Elke Brink van PSG Wealth R21 sluit ook nou by ons aan. Goeienaand Elke, as ek dalk by jou kan begin, die eerste vraag is in SMS wat ek nou net kry van 'n 28-jarige luisteraar. Hy vra, sy woorde, met 'n verswakkende rand en hoë inflasie, wat stel jy en Driekus voor moet hy nou doen sodat hy oor 40 jaar gemaklik kan aftree, met ander woorde op 68, en genoeg geld het tot hy 90 jaar oud is? Natuurlik is dit 'n oop vraag. As ek die vraag so kan opsom, hy is 28 jaar oud, hy beplan om te werk vir die volgende 40 jaar, en hy wil genoeg geld hê tot hy 90 is. Hy is bang vir inflasie, bang vir 'n swakke rand wat dalk sy koopkrag kan opvreet. So wat hy wil weet is, watter beleggingsstappe moet hy vandag neem om sy geld te laat hou?
8: Goeienaand Tinus en goeienaand Driekus, lekker om by julle te wees. Tinus, ek dink dit is so 'n goeie vraag eintlik, en ek dink dit is van toepassing op enige belegger. Maak nie saak eintlik wat jou ouderdom is nie, of jy 28 is en of jy 65 is vandag, is hierdie huidige onderwerp baie van toepassing, veral met wat in die wêreld tans aan die gebeur is rondom inflasie, wat op 'n absolute hoogtepunt weer is, of in die rigting is van 'n hoogtepunt. Ons eie inflasiesyfer, waar ons mikpunt vroeër die jaar op 3% was, het ons op 'n 5% syfer ingekom, en ek dink ons moet plan rondom hoe jy jou portefeulje aanpas. Die belangrikste wanneer dit kom by enige beleggingsportefeulje is natuurlik dat ons hoofdoelwit is altyd ons wil inflasie kan uitpresteer en ons wil uiteindelik en wat ook al inflasie mag wees. En ek dink inflasie is 'n relatiewe syfer wanneer dit kom by wat in jou persoonlike lewe relevant is. En wanneer ons kyk na die gemiddelde Suid-Afrikaner, is inflasie meestal hoër. Dis meestal hoër as 5%. Jy kyk na jou mediese fonds inflasie, jy kyk na ander syfers van inflasie wat jy ook voor moet beplan. En dis waar bateallokasie in 'n portefeulje ontsettend belangrik word. En dit spreek soms teen mekaar op 'n tyd soos waar ons nou deur gaan, waar vir die gemiddelde belegger is dit nie lekker nie, want markte is wisselvallig, markte is onseker, maar wanneer dit kom by groeibates in jou portefeulje is dit die enigste bateklas wat inflasie regtig oor tyd sal uitpresteer. So jy moet 'n strategiese benadering hê tot jou portefeulje. Daar gaan altyd 'n benadering wees van kontant en effekte en meer konservatiewe bateklasse, maar jy moet groeibates hê en die oomblik as hoër inflasie 'n rol begin speel in jou beplanning, is groeibates soveel meer belangrik. En as jy nog jonger is en jy het nog 'n 40 jaar termyn waarvoor jy beplan, moet jy eenvoudig met inflasie kan tred. En ek dink om te verstaan wat risiko en wisselvalligheid is nie noodwendig dieselfde ding nie. Ek dink jy moet verstaan waarin jy belê, wat die maatskappye in belê, hoe diversifikasie werk. Jy belê nog steeds in 'n baie winsgewende, baie suksesvolle maatskappy. Ja, daar is onsekerheid in die mark, die mark doen dalk nie op die oomblik baie nie en daar is beweging, maar oor 'n 1 jaar, 2 jaar, 5 jaar, 10 jaar periode sal daar positiewe groei wees. En ek dink dis waar mense moet pas op om te konservatief te gaan. So bateallokasie is belangrik en persentasie groei is belangrik. Jy kan nog steeds 'n uitstekende portefeulje hê wat vir jou fantastiese groei gee, maar as jy uit 'n persentasie oogpunt nie genoegsaam spaar vir jou toekoms nie, gaan jy sukkel om suksesvol af te lê.
2: Wat my altyd uitstaan in jou antwoorde is hierdie konsep van tyd en die artikels wat jy al geskryf het van die dae wat jy in die mark moet wees en hoe moeilik dit is om te voorspel watter dae jy in die mark moet wees om daardie groei te sien.
8: Ja, Tinus, ek dink ek het onlangs weer oor dit geskryf en ek dink dis tipies waar baie beleggers hulle self bevind. Ons het 'n fantastiese jaar gehad tot einde Februarie en toe begin die oorlog en vir ons almal is dit nie 'n baie lekker jaar in die mark nie en die weet dat ons nie weet wanneer hierdie oorlog en die onsekerheid gaan eindig nie. Op die oomblik as hierdie so siklus gaan, wat die mark tipies doen is daar gebeur net niks nie. En maar wat tipies tot gevolg is net na die tyd, is na tipies 'n paar negatiewe dae of 'n wisselvallige tydperk in die mark is die mees positiewe dae wat volg. En dis waar jy tipies uitmis op die positiewe dae as jy 'n skuif gemaak het na kontant toe of as jy besluit het om uit die mark uit te klim. Dis onmoontlik om daardie paar dae op te maak. Indien ons 'n kennisgewing kry, soos wat ons nou baie ongelukkig in die laaste paar maande gehad het, dat die oorlog môre verby is of dat daar nie sekerheid is en ek weet die tariewe kompliseer weer alles, maar die oomblik as jy 2 of 3 dae mis waar daar op 'n daaglikse basis 'n 2 of 3% herstel in die mark is en jy is nie in groeibates nie, het jy dit gemis. En dis iets wat jy net nooit weer kan herstel op 'n 10, 20 jaar basis nie. En dis waar dit belangrik is om 'n strategie te hê en daarby te hou. En dis nie altyd lekker nie, maar dis waarom die konservatiewe bateklasse ook in jou portefeulje strategie speel en dis waarom ons van altyd terugkom soos wat ons heeltyd oor gesels. Ek dink mense moet versigtig wees om dit self te wil bestuur en om jou eie emosies toe te laat om te wil bestuur waar professionele batebestuurders dit dalk beter verstaan en dit vir jou kan doen.
2: Trikus, die eerste vraag wat ek aan jou wil vra as luisteraar wat die afgelope paar maande graag in terug wil kyk daarop en dit in oënskou wil neem. Hy wil weet hoe die markte oor die algemeen gevaar gedurende die afgelope kwartaal wat seker binne onlangs verby is.
4: Ja, die tweede kwartaal is klaar verby. Die markte lyk heel wat anders te sedert die einde van die kwartaal en hy het ook baie anders te gelyk die eerste kwartaal. Om dit dalk net vinnig op te breek, die eerste kwartaal het tegnologie aandele en groei aandele in die wêreld nie fantasties gedoen nie. En goud het nuwe hoogtepunte gaan slaan en die oorlog in die Midde-Ooste het begin en daarmee energiepryse die hoogte ingedruk. So dit was nie fantastiese tyd vir groeibates nie, meer 'n goeie tyd vir reële bates en vir energie. En dan in die tweede kwartaal soos wat die konflik bietjie beter gelyk het, al was dit nie verlang nie, het die markte baljaar die tegnologie indeks het begin baie sterk begin hardloop met die halfgeleier indekse. Jy weet jou chips, jou microns en jou sogenaamde Nvidia's en die van die wêreld Intel, die het baie goed gedoen. Besonderse opbrengste vir jou verskaf in die tweede kwartaal. En as jy nie deel van daai kunsmatige intelligensie tema was nie, het die mark jou agtergelaat in die tweede kwartaal. Daai gedeelte van die mark is meer versigtig sedert die begin van die derde kwartaal hierdie maand. En ons sien veral vandag dat daar vroeër afverkopings was na van die tegnologiereëse baie goeie onderliggende syfers getoon het, maar dit het niks te doen met hulle kunsmatige intelligensie beleggings nie. Die kunsmatige of KI beleggings wat hulle maak, gesamentlik oor die volgende paar jare is ver in die triljoene in, die grootste kapitaalbestedingsprogram seker in mensjeugenis. En of dit die werklik goed genoeg opbrengs op kapitaal gaan lewer, is die vraag wat die markte van hierdie gaan vra. So ek dink die markte mag dalk effens versigtig trap. Die gevaar hierso is natuurlik Tinus is om soos in 2000 en jy kan jy kan nie die verlede perfek boop hierdie in plaas nie, maar dit ruim tog. As jy in 2000 ook in die tegnologie boom ingekoop het, het jy tot met 2013, 14, 15 toegevat om met van die aandele weer gelyk te breek, van hulle het natuurlijk tot niet gegaan. So, dis een baie moeilike beleggingsomgeving, baie onzekerheid, maar ou moet maar diversificeer, is al wat jy kan doen. Maar ek dink verder en verder diversificeer is dit wat die algemene beleggingsindustrie vir jou voorhou.
2: So, dis eindelijk sy volgende vraag, is daar een type beleggingsstrategie wat beter resultate sou gelever het vir 'n belegger in hierdie kwartaal? Elke het nou verwys na tyd in die mark, sy het verwys na groeiaandele en jy het ook geraak daaraan. Is daar iets wat jy wil byvoeg daarby?
4: Ja, soos ek sê, die kwartaal wat verby is maklik. Is maklik om te sê wat in die wat 3 maande terug kon gebeur het. Dan sou ons almal weet skatryk gewees het as ons dit nie kon doen en maar ons moet vorentoe kan kyk en jy weet, ek het baie idees oor die toekoms waar ons heel dag oor kan praat, maar jy moet 'n robuuste portefeulje bou. 'n robuuste portefeulje net groei in, net die tegnologie dalk in, alhoewel ek baie versigtig is te groei op hierdie stadium, maar ek dink die groter strukturele drivers het nog nie weggegaan nie, en dit is skuldvlakke in die wêreld baie hoog van regerings, daar is demografiese verskuiwings, daar is die globalisasie, en daar is groot skaalse moontlike wanallokasie van kapitaal. Hierdie is alles inflationair van aard, stagflationair, as die kunstmatige intelligensie boom wat ons nou sien, nie deurkom met 'n produktiwiteitsontploffing in die wêreld nie, dan sit die wêreld ekonomie en sy finansiële markte in 'n wêreldse pyn, en jy moet met ander woorde diversifiseer buitekant jou tradisionele batesklasse.
2: So jy herpositioneer in die kort termyn, medium termyn, selfs lang termyn?
4: Ja, ek dink as jy enigszins 'n breë indeksbenadering volg en jou portefeulje lyk soos die breë indekses soos die wêreldindeks of soos die S&P 500 sinne, dan moet jy wegbeweeg van die tegnologie blootstelling wat jy het te veel tegnologie blootstelling, dis my opinie. En as jou portefeulje baie lyk soos die JSE, dan jy waarskynlik te veel goud blootstelling. Jy moet of 'n edelmetaal blootstelling. Jy moet 'n bietjie verder diversifiseer as dit. So ek dink meeste van ons het verandering om te maak en maar dit kan ons nie alles in 'n radio onderhoud bespreek nie. Dit moet oorkant die tafel gebeur, gesig tot gesig soms.
2: Elke Werner van Nys nou wil weet oor gister se rentekoersbesluit deur die Reservebank en dan nou die uitwerking daarvan. Hy vra hoe die stap beleggers aan albei kante van die finansiële spektrum kan raak. Ek dink hy bedoel die wat geld skuld en dan die wat van rente lewe.
8: Tienus, dit was eigenlijk een interessante besluit. Ek dink baie ekonome het verwag dat daar 0.25% verhoging sal wees, waar ek redelijk dankbaar is dat dit ons veranderd geblei het vir die gemiddelde verbruiker in ons land op die stadium. Ek dink Suid-Afrika, al volg ons in baie opsigte Amerika na en die wêreld na in besluit, ek dink ek nie, dit is altyd so dieselfde posisie nie, en ek dink dit was so goeie besluit om te neem. Ek dink ons land is reeds onder geweldige druk op die stadium uit 'n inflationêre oogpunt, en met alles wat op die oomblik aangaan met brandstofverbruik en inflasie wat net op alle vlakke reeds baie hoog is. So dis gemiddeld, dit is die besluit waarom rentekoerse normaalweg verhoog word, is om inflasie onder beheer te bring. So inflasie wat op 'n 5% syfer ingekom het wat hoog is en dis hoekom rentekoerse normaalweg verhoog word. So rentekoerse het onveranderd gebly. Wat nog steeds redelik hoog is op die stadium, so vir enig iemand wat in 'n skuldposisie is, is daar steeds redelike druk op die stadium, maar daarom nie meer druk nie, as ek dit so kan stel. Uit 'n beleggingsposisie, indien jy enigstens rentedraande instrumente het, is dit normaalweg 'n meer positiewe ding as jy hoër rentedraande instrumente het. Dis kontant, basis jy verdien hoër rente, maar saam met dit moet jy ook die belastingeffek net in ag neem. Natuurlik hoër rente meer beteken meer belastingeffek op jou posisie. So ek sal versigtig wees om te veel kontant blootstelling te hê indien jy 'n hoër rentekoersomgewing in blootgestel is, maar dis nie noodwendig 'n negatiewe ding nie. Waar jy heeltemal in 'n lae rentekoersomgewing is, wil jy tipies nie te veel blootstelling tot kontant hê nie. Ek dink kontant is iets wat mens tipies na toe hardloop wanneer jy in 'n tyd van onsekerheid is, maar dis ook iets wat jy so versigtig voor moet wees as ons begin kyk na inflasie. As inflasie 5% is en jy verdien 7% rente in die bank en jy probeer nog kyk wat die posisie is na koste, is jy eintlik besig om nie vooruit te beweeg nie. En dis waar jy versigtig moet wees. As jy nog belasting in ag neem en alles rondom dit, is dit iets wat jy moet met koopkrag kan bryhou. En dis waar jy ander waterklasse moet begin oorweeg. Ek dink kontant en rente voel soms veilig, maar dit is effektiewelik nie. Jy is eintlik besig om agteruit te beweeg, veral in 'n hoë inflasionêre omgewing. En dis waar jy baie versigtig moet wees om nie die gevoel van rente te geniet nie, want jy is eintlik besig om agteruit te beweeg. Maar ja, ek is dankbaar dat hulle nie verder verhoog het nie.
2: Beide jy en Driekus gebruik die woord onstabiel. Is ons maar nog steeds in 'n tyd waar die risiko van stygings in inflasie, maar ook dan nou in rentekoerse, in ons beplanning moet wees?
8: Driekus, jy kan eerst gaan.
4: Al net het opgebreek daar so.
2: Skies, jy en Elke het al twee die woord onstabiel gebruik in julle antwoorde sover. Bly ons maar in 'n tyd waar die risiko van stygings in inflasie en dan ook in rentekoerse 'n werklikheid is, Driekus?
4: Ja, kyk, die wêreld wat ons nou in is nie die wêreld waar ek jy groot geword het, die Tinus. Die wêreld waar ons groot geword het is 'n post Tweede Wêreldoorlog en nie net post Tweede Wêreld, ons 'n post koue wêreld, 'n koue oorlog wêreld en dit is 'n post-apartheid wêreld, jy weet, dit is 'n globaliseringswêreld, dit is die China wat die Wêreldhandelsorganisasie deel van geraak het en dis 'n baie vooruitstrewende wêreld gewees waarin inflasiedruk amper nie bestaan het nie. Daai wêreld dink ek is iets van die verlede. Ek dink die wêreld het in 2022 ook verander. Die geopolitiese veranderinge is dalk onafwendbaar. Wat ons sien in die Midde-Ooste is 'n simptoom, nie 'n oorsaak nie. 'n Oorsaak van ander dinge nie, dis 'n simptoom van groter probleme wat daar is. Wat van ons staan geopolities. Al hierdie dinge beteken meer onstabiliteit en 'n ou gaan jou portefeulje radikaal moet verander vir 'n nuwe markregime waarin ons is.
2: Elke ons Ja, excuse, ja. Asseblief.
8: Ja, so aansluit by Driekus, ek dink waar ons basis is op die stadium en dit was eintlik redelik interessant onlangs waar groote navorsingshuise waar ons natuurlik navorsing vanaf ontvang vir alle analises wat ons doen op aandele en fondse en jurisdiksies is inflasie gaan nooit weer dieselfde wees nie. En ek dink ons moet dit begin beplan in ons portefeuilles. Ek dink nie ons moet heeltemal verwag dat dit ooit gaan teruggaan op 'n globale gebied, nie net Suid-Afrika nie. Dit gaan nooit heeltemal teruggaan na waar ons gewoond aan was nie. En veral nie in die korte termyn nie. En ek dink dis ongelukkig iets wat so van 'n belangrike rol in 'n portefeulje waar mense gaan moet begin beplan hoe jy dit inkorporeer in jou beplanning. En ek dink in daai opsig word groeibates soveel meer belangrik, want om 'n konservatiewe posisie te behou, soos wat altyd in Europa as voorbeeld eintlik normaal was. As jy 'n inflasiekoers van 1% het en jy het groei van 5%, is dit okay, want jy presteer dit nog steeds uit, maar as jy begin beweeg in 'n ander rigting, dan moet jy inflasie kan uitpresteer, anders raak baie moeilik, veral in ons land waar ons moet beplan vir ons eie aftredes. Ons prentjie lyk 'n bietjie anders as in die res van die wêreld, waar jy nie noodwendig altyd in alle beroepe staatsvoorsiening het of beplanning het, jy moet jou eie beplanning doen. So indien jy nie self gaan voorsiening maak om te kan okay wees vir die volgende 50, 60 jaar nie, moet jy inflasie mee kan tred. En dis waar die strategiese element baie belangrik raak.
2: Is daar sulke opsies? As ons kyk na inflasie van die 5% wat die of die 4% wat ons huidiglik het, is daar groeibates wat dit kan lewer of selfs wat is met minder risiko wat dit kan lewer oor die volgende 40 jaar elke?
8: Absoluut, Tinus, en ek dink dis waar mense bateklasse net verstaan en ek dink die konsep van bateklasse is dat jy altyd moet verstaan hulle is nie 'n alternatief vir mekaar nie. Hulle moet saam gekombineer word want hulle komplementeer mekaar en ek dink dis waar beleggers hulle tipies wil die oomblik as een swaar kry wil hulle uit daardie bateklas uitbeweeg want dis nie die denkwyse agter bateklasse nie. Jy moet tipies almal kombineer en ja, jy beweeg uit 'n persentasie oogpunt rond in bateklasse, maar deur sekere siklusse doen een bateklas goed en 'n ander bateklas sleg en dis wanneer hulle mekaar komplementeer en presies wanneer daai siklus gebeur weet niemand nie. Geen ekonom nie, geen fondsbestuurder nie. Jy kan nie dit presies voorspel nie want daar is soveel veranderlik is. En dis wanneer jy tipies die kombinasie wil hê, maar jy het groeibates nodig uiteindelik om seker te maak dat jy dit uitbesteed. En selfs in die tyd soos die afgelope jaar, waar ons natuurlik 'n fantastiese jaar gehad het tot en met einde Februarie, waar ek dink jy kon baie hoër opbrengstes gekry het, was nog steeds sekere sektore wat floreer in hoë inflasionêre omgewings of in onsekere omgewings. So, dis iets wat mens altyd mooi moet verstaan en dis die positiewe deel van 'n beleggingswêreld in tye van onsekerheid is al baie geleenthede ook en ons sekere sektore wat baie goed doen. As ons net verwys na op die stadium 'n oliemaatskappy, 'n bank, almal wat in hoë rentekoersomgewings in die sekere oorlogsposisie waar ons is of die konflikposisie waar ons is, daar sekere maatskappye wat baie geld maak en indien jy op die regte posisie is, doen jy nog steeds goed. En ek dink dis waar dit belangrik is om jou portefeulje aktief te kan bestuur en om te kan aanpas volgens hoe die wêreld verwag van jou om aan te pas.
2: Trikus, is dit maklik om in die regte posisie te wees? Vat dit maar 'n klomp kennis om jou portefeulje daar te vestig?
4: Nee, dit is soms ongemaklik om in bateklasse te wees wat onlangs, die onlangse verlede, swak presteer het. Dis in die mense geneigtheid om 'n tropdier te wees, nee, en saam met die tropdiere te hardloop. As iets opgaan, wil ons saam graag deel daarvan wees. Maar dikwels, en is reg as jy daar belê, want daai tendens kan baie langer aanhou en ons het gewoonlik 'n goeie storie agter dit. Maar dis belangrik om nie net dit te hê nie. Ou moet ander minder gewilde sektore in het. In die einde van verlede jaar wou byvoorbeeld niemand net om op elke subpunt hamer oor sekere sektore wat goed doen in moeilike omgewings. Einde 2026 was potties niemand meer in Sasol belê nie. En jy weet die aandeleprys het amper verdubbel sedert die begin van die jaar. Een van die min aandele wat natuurlik goed doen in hoë energieprys op ons beurs. So ja, ek dink dit is belangrik om te sê een van jou vrae was gewees wat elke baie goed beantwoord het, maar ek wil aansluit daarbij, is watter aandele was, of watter bateklasse of gedeeltes van die mark kan jy in belê, wat jy met meer sekerheid inflasie kan uitpresteer in 'n onstabiele wêreld. En daar is 'n bateklas, dis nie 'n handboekdefinisie nie, maar dis reële bates. Goed wat seer maak, as jy of iets op jou voet, jy weet dit, op jou voet laat val, of jy kan jou voet daarteen stamp. Dis grondstowwe in die aard van die saak, en die JSE is vol van julle, en dit beteken ons beurs doen typies nie sleg in inflasionêre omgewings waar hulpbronne goed doen nie. 70 byvoorbeeld wat ons een van die min markte in die wêreld wat goed gedoen het. Maar ek sal verder wil gaan. Ek sal sê maatskappye wat reële bates is, soos grond, infrastruktuur, dan die maatskappye wat nie 'n insetkoste druk het in tye van hoë inflasie nie, maar wel 'n insetgedrewe omsetsyfer het. Daai drie is nogal vir my baie belangrik. Dis nou grond, infrastruktuur en tandeme maatskappye, en is 'n groot gedeelte van ons portefeuilles geraak die laaste paar jaar.
2: Ons het 'n vraag per SMS. Elke anonieme luisteraar sê hy tree binnekort af en beplan om meer as een lewensanniteit te hê wanneer hy aftree. Hy vra, wat is die voor- en nadele van meer as een so'n platform? Hy verwys byvoorbeeld na die administrasiekoste en die buigsaamheid as jy dit so doen.
8: Tienes, die enigste rede hoekom ons soms 'n kombinasie produk oopmaak is indien iemand regtig die opsie wil oophou om uiteindelik na 'n verskoon Engels na life annuity te wil beweeg. Waar ek tipies na 'n lewende annuïteit toe altyd sal, ek sal altyd aanbeveel vir verskeie redes. Ons baie meer buigbaarheid, baie meer sekerheid en jy kan 'n beleggingsstrategie beheer, jy kan seker maak jy begunstigdes gaan die fondse ontvang word. Indien mense in sekere posisies wil die opsie oorweeg om uiteindelik na 'n ek dink die Afrikaans woord is lyfrente of na 'n life annuity te beweeg, dan moet jy meer as een skep, want die reël hoe dit werk is met 'n lewende annuïteit mag jy altyd omskakel na die meer formele produk of die life annuity toe, maar jy kan dit nooit anderkant om doen nie. So indien jy dit van die begin af kies, kan jy dit nooit terugverander nie. Dis 'n baie belangrike besluit by aftrede en is iets wat ek altyd beleggers teen sal waarsku, want as jy die besluit neem, kan jy nooit teruggaan op daardie besluit nie, waar jy dit anderkant om kan doen. So dis die enigste rede hoekom jy tipies twee sal doen. Indien beide lewende annuïteite is, is daar geen voordeel daarin nie. Ek sal altyd dit in beginsel met 'n beleggingsportefeulje aanbeveel. Ek dink jy kan met platform is dit nie noodwendig altyd nodig om te diversifiseer nie, want dit gaan jou duurder kos, want op elke platform val jy op die laagste fooi skaal. Maar wanneer dit kom by die strategie onderliggend in jou portefeulje, absoluut, moet jy diversifiseer met verskillende bestuurders, verskillende waterklasse, dis waar die diversifikasie plaasvind. Maar wanneer dit by die administrasie platform kom, is dit typies meer voordelig om een platform te gebruik en jy kan op 'n beter fooi skaal land as met jou holistiese belegging en meeste van die welvaartsplatforms deesdae bied ook die opsie om familiebeplanning te doen, so jy kan tipies jou belegging koppel aan jou kleinkind as voorbeeld en almal kan 'n beter fooi hê. Wat baie voordelig is. So ek dink dis iets wat mense net mooi moet dink. Diversifikasie is belangrik, maar hoe jy dit doen, moet jy mooi oor besluit.
2: Baie dankie Elke. Dis tyd dat ons terugskakel na die RSG ateljee vir die nuus. Net ter afsluiting, die mark eindig die week op 'n positiewe noot en die olieprys sak na onder $100 per vat. Dankie aan Elke Brink van PSG Wealth R21 en ook aan jou Driekus Kombrink van Capicraft Investment Partners vir julle insig en help met die vrae vanaand. Daarmee groet ons van my Tinus die Jager. Dankie dat jy saam geluister het.

Dis 7 uur in die nuus. Die Madlanga kommissie se regter, Mbuyiseli Madlanga, sê dit is onwaar dat niemand weet wie die ouditeurs is van die sakeman Suliman Karim se maatskappye nie. Die afsettingskomitee win regsadvies in oor die impak van vandag se Hooggeregshof beslissing en Suid-Afrika se goue medalje hoop by die staatebondspele Pieter Kotse stel 'n spele rekord op. Goeienaand, my naam is Sue Pyler Slabbert. Die voorsitter van die Madlanga kommissie, regter Mbuyiseli Madlanga, sê dit is duidelik onwaar dat niemand weet wat met die maatskappy van die Noordwes sakeman Suliman Karim verbind word, hul ouditeurs kan identifiseer of finansiële state kan verskaf nie. Karim se regsverteenwoordiger, advokaat Kameel Premid, probeer om Karim se getuienis voor die kommissie te laat uitstel. Hoewel Karim se vrou in 'n verklaring sê sy weet nie wie die maatskappy sy ouditeurs is nie, het Madlanga gevra hoe Karim se persoonlike assistent en ander werknemers dit nie kan verskaf nie. Madlanga het gesê Karim kan nie die enigste wees wat sulke inligting het nie. 'n Tradisionele geneeser van KwaMashu in die noorde van Durban is in hegtenis geneem in verband met die moord op 'n ANC jeugliga lid en 2 metropolisie beamptes in 2020. Hy het na bewering opdrag gegee dat die moorde moet plaasvind omdat hy vermoed het dat een van die beamptes, Lindo Kuhle Madonsela, in 'n verhouding met sy vrou was. Die jeugligalid, Tamsanka Qabashe, is na bewering per ongeluk buite sy huis in die Mpumalanga Township doodgeskiet omdat die moordenaars gedink het hy is Madonsela. Madonsela is 14 dae later buite sy huis doodgeskiet toe 'n kollega, Ndumiso Thusi, hom kom oplaai het vir werk. Albei is dood. In totaal is 6 verdagtes nou in verband met die moorde in hegtenis geneem, insluitend 'n ANC-takkomitee-lid van Hammersdale, Holly Shozi. Die tradisionele geneeser sal na verwagting maandag in die Hammersdale Landdroshof verskyn. Die voorsitter van die parlementse afsettingskomitee, Makashule Gana, sê hy sal regsadvies inwin om vas te stel in watter mate die komitee se werk geraak sal word. Dit volg nadat die Hooggeregshof 'n tussentydse hofbevel aan president Cyril Ramaphosa toegestaan het om die werksaamhede van die afsettingskomitee tydelik te staak, hangend die uitkoms van Ramaphosa se hersieningsaansoek. Die komitee is in die lewe geroep na 'n beslissing van die konstitusionele hof in Mei dat ondersoek ingestel moet word of Ramaphosa uit sy pos verwyder moet word. Gana sê, sover hy verstaan word, net die openbare verhore gekeer. Vier Palestynë en 2 Israelse burgers is dood in 'n skietvoorval in die besette Wes-oewer. Plaaslike Palestynse amptenare sê 'n groot groep Israelse settelaars het probeer om by 2 huise in te breek toe hulle deur 'n groep inwoners gekonfronteer is. Geweld het glo uitgebreek toe Israelse soldate op die toneel aangekom het. Die Israelse weermag sê egter Palestynë is vir die voorval aanspreeklik en dat Israelse burgerlikes wat in die gebied gestap het, aangeval is. Die weermag het aangedui

0: aanvalle deur settlers. In swem Suid-Afrika se goue medalje hoop by die Statebond spele in Glasgow, Skotland, Pieter Kotze het 'n nuwe spelerrekord laat spat in die swembad. Hy het sy 50 meter rugslag uiden in 24,45 sekondes gewen en met gemak na vanaand se halfeindronde deurgedring. Sy spanmaat Roard van Reenen het in dieselfde uiden geswem en ook vir die halfeindronde gekwalifiseer. Kotze van Reenen sal net voor 9 uur vanaand in die halfeindronde swem. Michael Hooley en Chris Smith het ook hulplekke in die halfeindronde van die 100 meter borsslag bespreek. Hooley was die vierde vinnigste in die uidinne en Smith agtste. Hul halfeindronde is om 31 minute oor 9 vanaand. Jessica Thompson, Erin Gallagher en Caitlin den Lange het ook tot die halfeindronde van die 50 meter vlinderslag vir vroue gevorder. Hulle het 3 van die 4 beste tye aangeteken en hul halfeindronde is om 8 minute oor 9 vanaand. Ten slotte dan net weer die hoofnuus. Die voorsitter van die Madlanga-kommissie, regter Mboweseli Madlanga, sê dit is duidelik onwaar dat niemand wat met die maatskappy van die Noordwes sakeman Suleiman Karim verbind word, hul ouditeurs kan identifiseer of finansiële state kan verskaf nie. Dit is dan die einde van die nuus onder redaksie van Vernon Jansen van Rensburg en Linda Loubser. Die volgende bulletin op RSG is om 9 uur. Vijf minute oor 7 hier op RSG. Kom ons kyk nou waarna jy kan uitsien vir hierdie vrydag aand. Daar's 'n opskit, bietjie later in hierdie uur en dan Kompas saam met Barry. Ons het op die radio saam met Heidi Miller Isaacs om 8 uur tot en met 9 uur. Dan lees ek weer die nuus en dan het ek ook die temperature gevolg hierdie laat aand boekvoorlesing. En dan is dit tyd vir 'n skudded sessie saam met Reggie Philander. En dit duur al die pad tot en met middernag. Tot ons by die deernag program kom vir die saterdagoggend. So daarom sê ek, vir hierdie vrydag aand hou ons jou heel wat geselskap. Maar vir eers die boekvoorlesing gevolg deur die aandgedagte.
1: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die rooi rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
2: In huis naby genoeg se parkeerarea klim Caroline in besie. Albert hou die deur vir haar oop. Werklik, Caroline, jy kan seker al 'n nuwer motor bekostig. Ek is lief vir besie. Sy is in 'n goeie toestand en het my nog nooit in die steek gelaat nie. Jok, sy skaamteloos. Sy hoop nie hy het die duik in besie se kattebak gesien nie. Kan ek nie vir jou die geld gee nie? Jy wou niks uit die egskeiding vat nie, nie dat ek destyds iets gehad het nie. Maar nou is ek in staat om jou 'n bietjie gerief te verskaf. Dankie, maar nee dankie. Besie sal my nog lank hou. Sy kruis haar vingers onder die stuurwiel en hoop dat Besie alles hoor. Na die prysing sal opleef en nie die geleentheid gebruik om te huk en te proes nie. Besie trek sierlik weg. Jou bakkatkar. Caroline het by Duinemol 'n internetkafee opgemerk. Miskien moet sy vinnig kyk wat in haar e-pos ophoop. Sy koop 'n uurligtyd. Dit is te veel vir die paar boodskappe wat sy moet beantwoord. Die artikel wat sy in Jan se kamer opgetel het, krap steeds aan haar. Kan dit die gevoel dat sy iets misgekyk het in die Van der Berghuis onder lê? Sy Google die opskrif, of liewer wat sy kan onthou. New Spider Family in South Africa, Eastern Cape. Dit is 'n langerige artikel en sy druk het uit vir later lees. Dalk sal die wetenskaplike taal haar vanaand vaak maak. Diep laat slaap, lastige drome voorkom. Saterdag aand. 5:10 sit Caroline op die bankie van die Grand Hotel se stoep en wag vir Albert. Die ooreenkoms met hom het die besluit oor Marius se uitnodiging opgelos. Sy het die koevert met die opsomming van die vraag gehou, maar die briefie in fyn vlenters geskeur en in die vuilgoeddrom by Duinemol gegooi. Marius moet maar alleen in sy sitkamer wag op 'n gas wat nie opdaag nie. Die ongeskiktheid van haar optrede verskaf bitsige plesier. Een van die rondes is hare. Die swart sportmotor hou stil en Albert klim uit. Hy glimlag van oor tot oor. Ek sien baie uit na middag tussen die boere. Ek het lanklaas tyd gehad om so iets te beleef. In die skemerkroeg is daar 'n hele klomp mans wat hulle tuis gemaak het voor die groot skermtelevisie. Aan sommige

0: Dis 'n spraak. Is dit duidelik dat Laal vanoggend 12:00 af hier sit? Sedert die regstreekse uitsending van die toetswedstryd tussen Australië en Nieu-Seeland begin het. Die vertrek ruik na bier, gebakte aardappelskyfies, asyn en mans sweet. Caroline en Albert soek 2 gemakstoele om 'n tafeltjie uit waar hulle 'n goeie uitsig het op die gebeure. Die stilbaai mans kyk na Albert, na sy duur linnenpak en blink Italiaanse leerskoene. Hulle dra teehemde, kortbroeke en uitgetrapte sandale. El sweef in 'n flamboyante rok met kantinsetsels en pofmoue in die kroeg rond. Haar lang donker hare om haar soos 'n waterval. Die hare is aan die een kant met 'n bloedrooi blom teruggesteek, 'n lapblom wat oor die slaap flap. Die styl is 'n kruising tussen die hippie-era en Hawaii. Sy neem bestellings, sit soms in gesels, lag met haar hoë stemmetjie vir die klante se grappighede. Agter die kroegtoonbank is Queen Bee op haar pos. Sy sit op 'n hoë kroegstoeltjie. Haar borste 2 glansende brode bo kan die span van haar stywe bloes. Sy heers oor haar klein koninkrykie, haar bewonderende onderdane voor haar saamgekoek. Hulle geniet elke oomblik van haar geselskap. Die reuns, nou gevorderd in jare, snuif steeds die wind vir 'n bekende reuk. Sy waai vir Caroline. Caroline waai terug. Elmer Caroline op en dryf in hulle rigting. Hallo Katrien, hoe voel jy vandag? Sy gee Caroline soos gewoonlik nie kans om te antwoord nie en draai na Albert.
1: My naam is El. Welkom by die Grand Hotel, hè? Ek het jou nog nie voorheen gesien nie.
0: Hy staan op. Albert Bester. Dis 'n interessante plek wat julle hier het. Baie autentiek. El straal.
1: Dis my en my suster Beeson. Jy weet, ons is 'n tweeling.
0: Caroline het afgeskakel. Sy onthou Albert se metodes om charmant mense oral self uit te vra. Hulle voel gevlei en kom nie agter dat hy eintlik die spot met hulle dryf nie. Dat hy daarna pret vind in die kykies op hul lewe wat hul goed gunstig met hom gedeed het. Sy kyk om haar rond. Bill Botha en 'n paar van sy vriende om hom geskaars het by 'n tafel. Blink vet Afrikaners. Lang bierglase in die hande werk hulle al op vir die wedstryd wat voorlê. Bill se vrou en die 5 kinders. Wie verduidelik by die huis vir die seuns hoe rugbyreëls werk? Nico en 'n blonde vrou sit in een hoek. Caroline wonder of dit 'n vriendin of eggenote is. Sou hy oorgeslaap het in die hotel as hy 'n vrou het wat op die rivierplaas wag? Susan bedien ook in die kroeg. Sy het haar gewone uitrusting van stywe jeans en 'n T-hemp aan en lewer drank by Bill se tafel af. Die mans probeer met haar geselsie aanknoop, maar sy gluur hulle stug aan. Bill trek haar aan die pols nader. Sy ruk haar los en loop weg sonder om die geld te neem. Bill kyk haar agterna. Vir 'n onbeskermde oomblik sien Caroline sy versigtiging. El het haar verhaal oor die tweeling afgesluit en dwaal weg met haar bestellings. Albert geniet om gate uit. 'n Vreemde vrou. Dit is nou wat 'n mens noem 'n karakter. Is die suster ook so? Caroline knik in Bee se rigting.
2: Wow, dit is vir jou 'n volwaardige vrou. Ek sal nie omgee om op die kroegstoeltjie te sit nie.
1: Hou jou in, antwoord Caroline.
3: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
4: De Vrouw Producties bied my trots aan. Stephanie Baartman in 'n splinternuwe Treffer Produksie. 'N skatkis uit ons musiekverlede. Met hierdie produksie bring sy hulde aan Suid-Afrika se talentvolle sangeresse. Van Lorika Rao, Glennis Lynn, Rita Ihu, Nikki Samson tot Mama Afrika, Miriam Makeba. 2 Augustus by die AfriForum Theater in Pretoria. 6 Augustus by die Koffiefees in Hermanus. En 20 September by die Umuzi Fees in Secunda. Bespreek nou by ltickets.co.za.
5: Saal op! Hollywood Bets nooi jou uit om deel te word van die wedren feestvieringe hierdie kampioene seisoen. Die 2026 Graad 1 Hollywood Bets Gold Challenge skop die aksie af. Staan 'n kans om 'n deel van 2.5 miljoen rand in kontant en pryse te wen met die Season of Champions competitie. Wed R50 of meer op paardewedrenne, online of by jou naaste tak en plaas jouself in die pelvak vir goud. Wed nou! Besenfees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
6: En nou is het tyd vir die aandgedagte hier op RSG. En die aanbieder vanavond is Dominee Hugo Weig van die Harmonie Gemeente in Durbanville.
7: Goeienaand. Aan die einde van 'n dag gebeur iets besonders. Nou, die geraas raak minder, gesprekke raak 'n bietjie stiller en die verantwoordelikhede word vir 'n oomblik net neergesit. En dan begin 'n mens terugdink. Jy onthou die mooi oomblikke, die vriendelike woorde, klein seëninge wat jou laat glimlag het. Maar soms onthou jy ook die dinge wat seer gemaak het, die teleurstellings, die spanning, die woorde wat jy wens jy nooit gehoor het nie, of dalk die woorde wat jy wens jy nooit gesê het nie. Dis mos maar die lewe, 'n mengsel van mooi en seer, van vreugde en uitdagings. Maar te midde van alles vra ek myself soms af, wat bly werklik oor? Wat is die dinge wat saak maak wanneer die geraas stil word? Paulus gee dit vir ons in 'n antwoord in 1 Korintiërs 13. Hy sê, daar is drie dinge wat bly staan. Geloof, hoop en liefde. En dan voeg hy hierdie merkwaardige woorde by. Hy sê, die grootste hiervan is die liefde. Hoe wonderlik is dit nie? Aan die einde van die dag is dit. Nie die prestasies wat die meeste saak maak nie. Nie die besittings wat ons het nie. Nie ons suksesse nie. Maar die liefde. Die liefde wat ons ontvang het. En die liefde wat ons uitgedeel het. Want liefde is meer as 'n gevoel, dis 'n keuse, dis 'n leefstyl. Dis 'n besluit om soos Christus lief te hê, om aan ander se genade te betoon, om te vergewe, om geduldig te wees, om goed te doen, ja, selfs wanneer dit moeilik is. Maar Paulus herinner ons ook aan twee ander ankers vir die lewe, en dis geloof en hoop. Die geloof wat ons naby aan God hou, daardie vaste wete dat hy by ons is en dat hy ons nooit alleen sal laat. En hoop die sekerheid dat God sy beloftes hou, dat sy woord waar is, dat sy goedheid ons nie sal begewe nie, en dat môre steeds in sy hande is. En daarom, wanneer hierdie dag nou tot 'n einde kom, wil ek jou aanmoedig, bewaak jou verhouding met God, hou vas aan sy beloftes, en kies weer en weer vir die liefde, want wanneer geloof, hoop en liefde saam in 'n mens se lewe groei, bly jy op koers, selfs wanneer die pad soms moeilik raak. En onthou, God is liefde. Hoe nader ons aan hom leef, hoe meer word sy liefde sigbaar in ons lewens. Kom ons bid saam. Ons liefdevolle God en hemelse Vader, dankie vir die liefde wat nooit ophou nie. Help ons om naby u te leef, op u beloftes te vertrou en elke dag meer soos u liefde hê. En laat geloof, hoop en liefde in ons harte groei, tot eer van u naam. Amen.
6: Jy het geluister na die aandgedagte hier op RSG, aangebied deur Dominee Hugo Weig van die Harmonie Gemeente Durbanville. Kontak hom gerus by hugo@harmoniegemeente.co.za. En indien jy dalk enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kry dit gerus op RSG se webtuiste by rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store.

0: Dis Ellen hier op RSG met Open the Heavens, 21 minute oor 7. Ek glo dit gaan goed met jou op hierdie Vrydag aand. Kan jy glo dis die laaste? Nee, wag, voordat ek nou leens met jou praat. Dis die tweede laaste Vrydag van hierdie maand. Hoekom vlieg die tyd so vinnig? Kan ons net bietjie asem skep, asseblief? Net hierna het ons opskit, gevolg deur kompas, en dan praat hulle nogal oor iets wat ek baie lang klas gedoen het.
1: Shoprite se Major League verjaarsdag is terug. Spaar ekstra op aanbiedinge soos Nescafé Rikoffie Kids Koffie 750 gram of 800 gram hervulpak enige 2 vir R219 en Colgate tandepasta 100 ml 2 vir R40. Aanbiedinge geldig tot 10 Augustus. Slegs by Shoprite.
2: Elke dag teen 3 uur tref dit jou. Die moegheid, die lus vir iets soets. Die behoefte aan nog koffie om aan die gang te bly. Dit is dalk nie net moegheid nie. Dit kan wees dat jou bloedsuiker uit balans is. Manna Blood Sugar Support help om bloedsuikervlakke op 'n natuurlike manier te ondersteun vir konstante energie. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke, Dischem, Clicks, Takealot en by mannahealth.co.za.
3: Hoor jy dit? Dis die geluid van niks wat in jou huis skeefloop nie. En met Santam Cashback draat dit nogal waarde. Want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug. En 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde die lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
4: Die besige lewe toets die mens se krag. Doch in die menslike liggaam blom 'n merkwaardige ekosisteem wat versterk kan word deur immunedeel. Die kapsule is gevul met immuunversterkende kruie soos kankerbossie en Afrika aartappel en ook die kragtige antioksidante barley green en alfalfa.
5: Ontdek immunedeel, herontdek jou gesondheid. Immunedeel, die een met die persprop.
6: Staal jouself teen die winterkoue. Met op RSG.
7: Welkom by Opskit, ons maats se eie storie tyd.
8: Lekker luister.

0: Goeienaand, maats. In vanaand se storie vertel ek julle van 'n heuningwyser. Dis 'n besondere soort voël, maats. Heuningwysers wys vir mense waar hulle bijekorwe met heuning kan kry. Dan kry die voëls ook van die heuning of van die bijewas wat oorbly, waarin daar nog heel wat heuning is. Maar heuningwysers is ook skelm. Mens kan sê hulle is lui, want hulle lê hulle eiers in ander voëlse neste en die voëls broei dan die eiers vir hulle uit. Maar ons storie gaan ook oor 'n jong man, Isak, wat 'n probleem gehad het. Maats, skuif nader. Daar vertel ek julle van die twee. Lekker luister. Daar was eenmal 'n jong man wat niks met ander wou deel nie. Hy was heeltemal vergulsig daarvoor. Die mans van die dorpie waar hy bly, gaan jag dikwels saam en dan deel hulle die vleis onder mekaar. Maar nie hy nie. Hy jag alleen en hy hou alles vir homself. Die ander inwoners van die dorpie deel ook hulle gesaaides en groente met mekaar. Maar Isak sal eerder alles wat hy oes wegsteek as wat hy vir ander daarvan gee. Op 'n dag, toe Isak besig is om te jag, hoor hy 'n bekende geluid. Hy weet dadelik dis Saartjie, die heuningwyser, wat hom roep om vir hom te wys waar daar 'n bijenes vol heerlike soet heuning is. Sy mond water sommer al klaar. Maar net om seker te maak, vra hy:
1: "Jy wil vir my wys waarom heuning te kry, nee Saartjie?"
2: "O ja, daar's 'n heerlike vet nes propvol heuning in 'n dik boomstamme en die vandaan,"
0: antwoord sy. En sy begin in die rigting van die boom vlieg. Isak volg haar gretig. Sy vlieg van boom tot boom, van tak tot tak, en die hele tyd kwetter sy vrolik, want sy weet, sy gaan ook 'n heerlike stuk heuningkoek kry met heuning om aan te smil. Isak word naderhand moeg om die heuningwyser te volg, en hy gaan sit op 'n rots om te rus.
2: "Kom aan, Isak, die dag word nie langer nie, jy kan later rus,"
0: raas Saartjie, en sy vlieg weg. Isak is vies vir die voël, maar hy staan gedwee op, want hy wil haar nie uit die oog verloor nie en die heuning kwyt wees nie. En so waar, uiteindelik kom hulle by die boom aan waarin die bijenes is. Isak maak vinnig 'n vuurtjie en met die rook jaag hy die bye weg. Toe haal hy die druppende heuningkoeke uit die boom se stam en pak alles in sy rugsak. Saartjie hou hom fyn dop. Toe sy sien hy los niks vir haar nie, roep sy verontwaardig:
2: "Hoi, waar's myne?"
0: Maar Isak lag haar uit. Saartjie is woedend en sy sê:
2: "Ons heuningwysers kry altyd 'n koek heuning. Dis die ooreenkoms wat ons het met mense."
3: "Miskien met ander mense, maar nie met my nie,"
0: antwoord Isak vermakerig en hy begin wegstap. Saartjie is nie van plan om dit daar te laat nie. Sy gaan 'n plan maak om Isak te laat boet, al vat dit hoe lank.
2: "Gelukkig het ek baie geduld. Jy sal nie hiermee wegkom nie,"
0: sê sy. Maar Isak trek al deur ander kant en hy hoor nie eens wat sy sê nie. Saartjie hou hom weke lank dop en wag haar kans af. En toe, op 'n dag, breek dit aan. Sy het 'n plan en Isak gaan jammer wees hy het haar ingedoen. Sy wag totdat hy binne hoor afstand is. Toe begin sy vrolik sing. Isak gaan staan en is dadelik opgewonde. Die heuning wat hy 'n paar weke gelede uitgehaal het, is juis klaar en hy kan nie wag om nog in die hande te kry nie. Hy lag stilletjies en sê:
1: "Die simpel voel het gelukkig lank al vergeet. Ek het vir haar niks van die heuning gegee nie. Wat het sy bytendien verwag? Ek het al die werk gedoen."
0: Die slag praat hy nie met Saartjie nie. Hy volg haar net vinnig. Na 'n ruk kom hy by 'n groot boom met 'n wye stam. Hy luister of hy bye kan hoor zoom, maar daar's geen geluid nie.
1: "Ek gaan maar in elk geval in die boom klim,"
0: sê hy en voeg die daad by die woord. Isak klim en klim en kyk rond of hy die bijenes sien. Maar toe, skielik, sien hy 'n luiperd wat op 'n tak lê en slaap. Hy skrik hom boeglam en gil hard.
1: "Ah! Ah!
0: Die luiperd skrik wakker en grom hard. En hy kap na Isak. Die luiperd tref Isak in die gesig en daar lê diep krapmerke oor sy voorkop en wange. So hastig is hy om van die luiperd af weg te kom, dat hy met 'n harde slag op die grond val. Hy staan op en hy seker het 'n paar bene in sy lyf gebreek. Maar hy loop so vinnig as wat hy kan, druipstert terug huis toe. En Saartjie, sy kweter vrolik. Isak kyk op en sien haar in die boom sit. Toe weet hy, sy het nie vergeet hoe hy haar verkul het nie. Hy weet ook, hy het sy verdiende loon gekry. Dit was nog 'n opskutstorie. Tot 'n volgende keer, maats.

0: Kom vind jouself met Kompas.
1: Goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses hier op RSG. My naam is Barry Ferreira en dit is vir my so 'n groot voorreg om hier saam met jou te kan wees op hierdie Vrydag aand. Kan jy glo die week is tot 'n einde toe. Die eerste week terug na die skool toe is klaar of universiteit. So ek hoop dat dit darm nie te rof was nie. En as die week jou so 'n bietjie mishandel het, moenie komkommers nie. Dis hoekom ons hier is vir jou op Kompas om seker te maak dat ons jou in die regte rigting stuur. Soos wat ons in die naweek ingaan. Nou, in hierdie episode van Kompas gaan ons praat oor skaak, want as ek terugdink toe ek op skool was, het ons redelik gereeld skaak gespeel, maar ek weet nie of dit nou deesdae die geval is nie. Is skaak iets wat half uit mode geval het, of het dit nog sy plek in die lewe van jong mense? Want ons het Dinsdag Internasionale Skaakdag gevier. So ek het gedink, weet jy wat, kom ons vind uit of die jong mense nog belangstel in skaak. En dit is ook weer tyd vir 'n skoolfokus. So ons gaan 'n draai maak by een van ons skole in Suid-Afrika om uit te vind hoe die jong mense skaak ondervind. So ek het bietjie gekuier met die mense van Trinity House Little Falls daar in Roodepoort en met twee van hulle jong mense gesels om bietjie te hoor hoekom hulle skaak volg, maar ook een van die onderwysers daarso om te hoor wat se waarde skaak vir jong mense kan bied, nie net as die speletjie of die sport soos wat dit eintlik ook bekend staan, maar ook in die praktiese toepassing van akademie of selfs ander dele van jong mense se lewens. So dit is die gesprek wat ons in hierdie episode van Kompas gaan voer. So ons spring sommer reguit weg met een van die leerders daar by Trinity House. Sy is 'n graad 5 leerder en ek moet jou waarsku, daar is moontlike oordosis van oulikheid in hierdie gesprek. Nou ja, ons praat natuurlik vandag oor Internasionale Skaakdag in hierdie episode van Kompas en die eerste persoon met wie ons gaan praat is 'n graad 5 leerder en haar naam is Lieneke Burger. So Lieneke, hoe gaan dit met jou vandag?
2: Goed en jy?
1: Nee, weet jy, ek kan nie kla nie, dankie. Dis vir my lekker om met jong mense soos jy te kan gesels, veral natuurlik oor skaak. Maar voordat ons nou kom by die vragies wat ek vir jou wil vra, wil ek eers by jou weet, wat is jou gunsteling deel van skool nou, so op graad 5?
2: Afrikaans.
1: Okay, so jy sê Afrikaans is vir jou die lekkerste deel van die skool.
2: Ja.
1: Ja, nee, wel dan dink ek is dit 'n goeie ding dat ons met jou gesels hier op RSG vanaand, Lieneke. Maar Lieneke, ek wil nou by jou hoor, né? Hoekom het jy nou besluit jy wil aan skaak deelneem?
2: Ek het besluit om skaak te speel omdat dit is vir my interessant en lekker lyk.
1: Reg, so dit klink vir my dis vir jou interessant en lekker. So sê vir my Lieneke, watse tipe persoon dink jy sal vir 'n goeie skaakspeler maak?
2: Ek dink 'n goeie skaakspeler moet geduldig wees en mooi kan konsentreer.
1: OK, so dis 'n geduldige speletjie, klink dit vir my definitief. So as jy skaak in een woord kon beskryf, wat sou dit nou wees?
2: Interessant, want elke spel is anders en jy weet nooit wat die ander speler gaan doen.
1: Reg, wel dit klink vir my of skaak definitief 'n onvoorspelbare speletjie is, Lieneke, maar ek wil nou by jou hoor, né, en ek gaan hierdie vragie vir 'n ander leerder ook vra. As jy 'n bekende persoon vir 'n skaakwedstryd kon uitdaag, wie sou dit wees, hoekom, en dink jy jy sou wen?
2: Ek sou gaan vir Anna Kendrick, omdat sy my gunsteling artiste is, ek dink ons sal vir mekaar goeie kompetisie wees.
1: Wel, ek dink Anna Kendrick sal haar wat verbeel as sy teen jou kan speel, Lieneke, en ek dink as julle nou 'n wedstryd teen mekaar gespeel het, sal ek definitief vir jou geondersteun het.
2: Ja.
1: Dan sê baie dankie, Lieneke, en voordat ons groet, is daar enige iemand waarvoor jy graag hulle wil sê op die radio?
2: Ek wil sê hulle vir my familie.
1: Vir jou familie. Ja. Wel, ek dink hulle is definitief baie trots op jou, Lieneke. En ja, sterkte met die skool en ek hoop dat jy nog die res van jou graad 5 jaar nog baie gaan geniet, hoor?
2: Baie dankie.
0: Leef voluit en kleurryk met Kompas. Weksaande om 7:30.
1: Nou natuurlik as deel van ons episode van Skaak waar ons internasionale skaakdag gevier het hierdie week, is dit my groot voorreg om met een van die onderwysers te gesels, inderdaad die hoof van Skaak daar by Trinity House Little Falls, Juffrou Ilse Burgers. So Juffrou Burgers, baie dankie dat ek met jou kan gesels op Kompas vandag.
3: Dankie, dis 'n groot voorreg om met julle te gesels.
1: So ek dink my eerste vraag aan jou, want ek dink baie keer vat party mense dit vanselfsprekend dat almal weet wat skaak is. So ek dink my eerste vraag dan is, wat is skaak nou eintlik?
3: O, jene, weet jy, as jy in 'n winkel inloop en jy sien die bordspeletjie met die klomp swart en wit blokkies, jy weet, dan dink mense dis skaak. Skaak is beslis nie net 'n bordspel nie. Dit het baie, baie voordele en die voordele is oneindig. Maar ek dink ons gaan dit later alles in detail ook bespreek.
1: Ja, nee, ons gaan beslis nog 'n paar dingetjies uitvind en ek sien nogal baie uit daarna. So, waarom dink jy bly skaak steeds so relevant vir vandag se studente in 'n era waar daar natuurlik baie tegnologie is, waar selfoonspeletjies half oorneem? Hoekom dink jy is dit nog relevant?
3: Skaak is, soos ek gesê het, in die eerste plek baie meer as net 'n bordspel. Dit leer jong mense werklik om vooruit te dink, probleme sistematies op te los, verantwoordelike besluite te neem, dis maar net om 'n paar te noem. En dan in 'n wêreld wat alles so vinnig gebeur vandag, herinner skaak ons daaraan dat dit soms beter is om eers te dink voordat jy net beweeg. Ons het 'n baie oulike sê ding in die skaakklas altyd wat ons sê, of wat ons graag gebruik is, 'n haastige skuif kan jou koningin kos. So ja, dit leer ons 'n paar dinge.
1: Ja, nee, verseker. En watter vaardighede ontwikkel studente deur skaak wat hulle ook in die klaskamer en hul alledaagse lewe kan toepas?
3: O, weet jy, ons lys is oneindig. Skaak ontwikkel kritiese denke, strategiese denke, konsentrasie, geduld, selfdissipline. En dan baie belangrik wat ek voel is probleemoplossingsvaardighede, wat hulle ook dan kan deurtrek na die klaskamer toe. Jy weet, leerders leer ook om verantwoordelikheid vir hulle besluite te neem. Want, jy weet, 'n skaakbord kan jy nie iemand anders blameer vir jou fout nie. As jy die fout maak, is dit jou fout. En dan al hierdie vaardighede help die kinders nie net akademies nie, maar ook verder en het berei hulle voor vir uitdagings wat hulle dalk eendag in die werkplek en in die lewe daar buite gaan ervaar.
1: Ja, en ek, jy het nou genoem daai geduld, daai konsentrasie en die strategiese denke. So, hoe sien jy daai vaardighede in studente se akademiese werk dan ontwikkel?
3: O nee, definitief, daar is duidelike tekens dat skaakspelers baie gefokus werk. Hulle is goed daarmee om moeilike probleme op te los en alles met, jy weet, groter selfvertroue aan te pak. Hulle leer ook om in kleiner stappies te dink, vooruit te dink. En baie belangrik wat ek voel is, veral in skaak op, jy weet, en dan ook in die akademie, moet nooit opgee as iets ingewikkeld raak nie. Jy weet, skaak leer elke persoon dat 'n probleem het 'n oplossing. Jy moet dit net vind.
1: Dat sy, nee, ek dink dit is ook een van die dinge wat ek dink deel is natuurlik van die hele speletjie van skaak en is, soos wat jy ook vroeger genoem het, die idee van as jy 'n fout maak, is dit jou eie verantwoordelikheid en natuurlik daarmee gaan daar verloor, as jy gaan speel, gaan jy sekerlik verloor op 'n stadium, so hoe help die spel studente om teleurstelling te hanteer, 'n verantwoordelikheid vir daai besluite nou te aanvaar en veerkragtigheid te kan ontwikkel?
3: Ja, kyk, dis ook een van die baie belangrike dinge. Ek weet, ons as mense, ons maar nie altyd baie, hou ons nie baie daarvan om te verloor nie. Maar dit is een van die grootste lesse wat skaak ons leer, is dat verlies nie mislukking beteken nie. Maar dis 'n geleentheid om te leer. Jy weet, na elke wedstryd sal ons sit en die spelers sal terugkyk, jy weet, na hulle spel en besluit en vra vir hulle self, vra, soos 'n tipe van 'n refleksie doen, jy weet, wat kan ek volgende keer beter doen? En daardie ingesteldheid bou veerkragtigheid waarvan jy gepraat het, en dit help die leerders om uitdagings, jy weet, met 'n meer positiewe houding aan te pak. Ja, en ek kan sê, selfs wêreldkampioene verloor soms. En dit is belangrik dat ons weet, om te verloor is deel van groei.
1: Daar sê nie, ek dink is baie waar, ek dink baie jong mense is bang vir daai mislukkings, maar soos jy sê, as jy dit as 'n leergeleentheid sien, dan glo ek kan dit baie waarde bied. En ek dink baie mense beskou skaak steeds al as 'n net 'n buitemuurse aktiwiteit. So, waarom behoort skole dit as 'n waardevolle opvoedkundige hulpmiddel te erken?
3: Jy weet, soos ek reeds genoem het, daar's soveel vaardighede wat, jy weet, skole reeds probeer ontwikkel, soos die kritiese denke, die konsentrasie, die beplanning, die deursettingsvermoë. So, dis 'n sport wat elke leerder, ongeag sy ouderdom, natuurlik, en sy fisieke vermoë, wat dit voordelig maak, kan deelneem en elke een kan individueel uitblink. So, dis hoekom ek voel skaak behoort nie net as ontspanning, as ons dit nou kan so noem, genoem te word nie, maar 'n belangrike deel van die kind of die leerder of die speler of die mens se hele holistiese ontwikkeling.
0: Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses.
1: Ons gaan 'n vinnige breek neem hier op Kompas, maar maak seker jy bly net waar jy is, want wanneer ek terug is, gaan ek by nog 'n hoërskoolleerder hoor hoekom hulle aan skaak deelneem as deel van ons skaakprogramma ook ons skool fokus daar by Trinity House Little Falls en ons gaan ook dan verder hoor van Juffrou Burgers hoekom skaak voordelig is veral vir jong mense in 'n skoolkonteks. Maar nie net dit nie, ons het 'n hele propvol gelaaide program vir jou. Ons gaan ook meer uitvind oor 'n expo wat eersdaags gaan plaasvind wat jy dalk as 'n hoërskoolleerder moet oorweeg as jy dalk onseker is rakende jou toekoms na skool. So maak seker jy gaan nêrens heen nie. Ons is nou weer terug hier op Kompas.
4: En op die radio Vrydag aand 24 Julie vertel die sanger Desmond Wells hoe die hedendaagse musiekbedryf tog steeds in sy guns stel en hoe 'n gewilde RSG omroeper hom eintlik aangespoor het om sy nuutste liedjie bekend te stel.
5: Dis toe nou 'n plasing wat RSG gemaak het in Willem Pelser se program waar hy gesê het daar is regtig 'n behoefte aan 'n verjaarsdagliedjie in Afrikaans. Ek het 'n baie ou feels geluk liewe maatjie wat ek in 2005 gemaak het 21 jaar terug. En weet jy wat ek kry toe die DJ slak het? Dit is tyd dat ek daai liedjie oordoen.
4: Dis op die radio saam met my Heidi Miller Isaacs Vrydag aan 24 Julie om 8.
6: Feels so luck lieve Maikie omdat jy verjaar. Dis nie so
7: De Vrou produksie speel by die Afriforum Theater met 6 stopteaterproduksies. Vlerksleep 24 en 26 Julie. Richard van der Westhuizen 40 kom op 25 Julie aan die beurt. Stephanie Baartman in uit die skatkis van ons musiekverlede. 2 Augustus, Dinner for One op 29 Augustus. Wynand Strydom in Koosdoep 30 Augustus. Het van Verlangekraal van 25 tot 27 September. Bespreek nou by ltickets.co.za of by lefra.com.
8: Rook is 'n muur. Bestuurders, daardie rook voor jou is nie net 'n rookskerm nie. Dit is 'n muur, dik, verblindend en dodelik. Moet nooit in die rook van 'n veldbrand ry wat oor die hoofweg strek nie. Jy sal nie stilstaande voertuie sien voordat dit te laat is nie. Trek van die pad af. Skakel jou waarskuwingsligte aan. Wag totdat dit opklaar. Een besluit kan lewens red, insluitende joune. Sien en word gesien hierdie winter. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Vervoer.
9: Ek sien klaar weer uit na ons volgende u eie keuse afspraak hier op RSG. Sondag van so skuins na 12, een van Rossini se gewilde overtures. Klavierklanke van Mozart en Schubert. Plaaslike talent in die vorm van Sibongile Kumalo en aan die ligter kant van die musiekspektrum Sweet People en Frank Mills. Die eie keuse, sonndagmiddag 26 Julie tussen 12 en 1. Die herhaling is op 'n woensdagoggend van 1 tot 2. En dit is saam met my, Willem Pelser.
0: Kompas, jou gids tot jong wees.
1: As jy nou net ingeskakel het, sê ek vir jou goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas, jou gids tot jong wees, hier op RSG, saam met my, Barry Ferreira. Ek is elke maandag en vrydag aand in jou geselskap terwyl Hazel Jansen van Rensburg dinsdae en donderdae aande behartig en dan is Christlyn Cias Lou woensdae aande agter die kompas mikrofoon. Nou indien jy so pas ingeskakel het, is ons besig met nog een van ons skoolfokusse hier op Kompas en ons praat juis met 'n spesifieke skool oor skaak want ons het hierdie week internasionale skaakdag gevier op dinsdag as ek my feite korrek het. En ons praat bietjie met hulle leerders oor hoekom hulle van skaak hou, maar ook een van hulle onderwysers wat die hoof is van skaak om uit te vind wat se waarde skaak het om te bied vir jong mense in 2026. So dis nou tyd om met nog een van die leerders te praat wat aan skaak deelneem, so kom ons hoor wat hulle te sê het. En so is dit nou natuurlik tyd vir ons tweede jong persoon om mee te gesels in ons skaak episode hier op Kompas vanaand, weer daarvan Trinity House Little Falls. En die persoon met wie ek nou gaan gesels is 'n graad 10 leerder daarso en sy naam is Meheer Jai Singh. So Meheer, hoe gaan dit met jou vandag?
10: Ek is goed, dankie, en met jou?
1: Nee, dit gaan heel goed, dankie. Dis lekker om met 'n paar jong mense soos jy te gesels oor die hele speletjie van skaak. Maar ek dink, my eerste vraag aan jou, meheer, is wat is vir jou die lekkerste, sowel as die mees uitdagendste dele daarvan om skaak te speel as 'n skoolleerder?
10: Die beste deel is dat elke wedstryd anders is en my altyd uitdag om te dink. Die moeilikste deel is om gefokus te bly, want een klein foutjie kan alles verander.
1: Dat sê, nee, het klink vir my definitief asof dit nie so eenvoudig is soos wat party mense sal dink nie. En watse wanpersepsies dink jy het jong mense oor skaak?
10: Baie mense dink skaak is vervelig of net vir genee. In werklikheid is dit opwindend en mededingend. En enige man kan leer om dit te speel.
1: Ok, so as ek vandag wil besluit ek wil skaak speel, sal ek dit kan regkry?
10: Ja.
1: Asai, dan kan ek vir jou na jou toe kom vir 'n paar lesse. Maar hoekom sou jy jou medeskoolleerders aanraai om skaak nou te begin speel?
10: Begin eenvoudig en maak dit pret. Sluit aan by 'n skoolklub en speel gereeld en onthou dat elke groot skaakspeler met sy eerste skyf begin het.
1: Asai, ek dink is sommer wyse woorde wat jy daar so met ons deel. En as jy een bekende persoon vir 'n skaakwedstryd kon uitdaag, wie sou dit wees? Hoekom? En dink jy jy sou wen?
10: Ek sou Bobby Fischer kies, want hy is een van die grootste skaakspelers ooit. Ek sou waarskynlik verloor, maar om bloot teen hom te speel sou 'n ongelooflike leerervaring wees. Min mense sou verwag om daardie wedstryd te wen, maar om te verbeter moet jy by die bestes leer.
1: Daar sê, wel, soos wat hulle sê, so backcourt jam sou ek sê. So baie dankie meheer, maar voordat ek jou nou amptelik groet, jy is nou in graad 10, so as jy al jou gunsteling deel van hoërskool kon opsom in een woord, wat sou jy sê?
10: My maats.
1: Jou maats, na sy, lekker. En is daar enig iemand vir wie jy graag sal wil groet hier so op die lig?
10: O, my ma, ek hoop sy is trots vir my.
1: Ja, nee, kyk, ek is seker sy is baie trots op jou. So ja, baie dankie meheer, het was lekker om met jou te gesels, nog 'n jong skaakspeler. So baie dankie vir jou tyd vandag en jy moet mooi loop.
10: Plesier, dankie.
0: Kompas, kraakvers en knetterend.
1: Wel, ek moet sê, ek dink dit is baie bemoedigend om te hoor dat skaak gewild is op laerskool sowel as hoërskool vlak. So baie dankie aan daai twee Trinity House leerders wat hulle ervarings en menings met ons gedeel het rakende skaak. Maar ek sluit nou my gesprek af met juffrou Ilse Burgers, wat die hoof van skaak is daar by Trinity House. En ek wil nou by haar hoor, hoe sou sy die gesondheid van skaak veral in Suid-Afrikaanse skole beskryf en beskou?
3: Kyk, ek kan net een voorbeeld gebruik. Ons sit gereeld, sit ons by skaakkompetisies en ek het nog nooit 'n leessaal gesien nie. So as ek in kort vir jou kan sê, ek dink dit is ongelooflik gesond op hierdie stadium en ek dink baie mense is bewus van die wonderlike voordele wat dit bied. So hoekom dan nie anders as om dit te probeer nie?
1: Ek dink dis die regte houding om te hê. En dan half net ten slotte, wil ek vir jou vra, watse raad sal jy aan kinders gee wat graag skaak wil begin, maar dalk nie weet waar of hoe om te begin daarmee nie?
3: Weet jy wat, ek dink, my het het ook daar amper dieselfde antwoord gegee, jy weet, en gesê, weet jy, daar is altyd 'n begin. Iemand moet iewers begin. Begin net. Daar is altyd die eerste keer. Jy weet, en wat ek ook kan sê is, sluit aan by die skool se skaak, of sluit aan by 'n privaat klub as jy skool nie skaak aanbied nie. Koop 'n skaakstel, sien dit as 'n lekker uitdaging en tyd, jy weet, saam met jou kind, leer dalk saam met jou kind skaak speel, wie weet, jy geniet dit dalk net. En wat ek net altyd wil beklemtoon is, skaak moet geniet word. Enig soos enig iets anders. Jy weet, jy moet dit geniet. Dit moet vir die kind lekker wees. En ons almal is 'n beginner iewers. Jy weet, dit gaan nie altyd oor die wen nie, soos ons vroeër ook gesê het. Dit leer ons om te groei. So, ja, just go for it.
1: Ek dink dis beslis goeie raad om enigiets te probeer in die lewe is om dit net te begin en wie weet waar heen dit jou kan vat. So juffrou Burgers, baie dankie dat ek met jou kon gesels in hierdie episode van Kompas, natuurlik op internasionale skaakdag, ofwel wat ons hierdie week ten minste gevier het. So baie dankie vir jou tyd vandag, ons waardeer dit regtig baie.
3: Baie dankie en dit was heerlik om met jou te gesels.
0: Kompas, altyd op het.
1: Baie dankie aan die leerders daar by Trinity House, sowel as juffrou Burgers wat hulle insigte rakende skaak gedeel het. Ek dink dis daarom bemoedigend. Nou, voordat ons klaarmaak met Kompas vanaand, wil ek jou eers graag vertel van 'n opwindende fees wat inderdaad volgende week gaan plaasvind en dit is die Mandela Dag Beroepsontwikkelingsfees. En om meer hieroor uit te vind, gesels ek vanaand met Edith Wayne Trollop. Nou, sy is die lewensoriëntering vakadviseur vir die Overberg Onderwysdistrik in die Wes-Kaap. En die eerste vraag wat ek aan jou wil stel, Edith, is wat presies is die Mandela Dag Loopbaan Expo?
11: So die Madiba Dag Loopbaan Expo gaan maar daaroor dat ons iets terug wil gee aan ons gemeenskap, veral in die geval die skoolgemeenskap leerders, sodat hulle hopelik 'n beter toekoms kan hê en baat vind uit die loopbaan uitstalling, deurdat hulle blootgestel word aan die opsies wat beskikbaar is na skool.
1: En waar en wanneer vind dit nou plaas?
11: Dit vind plaas op die week van 27 tot 31 Julie. En dan die rede daarvoor is die skole was mos nou gesluit en leerders het eers op die 20ste teruggekom skool toe. So by een van ons skole is Umyeso wa Maapile in Grabouw. Dit is waar dit sal plaasvind maandag. En dan die omliggende skole rondom die skool, hulle word allemaal genooi. En dan ook 'n tweede skool is geïdentifiseer, Kaya in Hermanus. Dieselfde dag, skole rondom die skool word dan genooi.
1: Fantasties. En Edith, wat se tipe uitstallers sal ons kan verwag by die expo?
11: Ja, die uitstallers sluit in natuurlik colleges in en rondom die Weskaap, sowel as universiteite, geregistreerde opleidingsinstansies en dan die 21 CETAs in Suid-Afrika en daar is baie CETAs. Ek kan nie eens vir jou almal van hulle noem, dis baie.
1: Nee, doodreg. En wat gaan die programme nou alles behels daarso?
11: Ok, so wat gebeur is maandagoggend beoog die minister, meneer Puti Manamela, minister van hoër onderwys, om dan die sessie oop te maak. So ons direkteur, mevrou Isabel Sonosi, sal dan die delegasie verwelkom. Meneer Puti Manamela sal dan die leerders toespreek en verduidelik wat hulle wil beoog of wat die hoofrede is vir hierdie Mandela Expo en dan 'n boodskap van die leerders bring. Die getal leerders waarna hulle kyk is omtrent 2000 leerders per dag, dis die teiken. En Die leerders sal dan na al die verrigtinge wat omtrent niks langer as 'n uur sal wees in die oggend, maandagoggend, dan sal hulle dan begelei word na die verskillende setas toe in hulle groepies, waar hulle dan hulle vrae kan vra en al die nodige inligting kan kry, sodat hulle later 'n ingeligte besluit kan maak oor hulle eie loopbaankeuses of toekoms en hopelik sal hulle dan daar 'n besluitjie kan maak oor wat hulle wil doen.
1: Fantasties. Wel Edith, ek sê vir jou baie dankie dat ons met jou kon gesels het en ons hoop dat ons sommer baie van ons skoolleerders daar by die Nelson Mandela Loopbaan Expo gaan sien. So baie dankie vir jou tyd vandag.
11: Ach, baie dankie, waardeer.
0: Presteer, leer en blink uit met Kompas.
1: En daar het jy dit, 'n propvol gelaaide program hier vir jou op 'n Vrydag aand. Hier op Kompas. Weereens baie dankie aan al ons woordvoerders wat deelgeneem het aan vanaand se episode en indien jy enigiets misgeloop het of weer na iets wil gaan luister, gaan laai gerus die RSG app af. Dit is beskikbaar by jou relevante appwinkel of dit nou Android of Apple is, gaan soek vir die RSG app. Maak seker dis die regte ene dat die SABC die skepper is van die app. Gaan laai hom af, klik dan op potgooi. Soek vir Kompas en daar kan jy na elke Kompas episode gaan luister wanneer hy klaar uitgesaai is. Jy kan natuurlik vanaand se program aflaai en deel met al jou vriende of jy kan regstreeks na die program luister. Maar dit is ongelukkig alles waarvoor ek tyd het in hierdie episode van Kompas. Ek hoop om weer maandag aand saam met jou te kuier. Ek is weer tussen 7:30 en 8:00 saam met jou daar. So tot en met dan hoop ek dat jy 'n baie lekker naweek gaan hê. Mooi bly!
12: Dankie Barry, dit dan vanaand se Kompas hier op RSG. Die horlosie sê, dis byna 8:00. Dit beteken dis op die radio tyd saam met Heidi Miller Isaacs net hierna.
13: In RSG landbou kuier ons by 'n jong leierboer in die Koue Bokkeveld.
14: 'n Boer is 'n persoon wat in sy hart moet glo om môre gaan beter wees. So jy moet opstaan en jy moet planne maak en jy terugkyk en sê waar kan ek verbeter? Want ons leer elke dag, ons is deur 2015 se droogtes, ons is deur al die goed, ons het baie geleer, en dan kom hier jare soos nou, wat net hierdie uitdagende jare is. So jy moet leer en vir jouself sê, hoe gaan ek, as dit weer kom, hoe gaan ek planne maak om dit beter te doen?
13: Saterdagoggend, 11:45, saam met my, Eloise Pretorius.
15: Skop daai skoene uit en skud het.
16: Hoi Reggie.
17: Goeie aand, RSG in Suid-Afrika. Dit is Sören hier uit Duitsland.
15: Nou en dan, skut en pluk ons.
18: En om 11:00 is dit tyd vir Wie het wat gebring? Is dit Reggie?
15: Of Jaco? En daar sê die ene boos, as die boere boos. Skut het, elke vrijdag aan, net hier op RSG vanaf 20:09 tot 12:00 middernacht.
19: Hi Reggie, Reggie Linda hier van Vancouver, Canada. Kijk ons skut!
0: RSG, dis die een vir plaaslike musiek.
20: Dis op die radio tyd, my naam is Heidi Miller Isaacs. Ek heet jou welkom. Hierdie opname is gedoen in Desmond Wells se huis in Belleville, 'n klip gooi van my af en hy het die lekkerste koffie gemaak. So ons gaan musiek praat, ons gaan musiek luister en koffie drink. Welkom by Op die Radio, Desmond Wells.
21: Baie dankie, Heidi. Dit is altyd 'n voorreg om met jou te gesels. Dankie vir die geleentheid.
20: Ek wonder altyd, deesdae in die musiekbedryf, dis anders. Ons het nie meer CD's, ons het nou aanlyn platforms en jy moet dit reg inspan. Hoe bly 'n mens aan die lewe? Hoe hou jy die pot aan die prut in die musiekbedryf? Deel van jou geheime wat jy mag deel.
21: Heidi, dis 'n baie, baie goeie vraag. Jy weet, toe musica toegemaak het en die musiekwinkels toegemaak het, het ons gedag, o jessie, dit is nou die einde van die musiekbedryf. Maar weet jy wat, die hele digitale verspreidingsplatforms wat nou daar buiten is, het eintlik nou so groot geword waar mense nou series gekoop het, luister hulle jou musiek oor naweke op Spotify en al hierdie plekke. En ek het toe nou ook maar nou begin aandag gee eintlik te dank aan my dogtertjie wat vir my gesê het, "Pappa, hoekom is jy nie op Spotify nie?" En ek het my goed daar begin laai en ek sit nou op die oomblik met oor die 50,000 luisteraars per maand, ek weet amper 250,000 streams per maand net op Spotify. So dis ongelooflik en dit bring nou vir jou 'n inkomste in. Dis natuurlik nie naas en by wat radio vir jou inbring oor die jare nie. So daar radio bly maar nog steeds ons top prioriteit, jy weet, om ons musiek daar buite te kry. Maar die goeie ding is, die mense kan nou jou musiek oral is altyd beskikbaar. En die goeie ding is waar mense se musika toe gaan dit en dis 'n probleem wat ek baie gehad het en dan bel mense vir my of hulle stuur vir my boodskappe op Facebook en sê hoorie maar ons kry nie jou CD nie. Is 'n digitale verspreiding kan nooit uit voorraad uitgaan nie. Jy verstaan wat ek bedoel? Ja. Dis altyd daar, jy weet, dis soos die ou dae wat ons videowinkel toe gaan het om 'n video uit te neem. Ek bedoel nou vandag dit is daar beskikbaar op die platforms op jou TV om te kyk. Jy weet, so alles is nou beskikbaar. So wat 'n goeie ding is waar, as ek dit nou so kan stel vir die luisteraars, waar mense CD gekoop het en jy het nou een keer 'n bedragie gekry, gaan jou musiek nou, soos die Engelse woord sê, recurring, dit sal altyd vir jou inkomste inbring, solank as wat mense jou musiek luister, sal daar altyd 'n inkomste wees vir jou musiek. En as jy nou kyk vandag, na van hierdie ou IT's kunstenaars en goeters, ek het nog al sy ding, wat word van hulle? Jy moet sien wat sy, hoeveel luisteraars het hulle, so hulle kan vandag lewe uit hulle luisteraarsgetalle uit op digitale verspreiding. Ongelooflik hoe dinge mooi uitgewerk het, nee. Ja.
20: Vertel my van hy video's wat jy so maak. Want mense is nuuskierig oor hoe jy dit maak. Jy gaan seker nie al jou geheime verklap nie.
21: Ja, weet jy wat, dit is my interessant geweest. Ek het nou die aand toe loop ek vir Emo Adams en sy vroukie raak en hy sê vir my, "Yes, like a Desmond, ek is mal oor jou AI video's wat jy maak."

En jy weet die een sangervriend van my, Royce het my eendag gebel toe sê vir my, "Jesus, ek het daai show wat jy gisteraand gedoen het op Facebook." Hy sê ek het sien dit oor die 60,000 mense gehad wat dit gekyk het. Hy sê, "Dis 'n volgepakte Nieuweland stadion plus nog paar mense op die gras." Maar besef jy, Jesus, dis groot, né? Dit is regtig groot so buite. Ja, so ek is bly ek is 'n voorstander daarvan, Heidi. Weet jy wat? Alles in die lewe wat jou kan toe kom, jy kan dit of vat en iets daarvan maak of jy kan gaan kla en gaan sit huil in 'n hoekie. Maar ek kies maar om, jy weet, op die dinge se te bly en uit te werk hoe om dit te doen en tot jou voordeel te gebruik.

0: Deesda maak jy baie, jy weet, sulke lekker liedjies uit die 80s. Jy het 'n ding vir daai liedjies uit die 80s, maar jy doen dit ook goed.
1: Weet jy, dit is eintlik te danke aan my vrou. Jy weet, ons is ook natuurlik mal oor die 80se musiek, maar eintlik maar oor die hele die era van die 70s en die 90s en goeters. Maar vir my die beste, ek het groot geword in die 80s. Jy weet, ek is 74 gebore, so daai musiek bring baie goeie herinneringe vir my. En ons het die aand toe luister ons Take on Me van AHA en sy sê vir my, weet jy wat Desmond, daar is niemand in Suid-Afrika wat hierdie tipe musiek sing nie. En jy moet dit probeer en ek sê vir haar, "Skes, daai hoë note van Morton Harkett." En ek gaan hier agter na die kamertjie toe en ek probeer dit en dit is horrel en ek tog wag. En ek begin toe weet 'n sang geoefeninge wat ek afgelaai het. Jy weet ek het dit gekoop aanlyne goeters wat die ou hy is een van die beste sangonderwysers in die wêreld. En

het begin oefen en oefen en oefen. Weet jy wat, nou vandag sing ek daai valsette note sonder om te sukkel. Ek kan nou vandag, so met oefening het ek het reg gekry, jy weet. En is interessant, ek het al paar van die uities liedjies begin doen by my vertonings en wel selfs iemand so Steve Hofmeyr het na my uitgekom na een vertoning vir gesê, "Wow, hou aan daarmee." Hy sê, "Jy doen nou met die uities wat ek met country gedoen het." Hy sê daar's 'n mark daarvoor. En hy het so die back to the uities vertonings begin. Ek het Desember maand my eerste ene gedoen by Barnyard in Tygervallei. Uitverkoop. Ebel, en het is ongelooflik. En het is so lekker om te sien, dit is een gehoor wat my nie net in die Afrikaanse muziek gevolg het, maar is mense wat my begin volg het oor my uities muziek wat ek al buiten sit. Ek bedoel my uities popshop medley, ek het hier al my ou popshop plate gaan en medleys by mekaar gesit. En die een medley is een van my liedjies waar die meeste geluister word per maand op digitale platforms, so Spotify en goeders. Hy kry iets soos 40,000 luister, weet mense wat het luister elke maand net vir daai een liedjie. Dis hoekom ek het oorgedoen het, maar ek wil het reg gedoen het. En vooral die, wat vir my lekker is van my vertonings is, dat jy nie die hele liedjie sing, jy een stukkie van dit so dat alles vloei in mekaar en jy weet die uities popshop medleys en jy weet die plaat het ek nog destyds gekoop in my koerant joggie geld. Ons het groot geword in Paravalle, ek wil ons die sakgeld gekry en my pa het gesê, hoorie, gaan werk en staan het 5 toe begin die koerant aflever, kan jy dink 12 jaar oud, staan jy 5 uur die oggend op en jy gaan lever koerant af voor school, maar dis hoe ons groot geword het. So ja, dit is, ek is bly, ek kon toe dan nou 'n bietjie herlewing bring in van die uities muziek.

0: Jy werk baie hard, Desmond, want as ek sien, dan is daar 'n liedjie van jou wat jy uitbring. En Jessie, dit verg deursettingsvermoë. Nou, vertel 'n bietjie vir ons, daar's een liedjie wat ons vanaand vir die eerste keer gaan speel op RSG, maar daar's 'n storie agter hierdie liedjie. Veels geluk, liewe maatjie.
1: Ja, so wat gebeur het verlede jaar? Ek het dit gesien, ek het ingegaan op Facebook, ek sien ek almal, hulle noem dit mos tag, en almal tag my in hierdie plasing. En ek kom toe af op dit, en dit is toe nou 'n plasing wat RSG gemaak het in Willem Pelser se program, waar hy gesê het, daar is regtig 'n behoefte aan 'n verjaarsdagliedjie in Afrikaans. En almal weet, want ek het 'n baie, baie ou veels geluk, liewe maatjie, wat ek in 2005 gemaak het, 21 jaar terug. En weet jy wat, ek kry toe die idee, yes, like it, dit is tyd dat ek daai liedjie oordoen, want ek bedoel, 21 jaar terug was my eerste CD wat ek gemaak het. En ja, en as gevolg van daai rede van RSG, het ek toe nou besluit om hierdie verjaarsdagliedjie van my Splinter Net oor te doen en dit klink ongelooflik. Ek wil die kitaar afwees, natuurlik is ek nou al 'n baie beter kitaarspeler na 21 jaar, so die luisteraar sal vanaand hoor die lekker Footloose tipe vibe wat daar in is en dis 'n verjaarsdagliedjie wat hulle vir almal gaan kan speel by verjaarsdagpartytjies en net kan lekker dans op. So te danke aan RSG het ek nou hierdie liedjie Splinter Net gaan oordoen.

0: Dink jy, Desmond, dat jy waar jy nou is? Jy moes baie geleer het, jy moes baie teleurstellings ook beleef het. Daar was hoogtepunte, laagtepunte. Het jy nou jou nis gevind? Is jy, soos die Engelsman sê, content, tevrede, vergenoegd?
1: Ja, weet jy, ek dink, mens kom op 'n punt in jou lewe, veral in die musiekbedryf, waar jy voel dat, weet jy, jy het jou gehoor gekry, jy het jou mense gevind, en jy moet tevrede wees daarmee. Jy weet, en ek is baie content, soos jy nou gesê het, daarmee met myself. Ek is baie gelukkig met die mense wat my, ek het 'n baie getroue volgeling, en mense wat my ondersteun, as ek kyk na my vertonings, en daarvoor is ek dankbaar. Toe ek die polisie gelos het destyds, om voltyds te sing, het ek nooit kon dink, dat ek gaan eendag, weet, oor die 340.000 volgers hê, op Facebook bijvoorbeeld, of, jy weet, die baanjaard kan volmaak en sulke goed is hier so, jy weet, ek het al my verwagtinge het ek oorskry en jy weet, dit kom maar alles met harde werk. Die era waarin ek groot geword het en die hele polisie agtergrond het dit vir ou baie dissipline geleer en ek pas dit toe. Ek sal nooit gaan lê nie, ek sal nooit in 'n hoekie gaan sit en huil nie. Ek gebruik alles wat na my kant toe kom tot my voordeel. As liedjies en goeters en soos nou met Feels Geluk, liewe maatjie, ek vat hom en ek gaan doen hom splinter nuut oor, want ek voel, yes, jy weet, Willem was reg, daar is 'n behoefte aan 'n goeie Afrikaanse verjaarsdagliedjie. Daar is nie so ene wat almal lekker kan op dans hê, en dis die rede hoekom ek gedoen het, en jy weet, dis hoe ouma die vrugte pluk en relevant bly, jy weet, en op mense se lippe bly. Jy moet jouself soos met die 80s musiek ook gaan soek iets en kry iets wat jy voor lief is en maak werk daarmee. Hulle sê mos, as jy iets doen wat jy geniet, sal jy nooit 'n dag in die lewe werk nie, so, maar daar kom nog steeds bitter baie harde werk, jy weet, so, ja, nee, so, ja, dit is definitief, jy moet maar net aanhou hard werk, en jy weet, soos ek sê, as daar iets is wat kom, 'n nuwe ding, ons weet nie wat die toekoms van ons, weet nooit gedink daar gaan 'n ding wees soos AI en al daai goeders. En wat ook al na jou kant toe kom, vat dit en gebruik dit tot jou beste, tot jou voordeel.
0: So Desmond, enige vertonings?
1: Oh, Heidi, baie dankie, ja. Ek is nou die 8 augustus is ek in Namibia, by die Okanje fees. Dan is ek die 28 augustus is ek in George, by die stadsaal, doen ons 'n lekker dans. En dan, ja, die mense kan my, dan verder as dit, kan hulle my op sosiale media gaan dophou en kyk waar ek oorals optree. Ek sal natuurlik nou weer, December maand, weer 'n lekker baanjaard vertoning doen en so. Maar as die beste is, maar my daar te gaan volg. Maar ek is nog lekker aan die gang, ek doen baie privaat funksies, troues, verjaarsdae, corporate funksies en goeters, jy weet, soos hierdie verjaarsdagliedjie is perfek vir enigiemand se verjaarsdag om buite gaan sing, jy weet. So ja, so ek is nog lekker aan die gang. Baie dankie.

0: Vir die laaste Sondag van Julie in oggendstemming nooi ek jou om saam te luister na unieke klavierverwerking van Mozart se Lacrimosa, die tydlose liefde van Edith Piaf se Hymn à l'amour, werke van Haydn en Schubert en ek sluit af met Ennio Morricone se aangrypende tema uit Malena. Oggendstemming net na die 6:00 nuus en weer saam met my Tarin Oosthuizen.
1: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met koue hande en voete, geswelde voete en enkels, of bene wat pyn as jy stap, verswakte bloedsirkulasie kan die oorsaak wees. Manna Blood Circulation Support kan help om bloedsirkulasie te verbeter, sonder enige neeweffekte. Manna Blood Circulation Support is beskikbaar by Clicks, Dischem, Takealot en online by mannahealth.co.za.
2: Op soek na die beste aftreeoord, by Kukanje aftreeoord, 3 km buite Modimolle, is jy omring deur die natuur, wilde diere en 'n omgee gemeenskap. Bly aktief met meer as 30 klubs om by aan te sluit. Ons bekostigbare heffing sluit middagetes, tuin- en skoonmaakdienste, volledige instandhouding en tuisondersteuningsdienste in. Ons 45-bed versorgingseenheid bied ook topklas versorging en gemoedsrus vir ons inwoners. Besoek ons webwerf vandag nog vir jou droomaftrede by www.kukanjeaftreeoord.co.za of kontak ons op 079-129-6927 079-129-6927. Kukanje Aftreeoord vir 'n bekostigbare, rustige en veilige verblyf in die Bosveld.
3: Sondagmiddag om 5:00 episode 2 van jou gemeenskap in samenwerking met Salga en die week praat ek Jody Hendricks oor waterbestuur op plaaslike regeringsvlak.
4: Ek dink dat ons moet na ons water kyk, stap die pad vorentoe en ons kyk wat ons kan doen en verbeter en sover ons het stelsels in plek gesit waar ons munisipaliteite inroep, maar as munisipaliteite gaan besoek en waar ons gaan sit en vra okay, wat is die probleem, hoe kan ons help? En sover het Salga baie goed gedoen.
5: Op die radio, vir jou dosis plaaslike talent.

0: Adam Tas en Liesel Pieters se duet Rotsvas is op 17 Julie bekendgestel. Hier is Sarel.
1: Goeienaand Heidi en ook aan al ons RSG luisteraars. Ek is Sarel Du Plessis en dit is my taak om elke vrydagaand ons luisteraars meer te vertel oor die komende week se feeste, musiekoptredes, theaterproduksies en markte. Aangesien ons amper alles luis en wys, is feeste dat net jou gids, jou keuse en jou eenstopportaal vir vermaak. Hier volg my lekker lismaker lys vir 25 tot 31 Julie. Daar is niks minder as 13 items wat gelys en gewys word vir 25 Julie. En as gevolg van 'n gebrek aan tyd, gaan ek hulle net kortliks noem. Luisteraars kan egter meer inligting kry by feeste.net. Hier gaan ons. Pannekoekkompetisie is by die Buite Expo in Bella Bella. July Jol is by Sonage in Johannesburg. Boeremark is by die Voortrekker Monument. 'N Bazaar en Vlooimark is by die NG Kerk Westville. Hartklop Karnaval deur NHKA Lichtenburg Oos. Lamb Champs, baie groot en natuurlik, is by Harlequins Rugby Club in Pretoria. Ryan Walt en Steven Sterling is by Bus Stop 7. Polka Draai Volksspele Laar is by die Eldorein Familiekerk. Richard van der Westhuizen se 40 is by die AfriForum Theater. Blue Summit is by die Umuzi Theater in Secunda. En Liani May is by Heroes in Brackenfell. Daar is 'n Aircooled Festival 2026 in Boksburg op 26 Julie. Dis nou vir karre soos Foxies en Kombies. Die Mount Moreland Flea Market is by Umhlanga Functions Venue in KZN. Jannie de Tooi is by die Tarantaal Theater in Rissenburg op 26 Julie. Karoo Keur, die beste van Karoo Suites, met Dion Meyer en Koenie de Villiers, is by die Centurion Theater op 26 Julie. Beleef Dion se oorspronklike verhale, deur die skrywer self aangebied en Koenie se betowerende musiek met die maestro agter die klawers. Die Freyserburg Logan Toneelfees is die Karoose Gatskopfees en dis in Freysenburg, natuurlik, vanaf 28 Julie tot 1 Augustus. Die FHK Vroueoggend met Lis Meyering vind plaas by Hoërskool Ficksburg op 29 Julie. Die gewilde aktrise en komediant Lis Meyering bring haar skreeusnaakse solostuk, die Real Housewife, terwyl Ansie Fourie ook vir vermaak sorg. Songs Agter die Songs met John Boucher, Len Miller en Dani Reenwolf is by die AfriForum Theater op 29 Julie. Die Tabazimbi Landbou en Nywerheidskou vind plaas op 30 Julie en 1 Augustus en dis in die Limpopo provinsie. Die Vivanti Kunstefees skop af op 30 Julie en hou aan tot 12 September. Besoek hulle webtuiste vir die omvattende program en venues. Laerskool Pietersburg hou hulle wintermark vanaf 30 Julie tot 8 Augustus. Die International Winter Ballet Gala Masterclass en Workshops vind plaas by die AfriForum Theater op 31 Julie. Die Suikerbekkie Fees vind plaas in Nulstroom op 31 Julie. Dis meer as net 'n fees, dis ons storie. En Rissenburg het 'n spookhuis, durf jy instap? Moenie dit misloop nie. Daar is nou meer spasie om te beweeg, maar ook meer donker hoeke, meer verrassings en meer wat jou sal laat skrik wanneer jy dit die minste verwag. Nie almal stap weer heel uit nie, dis 31 Julie. François van Cooke is by die Mojo Market in Kaapstad op 31 Julie. En dan laastens vir vanaand, Biggie en Luffy Live is by die Portugese saal in Klerksdorp op 31 Julie. Natuurlik is al hierdie events en al baie meer inligting beskikbaar by feeste.net en vir Augustus is daar reeds 99 events opgelaai om te oorweeg vir jou kuier en jou jol, maar meer daarvan volgende week. En daarmee is dit groete van my, Sarel Du Plessis hier vanuit Pretoria en onthou, ondersteun asseblief ons plaaslike kunstenaars, theaters en ander venues. Feesgroete!
2: Op die radio, vir jou dosis plaaslike talent.

0: vir my.
1: Dit was Ego, die nuwe liedjie van Tamlyn Wessels. Bartu en Bernice West noem die nuwe bekendstelling wat hulle saam opgeneem het, Dank die Here vir jou. Ek groet, môre aand skakel jy in om 8 vir Heidi se hartstommertjies as jy van die ou treffers hou. Ek hoop jou Vrydag aand is lekker rustig.
2: As ek terugkyk

0: RSG, dis die een.
1: Koos Doep is sanger Wynand Strydom. Sy trefgedeelde blyk aan die legendariese Koos Doep Plessis by die Fairtree Atterbury Theater op 26 Julie. Met treffers soos Sprokie vir 'n Stadskind, Skielik is jy vry, As almal ver is en vele meer. Koos Doep met Wynand Strydom, Shani Jonker op klavier en Leon Krop op gitaar by die Fairtree Atterbury Theater op 26 Julie. Bespreek nou by ltickets.co.za of by lefra.com.
2: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om feest te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer manier om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
0: Smelt die ys weg met vier warm vermaak net hier op RSG.

Niger en in die nuus die Madlanga kommissie het uitspraak voorbehou in die aansoek om die getuienis van die Noordwes saakman Suleiman Karim uit te stel. Die DA se hoofsweep sê oor die hofbeslissing oor die afsettingskomitee se werk en Bangladesh se president bedank. Goeienaand, my naam is Sue Pyler Slabbert. Die Madlanga kommissie in Pretoria het uitspraak voorbehou in die aansoek om die getuienis van die Noordwes saakman Suleiman Karim uit te stel. Karim, wat in April vanjaar 'n hartaanval gehad het, kon nie voor die kommissie getuig nie. Die getuienisleier, advokaat Adila Hassim, het die aansoek teengestaan. Hassim het inligting voorgelê wat toon dat Karim gereeld die mediese geriewe waar hy behandel is, vir lang tye verlaat het. Hassim het gesê dit weerspreek die verklarings wat deur Karim se vrou en dokter ingedien is, dat sy bewegings beperk en streng beheer is. Volgens Hassim verlaat Karim die mediese geriewe soms vir tot 8 ure per dag. Vroeger het voorsitter van die Madlanga kommissie regter Boyiseli Madlanga gesê, dit is duidelik onwaar dat niemand wat met Karim se maatskappye verbind word, hul ouditeurs kan identifiseer of finansiële state kan verskaf nie. Hoewel Karim se vrou in 'n verklaring sê sy weet nie wie die maatskappy se ouditeurs is nie, het Madlanga gevra hoe Karim se persoonlike assistent en ander werknemers dit nie kan verskaf nie. Madlanga het gesê Karim kan nie die enigste wees wat sulke inligting het nie. Die hoofsweep van die DA, Glynis Breitenbach, sê die Hooggeregshof in Kaapstad se beslissing om 'n hofbevel aan president Cyril Ramaphosa toe te staan om die werksaamhede van die afsettingskomitee tydelik te staak, kan 'n impak hê op die beginsel van die skeiding van magte. Ramaphosa het die hof gevra vir die interdik hangende die uitkoms van die hersieningsaansoek waarin hy 'n verslag van die onafhanklike artikel 8-9 paneel betwis. Die paneel het bevind dat Ramaphosa wel antwoorde moet verskaf oor die diefstal van $580,000 op sy Palapala plaas in 2020. Die afsettingskomitee saamgestel na aanleiding van 'n beslissing van die konstitusionele hof in Mei. Die komitee het intussen al verskeie kere vergader, insluitend om opsies vir getuienisleiers te bespreek. Vier Palestynë en twee Israelse burgers is dood in 'n skietvoorval in die besette Wes-oewer. Plaaslike Palestynse amptenare sê 'n groot groep Israelse setelaars het probeer om by twee huise in te breek toe hulle deur 'n groep inwoners gekonfronteer is. Geweld het glo uitgebreek toe Israelse soldate op die toneel aangekom het. Die Israelse weermag sê egter Palestynë is vir die voorval aanspreeklik en dat Israelse burgerlikes wat in die gebied gestap het, aangeval is. Die weermag het aangedui dat hy nou voorberei vir 'n grootskaalse operasie in die gebied en dat soldate se verlof gekanselleer is. Die Palestynse owerheid sê in 'n afsonderlike voorval het setelaars 'n dorp naby die stad Kalkilia aangeval en bome en voertuie aan die brand gesteek. Twee mense is ook gewond. Volgens die Palestynse owerheid is 87 Palestynë sedert die begin van die jaar in die Wes-oewer dood, insluitend 21 wat deur Israelse setelaars doodgemaak is. Die Verenigde Nasies sê 850 Palestynë is ook in die tyd gewond in die konteks van aanvalle deur setelaars. En die president van Bangladesh, Mohammed Shahabuddin, het bedank. Dit is bykans 2 jaar voor die einde van sy ampstermyn. Hy was 'n bondgenoot van die premier Sheikh Hasina, wat uit die kussings gelig is. Hasina is in ballingskap in Indië. Die president was onder druk om te bedank nadat Hasina in die media gesê het dat sy na Bangladesh sal terugkeer. Hasina is in Bangladesh die doodstraf opgelê, omdat sy na bewering opdrag gegee het om dodelike mag teen betogers te gebruik wat haar 2 jaar gelede ontsetel het. Hasina ontken dit. Shahabuddin het in sy bedankingsbrief gesê, hy kan om gesondheidsredes nie meer sy rol vervul nie. Die parlementêre speaker sal intussen as president waarneem tot 'n nuwe president verkies word. En dan ten slotte weer die hoofnuus om 9. Die Madlanga-kommissie in Pretoria het uitspraak voorbehou in die aansoek om die

0: 20. Mpumalanga Mbombela 8.19 en Malagleni 6.19. Ermelo 2.19. Sanderton -1.19. Skukuza 6.25. Limpopo Polokwane 5.20. Paleborwa 10.23. Tsanin 5.19. Musina 11.22. Lephalale 7.23. Mokopane 6.21. Nou vir kouer weer, Noordwes Klerksdorp -2.21, Potchefstroom -2.20, Mahikeng 2.21, Rustenburg 6.21, Vryburg -2.22. Vrystaat Bloemfontein -1.20, Welkom ook -1.20, Bethlehem -2.19, Kroonstad -1.20, Vaurismith 0.20, Vicksburg -1.18, Sasselburg 1.18. Noordkaap Appington 1.23, Kimberley 1.20, De Aar 3.20, Posmasburg 0.22, Alexanderbaai 9.32, Springbok 11.24, Kalfinia 4.24, Sutherland -2.20. Weskaap Kaapstad 11.22, Vredendal 9.30, Riversdal 5.21, George 7.19, Mosselbaai 9.19, Woester 5.22, Beaufortwes 4.22, Oudtshoorn 3.21. Ooskaap, Kobega 9.20, Makanda 6.19, Nguba -1.20, Robertsobukwedorp 0.21, Kugompostad 9.20, Port St. John's 11.22, Mtata 3.21, Komani 0.19, Konle 6.19. KwaZulu-Natal, Durban 13.21, Richards Bay 14.21, Pietermaritzburg 3.18, Umnambiti 2.18. weather.sa.co.za is daar die webwerf wat jy kan besoek indien jy meer inligting verlang.
1: Villiers Jewel Exchange, 'n toonaangewende diamanthandelaar wat goud en juweliersware koop en verkoop. Wil jy ontslaa raak van nuttelose gebruikte juweliersware? Villiers betaal kontant en kan jou besoek wanneer en waar dit moontlik is. Alle transaksies is streng vertroulik. As ervare diamantslyper en handelaar kan Villiers jou raad gee op laboratorium gewaarmerkte diamante. Skakel Villiers by 011-869-7569, Alberton 869-7569.
2: Staal op! Hollywood Bets nooi jou uit om deel te word van die wedren feestvieringe hierdie kampioene seisoen. Die 2026 Graad 1 Hollywood Bets Goal Challenge skop die aksie af. Staan 'n kans om 'n deel van 2.5 miljoen rand in kontant en pryse te wen met die Season of Champions competitie. Wed R50 of meer op verder wedrenne, online of by jou naaste tak en plaas jouself in die pilvak vir goud. Wed nou! Besenfees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
3: Sterk taalgebruik kom in van die episodes voor. Gebruik asseblief jou eie goeie oordeel. Jy hoor nou nog 'n voorlesing uit Twa die Tydloper deur Anushka von Meck. Dit word aangebied in samewerking met Penguin Random House en die skrywer. Die leser is Michey van Wyk.
4: Die onthaal is by die golfklub buite die dorp gehou. Op daai stadium seker die swierigste geleentheid wat enige van die Albrechts al bygewoon het. Om die een of ander rede het haar broers en marchand haar pa oorreed om deel te hê van die heildronke. Pa wat glad nie drink nie. Teen die tyd wat hy gevra is om die tafelgebed te doen, moes hy dit sittende doen. Die gebed het oudergewoonte afgeskop met 'n pleidooi vir reën en daarna het 'n stilte gevolg wat Isabel, haar gesin, haar aanstaande familie en gaste eers gemeen het 'n paar diepdenkende oomblikke was. Toe nou nie. Pa het tydens sy eie gebed aan die slaap geraak.

0: gesig in sy bord. Gelukkig was dit nog net die voorgereg. 'N Pikante skelvis en peperdiefstelasie in 'n glasie, wat pa met die vooroorkiep omgestamp het. As skoonpa Obermeyer nie hartlik begin lag en almal daarby ingeval het nie, sou sy en ma sekerlik net haar beswyk of onder die tafeldoeke in verdwyn het. Francis moes wel vir tante Ines 'n paar sye aan haar asmapompie en 'n stywe skoot harde water gee. En die het haar vurk met mening in die rugkant van pa se hand ingedruk, dat hy kan wakker word. Wat het nog gebeur? O ja, daarna was die onthaal eintlik baie vrolik, behalwe vir die feit dat Letgoed en Roes nie kans gesien het om dit by te woon nie, al was hulle wel in die kerk. Ai, twa bossie, mens ken mos jou se plek. Ek weet hoe jou hart lyk, dat ek daar is, maar ek en my se klong sal mos glad nie gesluk kan kry so tussen die opsteerse getandes nie. Ek nog net hier en daar 'n bytand oor. Twaalie kan ons na die tyd saam met ouma Saar vir ons 'n koekblik vol mooi kos stuur. Hoor jy? Teen die tyd dat pa die benebord op die hooftafel nader getrek en alma se afgeëte skaapsterretjies begin deurwerk het, was die meeste gaste se aandag hopelik al elders. Natuurlik met sy knipmes wat hy uit sy veldskoen gehaal het. Die meeste gaste was reeds goed geolie. En al sou hulle opgemerk het wat jou pa doen, sou hulle dalk nie eers gekop het dat dit ander mense se oorskietbene was wat hy afeet nie. Glo my, het 'n lachende marchant haar probeer geruststel. Dank vader hy en Twalie se skoonouers het alles met humor hanteer. Ma loer by die kamer deur in na waar pa steeds toe oor lê. Lantern in die een hand en 'n beker aftreksel in die ander. In die sagte gloed van die lamp kan Isabel sien sy moes eens 'n baie mooi vrou gewees het. Pa slaap nog, fluister Isabel en vat die koppie aan. Gee vir hom as hy wakker word, asseblief. Ek gaan nou eers vir ouma voer. Ma, sy kyk terug oor haar skouer, haar lang vlegsel teen haar rug. Ja? Hoekom hang ma se troufoto nie ook by die ander nie? Ma lyk op die plek ontsteld. Of is dit skrik wat oor haar gesig flits? Sy kap met haar vinger oor haar mond en draai so skerp weg dat haar lang romp 'n swish geluid maak. Of al gefluister pa wakker gemaak het of nie, toe Isabel terugdraai, is sy oë oop en sy blik helder. Kan ek 'n kussing agter by pa se kop indruk, dat ek pa ietsie kan help drink? Vra sy en trek haar stoel nader. Hy knik en kom op sy een elmboog orent. Isabel bring die koppie stadig na sy lippe en hy sluk 'n paar keer. Skies pa, dit het bietjie gemors. Sy vee versigtig sy mond en baard af. Voel pa effens beter? Isabel sit terug en gee sy hand 'n sagte drukkie.
1: Jy moes natuurlik weer kom inmeng met dinge wat jou nie aangaan nie. Plek sê jou oom gelos het soos hy was.
0: Isabel sit op die ou swaai onder die bloekomboom. Dit lyk alles so verlate. Soos 'n toneel na die wegraping, dink sy. Van hier kan sy oor die hele erf terugkyk, met die maanherberge op die agtergrond. Almal slaap reeds. Sy verbeel haar as enige iemand in hierdie rigting kyk, sal hulle net die leeswaai spookagtig sien wieg, met niemand daarop nie. Sy is onsigbaar. As kinders het hulle mekaar graag hierop gestoot. Daar woon al lankal niemand meer in die karavaan nie. Pitte is glo met rooi hakskene en die donkies weg al die pad Pjalla toe, agter 'n nooi aan. Roes het ook iewers vir hom 'n lewe gaan soek, en sy neem aan dat dit net te eensaam vir Letgoed geword. Dit maak haar hart seer dat sy hulle nooit eers kon groet het of 'n manier het om kontak te maak nie.
2: Dit was nog 'n voorlesing uit Twa die Tydloper deur Anoushka von Meck. Dit word aangebied in samenwerking met Penguin Random House en die skrywer. Die leser is Michey van Wyk.
3: Staal jouself teen die winterkoue net op RSG.

0: Dis Wentelbaan met hierdie liedjie getiteld Ons en voor het Stuart Rees Band met Coming Home. Dis 22 minute na 9, net hierna.
1: Suid-Afrika het al verskeie kommissies van ondersoek gehad. Daar is baie beloftes van verandering. Hoekom bly korrupsie so hardnekkig?
2: Die sleutelwoord daar is beloftes. Die ding is dat kommissies van ondersoek is nie opgestel om korrupsie op hulle eie reg te maak nie. Hulle kan nie vervolg nie.
3: Trump se onderhandelaars het 'n benadering gevolg van ons gee ekonomiese belonings vir onderhandelinge en die benadering het nou verander na nou slaan ons so hard as wat ons kan elke keer as ons nie ons sin kry nie.
1: Naweek Aksieel, elke saterdagmiddag tussen 1 en 2.
0: Maar net hierna het ons 'n skudditsessie.
4: Saal op! Hollywood Bets nooi jou uit om deel te word van die wedren feestvieringe hierdie kampioenesseisoen. Die 2026 Graad 1 Hollywood Bets Gold Challenge skop die aksie af. Staan 'n kans om 'n deel van 2.5 miljoen rand in kontant en pryse te wen met die Season of Champions competitie. Wed R50 of meer op perde wedrenne, online of by jou naaste tak en plaas jouself in die pilvak vir goud. Wed nou! Besenfees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beradingslijn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
5: Staal jouself teen die winterkoue net op RSG. Maak los wat vas is. Skud dit met Reggie Philander. Hier op RSG.

0: Train drops of Jupiter. Een van my gunsteling ookies daar. So Terrence Train the Abbey met Wishing Well. Ons is amper tyd vir die mini karaoke en rhyme vir wie ek vandag saamgebring. Robbie Wessels is he, Queen is he, Joy is he, en rhyme wat jy is ook hier om saam te sing vanavond. My naam is Reggie Philander, die program se naam is Skud It, elke vrijdag aan vanaf 20:09.
1: Maak los wat vas is. Skud It met Reggie Philander. Hier op RSG.

0: to heaven.
1: Ek noem hom 'n classic, 'n gunsteling, goud. Wat anders kan ek nog sê? Led Zeppelin met Stairway to Heaven. As jy nog net ingeskakel het, net in tyd vir ons mini-karaoke, soos ek gesê het. Musiek is op hand van Robbie Wessels. Ons gaan samsing met Queen. En as jy nog vir Joy Ondo, gaan ons ook samsing. My naam is Reggie Philander. Die mini-karaoke is volgende.
2: De Vrouw Productie speel by die Afriforum Theater met 6 top theaterproducties. Vlerksleep 24 en 26 Julie. Richard van der Westhuizen 40 kom op 25 Julie aan die beurt. Stephanie Baartman in uit die skatkis van ons muziekverlede. 2 Augustus, Dinner for One op 29 Augustus. Wynand Strydom in Koosdoep 30 Augustus. Het van Verlangekraal van 25 tot 27 September. Bespreek nou by ltickets.co.za of by lefra.com.
3: Bestuurders, wintermoegheid slaan vinniger toe as wat jy dink. Die verwarmer hou jou dalk warm, maar dit kan jou ook lomerig maak. Maak jou venster 'n bietjie oop. Neem jou rusposes ernstig op. Bly wakker en gefokus. Want wanneer jy agter die stuur van 'n swaar voertuig sit, stel moegheid nie net jou lewe in gevaar nie, maar ook die van ander. Bly waaksaam, bly sigbaar, bly veilig. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Vervoer.
4: Jy ken daardie gevoel. Jy arriveer in styl. En net so begin die koppe draai. Alle oë net op jou gerig. Jy is die ster van die oomblik in jou splinternuwe Hyundai Grand i10. Een van 10 kan dalk joune wees. Skryf vandag nog in en daag op soos 'n ster. Kompetisie eindig op 8 Augustus. Win a car. Nou aan. Slegs by Build It.
5: Smelt die ys weg met vier warm vermaak. Net hier op RSG.

0: Hier is hier, dis 'n mini karaoke met Stevie Wonder. Ek het nou lekker saamgesing. I just called to say I love you. Cher met Walking in Memphis, Joy Paradise Road. En ons het die karaoke afgeskop met Sipo, What Sticks, Burnout. Goeienaand, welkom ons net so na 20 minute oor 10. Bly ingeskakel, ons het jou nuus op pad om 11 uur met vandag se nuushooftrekke. My naam is Reggie Philander, goeienaand en welkom.
1: Jy luister na RSG, dis die een.

0: serieus hier. Dis een is nie groovy nie, aan hier. Groovy, en dan het van 'n groovy gepraat en dan verwys ons na koeldrank toe so nie so lank terug nie. Nee man, dis 'n bietjie baie lank terug. Wanneer laas het ek 'n groovy gedrink? So van grooves gepraat, ek hou van hierdie en Carl Carlton met She's a Bad Mama Jammer.
1: Stel jouself teen die winterkoue net op RSG.

0: Jou kar is in die motorhuis, mediteer toe. Dis dit, die geluid van niks wat met jou kar gebeur nie. En met Santam Cashback, dra dit nogal waarde. Want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug. En 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde nie lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
1: Ek is Brank Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met brandende seer voete, veral saans? Dis nie net ongemaklik nie, maar belemmer jou slaap. Daarom het ons Manna Burning Feet Gel ontwikkel. 'N natuurlike gel wat die brandgevoel vinnig en effektief verlig. Manna Burning Feet Gel is beskikbaar by Clicks, apteke, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
2: Jy ken daardie gevoel. Jy arriveer in styl. En net so begin die koppe draai. Alle oë net op jou gerig. Jy is die ster van die oomblik in jou splinternuwe Hyundai Grand i10. Een van 10 kan dalk joune wees. Skryf vandag nog in en daag op soos 'n ster. Kompetisie eindig op 8 Augustus. Win a car. Nou aan. Slegs by Build It.

Dis 11:00 en in die nuus. President Cyril Ramaphosa was suksesvol met sy dringende aansoek om 'n interdik te bekom teen die parlement se artikel 8-9 ondersoek om hom in staat van beskuldiging te plaas. Die Hooggeregshof in Kaapstad het gelas dat die werksaamhede van die afsettingskomitee wat die ondersoek hanteer, tydelik opgeskort moet word, hangende van die uitslag van die president se hersieningsaansoek. In die aansoek betwis hy die verslag van die onafhanklike paneel wat bevind het dat daar 'n prima facie saak teen hom is oor die diefstal van $580,000 by sy Palapala plaas in 2020. Die hoofsweep van die DA, Glynis Breitenbach, sê die beslissing kan 'n impak hê op die beginsel van die skeiding van magte. Die African Transformation Movement of RTM sê die beslissing is ongehoord omdat dit die parlement se werk in die gedrang bring. 'n LP van die RTM, Vuyo Zungula, wat die afsettingsproses in die parlement begin het, sê die hofbeslissing beteken dat dit enige president wat in die parlement verantwoordbaar gehou word, hof toe kan gaan om die parlement te keer om sy grondwetlike plig uit te voer. Die voorsitter van die parlement se afsettingskomitee, Makashule Gana, sê hy sal regsadvies inwin om vas te stel in watter mate die komitee se werk geraak sal word. Gana sê sover hy verstaan word net die openbare verhore gekeer. Die Madlanga kommissie in Pretoria het uitspraak voorbehou in die aansoek om die getuienis van die Noordwes-sankman Suleiman Karim uit te stel. Karim, wat in April vanjaar 'n hartaanval gehad het, kon nie voor die kommissie getuig nie. Die getuienisadvokaat Adila Hassim het die aansoek teengestaan. Hassim het inligting voorgelê wat toon dat Karim gereeld die mediese geriewe waar hy behandel is, vir lang tye verlaat het. In Duitsland se minister van buitelandse sake, Johan Warnepool, sê Suid-Afrika is 'n onontbeerlike lid van die G20, al is Suid-Afrika nie na vanjaar se beraad in Amerika genooi nie. Warnepool het in Pretoria gepraat op 'n gesamentlike mediakonferensie met sy Suid-Afrikaanse ambtsgenoot Ronald Lamola. Hy sê Duitsland is gereed om te verseker dat Suid-Afrika se stem binne die G20 gehoor word. En dit is dan die einde van die nuushooftrekke. Die volgende volledige bulletin op RSG is môreoggend om 6:00.

Hier is die streeks weervoorspelling vir môre die 25ste Julie, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Uiters hoë veldbrand waarskuwing oor die Richtersveld en Namakwa munisipaliteite word uitgereik. Gauteng ryp in die oggend op plekke, andersins mooi weer en koel. Mpumalanga ryp en mis in die oggend op plekke oor die Hoëveld, andersins mooi weer en koel tot koud, maar warm op plekke in die Laagveld. Vir Limpopo oggend mis oor die sentrale dele, andersins mooi weer en koel. Noordwes mooi weer en koel. Vrystaat ook mooi weer en koel. Noord-Kaap oggend mis op plekke oor die binneland, andersins mooi weer en koel, maar warm op plekke langs die kusgebiede. Dit sal vanaf laat oggend windrig wees oor die westelike dele en dan vir die wind langs die kus vars tot sterk suid tot suidwes. Weskaap oggend mis op plekke oor die binneland, andersins mooi weer en koel tot koud, maar warm op plekke oor die Weskus distrik. Die wind langs die kus matig tot vars suid in die weste en suidweste, maar lig oos langs die suidkus. Westelike helfte van die Ooskaap mooi weer en koel met oggendryp in die noorde. Die wind langs die kus sal matig westelik wees in die oggend, andersins lig en veranderlik en in die middag matig noordoos.

0: Nou vir die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre. Gauteng Pretoria 521, Johannesburg 719, Vereniging 120. Mpumalanga Mbombela 819, eMalahleni 619, Ermelo 219, Standerton -119, Skukuza 625. Limpopo Polokwane 520, Paleborwa 1023, Tsanin 519, Musina 1122, Lephalale 723, Mokopane 621. Nou vir kouer weer, Noordwes Klerksdorp -221, Potchefstroom -220, Mahikeng 221, Rustenburg 621, Vryburg -222. Vrystaat Bloemfontein -120, Welkom ook -120, Bethlehem -219, Kroonstad -120, Vaurismith 020, Vicksburg -118, Sasselburg 118. Noordkaap Appington 123, Kimberley 120, De Aar 320, Posmasburg 022, Alexanderbaai 932, Springbok 1124, Kalvinia 424, Sutherland -220. Weskaap, Kaapstad 1122, Vredendal 930, Riversdal 521, George 719, Mosselbaai 919, Woester 522, Beaufortwes 422, Oudtshoorn 321. Ooskaap, Kobega 920, Makanda 619, Nguba -120, Robertsobukwedorp 021, Kugompostad 920, Port St. John's 1122, Mtata 321, Komani 019, Konle 619. KwaZulu-Natal, Durban 1321, Richards Bay 1421, Pietermaritzburg 318, Umnambiti 218. weather.co.za is daar die webwerf wat jy kan besoek indien jy meer inligting verlang. Hierdie Saterdag aand sit ek en jy op die dansvloer vir Kap het uit met baie bekende liedjies, maar met so bietjie van 'n ander geur. So kom dan saam tussen 9 en 10 saam met my, Sue Pyler Slabbert, op liedjies soos Nothing's Gonna Change My Love for You, Englishman in New York, Sway, What I Do Best, en hierdie een, The Love I Lost. So dan sit afgespreek, ek en jy hierdie Saterdag tussen 9 en 10.
1: Maak los wat vas is. Skud dit met Reggie Philander. Hier op RSG.

En is dit is hier met Robbie Wessels, Koi en San. Ek het nog muziek van Ricardo op pad. Ek dink kom ek speel as man vir Ricardo nou. Sing saam, ek gaan lekker saam sing. Dis I Love You Daddy.

Er is hier, dis die een met Suzanne Vega en DNA. Tyd om te groet, my naam is Reggie Philander. Baie dankie dat jy saam my gekuier het. En as jy elke vrijdag aand aansluit, wil ek ook sê, dankie, geniet die rest van die aand. En tussen vandag en die volgende keer wat ons gaan gesels, droom en droom groot, bly 'n dromer. Totsiens.

0: Wat gebeur as jy per ongeluk 'n giftige spinnekoop of ander giftige organismes insluk? Word die gif deur jou maagsappe geneutraliseer? Hoekom gebruik ons steeds die QWERTY sleutelbord, al is daar glo beter alternatiewe? En wat is die langtermyn uitwerking van stres op diere? Kom ontdek die antwoorde Sondag 10:30 en hoe verklaar jy dit op RSG? Saam met my, Lise Swart.
1: In die nuwe episode van Die Reine Wynheid verken ons die Tygerberg area saam met argeoloog Dr. Marius Bruitenwag en Kaapse wynmeester Dr. Winifred Bowman. Ons bespreek die geskiedenis van boerdery in die gebied en die begin van die ryk wyngeskiedenis insluitend die historiese Merendaal wynplaas.
2: As jy vandag op enige van hierdie plase stap en selfs in die Tygerberg area stap, ek het my al gevang, almal kyk op. Ek is die een wat heeltyd loop met die kop af. Want die goed lê voor jou. Jy sal verbaas wees oor wat op die grond voor jou lê.
1: Die Reine Wynheid is beskikbaar op al ons digitale platforms, die RSG app, rsg.co.za, SABC+, Spotify en YouTube.
3: Dit is RSG waarna jy luister. Baie welkom by die Deurnag uitsending. Eerst aan die beurt, tussen nou en 1 uur, is 'n omnibus van die afgelope week se oggendboekvoorlesings, gevolg deur die herhaling van Niks se Goed tussen 1 en 2. Sosio-ekonomiese en finansiële sake kry aandag om 2 uur en daarna is 'n heruitsending van Kompas. Die sonndagmiddag musiekreeks sal om 3 uur herhaal word. Om 4 uur kan jy regskuif vir geestesgesondheid en daarna speel ons vir jou musiek tot die vroegoggendgedagte om 5:05. Geniet die programme in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons amptelike WhatsApp kanaal. Dankie dat jy ons gekies het. Geniet die deurnag uitsending in RSG se geselskap.
4: Jy kan nou luister na nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samewerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Bertha Leroux Waal.
5: Marisa moes knipper teen die trane wat dreigend agter haar wimpers opgedam het. Maar sy kon van iewers vandaan 'n glimlag en 'n vrolike wyf uitpak terwyl sy by die hek uitry. Die man het in die laaste dae 'n ander kwaliteit tot haar lewe bygedra. Maar dit is nou verby. Haar pad vorentoe is haar eie, soos tevore. Blowby ontvang haar met oop arms toe sy voor haar deur stil hou. Sy is eers net stil in die motor en dra dan haar bagasie die trap op na haar bovertrek en skuif die gordyne wyd oop. Die see lê soos 'n dam voor haar, blouselblou en sonder die wit kamme van die branders op die horison. Dis laagwater en windstil. Geen wind wat die see opklits tot skuimkop branders wat later soos wit perde met lang mane oor die strand uithardloop nie. Sy los 'n stemboodskap op die familie se WhatsApp groep. Gegroet aan julle almal. Ek is veilig terug by die huis. Bel julle almal later. Gaan eers stap. Het die see gemis. Sy stuur ook een aan Joubert. Veilig tuis. Dankie vir alles. Eers see toe. Met die noodsaaklike verpligting afgehandel, druk sy hoed op haar kop en stap met die bult af see toe. Die lug is souterig op haar lippe en die frankerige seereuk van bamboes en nat seegras stuif in haar neus. Dit is hier waar sy hoort, het sy na al die jare na elke reis besef. En vandag is dit weer so. Sy stap nog effe mankerig, die antibiotika het gehelp, en sy glo oor 'n dag of twee sal net die rowe oorbly. Sy is immers gewoond aan ou wonde wat genees. Sy loop tot daar waar die rivier in die see uitmond. Die gety het nog nie gedraai nie, en sy skop haar skoene uit, en stap deur die lou, warm, songebakte rivierwater, tot oorkant waar die sandstrand wyd en oop lê, tot teen die sandduine. Hier het sy gewoonlik vir Jukkie losgelaat, en het hy uitbundig sirkels gehardloop. Sy mis haar hondjie, en skielik oorval dieselfde diep weemoed van die vorige nag alweer. Het die ondervinding toch haar gemoedstoestand aangetas, soos sy oorspronklik gevrees het? Toch nie, want sy voel ligter. Sy is meer intens bewus van alles om haar. Die onthou het 'n sweer laat oopbars, maar die wond is nog daar. Sy sak teen die warm gebakte duin neer en sif die sand ritmies deur haar vingers, byna soos beeldmateriaal uit haar verlede agter haar oë verbyflits. Helder, duidelik en soms ontstellend. Sy besef nou eers dat hulle daardie dag nie net 'n kind verloor het nie, maar ook hulle vermoë om met mekaar te praat. Hulle het nooit weer oor die gebeure gepraat nie. Sy het hom nie verwyd dat hy haar verraai het deur haar depressie voor haar kop te gooi nie. Hy ook nie vir haar, omdat sy hom verneder het deur stoksiel alleen dokter te ry en hy is skrobering van hul buurvrou die dokter en die verpleegster moes verduur nie. Dit is nie dat hy nie die skuld op haar probeer pak het nie. Sy het dood eenvoudig omgedraai en weggestap. Dit nog erken, nog ontken. Lefras was nie alleen skuldig in hulle huwelik nie, besef sy skielik. Sy was ook. 'N dag uit die ver verlede staan helder en duidelik voor haar. So intens dat sy die sonstrepe deur hulle kamervenster oor hulle bed sien val en blink weer kaats in die koperknoppe van die bed. Lefras sit met sy rug na haar, aan sy kant van die bed. "Gaan jy alweer vroegoggend werk?" Daar was beskuldiging in sy stem. "Ja, Lefras, ek gaan werk toe." Sy het die beddegoed oopgeswaai en met haar voete na haar pantoffels gesoek. "Wanneer bly jy weer 'n dag by die huis?" Hy het driftig na haar omgeswaai. Sy het haar kamerjas aangeblik en badkamer toe geloop, by die deur omgedraai. "Lefras, jy soek vir nuut skoor. Ek het nie vandag tyd om met jou te beklei nie." Sy was al klaar gestort en aangetrek, toe sit hy steeds op die rand van die bed. "Jy het nooit meer tyd om te strei nie. Wanneer laas het ons van mekaar verskil, ou Marie?" Was dit die eerste keer wat hy haar so genoem het? Was dit 'n moedelose, bakleierige of moontlik 'n liefkosende ou Marie? Hoe sal sy weet as sy nie eerlik met haarself is nie? Sy en Ben het goed saamgewerk. Sy het vinnig geleer, nadat sy die chaos in die spreekkamer uitgesorteer het. Hulle het by mekaar sy ritme aangepas, asof die jare tussenin weggeval het. Sy het die administrasie reggeruk, 'n nuwe liaseerstelsel ingevoer en die boekhouding op datum gebring. Ongemerk gesorg vir 'n koppie tee op sy tafel en later vir my ekstra toebroodjie van die huis afgebring, want sy eetgewoontes was beroerd. Soms het hy moeg en uitgeput na 'n moeilike nag by die spreekkamer aangekom en dwars deur etenstyd gewerk. Haar kantoor was agter die ondersoekkamer. Die suster het die apteek behartig en hom geassisteer met klein prosedures. Soms het hy vlugtig by haar kantoor ingekom en het hulle herinneringe gedeel. "Het jy ooit weer geskryf na daardie eerste teks van jou, waar jy my byna dusnis geslaan het?"

0: klink, verdedigend, asof Bluebaai genoeg is vir hulle. Sy het die gesprek in 'n ander rigting gestuur. Het julle kinders? Hulle het nog nie oor sy eie lewe gepraat nie. Ek is nooit getroud nie.
1: Dit was nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis en voorgelees deur Bertha Leroux Waal.

0: Jy kan nou luister na nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Bertha Leroux Waal.
1: Marisa het verras opgekyk van haar werk. Hoekom sou hy nie? Sy finansies is gesond, hy is aantreklik en sy studie is immers afgehandel. Sy noem dit op, kyk vraend na hom. Hy het spottend geglimlag. Sal jy glo dat ek steeds oor jou treur? Nee, ek weet ek was destyds nooit meer as 'n hartsvriende nie. Jy vir my ook. Ek het jou soms misbruik as my kerel, wanneer ek die ander van my deur af wou weghou. Onthou jy nog? Ja, ek onthou. Dit was goeie tye. Sy foon het in die ondersoekkamer gelui.

0: die teken dat sy volgende patiënt wag, en die suster was nou gesed oor afsprake. Kom loer by my in voor jy huis toe gaan, het hy oor sy skouer gevra, voor hy die deur achter hom toetrek. Sy het elke middag so 'n paar minute voor die skoolklok lui, die kinders by mekaar gemaak, en oor die skoolgrond tot by hulle voertuig gestap, en daar vir hulle vlas gewag. Hy was altyd haastig huis toe, om so vinnig moontlik uit sy skoolklere te kom, by waterbouer hy ook al aan die gang was, 'n draai te maak, en dan weer sportgrond toe, vir sy volgende skof. Sy het die middag 'n bietjie vroeër haar lesenaar skoon gemaak, en liggies aan Ben se deur geklop. Suster het gesê dat dokter haar weer wil sien voor sy loop. Hy het haar ingenooi en beduid dat sy moet sit.
1: Ek het destyds die mans voor jou deur weghou. Jy skuld my. Nou moet jy die dorp se jong meisies en hulle mamas van my lyf afhou.
0: Vaderland Ben, hoekom? Het jy te verwaand geraak vir plattelandse meisies?
1: Nee, Marisa. Ek stel net nie belang nie. In der waarheid stel ek in geen vrou belang wat wil trou en kinders wil hê nie.
0: Wat is dit? Sy het hom 'n oomblik ongelowig aangekyk en toe besef wat hy sê.
1: Ja, ek is gay.
0: Sy het opgestaan en hom in haar arms toegevou en geweet dat sy hom vir die res van haar lewe sou beskerm teen die lewe daar buite wat nie altyd sal verstaan nie. Nie destyds nie. Suster het dringend aan die deur geklop.
2: Mevrou Moelman, die man is hier, hy is haastig.
0: Sy het groot oë vir Ben gemaak en in sy oor gefluister.
1: Ons sal vir jou ook een kry. Nie so 'n ongeduldige een soos ek het nie.
0: En geloop, terwyl hy met sy bekende oop lag vir haar waai. Vir jare sou Ben 'n onafskeidbare deel van hulle lewe word en eienaardig genoeg, een van Lefras se beste vriende ook. Sy het hom wel die guns bewys. Die storie het die dorp rondgeloop dat hy verloof was aan 'n meisie in die Kaap, 'n verloving wat nooit sou realiseer nie. Sy het tydens haar werk in die spreekkamer vir die eerste maal die dorpsmense leer ken en nadat Johan skool toe is, ook betrokke geraak by die klein dorpse bedrywighede. Haar lewe was vol genoeg om Lefras te aanvaar vir wat hy is. Lefras was die plaaslike korrespondent vir 'n bekende koerant en het later artikels geskryf. Verslaggevers het kom kuier en sy het hulle gedwee onthaal, maar vroeg in die bed geklim wanneer hulle laatnag stories om die vuur uitpak. Eendag was sy alleen by die huis en een van hulle het 'n berig kom uitklaar. Sy het Lefras se tikwerk gedoen en kon vinnig die probleem oplos. Hy wou meer agtergrond van 'n ou plaas gehad het en sy het verduidelik. Sommers so vinnig 'n paar aantekeninge gemaak en aan hom gegee.
1: Is jy ook 'n skrywer? Het hy gevra.
0: Ek kan seker as ek probeer, maar nee, ek is nie.
1: Skryf vir my oor die plaas en die huis en stuur dit aan. Dit is vir ons buitebyla. Daar is 'n kontantprys vir die beste bydra.
0: Sy het dit gedoen en die prys gewen en 'n kontrak om op 'n weeklikse basis te skryf. Dit was die begin van nog 'n verskil wat in 'n jarelange vete ontaard het. Sy het al meer opdragte gekry en voortgegaan met skryfwerk van min letterkundige waarde, soos Lefras soms spottend gesê het. Voor Leila se geboorte het Lefras haar vir die eerste maal Namibië toegeneem, die ongerepte land met sy woestyn, grasvlakte en digte boswêreld van die noorde het haar vasgevang en sy het elke aand in die vuurlig sit en skryf. Lefras ook, en vir die eerste maal in hulle getroude lewe was hulle in harmonie met mekaar. Net hulle twee en die kinders wat in die stof gespeel het en saans afgespoel het in 'n rivierloop of die naaste plaasdam. Sy was allergies vir die fynstof van die Etosha wildtuin. Pannestof het die mense van die noorde dit genoem. Nogtans het sy dit verduur, want haar gesinnetjie was gelukkig en by mekaar. Kort na die vakansie was sy swanger en 9 maande later is Leila gebore. Sy was weer 'n huisvrou met 'n knieserige baba en 2 woelige kinders wat nou albei in die skool was. Toch het sy weer probeer skryf. Nie 'n weeklikse rubriek nie, want sy kon geen spertyd waarborg nie. Haar eerste poging was 'n kort verhaal, maar sy was te skaam om het vir hulle vras te wys. Sy self was bewust daarvan dat het te kort skiet, want sy het steeds baie gelees. Die klein bibliotheek op Blaubaai had genoeg leesstof, en sy het die gewoonte aangeleer om s'nachts uit die bed te sluip en tot dagbreek by die kombuistafel te sit en lees. Lefras het begin met die instelling om jaarliks na Namibië toe te reis, maar die klimaat het nie met Leila geakkordeer nie. Die volgende paar jaar het hy alleen Namibië toe gegaan, of saam met vriende. Later net hy en die seuns. Sy en Leila het vir haar ouers op die plaas gaan kuier, en sy het besef hoeveel sy hulle die laaste tyd gemis het. Haar pa het oud geword, en haar ma se hoofpyne al erger. Sy het hulle ooreed om dorp toe te trek, en het tydens die vakantie begin om die huis op te pak. Dit was nie die huis nie. Soos alle plaashuise, was daar ook 'n solder. 'N solder met 'n geheim.
3: Dit was nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis en voorgelees deur Bertha Leroux Waal.
4: O Lord, you made many, many poor people. I realize, of course, it's no shame to be poor. But it's no great honor either. So what would have been so terrible if I had a small fortune?

0: Jy kan nou luister na nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Bertha Leroux Waal.
1: Marisa stap rustig terug. En aardig dat sy nou soveel onthou. Moes sy werklik eers by die miskraam van jare gelede gaan draai het, om haar terugloop makkeliker te maak? Dit is asof sy Lefras nou na alles beter verstaan. Die wetyweraar was nie hy nie, maar sy. Sy wou aan Lefras bewys dat sy hom waardig is, dat sy, hoewel baie jonger en minder geskoold, toch op dieselfde vlak as hy kon presteer. Sy wou net erkenning gehad het, maar hy was krities. Hy het elke fout in haar skryfwerk aan haar uitgewys. Selfs tydens proeflees dit met 'n rooi pen bygedam. Sy onthou haar woede en soms ook vernedering. Hoe kwetsend hulle verskille. Hul huwelik het wankelig geraak. Dit was asof iets hom uit die huis uit gejaag het. Hy het alle belangstelling in die huis verloor, nie meer gebou nie, maar al sy vrye tyd langs die see deurgebring. Hy en die seuns was gelukkig nader aan mekaar, want hy het hulle leer duik, sakke vol perlemoen en al die krekels uitgehaal en die dae voor alles verbode was. En sy het geleer om dit te berei. Die ouer mense van die dorp was vrygewig met hulle resepte, terwyl hulle in die wagkamer op hulle afsprake wag. Ook nie suinig met hulle stories nie. En dit het sy in haar boekie, wat nou al gereeld in haar handsak was, neergepen. Eendag sou sy dit skryf, het sy in haar eenigheid besluit. Sy kon 'n motorkie bekostig. Ben het haar gehelp met die keuse en finansiering. Haar eerste tree na onafhanklikheid. Sy het net een middag met die motor by die huis aangekom. Sy wou Lefras verras. Hy was nie ingenome nie.
2: Hoekom moes Ben jou help? Ek dink ek weet meer van motors as hy.
1: Hy het aangebied Lefras en jy was op een of ander visvangtok.
2: Hoekom trek jy nie by Ben in nie? Dan kan hy sommer alles vir jou doen.
1: Sy was nog besig om na antwoord te soek, toe hy die motor deur toeslaan en met die wegstap oor sy skouer mompel.
2: Moontlik kan hy jou sommer leer skryf ook.
1: Hy het haar Achilleshiel geken en het misbruik. Sy het niks gesê nie, net weggeloop. Hy het ook nie gesê hy is jammer nie. Die volgende dag het hy 'n kind van die skool af na die spreekkamer gestuur met 'n brief vir haar. Sy het dit later saam met 'n paar van sy eerste briewe gebere. Marisa sluit die huis oop, los haar sanderige sandale voor die deur en stap op na haar kamer. Maak die leer oortreksel van haar Bybel los en vou die bladsy uit 'n klaswerkboek oop. Lefras se vloeiende handskrif sonder anhef.
2: Volgens 'n Sanskrit legende het die god Tevashti die man uit die son, maan en sterre geskep. Aangesien al die tasbare elemente hiervoor gebruik is, moes hy die vrou skep uit die ronding van die maan, die kurwes van die klimop, die gebewe van die gras, die fluweel van die blom, die helderheid van die sonstrale en die trane van die wolke, die ydelheid van die pou, die sagtheid van dons, die hardheid van die diamant en die teerheid van die duif, die wreedheid van die tier, die warmte van vuur en uit die ysigheid van sneeuw. Al hierdie dinge het hy saamgevoeg om die vrou te maak, om haar aan die man te gee, en die man was vervul met blydskap. Na verloop van tyd kom die man by Tevashti en sê, Heer, hierdie skepsel wat u aan my gegee het, maak my lewe ellendig. Sy hou nooit op met praat nie, wil altyd aandag hê en huil oor niks. Ek bring haar terug, want ek kan nie met haar lewe nie. Tevashti vat haar toe terug, maar geen 8 dae later nie, of die man is terug. Heer, sê hy, my lewe is leeg, sê dat u my vrou weggeneem het. Ek onthou hoe sy met my gehuppel en my nagte met haar warme teerheid gevul het. Tevashti gee toe die vrou terug aan hom, maar dis geen maand later nie, of die man is terug en sê, my heer, ek verstaan dit nie. Hierdie vrou irriteer my meer dan wat sy my behaag. Neem maar asseblief terug. Nee, sê de Vashti. Doen maar jou bes. Maar ek kan nie met haar lewe nie, sê die man. En de Vashti antwoord, sonder haar kan jy toch ook nie lewe nie. Liefde, Lefras.
1: Sy vou die brief stadig toe en plaas dit terug. Die oorsprong van die legende was nog altyd vir haar onbekend. Al wat destyds saak gemaak het, was dat hy nie sonder haar kon lewe nie. Lefras kon net op papier sy gevoelens oordra. Hy het nie die vermoë gehad om dit uit te spreek nie. Maar hoekom kon sy dit nooit verstaan nie?
0: Dit was nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis en voorgelees deur Bertha Leroux Waal.

0: Jy kan nou luister na nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Bertha Leroux Waal.
1: Nog 'n toenadering wat Marisa verras het, was Lefrasse voorstel dat hulle same bundel essays aanpak. Sy het grootmoedig aangebied dat sy die uitgewerskant sou hanteer en dat hulle net sy rubrieke in die een bundel uitgee. Hy het genoeg werk en sy was nie 'n essayis nie.
2: Ja, ek twyfel ook. Jy is meer 'n storieverteller.
1: Die woorde het weer die opstand in haar laat opvlam.
2: Later het sy besef, hy was reg.
1: Die kinders was groter en sy het weer met haar weeklikse rubrieke begin, terwyl sy gehelp het om Lefrasse voorgenome bundel gereed te kry. Sy het die bundel voorgelê aan 'n uitgewer. Alles nuut vir haar, maar sy het opgewonde voortgestroom en toe die bundel by die redigering kom, moes sy dit doen.
2: Jy is mos 'n sekretaresse. Dis wat jy doen. Tik en maak foute reg.
1: Magtig Lefrasse, dis jou boek, nie myne nie.
2: Hy het net instemmend geknik. Ja, dit is my boek.
1: Sy het 'n ander antwoord verwag, of ten minste net erkenning vir haar aandeel. En aardig genoeg, toe sy die eerste eksemplare gaan afhaal, was die bundel opgedra aan haar. Nog 'n soenoffer, het sy toegedink. Vandag besef sy dat hy dit agter haar rug gedoen het, dat hy werklik aan haar wou erkenning gee, maar hy kon dit nie aan haar sê nie. Sy staan op en loop uit op die dek en skakel haar kinders. Een vir een soos dwars deur hulle lewe, en selfs in Lefrasse leeftyd. Sy moes namens hulle twee met die kinders praat. Moes sy of het sy net oorgeneem, wonder sy nou. Sy praat met almal, vertel dat dit goed gaan en dat die rit haar goed gedoen het. Sy glo sy sal by skryf uitkom, maar die kortreis het haar laat besef dat sy dit meer kere moet doen. Dalk weer 'n oorsese reis. Hulle klink almal gerus en porra aan. Haar val en soma aand verswyg sy. En Joubert praat sy weg asof hy inderdaad niks meer as 'n goeie gids was nie. Vilje is meer direk. Wat het maar nou uitgevoer met die sogenaamde skuiwersblok?
3: Ek hoop het lê nog waar het was, want ek hou baie meer van my ma as van die skrywer.
1: Sy lag. Ek ook, my kind. Die skrywers het voor haar rekenaar en skep julle af. Was nog altyd so.
3: Hoekom skryf ma nie kinderboeke nie? Min woorde en baie prentjies.
1: Hoe minder die woorde, hoe moeiliker vir jy. Maar ek sal dit oorweeg. Vir nou is ek moeg gery en gaan ek inkruip. Voordat sy die foon dooddruk, vra sy, het jou pa jou ooit gebel?
3: Dis 'n lawwe vraag. Ma het ons namens hom gepraat. Soms het ma die foon vir hom aangegee en dan het hy dit kort geknip het, jou ma het reeds alles gesê wat jy wou hoor, of so iets. Soms, wanneer ons hom gebel het, het hy dood eenvoudig gesê, vra vir jou ma, sy weet alles wat ek weet. Ek het haar dit geleer.
1: Hy het vir jou, en nou leer ek nog meer van hom.
3: Soos wat, ou Marie, slaan hy oor na sy pa se aanspreekvorm.
1: Dat ek hom nooit helemaal verstaan het nie.
3: Julle het mekaar verstaan, en dit was goed genoeg.
1: Die verstaan het eers later gekom, dink sy terwyl sy vir haar 'n ligte ete berei, 'n glas wyn skink en buite op die dek gaan sit. Nadat die kinders begin studeer het, het hulle saam begin reis. Die N7 was dieselfde pad wat hulle jaarliks gekies het, noorde toe. Maar elke jaar 'n ander ongerepte bestemming. Oral onder die blote hemel geslaap, langs die Kunene, die een droë rivierbedding na die ander verken, in die woestyn, en selfs die afgeleë viswaters tussen die woestyn en die see langs die Skerelkus was deel van hulle reise. Hy het vis gevang en sy het in haar boekie gekrabbel. Soms net enkele sinne en ander kere 'n idee vir 'n kort verhaal. Soms het hulle grense oorgesteek en verder noord gereis, langs die Chobe geslaap en die magtige Victoria waterval in vloed gesien, en die klam mistigheid saam die skouspel aanskou, en laat aand na die marimba-orkes voor die ou Victoriaanse hotel geluister. Dit was gelukkige dae. Net hulle twee op mekaar aangewese. Dit was eers na sy vervroegde aftrede, dat sy haar eerste buitenlandse reis onderneem het. 'N vriendin het haar saamgenooi, en eienaardig genoeg het Lefras dit goedgekeur, met die voorwaarde dat hulle twee saamreis tot in Windhoek, sy daar vandaan vlieg tot in Johannesburg en dan verder. 'N omslagtige reisplan, maar dit het hom die geleentheid gegee om weer op sy ou spore terug te loop, alleen. Sy het vir 'n vlietende oomblik gewonder of hy weer die getroude vrou van Gobabi sou opsoek, maar dit onmiddellik afgeskryf. Hy gun haar tog 'n vriendskap met Ben. Liewe, goeie Ben, wat nie meer die klein dorp se kindertonge kon ontduik nie en uitgewyk het stad toe. Hulle het kontak behou, want hy was immers Leila se peetpa. Sonder Ben was die spreekkamer nie meer dieselfde nie, en sy het weer by 'n plaaslike versekeringsmakelaar begin werk met die voorwaarde dat sy 'n behoorlike kursus in rekenaarvaardigheid aflê op hulle koste. Alles deel van haar droom om 'n volwaardige skrywer te word. Handgeskrewe manuskripte en harde kopie was aan die uitsterf.
0: Dit was nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis en voorgelees deur Bertha Leroux Waal.

0: Jy kan nou luister na nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Bertha Leroux Waal.
1: Dit was 'n 3 weke lange reis na die Verre Ooste, wat begin het met 'n lui lekker paar dae op 'n eiland aan die Adamantsee en daarvandaan het hulle Thailand deurkruis, sonder 'n begeleide toer of gids. Sy was verbaas vir haar eie voortvarendheid, want sy het die voortou geneem, selfs 'n gids gehuur, wat hulle op 'n staptocht na die voorheuwels van die Himalaya gebergte geneem het, 'n rit op 'n olifant deur die oerwoud gereël het en met 'n witwatervlotvaart afgesluit het. Die eerste lang vlug was ten spyte van al die avonture op die reis die hoogtepunt vir haar. Die afkyk op die wolkemassa onder haar het haar laat besef dat sy haar kinderdrome op die naad van haar rug op die plaas bewaar het. Sy was bokant die blou koepel en die onmeetlikheid rondom haar het haar ademloos by die kajuitvenster laat uitstaar. Die terugvlug het laat aand in Windhoek geland en Lefras het haar op die lughawe kom haal. Of dit die lang uitmergelende vlug, die oorstaan in Johannesburg, of die opgewondenheid van 'n 3 weke lange vakansie was, weet sy vandag nog nie. Maar sy het in Lefras se arms ingehardloop. Hy het haar verbaas teruggestoot en effe verleë rondgekyk.
2: Marisa, die mense kyk vir ons.
1: Ek het net gegroet, Lefras. Ek is moeg. Waar gaan ons oornag? Sy het haar kajuitbagasie by mekaar gekry en Lefras het haar tas gedra.
2: Ja, ek het klaar gepak op die plaas. Ons reis om het direk hier vandaan Bloubaai toe.
1: Haar vriendin en diese man het geprotesteer, maar Lefras was beslis. Hulle ry. Sy het op die agterste sitplek van die dubbelkajuit gaan lê. Haar baadjie oor haar kop getrek en haarself van die slaap gehuil. Hoekom, het sy nie geweet nie. Teen ligdag was sy uitgeslaap en uitgehuil. By die volstasie het sy haar gesig gaan was, lipstifie aangesit en by die kiosk 'n koppie koffie en 'n pakkie sigarette gekoop. Sy het een kant gestaan en rook, terwyl 'n vras die voertuig vol brandstof maak.
2: Het jy daar oorkant leer rook?
1: Hy het gehad. Nee, ek leer nou.
2: Hy het destyds nog gerook, nie sy nie. Magdag Marisa, jy weet ek hou nie daarvan nie.
1: Ek ook nie, maar ek wil het nou doen, soos jy deur die nag wou ry. Hulle was weer waar hulle jare gelede was. Hulle het 1000 kilometer in stilte gery, en sy het steeds nie 'n woord gehad om vir hom te sê nie. Hy het nie moeite gedoen om uit te vind hoekom nie. Nou, na alles, besef sy dat sy hom gemis het, dat sy onverskilligheid op die lughawe haar verneder het en sy hom wou terugbetaal deur te rook. Hoekom het sy nie net gesê dat sy hom gemis het nie? Dat sy tot die dood toe moeg was nie? Hy was nog nooit vlugfoos nie, hoe moes hy geweet het? En hoekom besef sy dit nou? Nou dat het onherroepelik te laat is. Die wind het gedraai en stoot uit die weste. Dit raak koeler op die dek en sy gaan stort terwyl haar foon laai. Sy versorg haar been en sien die rowe begin vorm, wat oor 'n dag of 2 sal afval. Net 'n paar merke aan haar been is al wat sal oorbly. Mettertyd verdwyn dit ook. Hoe maklik genees die vlees, maar hoe traag is die gees. Dis heel wat later toe sy gereed is en behaaglik teen haar eie kussing terugleen en haar foon oopslaan. Een boodskap.
2: Ek mis jou stories.
1: En 'n gemiste oproep. Albei van Hubert. Sy glimlag. Hy klink soos 'n stout kind wat nie wil gaan slaap nie. Sy tik 'n boodskap. Vanaand sou jou beurt gewees het. Haar foon lui. Hubert. Sy huiwer 'n oomblik. Hulle was net medereisigers. Maar haar boodskap het die hek weer oopgemaak en tog antwoord sy. Marisa Moelman, goeienaand. So asof sy naam nie op haar skerm verskyn nie.
2: Mevrou Moelman, ek verneem dat u stories verruil.
1: Wat bied u in ruil aan?
2: 'N Baadjie wat ek op my agtersitplek gekry het met 'n sweem van 'n bekende parfum.
1: Ag nee, Hubert, ek het my kamer gefynkam, maar vergeet om weer in jou voertuig te kyk. Teen die tyd dat ek sou mis, het ek totaal vergeet waar ek het gelos het.
2: Ek kan dit vir jou bring.
1: Nou!
3: Die ontsteltenis slaan deur in haar stem.
1: Hy lag. Sy weet precies hoe hy nou lyk, sy ruk haarself reg.
3: Natuurlik nie. Jy kan dit sommer vir Lita gee. Ek het daarom genoeg baadjies tot tyd en wel sy dit terugbring.
2: Jy het gesê dat ek Lizzie se dagboek kan lees, terwyl jy vir my 'n ete kook.
3: Sy bly stil. Wil sy hom nou in haar lewe toelaat, terwyl sy nog nie haar terugloop voltooi het nie? Nie haar vinger presies kan lê op die foute in haar verlede nie. Want dat haar foute was, besef sy nou.
2: Marisa?
1: Ek is nog hier, maar nie by jou nie.
2: Jy was nog nooit by my nie, want jy het jouself nog nooit vergewe nie. Wat dit is, weet ek nie. Kon jy dit by die soma uitklaar?
1: Ja, maar dit was nie al nie.
2: Kan ek help?
3: Sy antwoord sonder om te dink.
1: Jy kan nie, want jy het uit jou huwelik weggehardloop. Ek het tot die onvermydelike einde gebly.
2: Jy weet waarachtig nie waarvan jy praat nie. Oor die aantuiging het ek myself reeds jare lang gekastei.
1: Ek jammer.
2: Nag, Marisa.
3: Daar is 'n omwonde finaliteit in sy stem. En sy weet sy het meer as 'n vriend verloor.
0: Dit was nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis en voorgelees deur Bertha Leroux Waal.

stoep sit staan vroeg op. Sy groet die môre son. Pantoffels aan haar voete. Sy dra 'n pink japon. Sy voel die voeltjies vrugte. En sy drink haar koffie swart.

baie welkom. Ons is nog hier en u is nog daar. En ja, dit was 'n interessante week. Technisch soos my ou koppie nou maar soms werk, was het vir my baie jammer en interessant om die verhaal van die Titan diepduiktuigie te volg. En nou ja, jy weet, dit is maar menslike voorbarigheid, menslike hubris, wat sulke ongelukke veroorsaak, want die eienaar van die tuig is veel kere gewaarsku dat die tuig nie veilig is op daardie diepte nie, maar hy het probeer jong mense inkry om vars opinies daar te kry, en die jong mense het nou nie regtig die ondervinding gehad wat gesoute duikmense beskikbaar het nie. En ons gewone mense het nie werklike idee van die kragte en die druk wat op daardie diepte amper 4000 meter gebeur nie. Want iemand sê vir my, dit is soos 'n olifant wat op een been staan met 226 olifante bo op hom. Met ander woorde, die druk is so enorm, dat as dit inplof, gebeur dit binne 'n milliseconde. Met die gevolg dat daardie mense het nie 'n idee gehad wat gebeur nie. Volgens die kenners neem dit 'n mens so 25 millisekondes voor jy kan begin besef iets verander, en dan nog so 100 millisekondes voordat jy daarop kan reageer. Met ander woorde, hulle het nie 'n idee gehad wat gebeur nie, en natuurlik toe die ding inplof, het hy weer ontplof as gevolg van die gasse wat daar in teenwoordig was. En die temperatuur in die ontploffing, sê die mense, was baie na aan die hitte van die son. Met ander woorde, hulle het binne 'n breekdeel van 'n sekonde totaal verpoeier. Skrikwekkende idee. Maar nou ja, as 'n mens nie jou grense toets nie, waar kom jy uit? Soms werk dit nie. Maar laat ons nou nie droefgeestig raak nie. Daar is gevare in alles wat 'n mens deesdae doen. Hier is 'n opgewekte ou stukkie Vivaldi om net die wellewendheid weer terug te kry.

Die Allegro uit Vivaldi se konsert vir twee trompette in C. En dit was Wynton Marsalis, wat albei trompette gespeel het. Natuurlijk nie gelijktijdig nie, maar daar is mis nou maniere om dit te doen. Die Engelse Kamerorkest was onder leiding van Raymond Leppard. Een van die besondere arias wat Cecilia Bartoli opgeneem het, so 'n paar jaar gelede, was die aria Agitata da due venti, geplaad deur twee winde, en dit het niks met ouderdom te doen nie. Maar dit kom uit Griselda van Vivaldi, en dit is 'n baie moeilike en 'n baie ingewikkelde ding om te sing. Bartoli het dit met 'n groot mate van sukses reggekry, maar ek het nou intussen 'n ander een gehoor van Julia Lezhneva. Sy is 'n Russiese sopraan, en dit val vir my 'n bietjie gemakkeliker op die oor. Dis nie asof sy so 'n skouperd is daarmee nie. Hier is Julia Lezhneva met Agitata da due venti uit Griselda van Vivaldi.

of die sauskluitjies nie aanbrand nie. Dit is die slot van Otello van Verdi en dit is een van die groot Otello's van sy tyd en wat my betref een van die mees ideale Otello's. Dit is die Chileens gebore Ramon Vinay. Hy is gebore in 1911 en oorlede in 1996. Maar hy die stem vir Otello, hy is 'n swaar tenor en met 'n uitdrukkingsvermoë wat 'n mens nie aldag aantref nie. Nou, vir die van u wat nie heeltemal ingelig is oor die storie van Otello nie, Otello is 'n Moor, maar hy is ook 'n veggeneraal in die Venetiese leer in die dae toe die Moore baie sterk in Venetië teenwoordig was. Maar Otello het 'n vriend met die naam van Iago wat 'n bose gees is en hy probeer sy bes om Otello te vergiftig teen Desdemona. Hy vertel hom dat sy 'n geheime verhouding met Cassio het. Maar op die ou end glo Otello hom en hy is so ontstel dat hy Desdemona verwurg. Maar sodra Desdemona gesterf het, kom daar 'n klomp hovelinge met Iago in die vertrek in en Otello besef dat hy die hele tyd om die bos gelei is. Dan sê hy, "Nun mit tema, laat niemand my vrees nie, alhoewel ek gewapen is. Hier eindig my reis, o glorie, Otello se dag is verby." En dan beweeg hy oor na die gestorwe Desdemona en hy kyk na haar en hy sê, "En jy, hoe bleek is jy, en moeg, en stom, en so skoon. Gebore onder 'n bose ster, koud selfs soos jou kuisheid, en opgeneem in die hemel." Dan haal hy 'n dolk uit sy klere uit en dryf dit in sy bors in. En terwyl hy sterf sê hy, "Voor ek jou lewe geneem het, het ek jou altyd so gesoen, en nou terwyl ek sterf, soen ek jou weer. Nog 'n soen, nog 'n soen." Bietjie donker, maar hier is 'n voortreffelike opname deur Ramon Vinay.

De Lieb se komposisie Die Meisies van Cadiz, gesing deur Angela Giorgio en begeleid deur Malcolm Martineau. Een van die groot Russiese koorkomponiste is Pavel Chesnokov. Hier is Vouchers 8 met sy koor Salvation is Created of Redding word geskep.

Die a cappella sanggroep Voces 8 met muziek van Pavel Chesnokov. Dat is Spasenje Sodelal. Ik is zeker, dat is niet zozeer als ze het zal zijn. Nie. Maar nou ja, dat betekent redding wordt geskep. Verlede dinsdag, die 27ste juni, was dit die verjaarsdag van Anna Moffo, een van die groot Amerikaanse lyrische coloraturen. Sy is wel gebore uit Italiaanse ouers, maar sy was deur en deur Amerikaner. Sy is gebore in 1932, wat haar dus nou verlede dinsdag 91 jaar oud sou maak, maar sy is reeds in 2006 oorlede. Hier sing sy Rachmaninoffse vokalise. Nou, soos jy weet, vokalise is eintlik maar net 'n konsert vir stem en orkes. En daar word nie woorde gesing nie, dit word met 'n enkele mondstand gedoen. Hier is Moffo met haar weergawe van die vokalise.

Daar is 'n vraag wat al eeue lank gedebatteer word in die kerk se lewe en ook in gelowiges se lewens wanneer hulle vra, is daar 'n hemel en 'n hel? 'N Party mense meen dat wanneer die Bybel hieroor praat, dat alles simbolies en geestelik verstaan moet word, terwyl ander weer glo dat daar regtig sulke plekke is. Sluit by ons aan Sondag aand 26 Julie net na die 7 uur nuusflitse. Waar ek gaan saamgesels met Dr. Andrei Bester en kom gee sommer vir ons jou mening en gee vir ons 'n paar vrae ook wat jy graag wil hê ons moet dalk antwoord.

0: Goeiemôre en welkom by Doen Jou Eie Ding. My naam is Liesel Pyper en in hierdie program gesels ons oor entrepreneurskap. Die mense wat die sprong neem om hul eie besighede te begin. Nou, om 'n besigheid in Suid-Afrika tot stand te bring en suksesvol te bestuur is nie maklik nie. Amptelike statistiek wys dat tot 4 uit elke 10 besighede binne die eerste 5 jaar al deure moet sluit. En doen jou eie ding, hoor ons die stories van entrepreneurs wat het wel reg gekry het om volhoubare besighede tot stand te bring. Ons praat oor waar hulle oorspronklike idees ontstaan het, wat die uitdagings hulle moes oorkom en hoe hulle hul ondernemings gegroei het tot wat dit vandag is. Die hoop is dan dat voornemende en ook bestaande entrepreneurs iets uit hierdie ervarings kan leer en dalk inspirasie kan vind vir hul eie ondernemings. Nou vandag gesels ons met Andriet Giorgio. Andriet was op haar dag die naaswenner van MasterChef Suid-Afrika, maar sy is ook die stigter en eienaar van Mondvol, 'n premium koekiehandelsmerk. Ek het self onlangs die voorreg gehad om hierdie bonkige koekies te kon proe en ek kan eerlikwaar sê, dis baie meer as net 'n mondvol, dis 'n belewenis. Mondvol het in 'n paar jaar gegroei tot 'n uiters gewilde handelsmerk wat vandag landwyd aflewer. Nou, die onderneming spog ook met 'n 4.9 uit 5 gradering op Google. Dis nou gebaseer op honderde kliënte resensies. Andriet, baie welkom by die program. Kom ons begin sommer by, wie is jy voordat daar ooit sprake was van Mondvol?
1: Elise, baie dankie dat julle my het. Dit is so voorreg om hier te kan wees. Ek kry daar vrae gereeld en voor Mondvol was ek eintlik 'n musikant. So die kreatiwiteit het nog altyd by my gelê. En ek het musiek gemaak vir 'n lewe.
0: Watter instrument het jy bespeel?
1: Ek het gesing, ek het klassieke musiek geswat en ek het gesing en klavier gespeel, maar my hoofinstrument was sang. So ek weet min mense weet dit van my, maar dit is eintlik wat ek op gefokus het vir 'n hele klompie jare.
0: Nou, hoe het die pad geloop tot by Mondvol?
1: Ja, so in 2021 was ek ongelukkig deel van die statistiek en as gevolg van COVID het ek my werk verloor as 'n voltydse musikant. Ek was geretrench en sodoende het ek vir die lekkerte was ek nog altyd baie mal oor om kos te maak. Ek het toe begin koeke maak vir lekkerte en ek uit desperaatheid vir geld het ek my koeke begin verkoop in die estate waar ek gebly het. Dit het my gelei om toe MasterChef in te skryf en nooit in my lewe het ek gedink ek gaan enigstens dit maak nie. Nog minder tweede kom op die reeks, maar dit het en ek dink dit het vir my die hupstoot gegee om my bakkery te begin.
0: Fantasties. Nou, die naam Mondvol is baie uniek en treffend. Waar kom dit vandaan?